0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni, din nou la Metropola TV până la 9.45, cam fiecare zi de luni până vineri și, desigur, până la 10 la noi la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Da, e frumos, e călduros, nu e sufocant deocamdată și nici nu o să fie, că dacă ne luăm după prognoză, mâine scad temperaturile destul de mult, adică de vreo, cel puțin în București, cu vreo 7-8 grade, după care progresiv așa începem să creștem din nou. Ploaia nu se anunță, ea nu se anunță, dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat prin anumite zone din țară, oricând ne putem aștepta ca după zilele astea călduroase să vine și niște fenomene extreme, da? Hai să nu cobim. Aia din vestul Europei au problemuțe, da? Că, luni, repet, a fost cea mai călduroasă zi de mai din istoria, cum să spun, datelor oficiale ținute de meteorologii din Marea Britanie și din Franța. Ok, asta e cu vremea, nimic special și ceea ce înseamnă piața petrolului, undeva pe la 100, scade, crește, oricum pacea aia pe care ne-o tot promit ăștia nu mai vine și nu știu cât o putem duce așa în materie de petrol, de petrol pentru Europa, da, vom mai vedea chestia asta, ce să facem cu ea, mai mult de atâta decât să constatăm, n-avem ce să facem. Da, aniversări astăzi. Și că astăzi era, deci astăzi, da, pe 27 mai, dar cu mai mult timp în urmă, Cristian Mungiu câștiga primul Palme d'Or. Asta e, n-a putut să-l câștige în aceeași zi și a doua oară, că de, așa e, n-a fost sâmbătă, dar câștiga pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Tot pe 27 mai, știi ce s-a întâmplat, domnul Marian? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Era ucis Tudor Vladimirescu, domne. Uite, vezi, n-ai știut chestia asta. Dumnezeu să-l ierte, da. Era ucis, tăiat și aruncat în fântână. Iar în 1974, cum sunt și cinșiră ăștia aici, n-am nimic, Doamne ferește, dar s-a născut îndrăgită actriță Medea Marinescu. Deci lângă asasinarea lui Tudor Vladimirescu, e trecută Medea Marinescu. Da, e așa. Sigur, mă rog, sunt, nu știu, totuși cât de relevantă e totuși data de naștere a Medei Marinescu. Da, e o actriță respectabilă, da, totuși. Nu face parte din grei, din somitățile lumii teatrale și cinematografice din România, dar să-i urăm și doamnei Medea Marinescu la mulți ani. Că ce putem să-i urăm? Lui Tudor Vladimirescu, asta e, ce să faci. Nu mă face să râd, Marian, te rog frumos.

0: Bun, mersi. Așa, ok. Da. Băi, că v-a liniștit un oficial grec pe cei care obișnuiți să mergeți pe litoral vara, da? În prea frumoasa Grecie. Și că se speriaseră românii, domne, s-au băgat acolo niște restricții, niște treburi, ne pasca amenzile, ne nenorocesc. Și cum românul în general este așa foarte, foarte emotiv, da? Și mai ales când simte el că este afectată, nu știu cum să-i spun, e afectată liniștea din bula aia mai ieftină, că Grecia mai ieftină, se suiau românul în mașină, își găseau o cazare, era mai simplu, așa? Au zis, stați așa, veniți, veniți, că voi veniți mulți, veneați mulți la noi, adică continuați să veniți, nu vă speriați. Și acum încearcă și grecii să-și protejeze cumva patrimoniul ăla cultural. Cam târziu, dar asta este viața. Un oficial elen, nici nu vă dau numele lui, că nu-l reține și nu este deloc relevant. Dar a zis așa, că aceste reguli sunt făcute să ne ajute să păstrăm moștenirea culturală, să protejăm atât copiii cât și vizitatorii, adică pe noi, pe români, da? Și pe români. Puteți veni în Grecia și, respectând aceste reguli, vă veți bucura în continuare de vacanțe foarte frumoase. Bine, românii ăia mai ajung și bombardieri de ăștia, de-aia de tip Costinești, ții minte, Marian? Acum 2 ani parcă a fost cu bombardierii aia, da? Ajung și de ăștia în Grecia, e foarte adevărat, dar în majoritate nu ajung bombardieri, ajung oameni normali, ca să zic așa. Pe 12 mai, guvernul de la Atena a prezentat un pachet ăsta de măsuri, după ce anul trecut Grecia se confruntase cu o buluceală așa de 38 de milioane de vizitatori. Ce n-am vrea și noi să avem 38 de milioane de vizitatori. Da, printre măsurile anunțate, restricții mai stricte, ceea ce, sigur, nu înțeleg de ce s-au agitat românii. Era vorba de domeniul construcțiilor. Turistul român nu se ducea acolo să construiască. Mă gândesc și eu, nu? Cel mult să-și pună un cort, dacă se ducea cu cortul. Da. Iar zonele vizate cu precădere, Santorini, Mykonos, Rodos sau Cos, bă, asta cum îi cunosc mă spart, adică acolo e zona unde să te duci să te dai cu, să faci prostii și alte chestii, să cheltui, n-am mai auzit nimic de băiatul Lumititelu, ăla, Adiță, ăla să ducea și
1: la,
0: cum,
1: ăla nu
0: în Grecia, ba, Mykonos, și în Ibița și Mykonos, mă, Trântean, Mykonos, ser de nopți de 15-20 de mii de euroi cu șampanie, cristal și alte chestii de genul ăsta. Cum? Vai de mine, vai de mine. E una din restricții, mă amuză foarte tare, pentru că n-am mai fost pe litoralul românesc, dar bănuiesc că se mai practică chestia asta la noi. Pe unde am fost pe afară nu prea am văzut femei cu pantofi cu tocuri. Eu recunosc, da, nu merg la noi, e altceva. Și auzi ce au anunțat grecii ăștia? Interzicerea pantofilor cu toc subțire în siturile arheologice, inclusiv la Acropole. Cum e, mă, să te duci cu tocuri cui pe Acropole? Nu te întreb și eu așa, cum e, da? Mă rog, în sezonul de vârf, în insule precum Santorin și Mykonos, lipsa de apă, traficul intens, creșterea chiriilor, probleme semnalate de rezidenți de mai mulți ani, ei încearcă să mai destind așa atmosfera acolo printre localnici, dar e greu să oprești venirea turiștilor, pentru că Banca Greciei a făcut o estimare că numărul turiștilor ar putea ajunge până la 55 de meleoane până în 2040. Unde să intre, că așa? Sunt foarte multe insule extraordinare, puțin cunoscute și mai greu accesibile, unde poți petrece o vacanță senzațională. Vă spun și de unde știu mai în amănunt chestia asta. De mai multe ori pe unul din posturile astea, Digi Live sau Digi World, a rulat și probabil că o să revină un serial pe mai multe sezoane, ceva Odiseea mea grecească sau ceva de genul ăsta, un băiat de origine elenă din Australia care a reușit în viață, în construcții, și a propus să promoveze țara

0: de origine. Și-a cumpărat un iehtuleț, nu din ăla foarte mare, dar nici foarte mic, și a început să bată toate insulele astea. Este absolut senzațional documentarul, pentru că omul când se duce, a luat toate zecile alea de insule la rând, când se duce pe fiecare, nu stă 10 minute pe insulă. Te plimbă, te duce. E adevărat că sunt mai greu accesibile. Dar dacă stai să te gândești, faci un efort, te costă mai mult transportul să ajungi până acolo, că de, conduci mașina, dar trebuie să te sui pe feri, pe aia, pe aia, faci mai multe, dar te costă acolo, la fața locului, mult, mult mai puțin decât în toate insulele astea, nu mai vorbesc de creier. Spălatul creierului, acolo ți-l speli fără să ți-l speri autoritățile eventual. Știți cum se spune, dom'le, ne-au spălat pe creier. Ok, nu ar fi spălat sau nu, acolo te duci să ți-l speli tu singur. Așa că dacă aveți de gând să cheltuiți mai puțin bani în Grecia și să fiți mai liniștiți, verificați, luați în calcule variante de genul ăsta. Sigur, se ajunge mai greu. Ideal ar fi să avem toți o barcă, dar nu se poate. Și să luăm Grecia la, era să zic, la pas. Să luăm la leghe, dar nu merge chestia asta. Bun, am vrut să încep și cu altceva, că m-am plictisit și eu să tot încep emisiunea asta, cum ne cade benzina în cap, cum ne cad podurile în cap, cum ne cad altele și așa mai departe. Cine e mare șofer și vrea chestii de genul ăsta, vă recomand să vă documentați înainte și poate în anii viitori sănătoși să fiți și ceva bănuți să aveți și lăsați Corfu, Lefkada, chiar și Creta, da? Bine, la, cu în Creta ca să ajungi cu mașina iar e o problemă că trebuie să te duci până la Pireu sau unde, la Volos, nu te duci și de acolo să iei feribotul și e destul de scump și în Creta e destul de scump. Văd că nu prea vă mișcă pe mulți chestia asta cu Grecia a devenit banală. Și că nu interesează pe nimeni sărăcia Luce din diferite insule. Domnul Maricescu, ce să vezi? Două pietre și o apă. Asta este o glumă? Eu am rugăminte la genul ăsta de afirmații să puneți un emoticon sau să spuneți vorbesc serios. Pentru că chestia asta cu două pietre și o apă am mai auzit-o de multe ori. Noi ce să mă duc să văd eu în Grecia aia, domne? Două pietre, niște stânci, ce? Mă duc să văd pe acropere. Ce să văd, mă, pe acropole? Că stă acolo niște pietre care să țină în picioare și asta e chestia. Am mai auzit. De-aia spun. Grecia n-a devenit deloc banală. Au devenit banale locurile, tocmai locurile astea super frecventate. Alea, da, sunt banale. Sunt de acord. Sunt de acord. Dar insulițele alea nu sunt deloc banale. Neața, pe fiecare an merg în Grecia cu mașina, da, dar depinde unde te duci. Că asta, aici este discuția. Depinde unde te duci. Există chiar și pe Grecia continentală locuri unde merg doar grecii și nu se duc turiștii străini. Și alea merită frecventate. Și acolo ajungi fără să te mai complici cu... da. Păi și ce, noi nu avem Marea Insula Brăilei? Da, e adevărat. Avem și pod acum, nu? Adică avem și... Cu toate astea, românii merg angro, zice cineva în Grecia. Cum e ea banală? Păi da. De-aia nu înțeleg ce vrea să... Dacă a vrut să fie ironic ascultătorul nostru sau pur și... Vlad, Vlad, te rog, uite, te întreabă colegii tăi de ascultare. Ai fost ironic sau nu? Ca să provocăm un pic mai departe dezbaterea. Nu, serios acum. Da, ok. Despre promovarea turismului românesc? Da, putem să vorbim și de turismul românesc. Bineînțeles că putem să vorbim. Bună dimineața, am fost cu barca în Grecia și mai plec în 9 zile. Chiar merită și nu e scump. Uite, un om descurcăreț. Poate ne povestești odată și pe ce insulițe mai puțin cunoscute ai ajuns dacă ai fost cu barca. Pentru că e chiar interesant și cum sezonul estival e în față, o să avem timp, măcar într-o zi, să vorbim despre chestiile astea. Și într-o zi o să vorbim și despre destinațiile voastre de vacanță. Ce v-ați propus? Că, uite, de 1 iunie, da? Dacă sunteți pe... 1 iunie e luni, mă, nu? Marian?
1: Da, da.
0: Wake up! Așa că e voluntar cu el. Așa. Uite, luni dimineață facem o chestie de asta, că tot e zi liberă, suntem numai noi aici și ne spuneți unde vă vor duce pașii, știi? Unde vă duc pașii în această în vacanța voastră de vară? Fără pietre găsești pe insula Belina. Unde e insula Belina? Habar n-am, m-a prins în offside aici. Aoleu, ce mi-a făcut la prima oră. Mi-e cunoscut, dar m-a prins. Insula... A!

0: Gata, vai, de, uitasem, băi, complet. Ce mi-a adus aminte, mă, de ăla? Uitasem ce era cu Insula Belina, pe cuvântul meu de onoare, nu joc teatru, că uneori mai joc, dar acum chiar uitasem ce-i cu Insula. Eu eram serios acum, ancorat în problemele turismului și astea și mai e cu Insula Belina. Bine, ok, am înțeles, gata. La loc comanda, din partea mea, bineînțeles, la loc comanda, că voi puteți să faceți ce vreți. Plaja de la Mamaia e spectaculoasă, nu? Nu mai calc la mare în România cât trăiesc, mai bine 1000 km de condus. Vezi ce lipsă de patriotism totală din partea unui ascultător. Eu, de exemplu, am spus că nu mai mă duc la mare în România. N-am spus că nu mai calc cât trăiesc, vezi, e o chestie de nuanță totuși, da? Așa. Acum plecăm în sporades, în rezervațiile naturale, în sălbăticie. În marină ne întoarcem doar pentru reaprovizionarea bărcii cu apă și cumpărături. Să ai parte de un sejur excepțional și de o mare calmă, ca să zic așa. Da, vânt, da, da, da. Pupa. Ce zici?
1: Vânt din pupa.
0: Vânt din pupa, da? Așa e corect? Bine, el bănuiesc că are barcă de aia cu motor, așa, cu vântul... Sigur, e o vorbă, că sunt unii care au vele în continuare, dar au și vele, știi? Și pentru sport opresc motorul, bine, bărci de construcție un pic mai... Are velier, auzi? Sau, mă rog, merge. E al tău? Mă, e velierul, e al tău? Șmecher, foarte bine, nu că e foarte frumos dacă e al tău. Sau îl închiriezi de acolo? Nu, eu cred că... Auzi, dar dacă e al tău, îl ții în România și pleci de aici cu el? Sau îl ții într-un... Ba, că îl ții și într-un port în Grecia, ești chiar avut? Acolo trebuie să plătești chirii mai mari, din câte știu. Velier, da. Nu, ci că închiriem. Aha, bun. Cât te costă închirierea velierului? Uite, serios, dacă tot am pornit pe drumul ăsta de pierzanie, cât te costă închirierea unui velier de genul ăsta? Hai să aștept. Chiar sunt curios. Dar știe să navigheze, nu? Adică că n-ai închiriezi doar aparatul, ca să zic așa. Da, da, da. 1400, deci între 1400 și 3200 de euro pe săptămână. Da, o să spună cineva, să-ți păstrezi tu velierul ăla. Da, mă, dar omul vede o grămadă de lucruri pe care noi ceilalți nu le vedem. Adică noi ceilalți cu basos, cu tasos, cu masos, cu toți ăștia, cu... Mai era aia cu... Cum eram cu H, insula aia cu H, cu trei brațe?
1: Ah, Halkidiki.
0: E un braț din Halkidiki, e mișto, altele nu sunt, da. Plecăm 8. Deci dacă sunt 8, ei închiriază și împarți toată chestia asta la... Auzi, da, locuiți în portulețe, nu? Adică nu e ceva atât de mare încât să stați pe barca aia. Bănuiesc, nu? Adică la prețul ăsta. Mă, așa e interesant. E foarte interesant. Foarte bine, uite, o chestie mișto, dar să găsești mușterii pentru așa ceva, că e greu. Vele și lovele, zice cineva, da, uite că dacă sunt 8 și costă, hai să luăm maxim, da, 3200, dacă luăm maxim 3200 și împarți la 8, iese la 400, hai că nu e rău deloc. Bine, te mai costă acolo alte chestii, dar parcă e o experiență interesantă. Da, peninsula Halkidiki. Așa, că e peninsula, nu e insula, ai dreptate. E o peninsulă și sunt trei brațe. Foarte corect. Dar de ce mi-ai dat poza cu George Popescu? Și cu mustăcioara aia lui de actor porno din anii 70? O știi pe asta, Marian, poza asta lui George Popescu? Fă un pas în exterior, că nu se întâmplă nimic. O știi pe asta, că nu poți să o trimit, că e pe WhatsApp-ul. Hai, mă, zici că e din aia. Da. E o știre șmecheră, o să o dăm... Bine, uite, păstrezi știrea asta, că eu nu prea le-am pasta cu mondenitățile și o dau mai încolo, frate. O dau mai încolo la o mondenitate, așa. Avem multe telefoane astăzi, dar mai încolo și până la telefoanele alea o să intrăm în acest subiect pe care ne-a trimis un ascultător absolut fenomenal. Bă, din punct de vedere al evenimentelor sportive de ieri, două au fost, de fapt unul singur a fost cu adevărat în România. Vorbim de primul meci al finalei campionatului masculin de basket. Un meci pe care l-am urmărit da capo al fine, trebuie să admit că dintr-un anumit punct a fost destul de greu de văzut și vă explic imediat de ce. Mai întâi să notăm scorul pentru cine nu știe. CSM Oradea a deschis balul, am învins-o pe campioana ultimilor 5 ani UBT Cluj-Napoca cu 87-84. Aș putea descrie cam așa meciul ăsta, un start absolut minunat din partea ambelor echipe. A fost foarte, foarte frumos începutul, după care Clujul a continuat să joace foarte bine primul sfert. În al doilea sfert Clujul a căzut, a revenit Oradea, dar au fost câteva caracteristici care scot însărite iubitorul de basket, am zis iubitorul de basket, da? În primul rând, catastroficul procent de reușită al gazdelor la aruncările libere. Nu știu, ceva înfiorător, adică jur de 50% sau sub 50%, deci pur și simplu îngrozitor. Apoi, mingile pierdute de gazde, atâtea turnover-uri, ți se făcea pur și simplu silă ca iubitor de basket. Și totuși vă întrebați cum a reușit totuși Oradea cu aceste caracteristici înfiorătoare să bată. Pentru că cei de la UBT au fost catastrofali la aruncările de distanță și semidistanță. Deci au insistat pe ele la greu, deci se dădea stomacul pe dos. Și mai o chestie, cei de la Oradea au reușit să înscrie de mult mai multe ori pe recuperarea ofensivă. Și aici, astea au făcut diferența minimă până la urmă. Mâine este meciul 2. Dacă Oradea câștigă, probabil că va reuși după atâția ani să câștige și ea din nou un titlu, dar să vedem, să vedem. Oricum, un meci dezamăgitor pentru că au fost aceste lucruri care te deranjează. Dom'le, miză, dar să faci atâtea și atâtea greșeli, să nu reușești să o bagi în coș de la aruncarea liberă. Nu zic să ai un procent de 80-90, mă, dar acolo 68-70-72, tu erai la 50%. Dacă i-ați fi văzut, cine s-a uitat la meci? Bănuiesc că sunt foarte puțin s-a uitat la meci. I-ați fi văzut pe suporterii orădeni cum își puneau mâinile în cap la fiecare ratare de asta, de la linia de fault. E ceva... Păi și e finală, mă, e finală. E finală. Sigur că în meciul ăsta a ieșit la rampă cel mai bun jucător al campionatului nostru, probabil că nici nu va... Bine, el n-a apucat să joace anul ăsta în campionat, dar nu poate să mai rămână la UBT Cluj. E vorba de Russell, care a marcat 28 de puncte și care s-a evidențiat și în cupele europene anul ăsta, fiind cel mai bun marcator din competiție, competiția la care a participat UBT Cluj, dar am ținut să vă povestesc un pic despre meciul ăsta de basket. Repet, cred că l-ați văzut foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Dacă nu e vorba de Gigi Pancu, Varga, Mureșa, nu ne uităm că ce să facem. Și ăsta a fost și la liber. Știi că dacă era pe voi, eu mai ziceam. Dar stăteam și mă gândeam dincolo de, greșelile astea care te supără ca iubitor de basket și ai pretenții totuși, o finală de campionat. Bă, cât de groaznic este București. O spun încă o dată. Ce atmosferă se creează în zona aia de țară cu basketul și nu numai acolo, dar și în alte zone. Uite, Sibiu nu mai are echipă de mult, dar e foarte iubit basketul la Sibiu. Iar Bucureștiul, care a avut până la un punct cele mai importante echipe din țară, este nici n-am cuvinte să caracterizez evoluția basketului bucureștean. Dinamo a încercat ceva, noroc că a mai venit, da, voluntarul nu e din București, a încercat voluntarul în ultimii ani să fie altceva, dar voluntarul vine dintr-o zonă, dintr-o localitate mică, frate, în București, poate... sau nu poate, sigur și lipsa unei săli adecvate împiedică popularizarea acestui sport, deși n-ar trebui ca basketul să fie atât de să nu provoace atât sau să provoace atâta dezinteres din partea iubitorului de sport. Repet, dacă nu ne cioflinghim cu fotbalul, uitați-vă că nici la handbal nu mai. Dinamo într-o perioadă a mai atras ceva la handbal, dar nici ea nu mai atrage. Rapid, în perioada aia cu fetele, cât a fost mai bună, mai atrăgea ceva. A rămas CSM-ul. Dar CSM-ul e o echipă fără tradiție, fără chestii genul ăsta. Adică dacă CSM, spre exemplu, dispare mâine ca echipă de handbal feminin, nu plânge nimeni după ea. În schimb, Steaua, care e

0: Hai de mama ei, sigur că toți sunt îngroziți cum a putut să ajungă un club atât de handbal, o secție atât de mare, atât de importantă, ca palmares, ca istoric, să ajungă în halul în care a ajuns astăzi. Eu repet, și lipsa unei săli serioase, moderne în București a provocat toate chestiile astea. Da, mă rog, asta e, ce să facem. Și mai târziu cu Spania, mai târziu cu Spania. Da, eu n-aș recomanda nimănui să meargă la Barcelona în perioada asta, dar sigur, cine n-a fost trebuie să meargă, că e de văzut, e de văzut, da. Păi Rapid n-a făcut eventul la basket feminin așa și? Păi basketul, acum stai așa puțin, basketul feminin este, nu atrage pe nicăieri în lumea asta. În ultimii ani, abia în ultimii ani, WNBA-ul a devenit ceva mai atrăgător pentru că au apărut acolo două jucătoare importante care au canalizat atenția. Una e și de origine afro, alta este albă. Cum să spun, și o întrecere între ele foarte valoroase. Dar basketul feminin pe nicăieri nu provoacă audiență. Eu n-am spus despre chestia asta. Vă rog să nu... Basketul feminin n-a umplut sălile niciodată. Iar faptul că basketul feminin în România poate să câștige orice echipă, poate să câștige echipe cu nume mari, da, Rapid, nu mișcă pe nimeni. Serios acum, serios. Iar nivelul e foarte, foarte slab. Da, în afară de mizerile alea de coșuri din cele două, trei parcuri în care le găsești, unde te duci să joci? Unde închiriezi să joci un 3-3 sau un meci normal? Mă, ci că mai sunt prin București destule în anumite cartiere. Eu nu locuiesc în cartierele alea, dar e adevărat că unele sectoare sunt lipsite complet de astfel de baze sportive pentru toată lumea. Aici sunt de acord. Mia, o să vorbim un pic și despre tenis, da, după pauză și... Mai vedem, suntem așa într-o așteptare de Champions League finală. Azi ne încălzim cu Rațiu, da, în Conference League. Mai sunt barajele astea de pe la noi, vineri e zi mare, dar nu Ștefan cel Mare, că nu se joacă în Ștefan cel Mare și tot așa. Da, deocamdată legătura merge, cum să vă spun, invariabil la domnul Marian, adică mai puneți problema. Marian, cum zice colegul nostru? Sau cum îi zici tu, Iane? Iane, mă!
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața. Mă uitam și eu pe tot felul de titluri pe care sigur că le-am văzut dinainte, dar așa pentru TV mai fac. Marius Șumudică atac la Zelico Copici. Acum întrebarea mea sincer, e în măsură Marius Șumudică să atace pe cineva după ce s-a

0: făcut de râs pe la Saudit sau pe unde a fost el ultima dată. Eu spun doar despre ultima aventură, nu vorbesc despre altceva. Dar acum, sigur că articolul din gazetă, care ne pune titlul ăsta în față, Marius Șumudică, atac la Zeljko Kopić, trebuie să-l luăm puțin așa, să-l puricăm, pentru că cine știe ce a vrut să spună domnul Marius și cum au interpretat, uite, prietenul domnului Nazare, domnul Tudor Belivacă de la Gazeta, a scris articolul ăsta. Ia ce a spus domnul Șumudică? Hai să vedem ce a spus Șumudică, domnule. Eu îl respect pe Kopić. Mă, știi cum e chestia asta? De fiecare dată sunt personaje cunoscute în fotbalul românesc, când întrebate despre un subiect, ele abia așteaptă să spună ceva și ceva negativ eventual, și atunci încep, domne, eu le respect, dar zice așa, eu le respect pe Kopić, jos pălăria pentru ceea ce a făcut, dar tot văd că zice că ei cresc organic, că merg an de an, dar ei până acum joacă doar un baraj. Poate îl întrebăm pe domnul... Stai puțin. Era cam cald aici. Nu, de unde vine... cred că de la aerul condiționat e vâjuitul ăsta, Marian. Nu e de la... De la mare. Ok. Zice, nu contezi valoarea lui Kopić. Dinamo are o strategie, joacă ceva. Dar, iarăși, luni după rezultate, ok, îi salvează de la retrogradare, termină apoi pe 5 sau 6, iar acum vine locul 4. Ok, crești organic, dar îți mai trebuie 3-4 ani pentru titlu? Andrei Niculescu este unul dintre cei mai buni președinți. Mă, ce vrea Șumudică? Vrea să fie antrenor la Dinamo? Adică îl laudă pe Niculescu, dar ei nu... Ba, eu cred că ei, la ce lot au avut în ultimii ani, chiar au crescut organic. Poate, nu știu, termenul ăsta e prea pretențios, dar da, și dacă nu trec de FCSB, mă, au avansat în clasament și poate la anul or să termine pe 3, că titlul nu îl iau, eu așa cred. Dar, nu știu, de ce asta, dar, apropo de vorba domnului Șumudică, ce a venit domnului Șumudică să-și dea el aici cu părerea despre Dinamo? Adică, da, nu prea înțeleg ce l-a mânat în luptă, sau pur și simplu a vrut să se dea interesant. Alte titluri: Ilie Dumitrescu o sperie pe FCSB. Păi dacă Mister o sperie pe FCSB, ia să vedem, mă, cum o sperie pe FCSB. Mereu echipele care au fost pe locurile 3 sau 4 în play-off au obținut calificarea în cupele europene. Până acum nu s-a întâmplat să fie vreun meci echilibrat, ca cineva să spună cât de mult contează să-i dai șansa și unei echipe din play-out. Este clar că e o finală, ambele echipe pot salva sezonul. Eu cred că s-a speriat foarte tare cei de la FCSB după declarația asta a lui Ilie Dumitrescu. Cred că nu știu ce să mai fac. Probabil că el a făcut-o ieri și azi noapte n-au dormit, măcar oficialii. Marius Baciu cred că n-a dormit după declarația asta. Eu așa cred. Așa cred că s-a întâmplat. Poate nu e așa, poate e chiar pe dos. Acum să vorbim și despre lucruri serioase. Golazzo ne anunță că 3 mari firme de pariuri din România au fost nevoite să-și închidă site-urile temporar. În prima parte a zilei de ieri, clienții unuia dintre cei mai mari operatori au fost surprinși să constate că platforma online era inaccesibilă, mai exact, suspendată de autorități. Clienții acestei companii erau întâmpinați cu un mesaj de genul: întrerupere temporară a serviciilor, reluarea va avea loc în data de 26.05 la 10.20. Bun. Care a fost explicația Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc? Zice, prin deciziile Comitetului de Supraveghere, așa a fost, măsura de suspendare are ca obiectiv principal conformarea operatorilor la cadrul legal și protejarea participanților la joc. Adică ce s-a întâmplat, măi? Ce s-a întâmplat? Da, zice, suspendarea pentru o perioadă de 10 ore, dar până la urmă ce s-a întâmplat? Măsurile dispuse nu vizează un anumit tip de operator, o anumită dimensiune comercială sau un anumit brand, ci conduita corectă constatată în activitatea de supraveghere și control. Vom continua să aplicăm aceleași criterii indiferent de dimensiunea operatorului sau de brandul sub care operează. Ia să vedem, sunt 3 companii. La una dintre ele nerespectarea prevederilor privind autoexcluderea jucătorilor. Marian, știi cum e cu autoexcluderea? Deci tu, ca să te protejezi, dai o declarație pe care le-o trimiți lor și în care tu te autoexcluzi. Și ei sunt obligați, practic, să-ți interzică prin persoana ta fizică și contul tău accesul la joc. Da. Așa. Zice, n-au respectat chestia asta, mecanism esențial pentru protecția persoanelor vulnerabile. Amendă 50.000 de lei. O altă companie. Neîndeplinirea obligațiilor privind acordarea unui premiu. Așa, n-au dat banul? Ce au făcut? Zice, urmată de închiderea abuzivă a contului de joc cu afectarea drepturilor participantului. Adică tălea, nu i-au dat premiu, ăia l-au fi protestat și i-au închis și contul. Adică, bă, nu ne mai deranja sau cum? Aici amendă de 60.000 de lei. Dar omul ăla și-a văzut premiu? De asta e o întrebare. Iar o altă companie, încălcări referitoare la permiterea accesului pe platforma al unui jucător aflat într-o altă jurisdicție, în condiții contrare cadrului legal aplicabil, precum și propriul regulament de joc al operatorului. Amendă de 50.000 de lei. Asta ce înseamnă aflat într-o altă jurisdicție, adică într-o altă țară, nu? Sunt pe platformele astea de la noi, se poate juca și din altă țară? Uite că habar n-am, sau pe toate, poate pe unele da, poate pe unele nu. Ei, așa ca idee, am trecut în rezervă, da. Ce mi-ai dat aici, Marian, cu grafit și pământuri rare în exploatare la noi?
1: Mai de zone protejate și nu știu ce.
0: Da, dar tu știi cât durează o exploatare de asta? Da, știi cât durează o exploatare de asta? Păi nu, da, spun, e o chestie că au semnat aia ucrainenii cu americanii. Că dacă așa și nu știu cum, păi da, durează 10-20 de ani ca să ajungi la chestiile astea. Dar mă rog, mai blocat cu știrea asta. Am crezut că a mai făcut ceva George Popescu. Și da, nu a mai făcut nimic George Popescu. Bine, hai că mă întorc la ale noastre. Da. Bun, asta a fost cu pariurile. Tot în viața reală, Harry Kane a câștigat gheata de aur. E vreo surpriză? Adică Lewandowski, când era și dădea căruța aia de goluri pe acolo, n-a câștigat și el gheata de aur? Ba, cred că a câștigat-o. Bă, dacă vrei gheata de aur, te duci la Bayern. Serios. Băi, bă, bune. Harry Kane s-a pus să meargă la Bayern. Spune-mi și mie câte trofee a câștigat în carieră. Spune-mi. Unu, te rog, Marian. Spune-mi unu. Ajută-mă. Niciunul. Poate la juniori. Poate la juniori. Așa că, da, bun. Asta a fost o știre așa, ampasant. Altă știre ampasant, Gattuso revine în Serie A. Cine îl mai primește pe Gattuso? Ar fi ajuns la un acord cu Lazio pentru un contract valabil 2 sezoane și îl va înlocui pe fumătorul Maurizio Sarri. La Sarri fumează ca tine din astea acum electronice, nu? Știi că Sarri fuma la greu și când s-a interzis fumatul, stătea cu țigara neaprinsă în gură, că aia ai voie să faci. Țigare, nu altceva.
1: Nu știu dacă mai ai voie nici așa.
0: Nu mai ai voie nici așa, da. Așa, deci Gattuso s-ar fi înțeles cu Lazio. Nu știu dacă e o veste neapărat bună pentru cei de la Lazio, dar cum niciunul de... Tu ești fan Lazio?
1: Nu.
0: Nu, nici eu. Așa că n-are pentru noi niciun fel de relevanță. Din Huisen, ăla spaniolo-olandezul ăla de 21 de ani, fundașului Real Madrid, singurul, să spunem așa, neconvocat de Fuentes, care fotbalist care a, sau neconvocarea lui care a provocat ceva reacții, a avut un mesaj pentru selecționer, pentru că în locul lui Huisen, de la Fuentes l-a ales pe Cubarsí, pe Laporte, pe Eric Garcia și pe Marc Pubil. Și ce a zis, mă, băiatul ăsta? Vreau să știu și eu ce a zis. Așa? Unde a zis, mă? Care-i reacția lui? Băi, oameni buni, cu știrile voastre. Ce a zis, mă? Ce a zis? Vreau să știu și eu. Ia stai să vedem ce a făcut. A, fii atent ce face. Deci ăsta, Huisen ăsta, a publicat pe, nu știu ce, Instagram sau X, habar, ce e aici, echipa sezonului La Liga 25-26. Și în echipa sezonului se găsesc pe fund, e o echipă făcută cu trei fundași. Eu, după câte știu, Naționala Spaniei joacă cu 4. Dar, mă rog, asta are mai puțină importanță. Și aia 3 sunt Eric Garcia, Cubarsi, deci 2 de la Barcelona, și este și Huijsen. Dar este echipa...

0: sezonului pe baza notelor acordate de, nu știu, de cineva. Abar n-am. E, și culmea că e luată foto ăsta este luat din Mundo Deportivo, adică de la Catalan, de acolo. Bă, nu știu, nu cred că e chiar atât de prost selecționerul spaniol. Și cam greu să iei un jucător de la Real Madrid care nu te convinge cu adevărat în condițiile scandalurilor eterne de acolo. Sigur că alții care nu sunt spanioli au fost convocați pe la echipele lor naționale, da? Ăsta de la Fuentes e un timp mai dur, să știe. Acum, e foarte tânăr. Dacă n-a vrut să joace pentru Olanda, că poate dacă juca pentru Olanda era convocat pentru țările de jos, a vrut să joace pentru Spania. Atunci, ce-o fi în mintea lui acum? Băi, dar mai bine rămâneam cu neerlandezii mei, că uite aici ce face. Da, au început oamenii să reacționeze acum, apropo de chestia cu pariurile, iar eu am trecut în alt subiect. Ce să fac? Asta este, da. Și de Șumudică scrie lumea. Scrie, zice, hai să ne aducem aminte ultime rezultate bune ale lui Șumi. Da, asta, ca să, așa. Altcineva zice, bună dimineața, dacă ai un câștig de peste 100.000 de lei, foarte greu retragi banii câteva săptămâni. Dacă faci greșeala să le vorbești urât, îți blochează contul. Pa și la revedere, banii. Bă, bănuiesc că nu-i chiar la toate așa. Mă gândesc, nu știu, nu sunt jucător, dar mă gândesc că totuși sunt niște regulamente acolo. Mă rog, nu mai vreau să insist că... N-are niciun sens. Bun, ok. Lăsăm și pe Huisen ăsta și vă duc eu la un alt subiect. Mie să-mi spuneți de ce este atâta scandal în jurul meciului ăsta Eurofantasticii la 20 de ani. Bine, știm că e pe arena Arcul de Triumf, pentru că pe Giulej nu se putea juca, că nu veneau steliștii, pe Ghencea nu se putea juca, că nu veneau rapidiștii, iar aici Iron Maiden când e? Mâine, nu? Parcă mâine Iron Maiden. E și Iron Maiden, deci nu zăbat. Asta știam. Și atunci, de ce nu vor să... De ce sunt atât... Nu s-au vândut bilete, ci că e foarte puțin și stadionul este mic. Acum, eu unul personal nu sunt atras de genul ăsta de meciuri, o spun. Astea sunt niște chestii așa care nu m-au tentat niciodată, indiferent de numele implicate. Nu mi-au plăcut. Adică pentru mine meciurile de genul ăsta au fost o chestie de selecționată a artiștilor contra selecționată a cântăreților sau actorilor sau ziariștilor contra selecționată a artiștilor. E așa, e o mică șușe până la urmă. Sigur, aici ai cu fotbaliști adevărați, nu e ca la ziariști sau ca la artiști. Dar parcă e cam mare scandalul ăsta. Uite, la ora 9 o să vorbim cu unul din inițiatorii acestui proiect, cu Florin Lovin, să ne spună de ce nu le merge chestia asta. Bună dimineața, scandal e pentru că rapidiștii cred că ar fi legat tot evenimentul ăsta și de retragerea lui Florin Lovin și de aceea. Iar Florin Lovin este, mai ții minte de ce sunt supărați, Marian, rapidiștii pe Lovin? Bricheta, da. da. E... Sigur, acum știu că... Dar a trecut totuși mult de atunci, frate. Da, mă rog, fiecare cu alul. În fond, te duci să-i vezi pe ai tăi, nu te duci să-l vezi pe Lovin dacă e să o luăm așa. Dacă într-adevăr vrei să te duci la meciul ăla. Că poate nu vrei, nu pentru că e cu legat de Lovin. Nu vrei pur și simplu să mergi la meciul ăla. Bă, e vreo problemă, fiecare cu alegerea lui. Dar să nu te duci pentru că ar fi legat și de retragerea lui Lovin, nu știu. O să-l întrebăm și pe Florin. Dialogurile cu el întotdeauna sunt foarte plăcute. Sper într-adevăr să și intre, că e cam ocupat și la ora 9 o să vorbim despre acest subiect. Un ascultător nu e interesat de meciul ăsta, e interesat de noul bolid al lui Rădoi. Încă unul? Da. Păi Brabusul ăla, sau cât era, de 600 de mii, nu? A scăzut la unul de 300 de mii?
1: L-a tunat.
0: Pe cine l-a tunat?
1: Pe ăsta nou, autoturismul nou, nu putea să-i spun.
0: Păi da, mă, dar el avea Brabusul ăla când a apărut, era 600 de mii. E posibil să apar cu o mașină de 300 de mii acum?

0: Eu te întreb serios și vă întreb serios. Dragi telespectatori, dragi ascultători, dragă Marian, păi cum mă ții mașină de 600 de mii și după aia vii cu una de 300 de mii? Unde-i standing-ul tău? Unde-i prestanța ta? Unde este aroganța ta? Da, mă rog. Ce-l trebuie, frate, mașini așa scumpe? Te-a trebuit și eu. By the way, apropo de mașini scumpe, pe cuvântul meu de onoare, o săptămână cât am stat în Spania, am văzut un Porsche, sau Porsche, cum vreți voi să-i spuneți, și un Mercedes ceva mai șmecher. Bine, n-am fost în Barcelona, am stat doar câteva ore. Oricum, nici înainte în Barcelona nu vedeam că circulă mașinile astea de lux așa, una, două. Oricum am întors în țară, vă și spun, am venit în țară pe Băneasa la 10, iar la ora 11 doar am pus piciorul în Beller să mă duc să iau ceva de la magazin și am văzut, pac, un Maserati, pac, un Porsche și n-am început să... am renunțat. Deci la noi am văzut în 5 minute două mașini de super lux, iar la aia într-o săptămână am văzut una și jumătate. Nu spun că nu sunt în Spania. Poate pe la Marbella, poate nu știu unde. Da, la noi, așa că unde e prestanța, băi? Unde e prestanța lui Mirei Mathieu să vină cu mașină de... Da, Porsche. Porsche mi se pare că era din France. Spunea, nu? Joey parcă era cu Porsche. Da, din France, așa e. Lovin trebuie să aibă tupeu cât casa să propună organizarea, eventual și la meciul ăsta să plângă ca o muiere și nu sunt rapidist. Vai de mine și de mine... Uf, da, 40 de lei un bilet la meciul de mâine seară. Da, prețul e ok, nu e niciun fel de problemă. Mulțumesc pentru informație, sunt mai bun de astăzi, pentru că și mult mai informat, evident, că dacă informații mai informat, că de ceasurile lui, noile ceasuri ale lui Rădoi să mai știe ceva, întreb și eu. Dacă mașina asta se duce în Turcia, de-aia a tunat-o ca să o ia acolo la noua lui echipă, la Gaziantep, sau nu? Da, ci că neața, în Spania au mașini serioase care stau acasă în garaj și se mișcă cu mașini ieftine, să știi că da. Să știi că da, să știi. Da, bine, la noi e o chestie așa, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai scumpe, dacă se poate, ca să ne fălim cu ele. Noi suntem foarte americani din punctul ăsta de vedere. Noi suntem mai americani decât cei mai... Bine, probabil că la capitolul ăsta cei mai americani dintre europeni sunt rușii, că ăia de acolo tot așa cu mașini de lux. Dar cum naiba? Noi, pe la Ucraina era la fel, pe la Rusia, pe la Belarus, pe la Belgrad. Nu știu cum, Dumnezeu, da, pe la București, nu știu cum e pe la Sofia. La noi ai casă, dar n-ai casă, dar ai mașină scumpă. Nu. Ai casă, dar ai mașină mai scumpă decât casa, o chestie de genul ăsta. Eu văd din ce în ce mai des lucrul ăsta. E, bine, lăsați-l pe Lovin, că vreau să intre Florin, nu-l mai criticați atâta. Sughiță, știți cum e, când pomenim pe cineva, se spune că sughiță, lăsați-l că Florin. Asta, a trecut bricheta, e un tip foarte inteligent, descurcăreț în viață, nu face umbră pământului ca alți foști fotbaliști. Acum, pentru o brichetă, să-i porți ghină toată viața, e cam mult, zău, pe cuvânt. Hai, lăsați-o încolo cu bricheta. Eu pe brichetă iau pe deaconul, mă, pe deaconul nu o să-l ieri niciodată. Că ăla ziceai că e, cum să spun, fetele alea de la fotbalul feminin, alea sunt fete, da, bărbătoase, adevărate, nu ca deaconul. By the way, îmi pare rău, am uitat să vă povestesc. Am văzut sâmbătă seară finala Champions League pe Disney, da, că Disney are drepturile prin ESPN, și am văzut finala asta de la Oslo, dintre Barcelona și Olympique Lyon. Și am văzut și niște gafe de pe la noi din meciurile de baraj și așa mai departe. Sigur că la fete se greșește mai des cât a progresat fotbalul. Bă, da, am văzut 3 din cele 4 goluri ale Barcelonei. Absolut minunate, cel puțin unul, un șut din afara careului, putea să fie și Alisson Becker în poartă și Courtois și cine vrei că nu-l prindea. Șuturi adevărate, frate. Iar atmosfera din tribune, absolut nemaipomenită. 30.000, cred că are stadionul ăla din Oslo. Am uitat să vă povestesc. Am fost chiar încântat. Păcat că meciul n-a fost mai echilibrat. Dar echipa de astăzi a Barcelonei este mult, mult prea bună. Și am văzut-o probabil pentru ultima dată în tricou Barcelonei pe celebra Alexia Putellas, care după cât 14 ani la Barcelona ar pleacă și se pare că merge undeva la o echipă din campionatul englez. Nu știu, Marian, dacă știi care sunt cele mai mari salarii din fotbalul feminin. Ai idee? Eu știu, dar vreau să văd dacă nu te-ai documentat, dacă...
1: Documentat,
0: da. Dar cât crezi că e cel mai mare salariu din fotbalul feminin? Cât crezi? Evident că asta e. Vă întreb și pe voi, cât credeți? Fără să dați căutare pe Google.
1: Nu.
0: Nu tu, bă, de tine nu știu, dar de ascultători zic.
1: Zi. 10.000.
0: 10.000 pe lună.
1: Pe lună.
0: Nu, ești departe. Ești departe în jos.
1: Ce? În jos?
0: Te-am zis cele mai mari, eu ți-am zis cele mai mari.
1: Stai că sunt Arsenal, sunt astea, da,
0: stai. Stai puțin. Deci nu, cel mai mare salariu este, îl are o jucătoare, nu îi țin minte numele, dar am verificat în weekend chestia asta, o jucătoare din campionatul american. 2 milioane și ceva de european. După care mai există o jucătoare tot pe, cred că în campionatul american, până la 1.700.000, iar aici în Europa scădem la 1.000.000, înțelegi? De exemplu, asta Alexia Putellas, care e cea mai bună jucătoare, are în jur de 900.000 de euro pe an. Ăsta este salariu. Bine, un salariu bun, n-am zis nu, dar tu te aruncai la prea puțin. Sigur că în fotbalul ăsta, unde vin atâția spectatori la Barcelona și în Anglia și pe unde mai vrei tu, e normal să au de unde să le dea salariile astea. Este firesc, da? Dar la nivelul ăsta de echipă sunt salarii, cele mai mici salarii ar reprezenta salarii bune în Superliga noastră. Nu alea de vârf, adică au și ele salarii mai mici de 30.000 pe lună, da? Sunt câțiva jucători la noi care au, nu știu, 25, 20, 25, 30.000 pe lună. Nu, vorbesc de ce spunea mai devreme Marian. Salariile alea cele mai mici sunt undeva pe la 10.000 de euro pe lună. E mare pentru Superliga, nu? E un salariu bun în Superliga masculină. Păi aia zic. Pe la Rapid, pe la Craiova, da, da. Bine, da, 1.000.000 pe an. Ce te miră că am spus tu 1.000.000 pe an? Ne scrie un ascultător. 1.000.000, te miră că e 1.000.000 pe an? Păi nu, ți-am spus că există și de 2.000.000 și ceva. Dar sigur, nu sunt atât de multe, da? Sunt câteva, doar vreo 2-3 peste 1.000.000 și restul, astea cele mai mari, se apropie de un 1.000.000. Da, uite că ne răspund mai mulți ascultători pe chestia asta, pe la aproape de 1.000.000. E corect. Ce ne scrie cineva aici? Claudia Kiper. Tu știi de Claudia Kiper? Nu știu. Cică de la Faro. Deci o jucătoare de la Faro. Ia 3.500 de euro. 3.500 de euro? Pe cuvânt? Băi, un salariu... Păi e mai mare decât salariile de la Metaloglobus. Nu? La Metaloglobus crezi că avea cineva 3.500 de euro pe lună?
1: Niciodată.
0: A spus cineva la televizor. A, bun, ok. Da, nu știu. Chiar nu știu nimic despre salariile din fotbalul feminin românesc. M-am gândit oricum că sunt foarte jos, pentru că nici n-au de unde să fie mai mari.
1: Uite, salariul mediu global dat de FIFA pentru o jucătoare profesionistă este de 11.000 de dolari pe an.
0: Salariul mediu este la nivel internațional?
1: Global, da.
0: Băi, e mare, mă. E salariul de Superligă.
1: Dar de FIFA.
0: Da, bine, dar acum știi, depinde ce contorizează. Probabil numai primele ligi profesioniste. Pe unde sunt ligi profesioniste? Că,
1: Europa.
0: Da, și pe unde? America. Da. Bun, e salariul. Deci dacă media asta, e o medie foarte bună. Eu, în campionatul nostru, în Superligă, crezi că media salarială este de 11.000 de dolari pe lună? Eu nu cred.
1: Pe an.
0: A, pe an?
1: An?
0: A, așa mă, așa, da.
1: Nu, lună e mult.
0: E mult, nu. Da, păi na, mă și miram, era senzațional, dar nu aveau de unde. Da, ok. Bine, legătura la domnul Marian. După acest intermețiu satanist, ar spune Gigi Becali, că am vorbit despre fotbalul feminin. Și fotbalul feminin e de la satana. Știți ce ne-a spus Gigi? Gata, publicitate.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața! Din nou în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Discuția despre câștigurile din fotbal feminin i-a provocat și pe ascultători, dar cel mai tare l-a provocat pe colegul Marian, care a cules tot felul de informații de pe acolo, inclusiv despre Bayern München. Dar nu o să dau informațiile despre Bayern München, pentru că o să-l întrebăm pe domnul Mihai Rusu, să vedem dacă știe cât câștigă fotbalistele de la Bayern München. Dar asta în jur de 8 și 45 de minute. Așa, ca să și îl mai întreb ceva, tare sunt curios. Văd că eu n-am prea crezut în știrea asta, dar văd că revine discuția despre aducerea lui Gordon de la Newcastle la Bayern München. Și o să-l întreb pe Mihai direct din mijlocul evenimentelor. Unde Dumnezeu va juca Gordon ăsta, de tot insistă cu el? Da, poate am eu, îmi scapă mie ceva, dar vreau să întreb direct de la Societatea Comercială pe Acțiuni, de ce insistă atât pentru Gordon ăsta? Bun, ok, hai să avansăm. S-au mulțit articolele că i-a sărit la gât lui Kopić și Mudică. Noi cu asta am început, sigur că nu prea i-a sărit neapărat la gât, dar ca să facem trafic, băgăm titlurile cele mai nebunești posibile. Prin studiourile de televiziune s-au perindat zilele astea și Angelescu și Pancu, acum și Bilașco. Hai să vedem ce se întâmplă, că deocamdată nu și-a reziliat contractul, scuze, cu CFR. O să rezileze probabil. Iar cu jucătorii, sigur că și că trebuie făcute multe evaluări. E adevărat că trebuie făcute, dar trebuie făcute mai repede, că pregătirile încep peste 3 săptămâni. Bine ar fi, ideal, ar fi pentru orice antrenor să aibă lotul cu care va evolua în sezonul viitor, dar chestia asta nu se întâmplă nici măcar la ei mari de fiecare dată. Adică se fac transferuri până în ultima zi, atunci pe cât? 30 august sau cât e? 1 septembrie, nu? Ceva pe acolo. Ok. Așa că să-i lăsăm pe cei de la Rapid să evalueze, să o țină în evaluări. Nu prea mult, că după aia evaluările astea prea multe dau stres, provoacă riduri și toate celelalte. Maria, nu știu dacă știi ce a pățit Mourinho. José. Sau José, cum îi zice prietenul nostru. José trebuia să fie numit antrenor. Dar numai că a apărut un contracandidat în lupta pentru șefia Realului. Și atunci, în ce se fac alegeri, Florentinico are un adversar, că va câștiga, probabil, da, eu cred că va câștiga, a făcut prea multe pentru clubul ăsta până la urmă, dar trebuie să mai aștepte până pe 7 iunie, cică José. Și lumea se treabă, bă, dar dacă totuși nu iese Perezică, dacă nu iese Flo, nu iese din nou președinte, ăla altul contracandidatul de care n-am auzit până acum, îl mai vrea pe José sau nu? E foarte interesant, foarte interesant. Da, foarte interesant. Mie îmi plac astea cu Real Madrid, că atâta opulență ca la clubul ăla, lumea tot o dă cu Paris Saint-Germain, cu Manchester City. Păi, la Real Madrid a fost opulență întotdeauna, mă. Dar întotdeauna a fost opulență. Că lumea a zis așa, bă, că au venit bani publici din golf la unii și la alții. Bă, da, datoriile alea gigantice pe care le-a făcut Real Madrid și care au fost acoperite prin tot felul de tertipuri de autoritățile din Madrid, cum e cu chestiile alea? Dar pleiada aia de galactici, extraterestri, nu că ăștia erau pe la Barcelona extraterestri, nu? Galactici aia non-stop de pe acolo, nu arăta opulență echipa aia? Sigur, cu tradiție mult mai mare decât Paris Saint-Germain sau decât Manchester City, dar totuși, lumea uită chestiile astea. Mă, măcar ăștia de la Barcelona și-au bătut joc prin opulența lor și prin prostia lor, da? De la Bartolomeu Anania, cum îi zic eu de înainte. Și bă, dacă nu era Barcelona, intra... Dar ăsta măcar la Porta a încercat acum și a reușit să facă tot felul de chestii. A externalizat servicii, a adus sponsori gigantici, și a refuzat vânzarea clubului, by the way, către o entitate.

0: Tate de asta din golf. Că puteau să o facă. Ăia puneau pe masă nu 1,5 miliarde. Puneau pe masă 3,5 miliarde. Să dai 3,5 miliarde pe un club care are dator 1,5 miliarde era ceva. Da, știți, suporterii acolo au zis și ei, nu, mulțumesc. Și să chinuie, trag mâța de coadă. Da, își fac și stadion și mai bine, frate. Mai bine și pentru ei, pentru că își promovează tinerii, și mai bine și pentru Naționala Spaniei. Că dacă n-ar fi Academia aia din Catalunia, Real Madrid nu e în stare să propună nimic, nimic pentru echipa națională. Vreau să-mi spună suporterii Realului, că sunt mulți, să-mi spună câte trofee a câștigat Naționala Spaniei, Naționala Spaniei, grație Realului de Madrid. Lăsați ce s-a întâmplat prin anii 60. Da, o da. Acum, nu știu, luați dacă vreți din 80 încoace. Spuneți-mi câte trofee a câștigat Naționala Spaniei datorită jucătorilor de la Real Madrid. Și răspunsul e simplu chiar și pentru cei care țin cu Real Madrid, da? Și cei mai fanatici. Așa că necazul Barcelonei, până la urmă, este beneficiul Naționalei Spaniei. Că dacă nu promova tinerii ăștia forțat Barcelona, prea știu cu cine făceau Naționala din ziua de astăzi. Da, eu nu o văd favorită la titlu, pentru că nu o văd, asta e partea a doua. Dar fără Academia aia grozavă a Barcelonei, fotbalul spaniol, în schimb Naționala Cataluniei, dacă ar fi existat, bine, ea există, dar să fi fost într-o competiție oficială, eu cred că avea mult mai multe șanse decât Naționala Spaniei. Da, nada, într-adevăr, nada de nada, n-a câștigat zilci, zero. Zero trofee, grație celor de la Real Madrid pentru Naționala Spaniei. Asta a fost contribuția. Când aveau echipa aia extraordinară, da, de care vorbeau și ne amăgeau la fiecare campionat mondial sau european, că Spania promite și de fiecare dată dezamăgea, având în primul rând jucătorii lui Real Madrid în față. Da. Da. Păi Marian e aici cu noi, bineînțeles că este. Bineînțeles că este. De ce să... El este Marian, chiar Marian este. Întreabă lumea de tine, mă. Și tu nu vrei să spui nimic.
1: Arteta, manager of the season.
0: Ce zici cu Arteta?
1: Manager of the season, e Premier League.
0: Păi e normal să fie, dar stai puțin, că am văzut în NBA, manager of the season a ieșit ăla de la Boston Celtics. Pe cuvântul meu, lumea a nebunit acum. Dimineața am văzut și eu informația. Și cum să iasă ăla de la Boston Celtics, managerul? Aici înțeleg că a ieșit Arteta, dar acum, sigur, comparațiile nu sunt chiar corecte, că una e NBA și cum e organizat și alta e fotbalul, dar by the way, Arteta merită, nu ne place, dar merită. E și în finala Champions League, nu uita. Nu mai vorbesc că, sigur, titlul nu se dă pentru Champions League, se dă efectiv pentru ce faci în Premier League. Dar se pare corect, nu? E cineva care contestă prezența lui Michel în vârful ierarhiei? Eu nu cred. Nu cred. Doar de așa, dacă ai o boală supremă pe el, atunci se poate. Of, Doamne, sunt presat de ascultător să dau știrea aia minune cu George Popescu. Aia mondenă. Hai să o dau, firar să fie. Ce pot să fac? M-ați auzit, mă, de Roxana Buzoiu? Mă, voi ați auzit de Roxana Buzoiu? Știu, când spun Buzoiu, puteți să vă imaginați și foarte mult botox și acid hialuronic și ce vreți voi. Da, e corect, e corect. Și silicon, toate astea. Până și numele e predestinat. Buzoiu, Buzoiu. Roxana Buzoiu, vedetă în social media, adică influencer, adică nu știe să facă nimic în afară de expunere, da? Cu 800.000 de urmăritori pe TikTok, repede acum printre ascultători, ia mă să vedem cum arată asta, mă, Buzoiu asta, pac, pac, pac, și aproape 400.000 pe Instagram. Ui, stai puțin ce a putut să facă. L-a filmat pe George Popescu în timpul meciului dintre FCSB și FC Botoșani. Așa ceva, nu. Întrebând, Doamne, cine-i frumusețea asta de bărbat? Și lasă-mă în pace, mă ridici. Aoleu, Doamne. Uf, Doamne Dumnezeule. Da, cred că trebuie să știi Roxana Buzoiu că n-are un salariu așa de mare George Popescu, asta by the way. Așa, zice, un urmăritor, din aia 800 sau 400.

400. I-a scris: am găsit fanul numărul 1 al lui Tavi. Ei sunt de-aștia, noi suntem mai credincioși, suntem cu George, că e botezat, da. Roxana i-a răspuns: o frumusețe de bărbat și foarte talentat. Altul urmăritor care comentase că și mie îmi place de el, e un jucător foarte bun, ea i-a răspuns: talentos și frumos. Băi, Buzoiu, bă. Ulterior, Roxana a publicat o a doua filmare cu golul reușit de Popescu. Activitatea creatoarei de conținut nu se limitează la rețelele sociale. Faima din mediul online i-a adus și participări la emisiuni televizate, precum Tempting Fortune Romania și Puterea Dragostei. E, sunteți mai buni de astăzi că ați aflat de Buzoiu? Vreau să știu. Deci, mă, atâta trebuie să le spui ascultătorilor, da? Sau telespectatorilor care văd codul QR așa de WhatsApp pe TV la Metropola. Comentarii. Paleacă pe care pot să le difuzez. Acum mai ratez unele dintre ele. De fapt era meme deghizat. Adică George meme ți-a deghizat în George Popescu. Tavi, e o pâine de mâncat. Doamne Dumnezeule. Zice cineva, zice: nu pot să cred cum a făcut așa ceva, este inimaginabil, șocant, Doamne, câtă creativitate. Da. Mustăcioara lui sexy face toți banii. Aha, deci ea a fost fermecată de mustăcioara aia, așa de mitică Popescu. Neața: nu cumva Roxana Buzoiu e din Buzău? Poate să fie și din Buziaș. Poate să fie și din Buziaș, nu doar din Buzău. Buzoianu se numește, a fost la Puterea Dragostei. Scrie Buzoiu aici. De ce nebunesc? Mă, nu o cheamă Buzoiu. Încă o dată. Mă, o cheamă Buzoiu, mă. E Buzoiu toată ziua. Mai dau o dată. Roxana Buzoiu. Ăsta o fi nume de scenă, mă, Buzoiu. Buzoianu, Buzoianu. Buzoianu e un ziarist. Buzoianu, lasă-l pe ăla. Buzoiu, asta a fost și că au chemat Buzoianu și a făcut numele în Buzoiu, ca să sune mai sexy așa. Cum te cheamă? Roxana Buzoiu. Dacă spunea Roxana Buzoianu. Roxana Buzoiu. Da. Sunt din Buziaș. Gabi, te rog, nu mai citi asemenea știri cu Buzoiu, se strică semnalul. Cum, băi? Tu știi ce trafic a făcut știrea asta? Pe gazetă? A rupt, cum ar zice. Cum ar zice neamintică, a rupt, rupe știrea asta, pă, zice. Și cine este Roxana B? Mă, nu știu cine e Roxana B. Zice, cineva zice, probabil că pe Roxana a impresionat-o fizicul debordant al lui George Popescu. E normal, sigur. Neața, Tavi nu e bun nici de pus în pepen. Cum, băi, că e fotbalist cu cotă mare, mă. Da, ați început cu prostiile. Poate din comuna Buzica. Există comuna Buzica? O fi, mă. O cheamă Buzoianu și este din Slobozia. Marian, da. E o provocare ce a scris ascultătorul nostru? O cheamă Buzoianu și e din Slobozia. Da. Buzoianu, știu că se uita nevastă mea la Puterea Dragostei și mă uitam și eu obligat, ne spune Vali din Belgia. Auzi, dar era încă în România sau în Belgia te obliga te uiți la emisiunea asta? Așa, mă, Diana Buzoianu este, bă, da, e politiciană, e corect, ministrul mediului, corect, da, e adevărat, da, ăla e numele ei. Și n-are, bă, nici botox, nici acid hialuronic și nici silicoane, da. Of, ne-a făcut dimineața Roxana Buzoiu. Cineva zice că e de fapt Roxana Buzoianu și că e din fundul Bârgăului. Da. Dar cine e Gigi? Nu Gigi Popescu, mă, George Popescu. Nu Gigi Popescu. Ci că a fost doborâtă de inteligența lui Tavi. E, asta este. A aflat că îl trimit, nu, a aflat că știe să vorbească, deși nu i-a lăsat să meargă la școală de meme Stoica, și a zis că e foarte inteligent. Poate o știe Mihalcea dacă e din Slobozia. Cred că a depășit, nu mai e de mult din Slobozia, nu mai e în Slobozia, dacă a fost și la televiziune, la emisiuni, da. Și că din cauza ăsta i-a zis, spunea că ministrea s-a făcut video chat, vai de capul. Oh, oleoleoleo, ce ne faceți, Doamne, cu mesajele astea?

Astea-s de vacanță acum frumoase, ce mai vorbim de... Cum încerca seara Naum să-și convingă partenerii de discuție că... Nu, că așa nu... Îi explica la Vochin, stai mă că eu îți spun despre o chestie. El nu vrea să audă. Așa și acum și voi, buzo, lăsați-o încolo, da. Păi ce, Tavi vorbește cu ea? Păi nici nu vorbește încă, nu înțelegi, abia acum dacă se vor cunoaște. Eu am crezut, prima dată, vă spun sincer, când m-au pistonat ascultătorii să dau știrea asta, nu o citisem, recunosc. Am crezut că este o idilă între ei, că e, nu știu, că i-a propus să ia chestii. Nu, nici măcar, nu se cunoșteau. Dar ea a zis, vezi, fata totuși are minte, zis, mă, vorbesc despre George Popescu, eroul ultimei etape, omul care a dat goluri. Golul maradonian de pe Ghencea. Și imediat o să intru, îmi crește numărul de urmăritori de pe TikTok la 1.600.000 și pe Instagram la 800.000. Și tot așa. Da. Da. Mă, fii atent că cineva îmi scrie că într-adevăr nu e o cioacă, dar aici a plecat prostia făcută de Prunea, că el le-a confundat. Ai înțeles? Mai voi ați înțeles? Da. Ei, Prunea, acum ce vrei să faci? Da. Bine, zice, râs, dar uite cum ai promovat-o. Mă, eu n-am promovat, atenție, dacă voi sunteți atât de slab de îngeri ca să-i dați căutare pe TikTok sau pe Instagram, asta e treaba voastră. Eu pe TikTok oricum nu pot să o caut, că știți că am peste un an jumate de când am renunțat la el, dar iar pe Instagram nu o caut, că n-am niciun motiv, adică de ce să o caut, pur și simplu. Iar dacă chiar vreți să o vedeți și să nu-i faceți jocul, căutați-o pe GSP. Măcar faceți jocul GSP-ului cu oricum, pe GSP, pe Pro, pe astea le citiți zilnic. Dar nu vă duceți pe conturile ei și atunci nu i-ați făcut niciun serviciu. Dacă vă râcâie așa și vă duceți acolo, sunteți slab de îngeri, n-am ce să... Rezistați, uitați-vă în oglindă, nu intru pe Instagramul lui Buzi sau Buzoiu, nu intru nici pe TikTok-ul ei. Țineți-vă tare, rezistați, se vrași chestii, nu mai contează, beți un par cu apă, da. Că e din Bragadiru. Mă, dar hotărâți-vă. Ori e din fundul Burgăului, ori e din Slobozia, ori e din Bragadiru. Pe unde mai? Ci că e din Bragadiru cu adevărat. Da, mă. Ci că e din Bragadiru. Fii atent, știre reală. De pe vremea când era la un concurs de ăsta. Ci că avea 31 de ani și este creator de conținut. Tânăra din Bragadiru. Poftim. Tânăra din Bragadiru. Adevărul e că trebuie să-l ai pe necurat un tine să spui 5 cuvinte în 6 minute ca să scadă Buzoianul la... Nu Buzoianul, mă, Buzoiu. George Popescu, omul, talentul, eroul. Scoate aia, zice așa, zi omul, eroul, tatăl, fă-l și că să ajungă cap de familie, o chestie de asta. Am terminat, gata. Vă mulțumesc. Alții spun că are 3 copii. Cine? George Popescu sau Roxana Buzoiu? Bine, domnul Marian, după ce ne-am plimbat prin meandrele influencerilor din România, hai să mergem la publicitate.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în

0: Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni! Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Discuția de mai devreme a fost una de mare succes și de mare trafic pentru emisiunea noastră, dar din sumedenia de mesaje, nu vi l-am citit pe toate, îmi cer scuze încă o dată, dar am văzut unul care pe mine și pe Marian, da, recunosc, și pe Marian l-a amuzat, ne scrie un ascultător, ne scrie Ciprian, ne scrie așa: voi realizați că dacă vineri recidivează George Popescu, toate fotomodelele de Instagram-uri să alunce pe stradă cu lenjeria intimă după el? Voi vă dați seama ce va fi? George, ai grijă ce faci cu Dinamo. Vei crește în popularitate, vei ajunge idolul onlyfanistelor din toată România. Să trăiască George. Bun. Fraților, tot dacă... hai să mergem la Caterincă un pic mai încolo. Între două Caterinci o chestie serioasă. Vorbim un pic despre tenis, pentru că astăzi la Roland Garros, ultima noastră sau supraviețuitoare pe tabloul principal, e vorba de Sorana Cârstea, care, culmea, la retragere, traversează cea mai bună perioadă a carierei, sporind regretele noastre, poate și cred că și ale ei până la urmă, că n-a făcut mai mult în anii din urmă. Va juca după ora 17:30 cu nemțoaica Lis. Sigur că este favorită Cârstea, dar având în vedere și vârsta ei și condițiile de joc, lucrurile nu sunt atât de simple. Foarte multe abandonuri de când a început turneul duminică, abandonuri în timpul meciurilor, că asta înseamnă abandon. Sigur, nu vorbesc de retragerile dinainte provocate de accidentări. Nu, pur și simplu unii n-au rezistat, și fete și băieți, să ducă meciurile până la capăt din cauza căldurii. Cel mai dramatic moment cred că s-a înregistrat alaltă ieri, în meciul dintre norvegianul Rud și rusul Safiulin. O partidă dominată de norvegian, fost finalist la Roland Garros, dominată, sigur, cu destul echilibru, dar 2-0 la seturi, un set 3 echilibrat. Acolo începe să îi se facă rău lui Rud, pierde setul, iar setul 4 îl pierde cu 6-0. Pur și simplu nu el n-a vrut să abandoneze, dar practic nu știa unde se află. Mă mir că n-au insistat să echipa lui să le retragă de pe teren. Șansa lui, să zicem așa, a fost necazul lui Safiulin, a avut nevoie de intervenția kinetoterapeutului. Și pauza aceea i-a dat lui timp să-și revină și până la urmă a câștigat meciul. Dar cred că 8 din 10, să nu zic 9 din 10, ar fi abandonat acea partidă. Uite, norvegianul care, mă rog, vine și din Norvegia, nu vine din nord. Crescut, e adevărat, pe la academii prin Spania și pe la Nadal, mai obișnuit cu căldura, dar totuși, e norvegian, nu? E bine, au fost astfel de probleme și ele vor continua. Vor continua pentru că vremea caniculară nu a părăsit Parisul. Să vedem când se va întâmpla lucrul ăsta. În meciurile jucate ieri, Medvedev a fost învins în 5 seturi de australianul Walton. Vachereau a avut nevoie de 4 seturi să-l bată pe francezul Forel. Adevărul că francezii trăiesc un moment groaznic. Ei oferă cele mai multe wild card-uri.

din cele patru turnee, vorbim turnee de Grand Slam, organizatorii celorlalte trei nu oferă sportivilor din țara lor atâtea wildcard-uri câte dau francezii. Și cu toate astea, la fete am înțeles că au mai rămas doar cu două jucătoare din, nu știu, 20 sau ceva de gen, sau 18. Ei, nu știu, că sunt foarte, foarte necăjiți. Care trageri? Tsitsipas l-a bătut pe Müller după ce Müller s-a retras în setul 2. Vallejo l-a bătut pe Cameron Norrie, care s-a retras în setul 2. Buruceaga l-a bătut pe Baez, care s-a retras în setul 4. Și tot așa au fost. Un meci de 5 seturi dus până la capăt a fost și cel dintre Ojeal, Yassim și Altmaier, Germania, câștigat cu 10-7 în tiebreak-ul setului, maxi tiebreak-ul setului decisiv, da, de către Ojeal, Yassim. Iar pentru Sinner, marșul continuă, a bătut pe francezul Tabur, săracu, 6-1, 6-3, 6-4. Pe tabloul feminin am asistat tot așa la o singură retragere, e adevărat, din cauza căldurii, e vorba de o japoneză, Uchijima, și nu știu dacă ați apucat să vedeți apariția pe teren a lui Naomi Osaka. Sigur, ea nu e prima dată când îi se înfățișează în tot felul de ținute extravagante, dar deja mi se pare că e mult prea mult, adică a venit cu o chestie gen fustă, rochie neagră, imensă, a intrat așa, după care a dat-o jos și a rămas într-un echipament sportiv, da, cu paiete aurii. Adică, măi, e prea mult și nu are legătură. Unii spune, domne, ce gust, ce fashion, se promovează, e adevărat, dar vorbim totuși de tenis. În general, sportivele, când au trecut la nivelul ăsta, au început să nu mai aibă rezultate. Șarapova, din momentul în care a început să apară cu tot felul de danteluțe pe ea, a jucat din ce în ce mai prost. Ea avea alt scop în viață. O bătea madama aia, Serenel, o troznea pe unde întâlnea și a zis, mai bine fac bani din altă parte, și nu s-a mai concentrat pe tenis. Așa și cu Osaka. Osaka, zici că e la parada modei, nu-mi place să spun, zici că e la parada circului. Pur și simplu mă scoate din sărit. Să se uită la jucătoarele celelalte care se bat într-adevăr acum pentru trofee, pentru lor, și să vadă că sportul este cel care contează și nu modul cum apar pe teren. Dar mă rog, eu părere personală, mi-o asum și puteți să mă criticați pentru ea, că accept în cazul ăsta cu plăcere. N-am acceptat cu plăcere faptul că Jacqueline Cristian a jucat prost și la dublu, alături de Potapova au câștigat doar 3 game-uri în fața unei perechi formate dintr-o japoneză și, nu știu, filipineză sau ce e aici, nici nu-mi dau seama exact, contează mai puțin. Așa că Jacqueline n-a trecut de primul tur nici la simplu, nici la dublu. Nu știu dacă Sorana s-a mai înscris la dublu anul ăsta, ia să vedem dacă Sorana e în program și astăzi. Nu, nu o văd în program. Ar fi și complicat în turneul ăsta și pe căldurile astea să mai joace și la dublu. Ok, în programul zilei de astăzi, că iau pâinea de la gură lui Mihai, poate vorbește, vrea și el vorbească mai mult despre tenis, îl vom avea pe teren, așa, orele astea sunt cam ciudate aici, da, Sinner joacă și astăzi, nu, stai că am dat eu cu o zi înainte, îl vom avea pe teren pe Djokovic astăzi, ia să vedem la ce ore, îl va întâlni pe francezul Roie, la băieți încă mai au jucători, mai mulți, pe francezul Roie în plină caniculă, la ora 16, să vedem cum rezistă bătrânul Djokovic, iar Rud, despre care vă povesteam, joacă și el tot cam atunci cu un sportiv din Serbia, Medjedović îl cheamă. Bun. Am zis de circ și Năstase nu era nonconformist, da, dar l-ai văzut pe Năstase, ce comparație, Năstase venea îmbrăcat nonconformist pe teren, a existat un jucător nonconformist pe teren, ăla s-a numit Andre Agassi, la începutul carierei, când avea gărgăuni de a veni cu pantalonii aia, blugi prespălați, e adevărat. Dar ce legătură are Năstase cu Naomi Osaka? Pe cuvântul meu, nu, adică nu vorba de sex, nici de culoarea pielii. E vorba de ce alele, în afară de faptul că joacă tenis. Ce comparații? Năstase era scandalagiu. Asta e cu totul altceva. Ce treabă are scandalul cu apariția, cu echipamentul sportiv? Că eu pe asta, păi se purta nonconformist. Ce făcea pe teren de se? Să făcea scandal. Are vreo legătură cu ce spun eu acum? Nu știu cum pot.

0: să le aduci în discuție. Năstase își vedea de tenisul lui acolo. Sigur că se enerva, mai înjura, mai, dar își vedea de tenisul lui. Asta vine ce? Să ne prezinte ce? Ce? Da? Este și asta un fel de Roxana Buzoiu a tenisului. Asta este o sacă, bine, la un alt nivel. Apropo de circ, stați așa că vă dau circul. Știți că există o disciplină sportivă pe care o iubesc foarte, foarte tare și disciplina asta sportivă se numește bătaia în octogon, nu? Așa e? Octogon ăla unde se păruiesc ăștia la UFC? Are 8, nu? Parcă octogonie, da? Bun. Se ridică o frumusețe de cușcă la Casa Albă, văd imaginile astăzi, da? Marea gală UFC Fighting care va celebra 250 de ani de America independentă. Bă, frate, dacă UFC-ul a ajuns să fie luat ca punct de reper la aniversarea 250 de ani, vă dați seama la ce nivel a ajuns de cretinism a ajuns America astăzi. Sigur, totul se trage de la președinte, da? Că asta este. Iar cretinismul merge mai departe. Time Magazine, celebra Time Magazine, sigur că a pus de-a lungul anilor personaje controversate pe prima pagină. Acum pe copertă este Dana White, ăsta care a ridicat la nivel de afacere de miliarde omorul din cușcă. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Așadar, circ pe 14 iunie la Casa Albă, auzi, pe 14 iunie. Auzi, ci că e și cu bilet. Ci că da, ci că $60 biletul. $60? Că e puțin, dar nici nu sunt multe locuri. Da, așa că, dacă nu vă place Osaka, poate vă place, poate vă fac bătăile de la Casa Albă. Cineva ne trimite o poză cu iubita lui George Popescu, poză cu steaua ei. Vai, ce frumos! Foarte frumos! Da. Osaka poate să scoată în evidență, vrea să scoată în evidență mai mult tenisul feminin. Tu crezi că tenisul feminin e scos în evidență cu îmbrăcămintea asta de Met Gala? Că e îmbrăcăminte de Met Gala. Așa crezi tu că iese tenisul feminin în evidență? Păi oamenii vin la tenis, iubitorii de tenis, să vadă tenis. Și tribunele sunt din ce în ce mai goale în tenisul feminin. Și o să fie și la bărbați dacă Alcaraz mâine, poi mine, ne spune că el nu mai are chef să revină și rămâne doar cu Zinăr. Cum să crezi tu că tenisul feminin iese în evidență așa? Iată-mă, pentru superficiali. Că ăla care vrea să vadă tenis nu este interesat de clovneriile astea. Pă bune, nu știu, scoate în evidență. Auzi, scoate. Cum să scoți în evidență tenisul dacă te îmbraci așa? Să vorbește despre Osaka care a epatat la Roland Garros cu o ținută creată pentru Nike de nu știu cine. Și Vax Albina. Crezi că oamenii, cei care vor tenis, sunt impresionați de chestia asta? O să se uite mai mult la tenisul feminin? Eu abia aștept să iasă Osaka din turneu, te rog să mă crezi. Cum nu suport să o mai văd nici pe Emma Raducanu? Tot timpul ea e mai preocupată de alte chestii decât de tenis. Astea sunt lucruri care pe mine mă deranjează că e iubitor de tenis. Și fac rău tenisului în general. Cum a făcut rost și aia, Bouchard, blonda, la fel. Cârstea scoate mai mult în evidență tenisul feminin decât Osaka. Da, poți să scoți în evidență tenisul feminin jucând bine și fiind și avantajat de Dumnezeu, da, că ți-a dat frumusețe, înțelegi? Cum i-a dat Sorane. Mult mai mult scoate. Ana Ivanović avea nevoie să scoată în evidență tenisul feminin îmbrăcându-se nu știu cum? N-are, mă, nicio legătură. Da. Osaka aka Hamilton din tenis. Mă, aici nu-s de acord. Tu glumești, văd, râzi, dar Hamilton nu se suie în bolid îmbrăcat în paiete. Adică acolo are combinezonul de concurs pe el. Cam asta este. Așa poate gândește Osaka. Ba, ea e liberă să gândească ce vrea. Dar asta nu înseamnă că mie nu mi se pare că e tot o circăreală ce face. Da. Bine. Cineva ne dă o poză cu Cârstea și Lis. Aha, versus Lis. Mai ții minte, Marian, știi la cine bate ascultătorul nostru când spune Cârstea versus Lis? Da. La fostul primar, mă.
1: Da.
0: Mai trăiește, mă, Viorel?
1: Cred că
0: da. Da, mai trăiește, nu? Da, mai auzi nimic de el. Da. Bun, hai să sunăm spre Societatea Comercială pe Acțiuni.

0: Acușca. Acușca, domnul. Acușca, acușca. Am două întrebări cheie pe care vreau să îi le pun. Și din start așa îi le pun. Sper să răspund. Deci... Așa, așa. O dată, de două. Nu ne-a informat că nu intră.
1: Bună dimineața!
0: Tocmai nu știam dacă răspuns, că luna e bună dimineața. Guten Morgen, Mihai. Guten Morgen. Mihai, Mihai, scuză-mă, de la început, da. Pentru că sunt chestii 100% bavareze, ca să zic așa, vreau să te întreb două lucruri, nu sunt deloc complicate. Primul, dacă poți să ne spui, că am avut noi cu ascultătorii discuții în dimineața asta, am vorbit eu, dacă știi care sunt în general salariile la Bayern pentru fotbalul feminin, atenție, nu ăla masculin, asta e una, și a doua să ne explici dacă poți, cum justifică presa germană interesul lui Bayern pentru Gordon de la Newcastle, de ce pun această întrebare, să ne explice presa germană unde joacă, unde are loc să joace Gordon în echipa de astăzi. Dacă poți să ne lămurești cu astea, e deci minunat.
1: Cu a doua, răspunsul la a doua întrebare, vorbim de presa müncheneză, nu germană.
0: Așa.
1: Nu se interesează presa din Dortmund despre ce face Bayern München.
0: Așa.
1: Deci nu există, n-am citit în presa müncheneză, deci în ziarele apropiate clubului FC Bayern München sau din știrile date de posturile de radio care au contract cu Bayern München, n-am citit nimic despre acest interes.
0: Ah, bun, e bine. Nu, că are logică. Are logică.
1: Despre noul pachet, ce valoare financiară trebuie să aibă pachetul până când ajungem la nominalizări.
0: Am înțeles.
1: Și a doua, și la prima întrebare,
0: cu fetele.
1: Salariile în fotbalul feminin de la Bayern München sunt cam de 10.000 de euro pe lună. Deci 120.000 de euro pe an. Salariul, sumele sunt brute.
0: Brute.
1: Deci mai mult de asta nu depășesc. Este și motivul pentru care fetele bune de la Bayern München sau fetele bune de la FC Barcelona, care este deținătoarea titlului trofeului din Liga Campioanelor, se îndreaptă către Anglia, pentru că în Liga Profesionistă feminină engleză, acolo sunt salariile, ajung până la 400.000 de euro pe an.
0: Da, da, da. Noi aveam o informație că ar exista la Bayern și salarii mai mari. Sigur, majoritatea sunt cum spui tu, dacă ar exista vârfuri de 300.000 pe an. Se poate, poate, nu știu ce am...
1: Nu există. Nu poate să existe. Nu poate să existe pentru că nu dă piața atâția bani ca să plătească asemenea salarii. Deci aici întotdeauna asta este diferența între fotbalul german și fotbalul spaniol, italian, de exemplu, meridional. Niciodată nu se depășește suma pe care o ai în cont. Uh-huh. Ai suma X, atâta poate să cheltuie sub X, să rămână o rezervă. Bayern München avea la un moment dat, când la începutul anilor 2000, când Real Madridul era cu niște datorii colosale, avea 900 de milioane de euro în cont. Erau banii de rezervă. Freiburg, de exemplu, care a jucat finala din Liga UEFA, are în cont astăzi, în contul de rezervă, 167 de milioane de euro. Deci nu este așa, nu se gândește așa cum se gândește în România și cum am văzut că acel domn de la Botoșani a declarat acum 3 zile că vrea să bage echipa în insolvență. Păi cum vrea să joace, sezonul viitor, 2006-2027, dacă este în insolvență? Înseamnă că nu are bani să plătească.
0: S-a răzgândit. Am vorbit ieri cu el și s-a răzgândit.
1: Dar numai declarația...
0: Da, știu. I-am întrebat și eu, da.
1: Dacă eu am academia mea de tenis și n-am bani să-mi plătesc antrenorii, pot să închid.
0: Da, categoric. Și pe mine m-am mirat că el era unul dintre patronii care nu gândeau niciodată așa, dar vezi, asta e situația în România, ce să mai faci.
1: Da. Așa, hai să trecem acum la Roland Garros, pentru că aici v-am pregătit așa o mică istorie foarte frumoasă. Roland Garros se joacă de 135 de ani. Și până în 1925 au participat numai jucători francezi și jucătoare franceze. Din 1925 apare deschiderea internațională. Și au fost două perioade

1915, 1919 și 1940, 1945, când Roland Garrosul nu s-a disputat datorită celor două războaie mondiale. Iar istoria însă, pe care o ascunde Federația Franceză de tenis, ne arată că s-a jucat și în 1941 și în 1942, s-a jucat și în 1943 tenis la Roland Garros, dar sub titlul de Turneul Franței și nu de sub titlul de campionatele internaționale ale Franței. Era perioada nazistă, Franța era ocupată și aici și partea mai dureroasă este că stadionul Roland Garros a fost gazda de cazare a cetățenilor francezi antinaziști, pentru că guvernul mareșalului Pétain a fost pro-Hitler. Ori aceste pagini sunt ascunse în istoria Franței. Acum, în partea frumoasă din mușchetarii Franței, René Lacoste, de exemplu, sau Henri Cochet, se știe foarte puțin în România. René Lacoste este acela care, după ce s-a lăsat de tenis, a creat fabrica lui de echipament sportiv cu crocodilul, da? De aia spune tricourile sau bluzele, pantalonii Lacoste. Am avut și eu șansa ca în România să port Lacoste, să cumpăr, bineînțeles, și nu era ieftin echipamentul, nici tricoul, nici pantalonii, dar era tradițional, în timp ce în Anglia, englezii au fabrica lor, Fred Perry, care și acesta a fost un mare jucător englez din anii 30 și care a fondat și el o fabrică. Acum, aceste povestiri despre Roland Garros le-am aflat eu în copilăria mea de la tenismenii români interbelici și trebuie să știți că și am și cunoscut pe antrenorul Ștefan Svetescu și pe Mircea Economu. Deci acești doi domni au studiat în Franța și la Montpellier și au venit la sfârșitul anilor despre 1918, așa, 17-18 au revenit de la studii și au adus în România tenisul, iar frații Economu, Mircea Economu cu cei doi frații lui, au adus rugby și fotbal. Nu întâmplător, unul din frații Economu este primul președinte al Federației Române de Fotbal 1930, înscrisă la FIFA și participantă la primul campionat mondial de fotbal din Uruguay, când s-a mers două săptămâni cu vaporul, au plecat de la Marsilia și de la Marsilia au ajuns la Montevideo. Deci iată câteva conotații și mi-aduc aminte că domnii care locuiau în Cotroceni, i-am cunoscut în actuala arenă, terenurile actuale arene BNR, se numea atunci Progresul sau fostul Tenis Club Român, și din coace, unde sunt eu născut, peste piața Operei, în parcul Operei la Doherty, și aici veneau și tot așa povesteau despre Paris, despre René Lacoste, Henri Cochet, despre Marcel Destremois. Așa am aflat noi ceva de tenisul internațional, în rest habar nu aveam nimic de asemenea chestiuni. Între timp, știrea actuală de la Paris este că sub presiunea jucătorilor și a jucătorilor care au cerut și cer 15% premii mai mari, organizatorii francezi au cedat și au anunțat că sunt deja pe cale, dar pentru ediția viitoare să mărească premiile, și aceasta înseamnă că toate cele patru Grand Slam-uri vor avea premii mărite în 2027 cu 15% după protestul băieților în frunte cu Jannik Sinner, cu liderul clasamentului mondial, și după protestul fetelor în frunte cu lidera Arina Zabalenka din Belarus. Acum trecem, Gabi, la fotbal și anume astăzi are loc la Leipzig finala celei de-a doua cupe europene Conference League, o finală între Crystal Palace și Rayo Vallecano. Aici avem la Crystal Palace, deci iată, este a treia echipă engleză din cele trei finale europene. Arsenal va juca săptămâna viitoare, sâmbătă, la Budapest, Arsenal, Londra, Paris Saint-Germain, finala din Liga Campionilor. Deci iată, Crystal Palace este a doua, Aston Villa e prima câștigătoare din Liga UEFA, așa că englezii sunt pe caimari și prin capitanul lor de echipă.

tipo Harry Kane, care a primit din partea redacției revistei bisăptămânale germane Kicker, a primit trofeul cu balonul, cu gheata, hai să-i spunem așa, gheata de aur, care se acordă celor mai buni atacanți, pe locul 2 Erling Haaland, pe locul 3 Kylian Mbappé. Sunt 38 de fotbaliști aici într-un top organizat de această revistă bisăptămânală, care face parte din grupul select de elită din presa europeană, European ESM, se numește European Sports Magazine, magazinele europene sportive. Iată-l pe Harry Kane, deci după ce a câștigat și titlul de goalgetter în Germania, Harry Kane este peste Robert Lewandowski, peste Frank Ribery, peste Arjen Robben, mari atacanți de la Bayern München, iar acest Harry Kane a marcat în 147 de meciuri pentru Bayern München, 146 de goluri în actualul sezon, cu 51 de jocuri, a înscris de 61 de ori. Deci este de aceeași categorie cu Cristiano Ronaldo și cu Lionel Messi. Vom vedea ce va face Mr. Kane în echipa Angliei, care este antrenată de neamțul Thomas Tuchel. Anglia, fără Phil Foden, fără Cole Palmer, fără Harry Maguire, trei nume mari din Premier League, fără fundașul Trent Alexander-Arnold, dar cu doi atacanți mari de tot, Harry Kane și Jude Bellingham de la Real Madrid. Vom vedea. Așteptăm începerea campionatului mondial. Și pentru că am început cu fotbalul feminin, trebuie să vă spun că fotbalul feminin este într-o discriminare totală, să spunem așa, pentru că UEFA acordă bărbaților Ligii Campionilor peste 2 miliarde de euro, 2,2 miliarde de euro premii și doar 37 de milioane de euro, 37 de milioane sunt premiile pentru fetele care joacă din Liga Campionilor. Deci iată o diferență colosală. Barcelona este noua câștigătoare, 4-0 în fața echipei Olympique Lyon. În Spania stadioanele sunt pline când joacă echipele, de exemplu Barcelona cu Bayern München în semifinala Ligii Campionilor, 60.000 de spectatori acum două săptămâni. Motiv pentru care cele mai bune fotbaliste, Eva Pajor sau Aitana Bonmati, sau Alexia Putellas, își iau drumul spre Anglia, acolo unde sunt salariile mai mari. Apropo de Anglia, Manchester City va juca în sezonul viitor fără celebrul antrenor Pep Guardiola, care și-a dat demisia, a spus că are nevoie de o pauză după câțiva ani foarte, foarte concentrat și intensiv la Manchester City, pe care a făcut-o campioană a Angliei, a câștigat Cupa Angliei și a făcut-o deținătoare a Ligii Campionilor. Guardiola rămâne însă în fotbal și aici este marele conflict de situație, Gabi, rămâne ambasador al grupului City Football, care este un grup de societăți comerciale fotbalistice cu FC Girona, cu Fotbal Club New York City, cu Melbourne City, deci iată cu multiproprietăți în fotbal, ceea ce nu e bine văzut de FIFA, ceea ce contravine regulamentului FIFA, pentru că așa apar sau pot apărea aranjamente. Deci, dincolo de această chestiune, pe Guardiola sau Manchester City, mai mult decât Guardiola, s-a remarcat prin încălcarea 115 articole din statutul Ligii Engleze, motiv pentru care există acum un proces pe aceste capete de acuzare, și anume sponsorizare mascată pentru plata datoriilor făcută de șeicul Mansur, grupul și proprietarul grupului și proprietarul societății comerciale Manchester City, care este listată la bursă. Mai am o știre din Formula 1, pentru că ne pregătim acum de Marele Premiu de la Monte Carlo, din Principatul Monegasc. În orice caz, după Marele Premiu al Canadei, avem un pilot tânăr, Kimi Antonelli, italian, de la Mercedes-Benz, 19 ani, care a câștigat a patra cursă deci consecutivă. Este peste Max Verstappen și Lewis Hamilton,

doi piloți care adună împreună 11 titluri mondiale. În acest început de an suntem cam la o treime din calendarul competițional al Formulei 1. Kimi Antonelli este lider, este lider cu echipa lui Mercedes-Benz, dar nu de la Stuttgart, de acolo unde e concernul șfăbesc, ci sediul de la Silverstone, de lângă Londra.

0: așa că vom vedea acum, urmează Monte Carlo, un Grand Prix foarte interesant, pentru că aici cursa este prin oraș. Vom vedea ce vor face consacrații, vom vedea cum se va bate acest Kimi Antonelli, vom vedea cum se vor bate ferrariștii, pentru că echipa Ferrari este în mare suferință după mari investiții, dar și după mari decepții, inclusiv cu Lewis Hamilton, multiplul campion mondial. Deci iată că și în Formula 1 se investesc bani foarte mulți, numai că rezultatele nu sunt pe măsura, nu sunt pe măsura așteptărilor. Pe măsura așteptărilor vor fi pentru danezi Jonas Vingegaard, ciclistul din Giro de Italia, care mai mult ca sigur va ajunge la Roma duminică ca învingător. El este în acest moment, după 15 etape, este purtătorul tricoului roz. Roz este culoarea celebrei gazete Gazeta dello Sport, care sponsorizează în parte turul Italiei, așa că vom urmări în următoarele zile și finalul din Giro de Italia 2026. Aici mă opresc, da. Vă doresc o zi bună și ne reîntâlnim vineri dimineața.
1: Tururile cicliste, marile tururi, sunt aidoma turneelor de Grand Slam, unde participă doar Sinner sau doar Alcaraz. Lipsește interesul. Dacă sunt amândoi, cum ar fi Vingegaard cu Pogacar, avem. Aici, în turul Italiei, te cam plictisești,
0: da, că
1: știi cine...
0: În Italia e mare tradiție și
1: este,
0: italienii,
1: este.
0: Ales că italienilor le place ciclismul.
1: Știu, el e frumos așa, am văzut și etapa de ieri, foarte frumoasă vremea, 28 de grade la 1500 de metri, dar dacă nu e concurentul, nu sunt concurenți la locul întâi, da, știi cum e.
0: Să știi că turul Italiei și turul Franței merge și fără mari favoriți, de aceea...
1: Așa merge orice Wimbledon, turneu. Așa merge orice turneu.
0: La Wimbledon în 1973, când Năstase a ajuns în finală, pentru că profesioniștii au mers, l-au susținut pe Nicola Pili, suspendat de Federația Iugoslavă. Da. Wimbledon, adică marile competiții, au un asemenea simbol încât nu contează dacă unul lipsește sau nu. Asta este valoarea și tradiția.
1: Bine, Mihai, numai bine. Mulțumim. Ciao, ciao, pa, pa. Da, eu rămân la părerea că dacă nu există concurență, e frumos, ai ce să vezi în turul, mai mult mă uit la turul Italiei doar cu Vingegaard decât la Roland Garros doar cu Sinner. Asta e sigur o părere personală. Hai să formez numărul aici, repejor. Așa. Nu e bine. Nu, a luat greșit. Puțin, știți cum e cu butoanele astea la noi. Mai facem o dată, pac, pac, pac, și acum sper să fie, să nu fie comedie, da, ar trebui să vorbim despre UEFA fantasticii la 20 de ani, Ia să vedem, hai Florin.
2: Da, vă rog.
1: Bună dimineața, Florin. Gabi Maricescu, sunt Sport Total FM Metropola. Bună dimineața. Mulțumesc că ești alături de noi în dimineața asta. Și te rog frumos, că mă întreabă mai mulți ascultători, având în vedere evenimentul de ieri pe care tu ai încercat să-l promovezi, spune-ne cum e cu interesul și de unde toată... Nu, nici nu știu cum să-i spun. Nu-i scandal, dar așa... atmosfera asta mai puțin destinsă.
2: Este exact opusul a ce ar fi trebuit să fie ca percepția oamenilor. Nu înțeleg eu personal de ce. Adică, în general, trebuie să vorbesc în numele meu și nume propriu, dar nu pot să-mi dau cu părerea despre ce cred alții. Însă, da, noi am organizat acest eveniment ca bucurie și ca a celebra 20 de ani de la poate cea mai... Nu știu, eu cred că în top 3 acolo cele mai mari performanțe din istoria României, fotbalistic vorbind, unde au fost implicate două echipe românești, da? Într-un sfert de finală, două echipe românești de cupă europeană, nu cred că s-a întâmplat de prea multe ori, nu știu dacă s-a întâmplat, sincer vorbind, și având în vedere că ne-am unit cu toți, absolut, antrenori, președinți, patroni, toată lumea, ne așteptam să fie și suporterii alături de noi, numai că suporterii sunt puțin scindați. Știi?

0: în care sunt problemele la noi, da, cu Steaua, cu FCSB, știm foarte bine, Rapidul au dat un comunicat cei din
1: Peluza Nord.
0: Comunicat cei din galerie că nu știu, ceva legat de mine, că eu ar trebui să, că e meciul meu de
1: retragere.
0: Și da, și n-am înțeles treaba asta. Au spus câteva lucruri care nu și-au sensul, dar na, eu dacă aș fi stat toată cariera mea să ascult ce spun criticii sau asta, nu mai jucam fotbal, mă lăsam la 20 de ani.
1: Bine, asta nu, dacă, nu ar conta pentru mine, unul n-ar conta foarte tare, dar are legătură și cu retragerea ta, adică ca să nu rămân așa, sau e doar cu UEFA Fantastic?
0: Deci unde, care,
1: păi nu știu, eu întreb de unde a apărut chestia asta.
0: Al meu ca fotbalist a fost finala Cupei României, iată,
1: da.
0: Eu personal nici nu înțeleg meciurile astea de retragere decât pentru niște campioni absoluți.
1: Corect, ai dreptate.
0: Ceva pentru cum au fost, eu știu, un Hagi, un Mutu.
1: Da. Ai, și eu sunt de acord cu tine. Aici,
0: asta le înțeleg, dar ok, Florin Lovin, am fost un fotbalist ok pentru România, pentru Steaua, pentru ce mi-am făcut o treabă. Dar cam atât, ok, cum să-mi fac eu meci de retragere? Adică de unde,
1: Știi ce nu înțeleg eu nu înțeleg, Florin, apropo de suporteri? Ei, pe ăștia de la FCSB cu Steaua pot să înțeleg că ei sunt șindați. Dar la Rapid, și îți spune asta un rapidist, și mai bătrân ca tine, da? Frate, după atâția ani, las-o încolo de brichetă, că dacă vrei să ai boală toată viața pe cineva, ai pe deaconul, pe domnișoara deaconul. Dar lasă-i pe fotbaliști, că ei așa au văzut fiecare interesul lui. Mie mi se pare că odată cu trecerea ar trebui să devenim un pic mai înțelepți, mai, nu știu, să ne relaxăm un pic. Ori oamenii țin ghină pe niște chestii.
0: Pentru că eu dacă, probabil, nu știu, poate multe lume știe, multe lume nu știe, eu am fost distribuitor de echipament al Rapidului timp de un an și ceva. Adică eu le-am dat echipamentul.
1: Bine,
0: am
1: asta
0: fost acolo, prin birouri, adică mă vedeau fanii. N-aveau treabă, adică eu am foarte mulți prieteni care sunt super ok cu ei, sunt rapidiști, adică Maftei, Coman, Daniel Nicolae, sunt prietenii mei. Da? Și Săpunaru, adică rapidiști convinși, care au scris istorie pentru echipă, dacă ei au putut să treacă peste... Na, și de asta, adică de multe ori nu înțeleg, adică chiar atât de... Păi probabil ei tot zic că nu, dar văd că sunt foarte important pentru ei. Deși m-au făcut acolo că sunt un jucător, că am fost un jucător submediocru din punct de vedere valoric și nu știu ce. Dacă eu am fost submediocru care am câștigat 3 campionate cu 5 antrenori diferiți și peste 60 de meciuri din cupele europene, eu de obicei judec oamenii sau după cifre, nu după... Pentru că ca percepția unui fotbalist, da, poate un fotbalist să nu-ți placă, unul să-ți placă, dar cifrele vorbesc de la sine. Da? Adică n-ai cum să spui de un jucător că e sub mediocru decât în percepția ta.
1: Nu, da, știi ce n-am înțeles? Bun, mai mă să presupunem, da? E un jucător sub mediocru, dar care este relevanța? Dacă, da, pentru că...
0: Adică, dacă de exemplu, eram ieri cu el la live,
1: da,
0: și spunea și el că dacă meciul ăsta era în Turcia, se jucau cu, între Fenerbahce și Galata sau așa, se juca cu 100.000 de oameni în tribună.
1: Da, bine, nu știu, poate da, poate nu, dar n-are legătură cu ce discutăm. Dacă era meciul de, să spunem, meciuri de retragere a lui Lovin, oricum nu veneau rapidiști. Dar având
0: de unde s-a
1: dar nu știu, nu știu, nu știu.
0: Eu nici măcar din punct de vedere al organizării nu am fost implicat sub nicio formă, adică eu doar am ajutat prin contacte, m-au sunat băieții că știu că eu am un business și am mai multe legături și am astea. Fost
1: da, faptul că te-ai implicat în organizare, asta e...
0: De la da, televiziune, de la ceva, eu le-am dat contactele și am ajutat cu un sponsor, cu ceva și cam atât. Adică la asta s-a rezumat ajutorul meu, dar eu n-am nicio implicare în organizare, nimic.
1: Da, știi, pe vremuri era telefonul fără fir, acum sunt rețelele sociale și alte chestii, se transmit tot felul de trăznăi pe acolo. Dar mă rog, asta e societatea în care trăim. Și știi ce mă mai deranjează dincolo de ce am discutat până acum? Dom'le, uită-te că pe banca acolo vin Olăroiu și cu Răzvan Lucescu, frate, adică dacă nici chestia asta nu-ți spune ceva despre eveniment, că ăștia sunt oameni și ocupați și cu bandă, Răzvan, nu mai vorbim că a avut și necazul în ultima vreme și totuși vine. Și tu vii cu comunicatul ăla Mucea Flai Mucea.
0: Da. Jucători pe care poate nimeni nu i-a mai văzut în spațiu public de 20 de ani. Da?
1: Da.

0: Adică absolut toți jucătorii vin. Plus că vin foarte mulți toți oamenii practic implicați în, în tot ceea ce însemna fenomenul în momentul respectiv și vin caramienii din America. Adică dacă oamenii au...
1: Da, nu pot să înțeleg. Da.
0: Pentru noi este un pic de discrepanță și nu... Adică eu personal nu înțeleg discrepanța asta de afinitate asupra evenimentului. Noi jucătorii am fost înnebuniți când am hotărât să organizăm toată lumea. Da, hai, că ne mai vedem și noi, ne-am mai văzut 20 de ani, să fim toți împreună și adversari. Adică a fost o chestie super așa și de partea altă fanii, adică pe multă lume, da, un meci acolo, cine știe ce, adică, da, mie mi-ar fi plăcut enorm, de exemplu, dacă hai să spunem, nu știu, că în anii când eram eu copil și aveam 20 de ani, îți dai seama, să-i fi văzut pe jucătorii care mi-au marcat, practic, tinerețea, prin performanțe. Mie, băieții care au organizat, mi-au spus din start că în București va fi foarte greu de organizat și de adus lume la stadion, pentru că sunt destul de dificili și în provincie, dacă ai fi făcut, noi am fost la un meci la Telgoian și a făcut un meci de retragere. Și apropo de meci de retragere, dacă faci un meci de retragere, cel mai rău ca să-l faci la tine acasă. Adică, eu dacă îmi fac un meci de retragere, dar cum să mai fac meci de retragere dacă mă retrază vă? Să spunem așa, să faci un meci, îl faci la mine, la Bacău și îmi chem prietenii mei. Adică faci un meci de retragere în care îmi chem prietenii, îmi chem adversarii dragi, îmi chem persoanele care nu faci un meci, o reeditare, adică ca să vezi din punct de vedere logic. Adică cum să te gândești măcar să te duci în ideea, în zona, nu are nicio treabă. Adică,
1: da, nu. Știi,
0: să suporte rapidist, e mai important ca să nu, nu știu, să nu organizăm noi ca să fii tu fericit sau
1: da. Știi, eu pot să accept o chestie. Eu, de exemplu, eu ca iubitor de fotbal, eu nu prea sunt cu meciurile astea, recunosc, pe mine nu m-au atras, dar motivația suporterilor, aia e caragioasă. Bă, puteai să spui, bă, nu ne atrage evenimentul ăsta și pur și simplu și am terminat, știi?
0: Măcar nu trebuie să zici nimic.
1: Da, sau nu trebuie să zici nimic. Exact. Da. Ci că 40 de, zice cineva, poate 40 de lei un bilet scump pentru un astfel de meci. Cum, 40 de lei înseamnă sub 7 euro și ceva. Se pare că, îi spun un neascultător acum, 7 euro și ceva, astăzi e un bilet scump, las-o încolo de treabă. Bine, ne-am fi învățat și cum o căciunică și asta e, porți deschise, eu știu ce ori vrea unii, abar n-am, da? Mă rog, asta o spun așa că tine, știi? Da, îmi pare rău, adică puteau să nu invoce nimic sau să nu vină, da? Pur și simplu.
0: Nu e scenariu ideal pentru noi, adică e clar că îți dorești la un astfel de meci să joci cu tribunele pline, să te simți ca pe vremuri, pentru noi cu siguranță în teren ne vom simți ca pe vremuri, că meciul este 100% pe bune, nu este un meci demonstrativ, tot avem 40 de ani și suntem fit.
1: Așa,
0: adică se
1: așa.
0: Joacă un meci pe bune, nu se joacă un meci de ăla care e 3-0 și hai să lăsăm și pe adversar să dea 3 goluri, să fie frumos, să ne aplaudăm unii pe alții.
1: Auzi, am mai auzit o chestie, le stricați terenul ăla la de vineri.
0: Da, mi-a zis Pancu ca să ducăm cu turnate, să nu le stricăm.
1: Da, știam, am văzut-o pe asta, da. Bine, la terenul a fost creat inițial pentru rugby și ar fi trebuit să reziste ceva mai bine, știi? Că acolo băieții calcă altfel gazonul.
0: Da. Următorul al doua zi joacă, da, ăsta a fost și un pic, în partea de organizare am fost un pic un impediment, pentru că ne-am hotărât foarte, adică stadionul a fost un impediment, că nu puteam juca decât acolo, pentru că Ghencea, știm bine, nu puteau veni rapidiștii, dar bine, nici așa nu vin. Dacă făceam în Giulești, nu veneau steliștii și am Arena Națională ocupată cu concertele și asta, singurul stadion disponibil în București a rămas Arcul de Triunf, care pentru noi din prima zi a fost opțiunea principală, da? Pentru că e un stadion cochet, mic, este în mijlocul Bucureștiului, poate să vină și unii și alții, e micuț.
1: Da, e zona atunci, foarte bună, e și o plimbare la șosea, știi cum se zice, da?
0: Și atunci am zis că e cea mai bună opțiune, doar că erau foarte multe meciuri în perioada asta cu barajele, cu astea, nu se știa și de asta s-a ezitat un pic și s-a mai amânat
1: Da.
0: Stadionului. Da, noi avem deja, adică o lună de când am lansat evenimentul, dar suntem ok, adică noi...
1: Da, e păcat, sincer, da.
0: Între noi, pentru că ne așteptam la alt feedback.

0: asta spune mult despre poporul român în general, cum își apreciază valori.
1: Îmi pare rău că trebuie să-ți dau dreptate, dar asta e viața, ce să face. Da. Florin, eu vă doresc succes și să vă simțiți bine.
0: Doamne,
1: și să fie.
0: Toate cele bune.
1: Bine, te-am pupat.
0: Hai, zi frumos.
1: Hai, pa, pa, pa, pa, pa. Da, încă o dată, zău, dacă eu pot să înțeleg pe suporterii până la un punct, pot să înțeleg nervozitatea care a existat atunci și multă vreme, miștourile care s-au făcut la adresa lui Florin Lovin, că le făcea semne cu echipierul, hai, retrageți-vă, asta este, le făcea... Lumea uită că, de fapt, principalul personaj a fost, până la urmă, Deaconu. Sigur, bricheta nu trebuia să vină, dar am văzut atâtea brichete zburând către arbitrii de la Deaconu încoace în alte campionate, fără să se întrerupă meciuri și toate celelalte. Da, a inventat. Știți cum e cu chestia asta, cu meciul de retragere al lui Lovin? Maiane, e ca fake news-ul de săptămâna trecută cu ăla Cor, sau cum îl chema ăla din Belarus. De-au spus că spectatorii au distrus stadionul Arena Națională. Este același fake news. Sigur că acolo era ceva dramatic. Distrugeri, violențe și alte chestii. Aici nu e vorba de violențe, aici se bagă în spațiu public o informație că e retragerea, că sunt două evenimente, aniversarea de 20 de ani și retragerea lui Lovin. Bineînțeles că e un fake news. Atât a trebuit, s-a rostogolit și mai departe. Poate sunt unii care chiar au vrut din interior. Eu mă gândesc că uneori astea le provoacă și alții din exterior, dar poate au vrut unii din interior, de acolo, de la Peluza Nord, să vină cu astfel de informații și i-a montat pe toți ceilalți. Nu știu, trebuie să găsești o explicație la o astfel de porcărie. Altfel, cum scria un ascultător, că meciul e, nu știu, da, mie nu-mi plac meciurile astea, eu am spus-o, nu mă atrag deloc, dar dacă nu-mi plac, nu mă duc. Nu inventez minciuni sfruntate doar ca să, după aia mai ies și cu un comunicat. Deci pe baza unei minciuni sfruntate, eu ies în public cu un comunicat. E... Da. Și încă ceva, ăia care spun așa, băi, gândiți-vă că într-o parte, pe teren, sunt favoriții, foștii voștri favoriți, poate unii erați mici, nici nu v-ați născut acum 20 de ani, sau erați atât de mici că nu știa ce se întâmplă. Eu zic că ăia ar trebui să conteze pentru voi în primul rând. Ăia 11, 15, cât ori fi cu Răzvan Lucescu, nu faptul că în echipa adversă joacă Lovin. Primul rând că Lovin n-a omorât pe nimeni, n-a rupt picioare la viața lui, nu s-a înjurat cu nimeni și mai departe nici nu e meciul lui, că e meciul tuturor. Dar dacă atâta putem, atâta putem. Mai departe de asta, zău, e sinistru să mai comentăm. Ne spune cineva că este și a fost și o greșeală de organizare dincolo de fake news-ul ăsta, în sensul că niciun fost rapidist n-a ieșit să promoveze. E, asta e o altă chestie. Da, de acord cu tine, Adi, de acord cu tine. Dar știi ceva? Una e una și alta e alta, teoriile Ciuce, Marca Mitică, Dragomir. Una este că niciun fost rapidist n-a ieșit să promoveze și alta e să spui că e meciul de retragere lui Lovin. Da? Care nici măcar nu e organizator. Da? Că s-a implicat, asta e partea a doua. Da? Da. Toată Peluza înjură clubul pentru că a acceptat chestia asta. Păi dacă atât ai duce mintea, eu ce să le fac, mă? De-aia nu va avea succes nici Pancu și nimeni nu va avea succes, pentru că atâta pot, mă frate, atâta pot. Da? Întotdeauna au preferat să aibă sânge rapidist, dar scandalagiu, dar sânge rapidist. Las că l-au dus pe Șumudic, că au făcut. Acum trag de Pancu. Să vezi de nou să-l îngroape și pe Pancu peste, cu tot Pancone italianul, să vezi ce-i face galeria peste 6-7 luni, dacă nu e. Așa că, da, sigur clubul n-are niciun amestec. Clubul n-are. Sunt niște turbați de pe acolo, de prin galerii, de pe unde sunt. Acum că nu s-a, niciun fost rapidist n-a promovat, asta e greșeala organizatorilor. Ar fi trebuit să, din punctul ăsta de vedere, să facă mai mult. Dar n-are nicio legătură cu acel comunicat dat de Peluza Nord. Da, putea să, oricine din fosti rapidiști, eu am mai citit niște interviuri cu Caramieni, cu nu știu ce, dar promovare înțeleg eu ce înseamnă altceva, nu doar interviuri. Da. Neața, eu cred că e o problemă de societate, n-are importanță dacă sunt rapidiste, liști din Auviște, etc. Problema este că unii oameni nu mai văd partea bună a unor evenimente, ci doar motive de hate. Corect. Asta o spui mai bine din străinătate. Păi din țară aici poate vedem mai...

0: Asta ne duce cu gândul că avem o psihoză națională de inferioritate și de conspiraționism. Educație, educație, educație. Păi, teoriile conspiraționiste s-au dezvoltat în ultimii ani, ele există de multă vreme, da, în ultimii 10-15 ani și nu doar la noi, din două motive. Unu, odată cu apariția rețelelor sociale și doi, cu permanenta scădere a nivelului de educație. Pentru că astăzi oamenii la noi sunt mai puțin educați, dar sunt mai puțin educați și în Franța, mai puțin educați și în America, mai puțin educați, nu știu, în țările nordice, că acolo nu mă bag. Da? Dar în toate țările astea pe care nivelul de educație este mult mai scăzut și scade și nivelul de civilizație, din diverse motive, nu stau eu să le analizez aici. Da. Lasă că e idolatrizată legenda Lăcătuș, dar care a rupt și picioare și a și tratat cu aroganță maximă. Dar ce treabă are Lăcătuș cu meciul ăsta? Că, da. Bună dimineața, am trăit cea mai frumoasă perioadă fotbalistică atunci cu UEFA Fantastici, alături de Total Sport FM, cum era, da. Macaroni și acum am coșmarul cu el, atacantul de la englez. Da, mă, da, Macaroni a fost după. A fost momentul de fericire al rapidiștilor, Macaroni. Noi vorbim de UEFA Fantastici, de meciul ăla. Neața, cred că problema e că nu este vindecată rana că ne-a eliminat Steaua. Practic, asta e percepția. Dacă toată viața o străiești cu percepția asta, am mai spus eu, tu poate ai dreptate. Dar dacă așa e, pentru unii, e trist, fraților. E trist. Viața înseamnă și altceva decât fotbal rapid și toată... Lăcătuși, iarăși hate, bă, toată viața trăiți în hate. Nu, da, nu știu. A zis un om ceva de Lăcătuși, am zis că n-are legătură și peste, cu asta, basta, trecem peste. Domnul Marian, hai Dumnezeu să ne-o publicitate, că vine cel mai tare din oraș la și jumate.
1: Cred că nu vine.
0: Da, gata, hai.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Ia, ne-am întors, ne-am întors eu și cu Marian, suntem aici cu voi. Da, bună dimineața, Gabriel, un exemplu de fake news, tipic pentru România. Azi noapte un submarin al Forțelor Armate Navale Ungare a atacat România pe râul Mureș la Arad. Asta apropo de chestia cu remeciul de retragere. Bine, asta evident că e o glumă. Să nu credeți vreo... Nici măcar... Sigur că e imposibil în primul rând, de-aia e o glumă, da. Vom vedea ce-o fi cu meciul ăsta. Bilete puține. Da, să-mi spuneți că 40 de lei e mult. Un pachet de țigări cât e? 30 de lei, nu? Cam atât. Ia zi, mă, Marian, cât e un pachet de țigări?
2: Cred că 20 și 30, cam
1: așa. Adică e un pachet de țigări.

0: întrebări, poate unul mai bun, să zicem, nu? Așa. Și, da. Ok. Alo, bună dimineața, domnul Grigoraș. Gabi sunt, Sport Total FM și Metropola. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Știți ce m-am gândit, domne? Că v-am prins greu, tot am încercat să vă prindem zilele astea și am zis, uite, domne, gata, s-a ajuns, nu mai vorbește cu noi, acum a promovat.
1: Da,
0: nu mai.
1: Niciodată.
0: Da, nu știu, chiar mă gândeam la dumneavoastră când ați promovat și ziceam, domne, ce-o fi în sufletul omului ăsta care atâtea lovituri a încasat în ultimii ani. Ce sentiment? Că, sigur, bucurie, bucurie, dar ce sentiment trăiți după necazurile pe care le-ați tot avut în ultimii ani?
1: A fost o satisfacție personală foarte mare, pentru că vreau să-mi demonstrezie, nu neapărat cuiva. Eu vreau să-mi demonstrez
0: să mai... Să știți, vă auzim rău, domnul Grigoraș, nu știu, vorbiți pe speaker sau ceva, că vă auzim foarte rău.
1: Acum. Sunt și pe drum undeva vă să opresc, sunt pe drum spre Constanța, merg și eu spre casă.
0: Acum vă auzim mai bine, acum se aude, așa.
1: A fost o satisfacție deosebită, am vrut să demonstrez că, într-adevăr, dacă am cât de cât condiții normale și știu ceva, ai un obiectiv îndrăzneț, îl poți realiza. Bine, a fost și mult. Am avut și puțină șansă că vorbeam cu dumneavoastră de la început că e posibil să câștigăm toate meciurile și să terminăm pe locul 2.
0: Da.
1: Pentru că era distanța destul de mare vis-a-vis de primele locuri. Dar noi am reușit și am avut un parcurs perfect. Și iată, a reușit ceea ce nici nu speram. Da, un loc de baraj era maxim pe care puteam să-l... Și satisfacția a fost cu atât mai mare. Și cel mai important lucru a fost că la ultima partidă au venit atât de mulți suporteri. Stadionul Arhipris a fost o atmosferă de sărbătoare mare de tot orașul și pe stadion.
0: Da, nu știu, eu nu spun că doar... Noi aici am fost mereu alături de dumneavoastră, că or fi fost și alții, dar noi sigur am fost mereu, adică nu știu, dacă vrei să afli ceva despre Petre Grigoraș din când în când de la noi, aflai, pentru că noi întotdeauna v-am... Și chiar ne bucurăm, să știți, adică, iar eu ca antrenor...
1: Și vă mulțumesc că nu m-ați uitat niciodată și cred că într-adevăr ați fost cei mai apropiați. Întotdeauna a fost cei mai apropiați și sunt ani buni de când...
0: Da. Și să știți că am fost apropiat și dintr-un motiv foarte dincol, că sunteți un tip cu care se poate vorbi și așa mai departe. Dumnezeu, ne-a plăcut ce fotbal jucau cândva echipele dumneavoastră și... Asta a fost și am zis așa, domnule, dacă un antrenor, unul din puțini antrenori care le transmite jucătorilor ceva din fotbalul modern, e dat atât la fund și la fund și la fund, înseamnă că ne merităm soarta. Și rămân la părerea asta în continuare. Pentru că circuitul antrenorilor e închis în România, oricum mi-ați spune. E foarte închis. Din când în când mai cade câte o zală, așa, și mai intră cineva.
1: Da. Nu contează acum, mai puțin, sincer, vă mulțumesc încă o dată și eu chiar sunt bucuros. Sunt bucuros că am dat de o conducere care s-a implicat și se implică în continuare. Își doresc să nu fim simpli trecători pe Liga a 2. Și ăsta iarăși un lucru care mă bucură. Chiar am stat câteva zile acum în Suceava și am vorbit și cu acționare. Doresc într-adevăr să mergem la alt nivel. Încercăm să consolidăm, să îmbunătățim ce se poate îmbunătăți, să restructurăm lotul cu jucători peste nivelul mediu. Iar lucrul ăsta mă bucură, pentru că atâta timp cât deși îți oferă condiții pentru a putea încerca mai mult decât o simplă prezență în Liga a 2, este benefic și pentru mine, și pentru jucători și, bineînțeles, pentru oraș.
0: Da.
1: Poate și pentru imaginea lor, ca și conducători, ca și patroni.
0: Ați văzut cât de complicat e, din ce în ce mai complicat în fotbalul nostru și regulamentele sunt din ce în ce mai ciudate, pentru că știți cum e în Liga a 2-a, cât

0: câte încep, câte termină, câte au drept de promovare și toate celelalte. Veți putea evita, să zicem, surprize de genul ăsta provocate de partea financiară? Că asta este asta cred că este cea mai mare provocare pentru început, pentru o echipă precum Cetate Suceava.
1: Cred că noi nu o să avem probleme. Din câte cunosc eu și de câte mi s-a promis, nu o să fie astfel de probleme și sigur, cunoscându-i în această jumătate de an și văzând cât de corect, cât de precis a fost, nu s-a întârziat o zi, nu absolut tot ce s-a cerut s-a pus la dispoziția noastră. Promisiunile pentru viitor sunt la fel de frumoase și sunt convins că cetatea nu va trece prin momente dificile. De competiție, cred că noi am discutat de foarte multe ori.
0: Da, așa e.
1: De câte ori am discutat Liga 1, Liga 2, altă nebunie, Liga 3 și acum, ia uitați și acum la barajul ăsta.
0: Da.
1: Tragere la sorți. Înainte să juca baraj tur-retur, erai mai bun, câștigai în dublă maș, aveai șanse egale. Acum mă uitam, Balba Iulia joacă ambele meciuri în deplasare, dacă reușește să treacă de primul. Popeșa Ordeni le joacă pe ambele acasă, dacă trece de primul.
0: Da.
1: E o anomalie, totuși. Unde există egalitate și...
0: Da, vedeți că așa e și în Europa. Nu uitați de meciurile de baraj pentru mondiale, nu? N-a fost așa? Și un singur meci. Am jucat la turci, da?
1: Adică... atât am luat. Am luat doar așa. Să schimbăm. Hai să schimbăm la Liga 1 un pic, mai schimbăm la Liga 2. Sunt convins că la Liga 2 o să apară. Am înțeles că echipele care nu au drept de promovare să nu mai intre în play-off, ceea ce mi se pare normal.
0: Sigur că da, pe le încurcă, fac umbră pământului de pomană, știți cum se zice, adică da. Dar
1: e o competiție totuși puțin diferită și singurile probleme pe care să le avem, zic eu, o să fie deplasările care fiind în capătul țării, știu ce înseamnă o deplasare și o să pierd mult din pregătire, să spuneți cu două zile înainte, două zile te întorci, nici nu mai știi când se antrenezi sau când... Pentru că posibilitățile ca să mergi cu avionul sunt destul de reduse la echipele de Liga 2.
0: Da, Bașca, nici aeroporturile nu-s peste tot, ca să nu mai discutăm de chestia asta. Dar spuneți-mi cu stadionul. Am vorbit ceva, ne-ați spus acum câteva luni când ați ajuns acolo că e același. Se mai lucrează ceva, să arate mai bine la Liga 2, ceva? Deocamdată
1: chiar
0: nu...
1: Chiar aseară am vorbit cu unul dintre sponsori vis-a-vis de discuția asta. Ei fac proiect acum, să-l duc la primărie și bineînțeles că vor să-l cosmetizeze, să-l întărească un pic, adică se vrea o investiție de foarte mulți bani.
0: Puteți să ne faceți o comparație vizual, nu de număr de locuri. Cum e stadionul ăsta față de cel al Corvinului, de exemplu? Se aseamănă că starea în care e? Adică...
1: Chiar nu mai știu al Corvinului pentru că acolo n-am mai fost.
0: La televizor l-am văzut, de asta vă spuneam, că la televizor l-am văzut și eu.
1: Dar în general terenurile respective au fost făcute cam în același mod.
0: Da.
1: Cred că se aseamănă, 100% cred că se aseamănă, dar poate fi cosmetizat, să știți. Ceva s-a mai făcut, dar la ce forță au și oamenii noștri, eu cred că până la începutul campionatului nu se va pune problema ca stadionul din Arena să nu arate conform cerințelor federației.
0: Da.
1: Și vom juca 100% meciurile la Liga 2.
0: Așa vă doresc. Spuneți-ne ceva și despre Superliga asta. Poi mâine avem meci de baraj. Eu am spus-o, nu am înțeles niciodată ideea ca o echipă din play-off să joace cu una din play-off. Dar asta e regulamentul, prost cum este, vorbim de meciul în sine. Vedeți pe vreuna favorită? Să aibă, să zic așa, un 10...
1: Dinamo, cred că de cele mai multe ori a fost meciul de

0: de echilibrat, nu, nu conta locul în clasament, erau meciuri de echilibrate, pentru că e o ambiție mare. Dar vă spun că momentan
1: așa,
0: spune 55 cu 45 pentru Dinamo.
1: Pentru Dinamo? Deci, pentru Dinamo?
0: Nu că, pentru Dinamo, nu că nu știu, ar avea jucători mai valoroși, poate pe CSB au echipă mai valoroasă, dar au avut mai mult liniște, poate Dinamo, poate un joc mai indicat, același antrenor de ceva timp. Și cred eu că pornesc o mică șansă. Nu cunosc amănunte vis-a-vis de, de starea de sănătate a loturilor și aici poate ar putea interveni ceva schimbări. Dar eu parcă tind să cred că, că Dinamo va, va, va face o surpriză propriu.
1: Da, sunt destul de mulți care, tot așa, fără să spună că Dinamo e mare favorită, înclină spre Dinamo. Eu cred că mai curând impresia asta, sigur nu e de la lot, că dacă te-ai luat după lot n-ai spune așa, e de la faptul că Dinamo a avut totuși un sezon mai constant și a avut și un antrenor în permanență. Adică,
0: exact, ești... asta, am spus și eu, că mi s-a părut... ca și joc destul de închegat și o echipă care a arătat destul de bine. Exceptând, eu știu, Universitatea Craiova, care sigur am și spus-o la dumneavoastră, o vedeam cu toate din ar fi plăcut un Cluj să câștige, o vedeam campioană, mi s-a părut cea mai solidă echipă din campionat. Dinamo era prim, în primele trei acolo și a avut o constanță și evoluție destul de bună. Am fost la un pas să joace finala cupei, fiind egalată de Craiova minutul 100, nu mai știu cât.
1: Da, da,
0: 18,
1: da.
0: Dacă nu mă înșel eu, deci și atunci o evoluție bună și se poate întâmpla orice. Eu timp să merg un pic fără să îmi supere ceilalți, le dau un 10% șanse mai multe lui Dinamo.
1: Am înțeles. Doamne Ghiuraș, mai vorbim vara asta cu siguranță și încă o dată vă, vă felicităm cu... din tot sufletul, ăștia noi 2, 3, 4, 5 de aici care v-am urmărit.
0: Vă mulțumesc, bine. Vă mulțumesc câteodată 2, 3, 4, 5 suporturi de genul ăsta ca dumneavoastră fac mai mult decât 10
1: bine. Sănătate multă, numai bine, succes domnule Grigoraș.
0: Numai bine, mulțumesc încă o dată, la revedere.
1: Da, să știți că avem așa o... am avut ascultători care la un moment dat glumeau cu noi, mă, iar cu Grigoraș, da domne, uite, am și am crezut noi. Și până la, e și o mică victorie personală a noastră, pentru că ni s-a părut un antrenor care merita mult, mult mai mult. Sigur, și el a făcut greșeli, știe chestia asta, a făcut niște alegeri, adică după episodul Târgu Jiu a cam ales prost, după aia, acolo la Târgu Jiu, dar chiar să nu mai fie băgat în seamă, la gură mare, nu contează, ce, nu e, antrenorii cu personalitate, ăștia au în general rezultate, nu ăștia care sunt yes men, da? Pentru că nu ești un yes man. Mai greu să stai în circuit, mai greu să stai în circuitul de astăzi. Mai avem puțin până ieșim de la Metropola și să vă spun așa, să-l întrebi pe Maria. Mă, Maria, tu știi unde se joacă, mă, Supercupa României?
2: Craiova.
1: Ai de capul și de zilele mele. Se joacă pe Ion Oblemenco, săracu. Știi că unde se joacă, mă? Cum era pe Lia Manoliu. Doamne ferește, da. Se joacă pe... unde se joacă, mă? Pe Arcul de Triumf. Cum, mă, se joacă, mă? Cu...
2: la Craiova.
1: Da, mă, pe stadionul Ion Oblemenco pe data de 12 iulie. A treia finală, nu? Adică au avut una în finala cu... da, una în cupă, una în campionat, că și a fost tot un fel de finală și acum este noul sezon. Ora de start, nu se știe, dar până pe 12 iulie... știi ce avem până pe 12 iulie? Un campionat mondial, tată, de la de noapte și de zi. Cât mai avem?
2: 30,
1: în 30 ieșim de la Metropola și o să ne întâlnim mâine dimineață. Între timp am primit un mesaj pe care nu mai am timp să-l citesc la Metropola legat de scandalul ăsta, deci nu se duce galeria Peluza Nord sau cine o fi la meciul de mâine seară. Dar o să mai revenim eventual mâine dimineață și la Metropola cu chestia asta. Ciao, ne revedem pe sticlă mâine dimineață, eu continui în FM și pe aplicații la Radio Sport Total. Bye! Hai să ajung la un mesaj aici, să-mi dau jos ochelarii, că ăștia sunt de distanță și e mai aproape așa. Și că Eu l-am întrebat, pentru că e cineva din interiorul protestului sau care are detalii despre protest, și l-am întrebat și eu. Zic,

Dom'le, ce ați aflat voi? Că am vorbit între noi și de aici și comunicat. Și l-am întrebat, fiind că am încredere în detaliile pe care mi le dă, pentru că mi-a dat întotdeauna detalii corecte. Fiind din interiorul fenomenului, nu ultras, atenție, ci galerie. Și zice așa, Gabi, nu pot să-ți dau mai multe detalii, asta n-o înțeleg. Zice, este treaba voastră de jurnalist să aflați, dar să nu ai impresia că noi nu știm aproape tot despre viața Rapidului. Tu de ce crezi că a fost aplaudat Gâlcă la meciul Craiova? Pentru că suntem mari fan Gâlcă? Nu! Nu, tată, ci pentru că noi știm care sunt vinovații pentru sezonul ăsta și n-am vrut să cădem în capcana conducerii la scoate vinovat doar pe antrenor. Ok. Cele 4 sezoane de când a venit domnul Șucu a existat un singur om care nu a fost niciodată schimbat an de an și nu e domnul Șucu. Aia Angelescu, și asta am înțeles. Dar nu te supăra, ce treaba mea să aflu? Cineva din rândul vostru a lansat fake news-ul cu meci de retragere pentru Lovin. Faptul că voi de fapt vreți să protestați și prin absența asta tot la adresa lui Angelescu, nu înțeleg. Ce treabă are Angelescu cu UEFA Fantastici? Cred că Angelescu, nu știu, da, avea 20 de ani probabil. Nu știu cât are Angelescu. 40 are? O fi avut, avea, nu știu. Avea 20 de ani pe vremea aia. Adică dacă ăsta e motivul, Angelescu, pentru care boicotați un meci de genul ăsta, pe care nu-l va mai repeta Rapidul neam de neam în Europa, să ajungă într-un sfert de finală de cupă europeană, ever, never, nici în conference, nici pe nicăieri, atunci iertați-mă, dar ochelarii de cal sunt buni. Cred că aveți din alea, cum se cheamă, mă, Marian? Sifoane, ochelari de alea, de nu vezi nimic. Las-o încolo de treabă. Dacă voi vă răzbunați pe jucătorii ăștia, care n-au nicio treabă cu ce se întâmplă acum la club, dar vă răzbunați de motive de Angelescu, păi să mă iertați discuțiile... 41 de ani. 41, păi bun, deci avea 21 de ani. Avea dreptul să bea în America. Știi că la americani la 21 de ani e voie să bea. Las-o încolo de treabă. Eu am înțeles că nu vă place Angelescu. Da. Și nu știu cui place Angelescu. Dar nu e vorba despre asta. Meciul ăsta n-are nicio legătură cu Angelescu. Iar cineva mi-a spus din club că nu s-a implicat clubul. Deci clubul nu se implică în organizarea acestui meci și voi nu vă duceți la meci ca să protestați la adresa lui Angelescu. Păi are vreo logică? Deci clubul Rapid nu s-a implicat în organizarea acestui meci. Pa, la revedere! Da, pare rău, nu știu, dar nu știu, serios, oamenii au niște probleme, sunt atâtea lucruri grave, lucruri serioase și ne pierdem vremea cu chestii genul ăsta când sportul de fapt ar trebui, da, să ne consume, unii sunt mai pasionali, așa, dar să ne consume, nu să nu dormim nopțile sau să ne facem calendarul. Sunt unii care își fac calendarul în funcție de deplasările echipelor în țară, așa cum e și la englezi și așa mai departe. Eu nu înțeleg pe ăștia. Eu nu văd viața urcându-mă în tren, cum fac ăia de la Chelsea, n-au să bea o bere, dar se duc după Chelsea în toate deplasările. Eu nu văd viața așa. Dar asta nu înseamnă că trebuie să trăim în minciună și să spunem că, domne, e retragerea. Vreau să fac țânțari din armăsar, pentru că chestia asta este extrem, extrem de relevantă pentru societatea noastră de astăzi. Și înțeleg pe ăștia. Mai bine oamenii, dacă știau așa, oamenii ăștia se întâlneau, nu știu, se ducea, că mulți au bani dintre ei și făceau o miuță la Saint-Tropez sau în altă parte și spunea, mai dă-i colo pe ăștia care nu înțeleg nimic. Eu așa aș fi făcut în locul lor. Bă, nu merită, mă. În țara asta nu merită să faci nimic, mă, de genul ăsta. Că se găsesc întotdeauna oameni care... agenda lor personală e mai importantă. Dacă unuia nu-i place Angelescu, atunci trebuie să sufere și alții. Poate era o altă atmosferă dacă nu veneau cu comunicatul ăsta. Mie nu-mi plac meciurile astea, am spus. Dar altora le plac, să știți. Că de-aia la retrageri vin câte 50.000, 60.000 în alte țări. Așa că să mai mă lăsați cu fenomenul de suportericeală, galerie și toate celelalte. Că m-am cam plictisit, da. Ești ca și cu suporterea și cu dinamoviștii. Sunteți antidinamoviști. De ce mă suntem antidinamoviști când spunem lucrurilor pe față? Când susțineam galeria lui Dinamo că nu lăsa clubul să moară de foame, era bine. Acum când vedem părțile nasoale ale galeriei, nu mai este bine. Sau părțile nasoale ale echipei. Așa zice cineva, dacă nu era Angelescu, Rapidul nu mai exista unde e azi. Da, a avut o perioadă în care, într-adevăr, așa s-ar fi întâmplat probabil el și alții. Da, sunt multe mesaje despre...

0: Grigoraș, într-adevăr, și merită. Merită mesajele. Toate sunt mesaje de laudă la adresa lui Petre Grigoraș. Și îmi spun că odată ne bucurăm și noi pentru el. Da. Mesajul ăsta e cel mai mișto. Ce-mi place la Grigoraș și că ce-mi plăcea era că echipele lui juca ofensiv. Ne-am săturat de Neagoie și alții ca el. Nu știu ce l-ai pus neapărat pe Neagoie, dar e și el de acolo. Într-adevăr, de asta ne-a plăcut Grigoraș și celor mai mulți. Da. Cineva zice, dacă sezonul trecut stadionul de la Câmpul Lung a fost omologat, atunci se poate juca pe orice stadion la Liga a doua. Cum era la Câmpul Lung, Marian, știi?
1: Vai, Doamne!
0: Da. Steaua sărbătorește 30 de ani de Cupa Campionilor și Rapid boicotează singurul rezultat mare în Europa. Steaua n-a sărbătorit 30 de ani. Ia mai pune 10 ani. Măcar să dăm niște cifre corecte. 40 de ani. Dar n-are legătură cu chestia asta. Și noi boicotează Rapidul. Vezi, lumea înțelege ce vrea. Cine a zis că Rapid boicotează meciul ăsta? Spune-mi și mie, cine a zis că Rapid boicotează meciul ăsta? Explică-mi și mie. Iar trage. De ce trageți, mă, concluzii de astea? Că așa se răstogulesc toate știrile astea, aiurea. Mie îmi place Angelescu, totuși omul care a luat Rapid din Liga a patra, care a luat Rapidul din a patra și l-a dus până a întâia. Un pic mai mult respect ar merita și el, la fel ca și Șucu. Da, mă, dar ce să vorbești cu... Ce să vorbești? Ei vor să conducă... Mă, eu vă repet, mie cineva mi-a spus că atunci când Șucu a luat echipa, i-au dat galeria, i-a dat club de 10 milioane pe mână sau ceva de genul ăsta. Deci galeria, ca să înțelegeți care e mentalitatea. Toți vor să le picure, să le scurgă, să se scurgă ceva, ca așa e mentalitatea noastră. Să fim acolo la masă, niște fârmituri dacă se cade. Dacă nu putem să facem niște companii de pază care să se implice prin club și să fim și membri de galerie sau să fim pe la nu știu ce cantină și așa mai departe, trebuie să ne pice și nouă ceva. Ce n-ați înțeles? Priviți cum sunt prin țară tribunele oficiale pline de tot felul de personaje. Mai departe de atât, cred că m-am făcut înțeles și eu și Nazare și Drejan și toți ceilalți pe chestia asta. Aici nu-i vorba de plăcut sau nu Angelescu. Da, nu-i vorba de plăcut sau nu. Mie așa nu-mi place niciunul. Mie, de exemplu, ca om, credeți că îmi place Șucu? Adică credeți că am... Nu, fată, dar a venit, a investit, bagă banii de acolo, e treaba lui. Dacă își rupe gâtul, și-l rupe. Sau acum să-i spun și cum să-și rupă gâtul, eventual. E, ar fi culmea, știi? Da, bine. M-am încins pe final că m-am săturat de atitudinile astea nihiliste pe care... le tot avem. Bă, eu înțeleg că trăim într-o societate nasoală, din ce în ce mai nasoală. Bă, dar la orice să ne pută și la orice să ne... da, ok. Faceți cum vreți, fraților, până la urmă, alegerea e a fiecăruia. Spuneam că astăzi avem finala cu domnul Rațiu. Cu domnul Rațiu, nu Ion Rațiu. Rațiu, Dumnezeu să-l odihnească. La ora 22 de la Leipzig, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Cu cine ții, Marian? Cu cine ții? Dacă ții cu cineva, că nu trebuie să ții cu nimeni, să știi. Ții cu cineva? Nu ții cu nimeni, nu? Nu cred că nici tu ai uiți, nu? Da, dacă am un film, am încercat să văd un film aseară, o mare porcărie nouă, de la Jack Ryan, o serie a Jack Ryan, un film de pe Prime. L-am luat de pe stream, eu de undeva n-am rezistat mai mult de jumătate de oră. Trebuie să găsești ceva ca să mă uit. Dacă nu, mă uit la Crystal Palace cu Vallecano totuși. Așa, să vedem totuși. O echipă de Premier League, mai e și Rațiu acolo. Dar la tenis, cred că o să mă concentrez un pic pe tenis, dacă o-i găsi astăzi ceva mai de Doamne ajută. Sau dacă nu, mai dau un pic pe ciclism, să vedem cum e vremea în Italia, așa, ca idee. Astăzi avem etapa a 17-a Cassano d'Adda Andalo, 200,2 km. Aici pe Flescor zice stadiu Munte Mediu. Așa o fi, stadiu Munte Mediu. După ce, după etapa de Vingegaard s-a dus la 4 minute și 3 secunde de gal. Așadar, fostul purtător al tricoului roz, Eulaliu Portughezu, a coborât pe 5. Ar fi fost mare lucru pentru el să rămână pe podium până la finalul competiției, dar asta este. Domnul Gabi, ați aflat câștigătoarea Conference League, participă? Nu participă. Eu, din câte știu, câștigătoarea Conference League nu are loc asigurat în Europa. Adică Rayo Vallecano

0: de Crystal Palace câștigă astăzi, nu merge, ea din campionat nu merge în Europa. Eu așa știu, s-a schimbat poate ceva între timp. Ar fi bine până la urmă ca o câștigătoare de cupă europeană, fie ea și de conference, să joace și în sezonul viitor. Dar nu sunt convins de chestia asta. Da, da. Da, poate așa e, poate s-a schimbat și atunci... Da. A trimis Sile o știre. Câte sticle a băgat pe minut într-un aparat SGR bărbatul care a introdus 7851 de sticle în 8 ore. Tu ai o zi, mă? Deci în 8 ore a băgat unul în SGR 7851 de sticle. Bine, trebuia să-l chem să se deblocheze, că l-am dat să umple și ăla. Dar de unde a adunat? Ci că asta... Stați așa, nu în România. V-ați grăbit. Ci că într-un magazin din satul Colbiel de lângă Varșovia. Da, da? În Portugalia. Din Portugalia am zis, Doamne, am obosit. Polonia, evident. Da, mă, știu că finalista Europa League calificată în Champions. Asta știm. Numai atâta. Nu înțelegi? Că m-ai întrebat. Nu ți-am spus că ăștia de la conference n-au niciun drept? E competiție de mâna a treia și nu primesc drepturi. Da, de-aia nu vrea Mihai Stoica să câștige competiția asta, că e de mâna a treia. Bine, ok.
1: Jucătorii se duc în Europa League.
0: Se duc?
1: Da.
0: Ia ta, găsi Marian răspunsul. De când e știrea asta? Că în anii trecuți nu era.
1: Ba da.
0: Era?
1: Da.
0: Atunci bătaia să meargă în Europa League. Bravo. Atunci țin cu Rațiu. Dacă are miza asta, țin cu Rațiu. Așa, uite, mai interesant. A primit și ascultătorul nostru răspunsul. Eu habar n-aveam. Cineva mi-a zis că nu. Da, dacă tu zici, eu am încredere în tine, te-ai documentat acolo și... Mâine dimineață la ora 7. Hai, vine domnul Chivulet. Poate vă mai spune ceva despre ce s-ar putea întâmpla diseară la Crystal Palace cu Rayo Vallecano. Bine, toate bune și să fiți fericiți!

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că ne aflăm la Unul Solist într-o zi a finalei unei cupe europene. Este vorba de Conference League, cea de-a treia competiție ca și valoare în Europa. Bineînțeles că eu zic că tot românul va fi alături de Rayo Vallecano, având în vedere că al nostru compatriot Rațiu va fi acolo în banda dreaptă titular, a fost anunțat deja alături de Lejeune, Cis și Chavaria. Aceasta este linia de fund a formației Vallecano, care sper să nu se încline prea serios în fața unor jucători importanți care și-au dovedit calitatea în campionat, și în mod special mie mi-e frică foarte tare de acest francez Jean-Philippe Mateta, atacantul de 28 de ani al lui Crystal Palace, care face furori. Chiar recent în partida cu Arsenal pierdută acasă cu scorul de 2-1, Mateta a reușit golul, a mai înscris și în partida cu Everton acum vreo 3 săptămâni într-un meci din Premier League la scorul de 2-2, el a fost unul dintre marcatori. Este un atacant foarte periculos, iute și stabil pe picioare, în sensul că e un jucător cu foarte multă agilitate acolo, mai ales în interiorul suprafeței de pedeapsă. Să nu uităm însă pe un jucător care e impresionant de-a dreptul, Ismail Yassar, senegalezul, tot de 28 de ani, culmea, domnule, pe jucătorii ăștia de culoare, chiar nu știi cum să-i apreciezi ca și nivel de vârstă, pentru că arată într-un fel, ți se pare că e tânăr, dar în realitate el e altfel decât ne imaginăm noi, și nu știu dacă totuși documentele oficiale pe care le au mulți dintre jucătorii de culoare care vin în țările cu fotbal dezvoltat sunt chiar reale. Dar se tot vorbește pe la colțuri prin Cismigiu că nu prea ar fi corespunzătoare direct proporțional cu vârsta jucătorului. Dar asta este o cu totul și cu altă problemă. Senegalezul Ismail Yassar e unul dintre componenții lui Crystal Palace, jucător care poate schimba și el soarta partidei. Apropo de partida dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, este clar că Andrei Rațiu va juca finala Conference League în calitate de titular. E bine că nu e accidentat. Două echipe destul de interesante se pregătesc pentru cea mai importantă seară din istoria lor ca și club. Cele două formații urmând să se întâlnească pe Red Bull Arena din Leipzig în finala UEFA Conference League. Mă uitam apropo de site-ul FlashScore, pentru că de multe ori acolo găsesc multe statistici interesante care mă pot dirija către a lua o hotărâre privind semnele ce ar trebui puse la un astfel de meci. E clar că pentru ambele cluburi acesta este primul act final continental. Niciuna dintre ele n-a mai jucat o finală continentală. Duelul poate aduce un nou nume pe lista câștigătoarelor acestei competiții. Este clar că fotbalul englez pare să fie superior în acest moment celui spaniol. Formația londoneză Crystal Palace a reușit deja o performanță remarcabilă în actualul sezon european, devenind prima debutantă într-o competiție continentală majoră, care ajunge într-o finală după 2001. Acum este clar că toată presiunea va fi pe umerii

antrenorului Oliver Glasner, aflat la ultimul său meci pe banca lui Crystal Palace. Acesta speră ca echipa sa să profite de prospețimea lotului și de superioritatea campionatului. El a amenajat etapele trecute mai mulți titulari, mai ales în înfrângerea suferită în weekend în fața lui Arsenal 1-2, și acum va veni cu echipa completă. Acum, e clar că rezultatul cu Arsenal a prelungit seria fără victoria englezilor de la Crystal Palace la 4 meciuri consecutive. Dar asta nu mai contează, pentru că parcursul ei european rămâne unul impresionant. Crystal Palace a pierdut doar un singur meci din ultimile 10 disputate în Conference League. Ceea ce mă pune pe gânduri vis-a-vis de câștigătoarea acestei întâlniri. Crystal Palace a adunat 8 victorii în competiția propriu-zisă, în întreaga competiție Conference League. E un mare record pentru o echipă care e la debut, până la urmă, într-o competiție europeană de importanță majoră. De partea cealaltă, atenție mare, Rayo Vallecano traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani în campionatul Spaniei, dar și în Europa, pentru că echipa spaniolă vine acum după o victorie 2-1 acasă cu Alaves și are o serie de 9 partide consecutive fără înfrângere. O echipă cu un moral foarte bun, această Rayo Vallecano. În acest interval, madrilenii au eliminat pe Strasbourg în semifinale. Nu e o echipă deloc ușoară, echipa franceză Strasbourg, iar Rayo Vallecano a făcut dovada superiorității. 2 victorii la limită, dar 2 victorii împotriva lui Strasbourg, ajungând astfel prin aceste 2 victorii pentru prima dată într-o finală europeană. Clubul spaniol e în fața unei finale care reprezintă și șansa ei de a deveni prima echipă din Spania care câștigă UEFA Conference League, după ce Real Betis a ratat în finala ediției precedente câștigarea trofeului. Statisticile oferă motive de optimism pentru Rayo, după cum zice Flyscore-ul, pentru că echipele spaniole, zic statisticile, au câștigat 5 din cele 6 finale europene majore disputate pe un teren neutru în Germania. Iată o statistică foarte, foarte bună. Și cum în această mare finală a Conference League se joacă pe Red Bull Arena din Leipzig, se pare că această statistică ar da câștig de cauză echipei spaniole Rayo Vallecano. Voi ține curați, vă dați seama că nu țin cu Crystal Palace, dar nu va fi ușor pentru echipa sa să bată o echipă engleză, chiar dacă nu e una din primele 4-5 echipe ale Angliei. Crystal Palace rămâne periculoasă pentru Vallecano. Ce să mai vorbesc, și pentru și Vallecano are ceva jucători de calitate care ar putea să marcheze. Eu sper să vedem goluri de ambele părți. În primul rând, vârful de atac Alemão, brazilianul care știe jocul foarte bine, și ăsta are tot 28 de ani, dragi prieteni. Are o valoare de piață cotată undeva la vreo 3 milioane de euro. Puțin, vă dați seama, nu este un jucător exponențial, dar mă uitam la el, e marcator de elită. A marcat cu Villarreal unul dintre cele 2 goluri înscrise de Rayo, a marcat cu Girona la acel 1-1 care s-a jucat între aceste 2 formații, a marcat, sigur, în poarta lui Strasbourg în semifinală, golul care a condus la victoria ei. Apoi a marcat cu Strasbourg și în prima partidă, tot el a marcat golul care a condus la victorie. Deci este un om, cum se zice, omniprezent. Și la Vallecano Sociedad, la acel 3-3, a marcat. Acesta Alemão, domne, are simțul porții. Și eu cred că cei 2 jucători la care ar trebui să ne uităm sunt vârfurile de atac ale celor 2 formații. Vă spuneam acest francez Mateta, dar și brazilianul Alemão de partea spaniolilor. 2 mijlocași care se pare că ar putea fi mult, mult mai interesanți decât mijlocașii lui Crystal Palace. Sunt 2 jucători pe care îi vedem foarte des în compania lui Rațiu. Este vorba de mijlocașii de Frutos, un de Frutos foarte inteligent și un pasator de elită. Ultimul pasator, Palazón, acest minunat spaniol, Isi Palazón, care la 31 de ani este un coordonator perfect. Palazón va juca în această seară. El e cam indisciplinat. A luat cartonașe roșii, nu știu, în ultima perioadă l-am văzut lipsind din echipa sa. Acum vine cu forțe proaspete odihnit să o ajute pe Rayo pentru a câștiga trofeul. Și, fără discuție, l-am văzut de dimineață într-un interviu pe Alvaro Garcia.

Tia, mijlocașul de 33 de ani al spaniolilor de la Rayo, care a fost și accidentat vreo două etape, dar e un jucător care sper să nu se rupă în această seară. Faptul că a ajuns la 33 de ani, văd că face contracturi, face rupturi musculare foarte repede și e greu de refăcut. Dar Alvaro Garcia va fi iarăși prezent în această partidă. O linie de mijloc care mie mi se pare mult mai inteligentă de partea spaniolilor. Da, de Frutos, Palazón și Garcia. Cam asta. Eu, dacă mă întrebați pe mine, fiind cu sufletul lângă Rayo Vallecano, aș încerca un X2, dar tare mi-e teamă că totuși Crystal Palace, cu forța ei ofensivă și cu un campionat foarte tare din care vine, să nu cumva să le pună serioase probleme și să o facă pe Rayo să piardă trofeul. Oricum, cred că meciul va fi unul frumos. Aș încerca goluri de ambele părți. Gol Crystal Palace, gol Rayo Vallecano, pentru a da culoare acestei finale. Vedem ce va fi. Cu siguranță vor fi și cel puțin 3 cartonașe galbene, pentru că sângele clocotind în vene al spaniolilor, dar și intervențiile la sacrificiu prin alunecare la limita faultului ale englezilor ar putea să ducă la cartonașe galbene acordate și cu siguranță că nu se va sfii unul dintre cei mai mari arbitri italieni ai momentului, Maurizio Mariani, să scoată cartonașe multe pe Red Bull Arena în această seară de partea lui Leipzig. Asta apropo de cei care încearcă Bet Builder, adică să mai pună și niște cornere, să mai pună și niște cartonașe galbene. Evident că va fi o încrâncenare nervoasă cât se poate de serioasă pe suprafața de joc. Prieteni, ziua de ieri, ziua de marți, a adus niște mici ceasuri rele, nu neapărat în Franța, acolo unde partida Tour dintre Saint-Étienne și Nice s-a încheiat 0-0. Asta este un meci așa cu un rezultat italian. Se întâmplă foarte des, mai ales prin divizia secundă a Franței, rezultate de 0-0 și chiar să recunoaștem și pe la echipele de la coada clasamentului din Ligue 1. Meciul de la Nice va hotărâ care dintre formații, fie Nice va rămâne pe prima scenă, fie Saint-Étienne va promova. Însă, repet, marea dramă a lui Saint-Étienne este aceea că luni la rândul, de-a rândul a fost pe poziția a doua și a dominat total campionatul de fotbal din Ligue 2 și uite-te pe final de meci ce rezultate de-a dreptul incredibile. A căzut așa dintr-o dată în cap Saint-Étienne, pierzând cu Rodez, pierzând acasă cu Troyes. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea la o echipă care, repet, a avut o linie de clasament minunată până către finalul ediției de campionat și putea să promoveze direct. Oameni buni, astăzi de dimineață vă spuneam că se joacă Copa Libertadores. Și într-adevăr, echipa braziliană Flamengo, pe care vă recomandam ca și solistă, a bătut pe peruanii de la Cusco cu scorul de 3-0 și echipa Estudiantes La Plata din Argentina, despre care am vorbit ieri, a învins la limită pe Independiente Medellin din Columbia cu 1-0. Echipa mea preferată din Ecuador, LDU Quito, a bătut și ea pe Always Ready din Bolivia cu 3-2, rezultate relativ normale în această ediție a Copei Libertadores în etapa de azi noapte. În ceea ce înseamnă Copa Sudamericana, brazilienii de la Santos s-au distrat cu ecuadorienii de la Deportivo Cuenca, scor 3-0 pentru Santos, echipa a fost a mare echipă în care a jucat și Edson Arantes de Nascimento, iată luând o opțiune serioasă pentru a merge mai departe în Copa Sudamericana. O altă echipă braziliană, São Paulo, a trecut de Boston River din Uruguay cu 2-0. Cine s-a împotmolit din Brazilia? Grêmio Porto Alegre, care suferind o eliminare, Carlos Vinicius a fost trimis la cabine de către arbitrul acestei partide, Valenzuela din Venezuela. Acolo pe arena do Grêmio din Porto Alegre, gazda nu a reușit să o bată pe Montevideo City, terminând la egalitate. E adevărat spectaculos într-un meci cu 4 goluri, 2-2.
Da, ieri am avut parte de partide care, sincer să fiu, pe mine m-au impresionat. Alașkert a bătut-o pe Shirak, așa cum era normal în Armenia, și a trecut direct pe locul al doilea. Să vedem replica lui Pionic Erevan astăzi. Eu merg pe mâna lui Pionic Erevan, care poate să-și recap

pete locul al doilea cu o victorie împotriva micuței echipe Van. Și v-aș ruga să căutați pe tabloul fotbalului de astăzi meciul acesta din Armenia, în care Pionic Erevan, ca să meargă într-o cupă continentală, e obligată să o bată astăzi pe Van. Și mie mi se pare că Pionic Erevan e în acest moment o echipă puternică și gata de luptă. Danemarca a câștigat meciul cu Muntenegru la campionatul european Under 17 într-o grupă grea cu Italia și Franța. Italienii au bătut pe francezi cu 1-0 și tare mi-e teamă că dacă danezii se mobilizează exemplar, pot trimite Franța acasă cu un simplu rezultat de egalitate împotriva acesteia. Da, francezii vor veni cu forțe proaspete la partida cu danezii, care va fi hotărătoare până la urmă în această ediție a grupei din campionatul european Under 17, pe care o gestionează bine italienii, iată. Greuther-Fürth rămâne pe scena a doua a fotbalului german. Oameni buni, după ce a pierdut la Essen cu scorul de 2-1, Greuther-Fürth a atacat încă din primul minut, iar Futcheu este vârful de atac, care din pasa lui Klaus a deschis scorul de vreme și a dus-o pe Fürth în avantaj la pauză. Nici nu s-a așezat spectatorul cu fundul bine pe ziarul de pe scaun în tribună și Hrgota marchează pentru 2-0 și o califică pe Fürth. Adică Fürth rămâne în Zweite Bundesliga, iar Essen se întoarce de unde a plecat în divizia a treia, căutând un loc mult mai călduț pentru vara viitoare. Ziua de marți, care mie nu mi se pare că a adus cine știe ce serioase probleme. Uite, Sloga Meridian a bătut-o pe Prijedor și a retrogradat-o, s-a salvat Sloga în Bosnia Herțegovina. Zrinski a învins-o pe Velez Moștar cu 3-0, iarăși un nou nume important învingător, la fel ca și Borac Banja Luka, care a învins-o pe Posuge cu 2-0. Vine vacanța și acolo în Bosnia Herțegovina, dragi prieteni. Păi, ce putea să fie în Islanda, în Besta Liga? Goluri la greu. Unde vă uitați și vedeți Islanda, unde vedeți Irlanda? E foarte posibil ca într-un procent foarte mare golurile să curgă. KR Reykjavik Valur, Reykjavik 3-1 în primul meci islandez de ieri, și al doilea meci, tot din această mini-etapă, s-a încheiat tot cu 3-1, doar pentru oaspeți. Vikingur Reykjavik a câștigat la Stjarnan cu scorul de 3-1. Vă spuneam că Helsingborg va marca cu siguranță în deplasarea de la Örebro în Suedia, în Superettan, și acolo goluri de ambele părți. 1-2 Örebro Helsingborg în partida din Superettanul suedez. Așa că meciuri puține ieri, dar destul de la locul lor, cu mințele ca și rezultat. Foarte puține surprize am apucat să văd. În schimb, în tenisul de la French Open m-am supărat așa, pentru că jucătorul pe care eu îl apreciez foarte mult, este vorba de Daniil Medvedev din Rusia, a fost descalificat de Walton, un australian care a reușit să-l bată cu 3-2, un meci care s-a întins pe vreo 3 ore și jumătate acolo pe zgura de la French Open, a dat câștig de cauză lui Walton. Mie nu mi s-a părut un jucător ieșit din comun, dar greșelile neforțate ale lui Daniil Medvedev, mai ales pe final de meci, au făcut ca Walton să obțină această victorie. Probabil că australianul nu va merge mult prea departe într-un viitor apropiat, pentru că se va întâlni cu jucători mult mai tenace decât Daniil Medvedev, care a avut o formă slabă ieri și, din păcate, a plecat la Moscova, la el acasă. Ce am mai văzut? O eliminare a olandezului Griekspoor de la French Open de italianul Arnaldi, scor 1-3. În general, majoritatea meciurilor au fost cu peste 3,5 seturi. Uite, de exemplu, Ogier Aliasim, pe care îl consideram super favorit în fața neamțului Altmaier, s-a chinuit, abia a bătut cu 3-2. Doar Yannick Sinner a jucat la perete mai bine decât în meciul cu francezul Tambur. A fost un 3-0 sec pe mâna unui italian, care practic se antrenează cu adversarii săi, până va ajunge probabil iarăși în finala de la Roland Garros. Faria îl bate pe Denis Shapovalov.
incredibil pentru mine, un portughez de locul 115 să-l bată 3-0 pe canadianul Shapovalov, locul 39 mondial. De ce atâta subțirime în prestația lui Shapovalov, un jucător pe care nici vârsta nu-l trădează? Adică el are 27 de ani. Ce anume să fie de partea lui Shapovalov pentru a nu reuși să obțină măcar un set în această întâlnire. Da, competiția băieților a părut a fi mult mai dinamică ieri pe terenul de la Roland Garros. L'Andalus a trecut de Prado Angelo cu 3-2, dar spaniolul Andalus arată bine, așa, are o prestanță în tot ceea ce face, servește minunat, este un jucător elegant, dar probabil că ușor se va dilua pentru că va da de adversari mult mai titrați. Luptă grea între cehul Copriva și francezul Mute, 3-2, așa cum anticipam ieri, 5 seturi meritate, practic, pentru cei doi, o luptă acerbă între acești doi jucători. Cam asta s-a jucat la băieții ieri. Fetele au adus satisfacția unei anticipări destul de bune, aș spune. Naomi Osaka a bătut-o pe Sigemund cu 2-0, spuneam că Naomi este superioară. Cori Goff a învins-o pe Townsend, n-avea cum să facă vreo mișcare această Townsend în fața lui Cori Goff, pentru că nu ajută fizicul, în primul rând, pe Townsend. Linda Fruchtwirtová, cea pe care eu o susțineam așa, cehoaica de doar 19 ani, a pierdut în fața franțuzoaicei Jacquemot, din păcate fără set câștigat de Fruchtwirtová, scor 2-0. Interesantă este eliminarea italiencei Conciareto în fața unei Corneeva din Rusia, care n-a arătat până acum calități ieșite din comun. E, iarăși o ucraineancă câștigă, băi, oameni buni, incredibil, Olinkova o bate pe rusoaica Pridakina cu scorul de 2-0, un duel sportiv între Ucraina și Rusia, a dat câștig de cauza Ucrainei, nu e vorba de o transbordare a războiului pe terenul de tenis, ci un meci între două sportive care și-au arătat diferențele de valoare clar în favoarea acestei Olinkova. Madison Keys s-a distrat un pic cu Van de Winkel din Belgia. Victoria Mboko clar a bătut-o pe Bartunkova 6-1, 6-2. Clara Birel, în schimb, iată, mare surpriză, o învinge pe Jessica Pegula. Pentru mine Jessica Pegula ar fi trebuit să bată în 2-0 acest meci și uite că în fața unei jucătoare de locul 83, această impresionantă Kimberly Birel din Australia, domnișoara Jessica Pegula s-a curățat chimic pentru că n-a putut să facă față iureșului pe care adversara ei l-a prăvălit asupra acestei jucătoare. Prieteni, și astăzi vom avea fără discuție partide interesante prin tenis, multe, încă multe la rând acolo pe zgura roșie de la Roland Garros. Vom vorbi despre aceste interesante partide de astăzi care ne-ar putea aduce fără discuție satisfacții deosebite. Da, baschetul, în schimb, aduce astăzi în România două partide. Pentru locurile 5-8, FC Argeș Basketball. Deci îi zice Fotbal Club Argeș Basketball, probabil că e același club. FC Argeș Basketball, așa se numește, joacă cu CSU Sibiu. La general, până acum, scorul este 1-1, iar FC Argeș Basketball așteaptă să prindă și ea un loc frumos și probabil că o va bate pe echipa sibiană CSU în lupta pentru locurile 5-8. De fapt, asta este o luptă pentru locurile 7-8, pentru că cele două nu sunt în play-out-ul pentru 5-6, ci pentru locurile 7-8. Mai avem un meci de basket astăzi, tot în România. SCM Timișoara joacă cu Vâlcea pentru locurile 9-16. Vă dați seama că n-are cum să ne atragă această partidă
da, basketului românesc. În Spania, în schimb, Real Madrid joacă împotriva echipei Caja Laboral Basconia în etapa a 33-a a campionatului de basket al Spaniei. Real Madrid este prima clasată și în ultima perioadă cred că a băgat tineretul pe suprafața de joc pentru că a pierdut 3 meciuri la rând. De ce n-ar pierde și cu Basconia astăzi? Probabil că oamenii vor să facă bani. Real Madrid Breogan 97-101, prima înfrângere, a doua 88-82 la Bilbao, câștigătoare echipa gazdă, și săptămâna trecută Real Madrid

0: Madrid, Juventus, Badalona, 81-89. Bă, nu știu acum dacă îi bate pe Caja Laboral Basconia, că nu mai are niciun fel de interes. E deja pe prima poziție a play-off-ului din Spania. În schimb, e luptă serioasă în basketul din Turcia. Anadolu Efes, una dintre formațiile cele mai titrate ale campionatului Super League din Turcia, joacă acasă cu Turk Telecom. În mod normal, la această primă partidă, Anadolu Efes ar trebui în fața propriilor suporteri, în sfertul de finală ce va duce către titlu, cred că pe ea o va duce către titlu, Anadolu Efes poate să plece cu dreptul și să vă ofere o cotă frumușică, aș spune, și destul de sigură. De partea cealaltă, ceva mai târziu, la 20:30, Fenerbahçe Istanbul o întâlnește pe Erokspor. Un meci în care, sigur, e o singură câștigătoare, Fenerbahçe. Dar nu știu dacă în această seară, pentru că Fenerbahçe poate jongla cu partidele de așa natură încât astăzi să primiți o cotă care vă mulțește investiția de 6 ori dacă va câștiga Erokspor pe terenul lui Fener. Da, se pot face tot felul de calcule. Fenerbahçe oricum are în față o echipă slabă și chiar dacă ar pierde astăzi primul meci din barajul celor două, din sfertul de finală, n-ar fi o problemă care turul de la Erokspor și din nou încă un meci acasă să aducă marea satisfacție pentru echipa din Istanbul. Prieteni, înainte de a intra în mijlocul partidelor din fotbal, care și ele sunt destul de subțiri astăzi, vă propun un scurt moment de publicitate, după care să vorbim în continuare despre sport și despre ce ne oferă el pe tabloul de astăzi și poate și ce semne am putea pune pentru a scoate la liman un bilet competitiv.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, revin. Frații noștri de peste Prut au și ei un meci astăzi în Superliga Moldoveană. La retrogradare, Real Sireti joacă cu Florești. Păi, oameni buni, uitându-mă așa pe ultimile partide jucate, două dintre ele chiar prin 2026, ambele câștigate cu Real Sireti, fără gol marcat de Florești. Mi se pare că și astăzi, mai ales că joacă la ea acasă, Real Sireti ar putea să obțină o nouă victorie sau măcar un rezultat de egalitate, și ceea ce este de văzut este aceea că, la fel ca pe vremea când arbitram eu sau și mai înainte, în general gazdele erau călare în România pe situație, așa cum se întâmplă acum în Superliga Moldoveană, așa că până la urmă am putea da credit gazdelor. În Armenia, vă spuneam despre meciul de la ora 18 dintre Pionic Erevan și Van. Zic eu că Pionic e obligată, e condamnată să câștigă.

câștige această partidă și vă poate oferi un solist care, iată, văd că tot coboară, tot coboară. E adevărat că solistul e de gol marcat, adică pe o cotă mică, dar se pare că totuși Piunic nu poate fi chiar așa ușor înfrântă de o echipă de mâna a doua, până la urmă, din campionatul armean. Piunic Erevan recent a terminat la egalitate cu formația Noah, nu a reușit să marcheze, cu siguranță astăzi, mai ales că joacă acasă Ian Sané, vârful de atac, dar și Moreno Sanchez sunt două vârfuri care vor putea penetra poarta echipei oaspete. Ian Sané a venit din Guinea și cu o vârstă tot de 28 de ani, ca de altfel toate vârfurile de atac pe care le monitorizăm, are o valoare totuși, pentru că el în ultimile 5 meciuri a marcat 3 goluri, da? A marcat cu Gandasar la scorul de 2-0 unul dintre goluri, a mai marcat cu BKMA, o echipă slabă, iarăși un gol, a înscris pentru Piunic în partida cu Urartu. Deci e un jucător, un atacant de la care se așteaptă foarte, foarte mult. Alături de el, vă spuneam că în echipa lui Piunic mai este un atacant deosebit de interesant, e vorba de spaniolul Javier Moreno Sanchez, tot de 28 de ani, care e un jucător de atac. I-a marcat al doilea gol lui Piunic pentru victoria din partida cu Gandasar 2-0. Și Javier Moreno Sanchez e o pârghie importantă în formația lui Piunic Erevan, care poate să aducă victoria, de ce nu chiar la mai mult de un gol diferență pentru Piunic diseară la ora 18. Am mai avea și alte meciuri dezechilibrate, zic eu. Ararat Armenia joacă cu Gandasar. Ararat Armenia este pe primul loc al clasamentului la 4 puncte de a doua poziție. Nu-i deloc amenințată Ararat, o echipă care bate de rupe pământul, în afară de ultima partidă acasă când a fost învinsă de Noah. Dar eu cred că a fost un meci la înțelegere, pentru că totuși cu acea victorie Noah a urcat în primele echipe căutând o cupă europeană. Să vedem dacă astăzi Noah pe terenul lui Urartu va face același lucru, pentru că meciul este dur de tot, Urartu-Noah. Nu cred că Noah va putea să mai câștige așa cum a câștigat lejer cu 4-0 pe terenul liderului Ararat Armenia. Nu cred că putea fi vreodată vreun meci adevărat ăsta dintre Ararat și Noah. Hei, aici va fi momentul adevărului, a meciul dintre Urartu și Noah, în care echipa gazdă vine cu șansa a doua, zic calculele hârtiei. Dar să nu credeți că acolo, în campionatul armean, lucrurile sunt așa cum le arată cotele. Eu aș merge chiar curajos handicapul de 1. Adică Urartu, chiar dacă ar pierde meciul cu Noah, n-ar face-o la mai mult de un gol diferență. Va fi un meci echilibrat în campionatul armenii. Singurul mare solist astăzi, vă spuneam, e Piunic Erevan. Aș mai insista un pic astăzi pe un meci din Finlanda, în IKOS Liga, meciul dintre Klubi și PK35. Bă, în lipsă de altceva, oameni buni, luăm și niște goluri pe acolo prin Finlanda, că se marchează destul de bine. Klubi este pe ultimul loc și primește gol la greu. PK35 e pe poziția a treia și cu o victorie ar trece pe 2. Nu, chiar pe primul loc al trece. 14 puncte are, ar face 3, 17. Deci să nu uităm că această PK35 în divizia inferioară a Finlandei, după ce a terminat 0-0 în deplasarea de la Kappa, de data aceasta nu va mai fi 0-0 niciodată într-o partidă. Se întâmplă rar acolo în Finlanda să vezi 0-0. Și atunci PK vine la a doua partidă în deplasare pe terenul lui Klubi, vă spuneam, o echipă destul de slabă în apărare, o echipă permisivă care primește, vă spuneam, gol după gol. Și cred că va fi chiar doi solist aici, dacă nu, goluri multe, adică peste 2,5. Cred că GG sau 3 plus ar fi cel mai bine de luat în Finlanda, în IKOS Liga, la această întâlnire. Nu știu în ce măsură am putea să ne bazăm pe Italia, Serie C. Uite, de exemplu, sunt două baraje de promovare. De la ora 21, Brescia întâlnește Salernitana în semifinalele play-off-ului din

serie C. Brescia, Salernitana așadar, în tur a fost 1-1 la Salerno, acum brescianii vin acasă căutând victoria, dacă o vor obține sau nu, vom vedea diseară, dar eu cred că nu vor avea cum să piardă acasă barajul după ce au obținut un rezultat de aur în deplasarea de la Salerno. Un egal ar trimite partida în prelungiri și e foarte posibil în Italia să vezi orice. Dar până la urmă, dacă avem un pic de curaj, oameni buni, de ce să mai fie încă un egal și la returul dintre Brescia și Salernitana? Două nume care altădată se băteau cu șanse reale pe scena a doua a fotbalului, de data aceasta caută sigur să promoveze în divizia secundă, lucru care l-ar face Brescia dacă ar câștiga după 1-1 în tur, dar și Salernitana dacă ar avea curajul să pună osul la treabă și să bată la Brescia, atunci e fosta echipă a lui Mircea Lucescu ar fi una care și-ar pierde locul în Serie B. Da, celălalt meci e deja jucat din Italia, din baraje, a fost un 4-0 în partida tur, care sigur că aduce o calificare fără niciun fel de efort a lui Ascoli în deplasarea de la Catania. Se duce acolo cu juniorii, probabil Ascoli, după ce acasă i-a măcelărit pe cei de la Catania, și limpede că și acolo nu contează că pierd cu 3 goluri diferență, contează că sunt calificați în finală. Probabil că va fi partida dintre Ascoli și Brescia în finala play-off-ului Serie C a calificărilor. Ascoli deja calificată, fără doar și poate, și rămâne acum dacă Brescia va avea și un pic de noroc astăzi să obțină și ea biletul pentru finala acestui play-off. Da, un derby de retrogradare în Republica Cehă. O echipă cunoscută de altfel, care nu știu de ce a ajuns în această situație, este Slovacio. Formația oaspete, pentru că ea este oaspete astăzi în prima manșă a barajului, joacă la Brno, în fața lui Artis Brno. Formația Artis Brno nu rupe gura târgului, ea a reușit să treacă de Victoria Zizkov acasă și zic eu că astăzi are șansa porcului de Crăciun în fața lui Slovacio. Artis Brno a terminat pe locul al treilea în a doua divizie cehă, n-a făcut lucruri impresionante, în ultimele 4 meciuri a pierdut 2, în momentul în care se întâlnește cu o echipă ca Slovacio, care are totuși o mare experiență în prima divizie, chiar dacă anul acesta a lăsat-o mai moale, eu zic că Slovacio nu pierde în această seară într-o deplasare care pare la îndemâna echipei oaspete până la urmă, pentru a-și desăvârși apoi calificarea sau rămânerea pe prima scenă în partida retur de pe terenul său. Așadar, eu văd un X2, nu știu dacă și cu goluri, pentru că și pe acolo se marchează puțin, dar un X2 care vă poate da o cotă stabilă la partida de la Brno, care Artis o primește pe Slovacio. Cam asta ar fi, puțin fotbal astăzi, fără discuție, foarte puțin fotbal. Să vedem dacă la noapte ne putem lipi de ceva fotbal. Ia să arunc eu o privire pe partidele de la noapte într-o zi de joi. Da, mai avem în America de Sud Copa Libertadores, dar și Copa Sudamericana. Jumătate de etapă s-a disputat ieri, jumătate de etapă se dispută la noapte. Uite, Copa Libertadores, de exemplu, ecuadorienii de la Independiente del Valle joacă pe teren propriu și joacă totuși calificarea. Este pe locul 2 Independiente del Valle? Nu. A promovat deja Independiente del Valle. Unde sunt în discuție? Uite, de exemplu, Cerro Porteño, prima clasată din grupa F în Copa Libertadores, o primește acasă pe Sporting Cristal. Dar brazilienii de la Palmeiras au nevoie de un singur punct, oameni buni, împotriva juniorului, o echipă junior care n-are cum Palmeiras, dragi prieteni, să nu ia măcar un punct astăzi. Atunci este clar că lucrurile sunt cât se poate de clare. Dar merg mai departe la etapă unde
se mai joacă încă, Independiente, da, uite, Bolívar și Fluminense. Bolívar joacă acasă, e pe locul 2, are 5 puncte în fața brazilienilor de la Fluminense și au nevoie de o victorie în fața lui Inter, rival.

Moldavia, prima clasată pentru a reuși o calificare. Brazilienii de la Fluminense joacă cu La Guaiara și probabil că vor câștiga sigur. Și atunci Bolivar, dacă pierde, se califică brazilienii în poziția a doua, mai departe în Copa Libertadores. E interesant duelul de la distanță aici între Bolivar și Fluminense. Ați putea lua Solis de 1 pe Fluminense, că indiferent de situație, formația braziliană e călare pe adversară în această seară. Mă mir că nu și-au reușit calificarea mai de mult brazilienii de la Fluminense. Mai avem de urmărit tot în cadrul Copei Libertadores câteva întâlniri drăguțe. Uite, de exemplu, în grupa D. Universidad Católica este deja calificată, da? Joacă pe terenul Boca Juniors. Meci greu. Boca Juniors o poate bate pe Universidad Católica, dar iată Cruzeiro joacă acasă, brazilienii de la Cruzeiro n-au cum să rateze victoria, zic eu, în fața echipei Barcelona. Da? Așa că vom vedea ce se va întâmpla în această partidă. Până una alta, mergem în Copa Sudamericana, acolo unde River Plate, Buenos Aires, joacă cu bolivienii de la Blooming. Da, o cotă mult prea mică pentru a putea să fie accesată. Chiar nu am de gând să merg pe mâna formației gazda, având în vedere că e o cotă mică rău de tot. Și atunci mă deplasez într-o altă direcție. Tot în Copa Sudamericana, atenție mare, prieteni, la noapte, luptă serioasă se va derula între Atlético Mineiro din Brazilia și Puerto Cabello. E, atenție mare, brazilienii vor trece pe primul loc în această seară. Unul solist pe mâna lui Atlético Mineiro, acasă cu Puerto Cabello din Venezuela, și sigur că echipa venezuelană probabil că va părăsi competiția după victoria lui Atlético Mineiro, pentru că Cienciano are și ea un meci cu Juventus. Mamă, ce meci este în această grupă B de calificare în Copa Sudamericana. Singura șansă este că să o vedeți pe Atlético Mineiro câștigătoare și mai departe nu mai contează, pentru că Cienciano și Juventus se vor elimina reciproc, fiind la un punct diferență una față de cealaltă. Faceți calcule, mergeți pe clasamente și veți vedea o etapă minunată la noapte în America de Sud, în cupele continentale. În rest, știți unde aș mai încerca eu să joc ceva la noapte? Uite, în Copa Sud-Sudeste de Brazilia. Și anume aș merge pe mâna formației Chapecoense, care joacă pe teren propriu după ce a bătut pe 2-0 în tur pe Novo Horizontino. Doamne ferește, se joacă la pariuri acolo, pentru că deja e calificată formația gazdă și atunci e bine să evităm, pentru că un 2-0 în tur e deja calificant. Ia să vedem echipa Avai ce s-a întâmplat. 2-2 în tur Avai Volta Redonda. Și cu siguranță că Avai va trage speranțe pentru a juca finala Copei Sud-Sudeste din Brazilia. Da, iată că puteți lua și aici o victorie a lui Avai. Cam asta. Hai să mergem la tenis, prieteni, pentru că tenisul se joacă la greu pe zgura roșie de la French Open. Ce avem la băieți? Eu cred că avem o victorie a lui Rublev, așa cum Rublev a bătut și ieri. Rublev este favorit net în fața lui Ugo Carabelli, un adversar epuizat fizic, acest Camilo Ugo Carabelli. De ce zic eu epuizat fizic? Pentru că îl văd fiind foarte apăsat așa de efortul făcut de atâtea săptămâni. Rublev l-a bătut pe Bușe cu scorul de 3-1 și a făcut o partidă lejeră la Roma în fața lui Sinner. A pierdut, e adevărat, în finală, dar sigur că Rublev e favorit și astăzi pentru a merge mai departe în fața lui Ugo Carabelli. Un meci care se va întinde peste 3,5 seturi va fi cel dintre portughezul Borj, locul 51 mondial, și iată acest sârb Miomir Kecmanovic, locul 48, foarte aproape.

apropiați ca și poziție în clasament, apropiați ca și joc. Eu nu cred că meciul celor doi, Borj din Portugalia și Kecmanovic din Serbia, se va încheia cu un scor de 3-0 pentru vreunul dintre ei. Dar meciul e atât de echilibrat încât nu știi pe mâna cui să mergi, dar e bine să te asiguri pe număr de seturi. Brazilianul Fonseca, care iubește zgura extraordinar de tare, îl are în față pe Dino Prismic, un foarte agil croat, un jucător care, sincer să fiu, mie îmi place. Și de aceea cred că amândoi jucătorii vor face eforturi ieșite din comun. Apropo de acest croat Prismic, care continuă să facă senzație în turneul de la Roma, cu siguranță va lua un set, pentru că jucătorul croat l-a învins vineri pe fostul lider mondial Novak Djokovic în runda a doua a turneului Masters de la Roma, dotat cu premii totale de 8 milioane de euro, și a confirmat succesul răsunător, calificându-se în optimile de finală după o victorie în fața francezului Hugo Humbert, după cum a informat la vremea respectivă AFP. De aceea sunt foarte sigur că acest croat Prismic va face o figură foarte, foarte frumoasă chiar și în fața brazilianului Fonseca. E posibil să-l vedem pe Fonseca plecând acasă, dar oricum meciul pare să se ducă în minimum 4 seturi fără niciun fel de problemă, iar această soluție specială e una clară. Aș merge pe mâna lui Casper Ruud, dragi prieteni, în fața lui Medvedović. Hamadi Medvedović pare să profite de un Casper Ruud care e cam obosit. Asta este adevărul. Așa se vede după ce a jucat 5 seturi cu rusul Safiulin, câștigând Ruud cu scorul de 3-2, dar se pare că pârghile lui Medvedović nu sunt chiar atât de ridicate calitativ pentru a reuși să îl bată pe acest Casper Ruud, un jucător foarte tăios de fiecare dată când evoluează. Iată-l pe norvegianul Casper Ruud făcând iată furore acolo. Acel 3-2 a venit extraordinar de bine pentru el în partida anterioară. Da, sigur că Novak Djokovic îl bate pe Royer, când l-o bate, cu cât l-o bate, chiar nu știu. Un meci iarăși care se va întinde pe seturi mai multe, să nu râdeți, este cel dintre Thomas Machac, locul 43 mondial, și Alexander Zverev. Sigur, Zverev trebuie să susțină pretențiile pe care le au suporterii săi în fața lui Thomas Machac, dar meciul nu va fi ușor. Bine, nu vreți să jucați peste 3,5, dar măcar trebuie să jucați handicap, adică Machac nu va fi bătut la multe game-uri diferență de jucătorul german. Vom avea și meciuri feminine astăzi, dragi prieteni. Cred că Rachimovei îi se barează calea spre fazele superioare, pentru că Rachimova, care a bătut-o recent pe reprezentanta noastră Jacqueline Cristian cu 2-1, se întâlnește cu experimentata jucătoare din Cehia, Mukova, care zic eu că o va bate cu 2-0 pe Rachimova. E prea mică Rachimova pentru o partidă atât de grea. Vom ține pumnii strânși Oranei Cârstea la 17:30, care ar trebui să câștige în detrimentul Evei Lis, în timp ce își continuă ultimul sezon al carierei. Da, Eva Lis este mai tânără cu vreo 11 ani decât reprezentanta noastră, dar experiența Soranei Cârstea pare să fie la cote înalte, pentru că românca speră să continue forma bună pe zgură din acest sezon și să avanseze în următorul tur al turneului de Grand Slam de la Paris, pentru că are în față o jucătoare la îndemână. Da, confruntarea dintre cele două va avea loc pe terenul 6 și evident că Sorana este cea care va domina quasi total această partidă, cu o jucătoare lipsită de experiență cum este această Eva Lis. Ce mai putem merge? Mai putem merge pe mâna Elenei Rybakina în partida cu ucrainian, că mamă, când văd ucrainieni ce în față atât de multe și câștigă mai tot timpul, mă ia așa cu transpirație. Bă, nu știu cum, și Znigur, și Kostiuk, și Starodubtseva, toate bat. Ieri ați văzut-o pe, nu știu, Oli, nu mai știu cum o cheamă, iarăși câștigând această întâlnire pe care a avut-o, da, Olinkova a bătut-o pe Pridakina cu scorul de 2-0. Nu știu, unde reușesc aceste fete să se antreneze, unde e școala lor de tenis, incredibil cum ucrainiencele se descurcă minunat acolo. Prieten, s-a făcut de ora 11, v-aș mai da două fete care vor fi câștigătoare astăzi, eu

Cred că Elena Ostapenko o elimină pe poloneza Magdalinet. Și de ce nu micuța, piticuța Jasmin Paolini să o elimine pe argentinianca Sierra. Da, e clar că forma lui Jasmin Paolini, care a scăzut considerabil în ultimul timp, este una în coborâre, dar își păstrează avantajul în fața starului în ascensiune și a celei care a învins-o pe Emma Raducanu. E vorba de Solana Sierra. Da, cred că totuși locul 70 mondial, Solana Sierra, nu se compară cu Jasmin Paolini.

voi. Trebuie să scrieți mesaje, trebuie să intrați în direct, să dați telefoane, pentru că subiectele ce ne înconjoară sunt destul de interesante. Ultima perioadă va fi și meciul ăsta FCSB Dinamo, barajul pentru Conference League, și mai sunt și alte meciuri, barajele de final, plus multe, multe alte subiecte din sport în general, pe care Sile le va aborda în emisiunea Bârfe din Sport. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne reauzim mâine la aceeași oră și sigur să-l vedem pe Rațiu ridicând în această seară Conference League Cup. O seară bună să aveți, o zi bună și o seară minunată. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii moșului. Am scăpat canarul ăsta pe aici fără să vreau, era pus în playlist. Rămăsese de mai înainte, purpus de calculator, ori îl așezase Florin. Nu știu, aveam de gând în mod normal să intrăm direct după Deep Purple, dar m-am trezit cu Phoenix și da, am zis să las până la capăt. Oricum, există o asemănare în privința culorii penajului, ca să zic așa, palorii, de fapt, dintre mine și canarul galben, pentru că sunt super nervos de ieri. Am avut, începând de ieri dimineață până astăzi, bine, fizic vorbind, de vreo 3 zile, am terminat niște medicamente banale pe care le iau în mod normal în urma efectelor adverse ale altor medicamente pe care le iau pentru o boală de tiroidă veche de vreo 20 de ani. Și sindromul Graves Baze, se numește, bine, între timp s-a transformat în banală hipotiroidie, adică am niște utiroz din ăla. Și de atâta timp am început să aibă efecte adverse, printre care și insomnie. Iar pentru așa ceva, nemai ajutându-mă melatonina și vrăjel din astea naturiste, la mine nu țin, la mine e totul doar pe bază de medicină tradițională, adică chimicale. Vă dați seama, mă duc la psihiatru de foarte multă vreme, pentru că rețetele pentru somnifere cu adevărat eficiente se dau doar de la psihiatrie. Specialist, am medicul meu, la medica mea, cu medicul, că doamna doctor, nu există doamna doctor, cred deocamdată, deși limba română e chinuită și pocită, săraca, la fiecare ediție nouă apărută, ora Dexului, ora Dicționarului Academiei, în fine. Tot așa, de aproape, de vreo 17-18 ani mă duc la același medic

Și de banalul de urmaș al diazepamului, adică medazepam se numește acum, care am înțeles că e printre cele mai slabe care există pe piață, dintre variantele astea chimice. Toată lumea, pe vremea Ceaușescu, se găseau la liber, precum algocalminul, care și acum e cu rețetă. Nu mai găsesc, fraților, nicio rețea din asta. În alea două primele de pe primul loc, nu le mai spun numele că le fac publicitate, dar le știți toți, care sunt cele mai răspândite în țară, una cu nume traducerea din latina cuvântului lanț în românește și cealaltă cu număr de nume de doctor sau de fapt de trupă germană din anii 90, Eurodance, aia care cântrau Einzwei Polizei, Drei Vier Grenadier. În fine, nici la ăia, nici la o farmacie foarte bine aprovizionată de cartier din asta micuță. E măricică, dar nu face parte dintr-un lanț. La Chibrit, la parterul celui mai lung bloc de acolo, cu bănci de la intersecția la Chibrit. Nici măcar acolo, la cele mai gentile și de grabă ajutătoare doamne farmaciste pe care le știu în București, l-am găsit. Urmează să iau la rând, să caut pe la astea, pe la tei, pe la, nu știu, să-mi pun toate pilele în mișcare ca să găsesc niște amări de medazepam, oameni. N-am dormit ca lumea de vreo două nopți, sunt căpiat așa, pentru că am încercat, am zis că nu mai gata, dacă nu găsesc nici astăzi, deși o să ar tot Bucureștiul până găsesc. O să iau de la Fimeo niște dormi de ăsta, melatonină, care se găsesc în general prin comerț. Sunt solo voce astăzi, da, nu e Viorel, după cum v-a anunțat înainte și Florin, după cum ați auzit și din jingle, și cred că până la sfârșitul săptămânii, în cel mai bun caz, vineri e posibil să vină Viorel, pentru că am văzut că și-a luat câteva zile libere de odihnă, nu știu, câteva, una, două, trei, habar n-am. Am văzut că a postat niște poze foarte frumoase de la undeva de la munte, dintr-o zonă, loc liniștit, loc cu verdeață, Doamne ferește, undeva. Nu știu, pusese ieri poză cu când ne amuzam noi aici, când am dusesem eu aminte de versurile alea ale trupei Paraziții, Bot în Bot, cu știți că era și numele unui album. El tocmai posta o poză de la munte când se pupa cu un cal. Mă rog, se alinta un căluț drăguț undeva la munte. Deci e la odihnă, la aer curat. Uite, îmi zice, mă întreabă un ascultător, Alex Ilieș, de unde îl știu eu pe Alex Ilieș? Căsile, bine te-am găsit, ți-ai luat telefon? Nu, mă, l-am lăsat, deocamdată am telefon să mă folosesc de el, Doamne ajută, îi mulțumesc prietenului Piciu de la gară, cel mai tare reparator de telefoane din zona asta a Bucureștiului, găieștean de al meu destoinic, am fost ieri la el, a stat o grămadă pe acolo, bine, între timp am fost și la doctor, mă rog. E internat telefonul până la noi, ordine să vadă ce e, că nu e ori placa de bază, ori display-ul. Cert este că una dintre ele, dintre astea două, nu sfârâiește, scântăiește, dar nu merge. L-am lăsat acolo, mi-a dat el un telefon de-al lui ca să mă folosesc de el, pentru că știți cum e, nici rup de realitate, e nasol rău de tot fără telefon mobil. Și deocamdată am unul mai vechiuț, încă rămas pe ăsta, pe Android 13 parcă, da, își îmi fac treaba cu el, merge un Oppo. Da, știu ce zici tu, OnePlus bune, recomand OnePlus, recomand tu, dar de unde cașcaval de OnePlus 15 ăla? Sunt bani mulți, nene, n-am eu salariu cât costă ăsta. Știu că are baterie de 7000, dacă vreau de asta neapărat cu baterie mare, dar mie nu trebuie pentru gaming, nu trebuie cu procesoare mare, trebuie pentru rețelele sociale. Așa pot să-mi iau și un Motorola de la G86 Power, tot cu baterie de 7500 de mAh, dar ce să fac cu ea? Eu oricum îl bag la încărcat noaptea, deci nu e... Că nu mai scuze, domnule senior Sile, nu mai scuze, am obișnuit când ajungi ultimul și prești primul. Deci na, te scoți matale în pauză cu ceva Made in Class, Sport Life și emisiune, să avem cu toții. Eu v-am mai zis de ce intru târziu, pentru că îmi trebuie cel puțin 10 minute să mă reglez. Că corect se spune doamna doctoră, uite, îmi zice un ascultător, pornind de la afișele electorale cu ministra mediului. E posibil să fie incorrect, doctor.

dorește să fie corect ministra. Nu știu ce să zic. E... na. Îmi trimite un ascultător reclamă la alte doctorii cu care adorme repede. Eu vă cred, dar nu se potrivește, trebuie să se potrivească și cu alte medicamente pe care le iei. Nu e așa ușor. Nu vă recomand medicamentația asta după ureche, după internet, după nu. Duceți-vă la medici specialiști, că de-aia sunt școliți oamenii ăștia. De-aia fac 6 ani de facultate grea plus rezidențiat. V-am mai zis eu. Medicina e o meserie specială în fața căreia trebuie să ne scoatem pălăria. Medicii lucrează cu vieții noastre. Ei ajung să câștige un salariu măricel, adevărat, pentru România, sănătos, dravând, dar undeva între 27 și 30 de ani. Deci nu e chiar așa. Alții sunt sătui de muncă, au câte 10 ani pe cartea de muncă când încep medicii cu adevărat să practice ceea ce au învățat. Și sunt într-o continuă perfecționare până se pensionează. Alții muncesc și după pensie. Se apelează la ei datorită faptului că specializarea lor a atins un nivel foarte mare și părerea lor extrem de prețioasă. Așa, eu cineva mă apreciază, dar îmi trimite poză, zici că ești numărul 1 și îmi trimite o poză cu Adi Minune învârtind niște cercuri roz în jurul capului. Păi bine, mister, așa mă, eu aș vrea să am eu talentul lui Adi Minune și banii lui, dar nu prea semănăm, n-am cunoscut, am avut norocul de a da odată norocul el și mi-a dat și un CD. Pe vremea erau CD-uri, acolo 20 de ani, v-am mai zis eu, când se făceau și inclusiv conferințe de presă sau reuniri de lot la restaurantul Mircea Sandu, la Irisa, la intersecție 1 Mai cu Banu Mant acolo. Și era parcat Adi Minune, voia să parcheze în piepten așa pe diagonală în fața restaurantului. Și mi-am făcut semn de pe margine, am așteptat pe acolo cu reporterii și am tras gărdulețele alea, erau niște de alea de plastic, ca să poată să bage mașina. Băga mașina acolo, avea pe vremea aia un BMW Z3, are și un Z4, știu eu ce ziceți, dar pe vremea avea un Z3 argintiu, parcă. Și mi-a mulțumit, a țopăit din mașină, a sărit din mașină, oricât de joasă ar fi BMW-ul Z3. Mersi, boss, și mi-a dat de pe bancheta din spate un CD-ul pe care l-am și acum pe acasă, cu un înregistrat de multe dintr-un niște piese dintr-un concert mare din Herăstrău, care a fost la un moment dat, nu mai știu. Mi-amintesc doar că avea niște taloane din alea pentru înălțarea pedalelor la BMW-ul ăla și o perniță care să înalți, era scaunul înălțat la maxim, evident, și pe el pus și o perniță grășcioară așa din aia făcută, tricotată de bunică sa, mi se pare, care l-a crescut și ținea foarte mult la el, cu ciucurei din colțuri și cu sută pe deasupra, cu model așa, cu în muște, cum zic la țară femeile, să zic, când fac din cos din pătrățele, cruciulițe din alea așa mici, care astupă din două în două plasă din aia. În fine, simpatic foc domnul Adi. Și că doamna medic, ca să evitați doamna doctor, corect, necesită o lucrare de doctorat. Toți medicii se dau doctor, 95 dintre ei fiind doar medici. Domne, nu mă pricep, dar având în vedere experiența, numărul enorm de pacienți și faptul că ești și specialistă la marele spital Obregia din București, medicul meu curant, sunt sigur că este inclusiv doctor, doamna doctor Vasilescu. Pot să spun, pentru că, după cum știți, avocații și medicii n-au voie să-și facă reclamă la noi și mi se pare, spre deosebire de Statele Unite, și mi se pare o mare nedreptate. Da, o să încerc și la T, o să încerc prin mai multe părți, că na, nu știu, e... Și că Sarusile mi-a promis acum câteva zile că-l trimis link-ul cu melodia aia, cu prostii, dar ai uitat. N-am uitat, domnul Găistanu, parcă ți-am trimis-o eu, așa țin minte. Când mi-ai zis, da, uite că nu mai știu. Hai că uite, ba da, mă, uite, ți-am trimis-o, ce naiba, uite, caută, ba nu, asta e trimisă de tine, parcă ți-am trimis-o, mă, când, că uite că nu mai, dar sigur am trimis-o, după Liverpool, după... da, uite, ți-am trimis, stai că spun imediat, pe 20 a treia, nu, ăsta e un frate.

0: de 7 secunde e altceva. Da, în fine, hai că uite, o să caut, dar amintește-mi cum se numea, ca să-ți trimit în prima pauză, mister. Dar eu așa mi-amintesc că ți-am trimis atunci un link. În fine, ci că sper să nu fie display-ul. Pe mine m-a costat 659, păi dacă e să fie display-ul și să fie mai mult de 400, nu mai merită. Era am un Xiaomi 13T. Telefon încă bunicel, aia mă miră, că mergea perfect, arăta perfect. Nu-mi dau seama de la ce naiba e posibil să se fi întâmplat. Nu e pe flip, nu le suport pe alea cu flip, nu-mi plac. Și când 2000 a venit Adi Minune la Dăneasa Nol să-i cânte lui Bercea Mondial la inaugurarea unui restaurant, conducea pe atunci un Audi TT. Da, mă, mereu a avut mașini tari, a avut și Ferrari. A plecat cu geanta plină de bani. Era cu el și Vali Vigilie, mai puțin cunoscut la vremea aia. Da, Vali la vremea aia avea mustăcioară de aia, pana corbului, și cânta la acordeonul propriu. Avea o jigodie de acordeon, dar își făcea treaba cu ea. Bine, nu chiar pe la jumătatea anilor 90. În 2000, deja la 2001-2002, dar deja lansase remake-ul, remasterizarea de la Inimă Săgetătoare. Deci nu îmi spuneți lui Băjatul că mă pricep și la astea. Deja era pe val ca lumea. Păi ce naiba, în 2005 a cântat la nuntă, mă rog, era mare vogă la nunta prietenașului meu, Luca Pastia, alături de care am lucrat cei mai mulți ani din carieră în radio, la sport, acum șef Barosan la matinal la Europa FM, și a cântat la el la nuntă la Casa Poporului, atunci țin minte, la Palatul Parlamentului închiriase, și șlagărul nunții a fost atunci tot aluguță, aia, dar preluată de Vali, că erau și le pasau în trei, dar era varianta aluguță aia cu dintr-o mie de femei. Mamă, ce ne-am buricit atunci. Dar bine, asta era, nu este nuntă fără un pic de manele. E ca, cum zicea Tamara Buciuceanu în Cuibul de Viespi, bărbatul fără ibovnic e ca piftia fără usturoi. N-are niciun gust. Că vedea peste gărdulețul zile. Păi nu, că avea pernă pusă pe scaun și mai zis, vedea peste... Și că zile la farmacum, hopa, ia stai așa, stai să notez numele. Mersi mult. Ia stai. De fapt, ia lasă că țin eu minte unde mi-ai trimis aici mesajul, gata, mă orientez după șapcă. Mersi mult de tot, domnul Alexilie, și hai că mă uit în prima pauză și notez. Nu merge tată cu țuică, nu, eu n-adorm de la țuică. De la țuică n-adormea nici răposatul tataia, care era șampion la așa ceva. Nu avea, nu, faze de astea. Deci că acum toată lumea vrea link cu prostii, dar problema e că am, zice George cel glumeț, problema e că am atât de multe încât nu mai știu la care se referea domnul Găiseanu. Da, în fine, deci că Adi Minune n-are voie să părăsească țara fără acordul părinților. Bună asta. Liviu Guță, de ce ne minți maneaua de căpătă? Ah, da! Era atunci la modă și Liviu Guță, când se certa cu Guță, că i-a prelat numele de familie, că el de fapt se lansase cu subnumele de Liviu Puștiu. Păi, de fapt, dacă e să o luăm așa și... Salam s-a lansat cu numele de Florin Fermecător, nu? Hai să răspundem la un prim telefon și pe urmă începem cu subiectele în forță. Bună ziua!
1: Să trăiți!
0: Să trăiți!
1: Pe diploma doctorului scrie doctor medic sau altfel?
0: Domnul Pădurariu, să știți că nu m-am uitat. Uite că chiar m-a săcut curios că am fotografiat pe ușă la un moment dat, când am fost săptămâna trecută și eram concediu, doamna doctor Vasilescu. Stați că vă spun imediat. Dar eu sunt absolut...
1: Scrie doctor medic, domnule, am văzut prin 1980.
0: Domnule, se poate. Dar
1: bine... Dar ce vreau să vă spun, acum așa să ai și ceva.
0: Da.
1: Cred că în 2019, spre Crăciun, domnul, aveți doctorul lângă domnia voastră.
0: Da, gata, scrie, uite, acum am găsit. Scrie, doctor Consuela Vasilescu, medic, medic Consuela Vasilescu, doctor în științe medicale, endocrinologie, nu știu ce, da. Ăsta e cu energie, pardon, psihiatrie, pediatrică și... normal, în fine, bine, e un

0: titlul ăsta mai lung. Dar este, da, e doctor, e clar.
1: Ce vreau să vă spun, în 2019, strict Crăciun.
0: Așa.
1: Și îl aveți pe doctorul Narcis Trejan lângă domnia voastră. În 2019,
0: da, știu că și-a dat doctorul.
1: Nu putea să doarmă decât 45 de minute. Întrebați-l-ai.
0: Așa e, dacă ați intrat cu el și i-ați dat rețetă, da, e adevărat.
1: Și i-am spus să-și facă ceai de păducel, de Prunus Monogina Crisis sau Crateus Monogina și repet ce am spus atunci. Dacă faceți un ceai de păducel, care ce are Iisus Hristos pe cap, și acum să bat botaniștii și biologicii în cap. Alții spun că e păducel, alții nu. Iar dacă faceți un ceai, ceaiul să bea în felul următor. Faceți o jumătate de kilogram de ceai și abuzul de două feluri. Așa m-am exprimat și atunci. Abuz abuziv și abuz cumpătat. Și domnul Narcis m-a înțeles și l-am întrebat dacă a fost operat de amigdalite sau de polipinna. Așa. Și domnule, a treia noapte a băut și știți cât a dormit? Cred că s-a dus și aminti singur. Nu știu dacă întrebat. 45 de minute, domnule, că avea un ceas.
0: A recuperat, da, da. El a făcut o operație de deviație de sept. Am și eu deviație de sept, da. Nu mă încumet, pentru că la mine e mai nasoală decât a lui și ar trebui să ies din circuit mult timp. Și na, nu prea îmi permit
1: chestia asta. Eu am vrut să vă spun că boierul Narcis a dormit 9 ore și 45 de minute după ceaiul care i-am spus. Eu nu mă laud că-s mare biste.
0: Eu vă cred, dar știți care e treaba, ne-am încercat.
1: Încercați să vezi ceai de păducel, domnule.
0: Am încercat, dar nu mai țin minte dacă și cu păducel. Am încercat de-astea cu mai multe plante, și cu valeriană, și cu tot felul de...
1: Domnule, ăsta păducelul...
0: Păducelul, să mă uit, da.
1: Pe la el s-a făcut analize pe floare, pe frunză și pe fruct.
0: Da.
1: Știți că cel mai bun ceai este din floare. Pentru că și din floare, dar și frunza pompează în floare. Iar fructul conține foarte mult sămânța aia care se îmburlela și deci e cam pe jumate sămânța de are efect. Deci în loc ca să pui acolo sau un ceai de 3 lingă de sămânță, pui 6.
0: Probabil. Am înțeles. O să mă uit. Da. O să încerc și varianta asta. Dar, nu, știți care e problema? Am dezvoltat o dependență, pentru că iau de foarte mult timp și s-a obișnuit organismul, am dependență de așa ceva. Asta odată. În al doilea rând, nu pot să iei chiar orice, pentru că v-am zis, niște substanțe active care interferează și ele cu substanțele din alte medicamente pe care le iau pentru tiroidă de la endocrinologie. Și nu e chiar așa, adică na, și farmacia asta e tot o facultate. Facultatea de la București se numește de medicină și farmacologie Carol Davila, nu? Deci și farmaciști
1: pe lângă geologie de la magierul facultatea.
0: No, este pe... Bine, e și sediu mare și al facultății pe undeva pe lângă palat. Între Palatul Cotroceni, Grădina Botanică, prin zona aia pe acolo, pe la Eroilor.
1: Este
0: și pe acolo. Are mai multe clădiri. Da, dar cea mai mare universitate în sine, aia cu statuia lui Davila, acolo este, în zona Cotrocenii, are în mijlocul unui triunghi format din Palatul Cotroceni, Grădina Botanică și Operă. Înțelegeți?
1: Și totuși, domnule, ăsta păducelul nu dă dependență.
0: Da, o să încerc. Vă mulțumesc mult, domnul Pădraru, pentru sfaturi și vă aștept, știți, când? Duminică, când o să fiu de serviciu, vorbim atunci pe larg despre toate. Așa, ia să vedem. Ci că nu mai știu cum se numea difuzatul. A, gata, știu. Dar nu era cu prostii, mă. Era cu proștii. A, gata, mi-am amintit acum. Gata, hai că știu despre ce e vorba. O să o caut, domnul Găiseanu, și o să vă trimit în pauza publicitară. Ci că nu mai face pe nesumul pe ferul să nu ascult de marici. Nu, domnule, pentru ce credeți că ascult manele? Hai să fim serioși. Ascultam când erau de alea mișto pe vremuri. Acum ce naiba să mă ascult, că sunt numai mizerii. Asta odată. Și al doilea, nu sunt din ăla fățarnic. Hai să fim serioși, când te duci la o nuntă, un botez, o petrecere, nunți, cununii, tăieri de moți, chestii de-astea, ruperi de turtă, divorți, parastat.

dansant, nu există să nu, după un șprițean, un friptan, asta, să ții măcar ritmul pe sub masă, așa, dacă nu te bagi la o horă, la o, nu știi, nu te pricepi, trage nevasta de tine. Nu există, dar sincer să vă spun, cu riscul de a se supăra mulți dintre prietenii mei de pe mine, la lunzi pe la care am mai fost, dacă nu, bag cel puțin, bă, nu zic neapărat o mare, dar măcar o populară ceva. Acolo să vezi moșii cum nădușesc, să vezi că se bucură și aia bătrânii, că vin și ei, sunt mândri că își văd nepoții, nepoatele, în fine. Să se dea și ei șmecheri, să arate moșul că mai poate, să arate baba că e verde, de-astea. Și că spuneți-mi cine sunt prietenii, voi trage niște concluzii. Nu știu la ce vă referiți, la cam foarte mulți prieteni. Sunt un om în general norocos la capitolul ăsta. Bine, puțin, de fapt, puțin prieteni, dar mulți amici. În general, sper eu ca prostul, deși așa ceva nu există, că n-am dușmani prea mulți. Deci și manelele trei sferturi sunt pe bază de dușmani, versurile. Dar nu știu, cred, de-aia și încerc ca fraierul să împac pe toată lumea. Nu există așa ceva, să mulțumești pe toată lumea. Asta e o prostie, cooperativa muncă a zadar. Așa, și că facultatea de medicină este în zona aia unde a fost dus la biserică Mircea. Da, pe ei v-am zis, cu zona Cotroceni, e biserica Sfântul Elefterie. La intrare, la intersecția străzilor, între Dr. Lister și nu, între Dr. Lister și Dr. Staicovici, e fostul restaurant Opera. Asta este între Dr. Lister și Bulevardul, nu mai știu cum, în fine. Nu mai țineți minte sketch-ul ăla, când îl suna pe Toma Caragiu, când îl sună Toma Caragiu de la satul mare, de la telefon public, îl sună pe Octavian Cotescu și nu știa cum să-i zică să nu-l audă lumea de la coadă, dacă vrea să-i aducă la speculă niște icoane pe sticlă și nu știa cum să-i dea pe ocolite, să-i explice ăluia cu ce ai tu pe peretele de la răsărit. Că ăsta răspundea frigiderul și ăsta, mamă, păcătosule, la tine că dintre vine popa cu botezul, unde se duce prima oară să dea cu busuiocul? Încerca să zică de icoană și ăsta nimic. Și că ea spune, ce gândești tu când îți spun biserica Sfântul Elefterie? Unde e Sfântul Elefterie? Când blestem pe cineva, cum îi spui tu? Și cum să-i spun? Călcat ar tramvaiul. Și ăsta îi spune, să te calce pe tine de dobitoc că te sun de la satul mare, am dat 200 de lei la telefon în monede. În fine, de atunci știam de biserica Sfântul Elefterie. Bun, ia să vedem, ci că nu am fost în viața mea la anunț botezuri cu metri. Înseamnă că sunteți bogat, mergeți pe urmele lui Țiriac. De-aia se zice că de-aia a ajuns Țiriac miliardar, pentru că n-a fost niciodată la anunț botezuri cu nunii cu metri tăieri de moți. Și când au cântat lăutar sau s-au pus manele, nu mai faceți pe... Da, mă rog, vă cred, sunt mulți oameni care sunt fixați pe anumite chestii. Nuntă Ibița, botez rock la ring. Da, mă rog, eu sunt adeptul diversității, ca să zic așa. Evident că și mie îmi place rock-ul la bază. Am, dacă vă arăt stick-ul meu de la mașină, din mașină, din castofonul mașinii, 280% rock. Eu vă pun vouă rock la radio, n-am zis că asta e linia postului. Și acasă la fel, am DVD-uri, în spatele televizorului am două rafturi din ele numai cu concerte rock, și inclusiv Blu-ray-ul meu. Abia l-aștept să se lanseze de la vară din iunie. Devine liberă pentru difuzare publică. Expiră drepturile urmașilor lui Elvis, pentru că știți că în vara, în iunie, la începutul lunii iunie 1977, a murit Elvis Presley și după legislația americană, la 50 de ani după moarte, intră în domeniul publicului opera. Asta dacă nu cumva drepturile sunt vândute, cum au făcut cei de la, de exemplu, de la Beatles, care au vândut lui Michael Jackson drepturile de difuzare. De la anul devin libere la difuzare tot ce înseamnă Elvis Presley. Deja pregătesc mai multe case din astea de discuri, am văzut, care au subcontractat cu urmașii, Liza Mary, cu Priscilla, că e încă în viață.

fosta soție, în fine. Sau a murit Priscila Presley, nici nu mai știu, în fine. Or să editeze, am văzut primul disc din lume, vor să-l lanseze cei de la Sony, în variantă 8K pentru playere speciale pe care deocamdată există doar la nivel profesionist. Televizoare 8K există, dar sunt o grămadă de bani. Vor să facă multe cu 5 variante de sunet profesionist, Dolby Atmos, Ultra Surround, DTS, HD, nu știu ce. E ceva... Ia uite, acum au început să mă certe alții că pun prea mult rock. Băi, ia gata, hai că am terminat cu muzica, că văd că deja începe să vă certați între voi și nu-mi place chestia asta. Cum, dom'le, iar se întrerupe la Brașov? Că am vorbit cu colegii și au zis că merge treaba zilele trecute. Poate aveți dumneavoastră ceva probleme. Cineva zice că a murit și Priscila. Da, nu, știu că Fisa a murit, Liza Mary, cea care a fost căsătorită cu Michael Jackson, dar nu știam că a murit și nevastă sa. Știu, oricum ajunsese săraca, la un moment dat era monstruos la față, nu ieșea în public, depresie, făcuse de capul ei niște operații estetice la un amator din ăsta care băgase silicon industrial în față, nu mai știu ce, oricum o distrusese. Dar uite că nu știam că a murit și ea, știți că eu nu prea caut pe Google, dacă nu știu sigur o chestie. Bun, hai să atacăm pe ale noastre, ale sportului, că destul am lungit-o. Avem o finală de cupă continentală în seara asta, oameni buni, ca subiect principal din fotbal al zilei, în care este angrenat și un român. Se va juca cu trofeul pe masă finala Conference League între Crystal Palace și Rayo Vallecano. Andrei Raciu este titular, a anunțat ca titular pentru spanioli. Meciul va începe la ora 22, da, pe ora României. Este cea mai importantă seară din istoria europeană a celor două grupări. Se vor întâlni pe Red Bull Arena din Leipzig, în acest ultim act al competiției. Pentru ambele cluburi este și prima oară când ajung să joace într-o finală de competiție continentală, un duel care poate aduce un nou nume pe lista câștigătoarelor competiției, le spun cei de la Flescor. Formația londoneză a reușit deja o performanță remarcabilă în actualul sezon, a devenit prima debutantă, atenție, într-o competiție continentală, nu e chiar major, o competiție continentală cam ultima, hai să fim serioși, Conference League în momentul ăsta, că nu mai există Cupa Intertoto sau, care ajunge într-o finală după anul 2001. Antrenorul Oliver Glasner, aflat la ultimul lui meci pe banca lui Crystal Palace, speră ca echipa să profite de prospețimea lotului după ce amenaja mai mulți titulari în înfrângerea cu 2-1 suferită în weekend contra lui Arsenal. Rezultatul a prelungit seria fără victorie a englezilor la 4 meciuri consecutive, însă parcursul european rămâne impresionant, s-au concentrat pe așa ceva. Palace a pierdut un singur meci în ultimele 10 disputate în Conference League și a adunat 8 victorii pe parcurs în competiția propriu-zisă, un record pentru o echipă aflată la debut, v-am zis. De partea cealaltă, spaniolii de la Rayo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Ibericii vin după victoria cu 2-1 contra lui Deportivo Alaves și o serie de 9 meciuri la fel consecutive neînvinși. În acest interval, formația de lângă Madrid, mă rog, din Madrid, de practic, la metropola, zona metropolitană Madrid, a eliminat pe francezii de la Strasbourg în semifinale cu 2 victorii la limită și s-au calificat în ultimul act. Vor juca cu trofeul pe masă. Pentru clubul spaniol, finala reprezintă și șansa de a deveni prima echipă din Spania care câștigă Conference League, după ce Real Betis a pierdut ultimul act al ediției precedente. Statisticile oferă motive de optimism pentru Rayo Vallecano. Echipele spaniole au câștigat 5 dintre cele 6 finale europene majore disputate pe teren neutru.

petere în propriu, un petere neutru, și anume în Germania. De câte ori s-a jucat la nemți, spaniolii au fost, s-au simțit ca la ei acasă. Sincer, mă voi uita la meci de seară, pentru că mi-a plăcut ce am văzut ultima oară, când cei de la Crystal Palace au evoluat la Istanbul. Am o prietenă bună care se ocupă de jurnalist turistic și care mi-a trimis poze de la meci. L-a prins-o la Istanbul atunci, semifinala, și mi-a trimis poze de acolo și mi-a plăcut mult. Plus de asta, zis, este echipa preferată a prințului William al Angliei, se duce mereu la meci, ține cu cei de la Crystal Palace, le-a făcut un cadou angajaților personal, le-a cumpărat bilete. Aia, vedeți, mă, că n-a murit Priscila Cenai, mamă, uite, mă, se corectează tot mister. Știam eu, fisa muri, Liza Mary, ce naiba. Aia bătrâna nu e, e încă verde, a avut genă bună. O fi a deformată la față, dar se fac operații estetice. O fi trimis o Cher pe undeva, că aia știe. Cher e 70% operații, era de fapt. 70, că Cher parcă a murit. Sau nu, n-a murit, tocmai s-a măritat. Și aia, m-am tâmpit. Am început să le îngrop pe toate, ca pe Marina Voica, să-i dea Dumnezeu sănătate, pe care eu o anunțam moartă aici și ea era bine mersi la țară, e și acum. Bun, da, știu emisiunea de pe TCL unde îi refac pe ăștia distruși de operații estetice. Știe Cher, a trimis-o aia, ți-am zis. Cher are, nici nu cred că mai are nimic original pe ea, poate unghiile, am zis, cum făcea străbunica mea. Îmi spunea mama că așa făcea străbunica mea, doamna Coana Vasilica, când vrea să bage în față la cât o coadă, la cât un magazin. Făceam 7 operații, maică. Cher are 7 pe an, cred, până la 80 cât are. Și a avut până acum numai logodnici și soți cu minim 20, minim 25 de ani mai, 20-25 de ani mai tineri decât ea. Și că la Brașov au stâlpul cu emițător lângă tomberoane, te mai mănâncă și ursul. Da, nu știu, știu, puteți să-l întreb pe Mr. Eugen, pe șeful ăsta de la Tehnic, dacă ultima oară când a fost pe stâmp acolo la emițător erau, dar la ce ursărie e acum, te aștepți la orice. Ultima oară știu că ultima oară a avut probleme odată iarna, că nu aveau acces, era, se lucra, telecabina era oprită pentru modernizări și cu mașină de teren, cu gipan, se urca foarte greu pe panta aia care a provocat scandalul, nu știți, cearta aia dintre organizațiile de mediu și George Copos, care până la urmă a avut câștig de cauză cu sprijinul primarului Scripcaru. Și poate să a primit dreptul de a merge pe traseul ăla cu o singură mașină de două ori pe zi, cu una o dată pentru aprovizionare și încă o dată pentru transportul în afara vârfului muntelui, de la capătul trecabinei a deșeurilor, de la restaurantul panoramic și, mă rog, ce mai au, nu știu, au și camere de cazare acolo, din câte știu eu. Bun, și că salut Sile, aseară la Narcis s-a făcut afirmația de către el că faci unele afirmații fără să fii bine informat. Păi da, are dreptate, și adinauri, nu vezi că am zis că a murit, de fapt m-am luat după alții, că mai iau și eu după voi, dau crezare la tot ce îmi trimite fără să verific că a murit Priscila Presley și ea de fapt săraca era... E, știu eu la ce se referă el. În prima jumătate de an după ce m-am angajat, și acum să fac bancuri pe aici cu mine. După ce am ajuns aici, am fost fer convins într-un comentariu asupra la un meci de al Universității Craiova la vremea aia. Am zis de vreo câteva ori, fiind fer convins de treaba asta, că Vlădoiu, de la care juca atunci la Universitatea Craiova, ar fi fiul lui Jean Vlădoiu, care săracul nu are copii, din păcate, pentru el. Așa că are dreptate în acest. De multe ori mă arunc cu capul înainte, așa, doar de dragul de a transmite în premieră sau... Și de aia nu... Când are dreptate, are dreptate. De ce să mă contrazic dacă... V-am zis, de multe ori vreau să vă dau bucuria de a vă anunța în premieră anumite chestii sau de dragul spectacolului, fără să le verific

de 18, bine, că din 3 surse nici naiba nu mai verific acum. Dar măcar o cât de cât acolo, să ai ceva, o convingere. Ia uite, iubitul lui Cher la ora actuală are 40 de ani. Bravo, jumate din cât are ea. Să fie sănătoasă, dacă o mai țin picioarele, dacă i-a pus un cadru din ăla cu role și o împinge prin casă, e bine. Cine credeți că o să câștige Roland Garrosul la băieți și la fete? Habar n-am. Nu știu ce să spun. La băieți, hai să zicem că întrebați-mă odată când o să ajung în faza sferturilor, semifinalelor. Dar la fete, nu, e aproape imposibil. Nu, și nu vă sfătuiesc, în general, chiar dacă nu mă pricep la pariuri, dar nu vă sfătuiesc să pariați pe tenis la fete, pentru că e foarte multă inconstanță. Sau că a terminat epoca jucătoarelor lor, ai parcursuri impecabile pe durată lungă de timp. Și Simona Halep, să știți că a fost una dintre ele. S-a cam dus epoca lor. Acum sunt foarte inconstante jucătoarele din vârful topului. Bun, ia să vedem. Ci că dacă și-ar schimba Crystal Palace numele în Crystal Cottage, nu mai ține șapca regală cu el. Da, acum na, ce vreți. Nu e palat, deocamdată, într-adevăr, nu e colibă. Ci că ea te apreciezi, sine, cine nu greșește. Suntem oameni. Da, erare humanum est, să zice, da. E bine atunci când lucrezi în presă să știi ce scoți pe gură, să nu dezinformezi oamenii. Am o obligație în plus față de civili, ca să zic așa. Zice un ascultător că probabil Sinner o să câștige la băieți. De ce nu? Na, nu mă... Chiar n-am de unde. Nu, s-a cam... După ce o să se retragă definitiv și Djokovic o să apună lunga epocă a Big Four-ului din tenis, papa. S-a dus cu constanța asta pe termen lung, evoluțiile fără eroare. S-au și schimbat vremurile, să știți, în tenis. Că auzeam la un moment dat, vorbim pe Andrei Pavel într-un interviu, săptămâna trecută, nu mai știu pe ce post am văzut că vorbise, era un mini-interviu înaintea ultimului meci al Simonei Halep, se pregătea cu ea. Și spunea la un moment dat că nu mai au constanța de pe vremuri jucătorii din prezent, pentru că meciurile au devenit mult mai grele, mai dese, calendarul este extrem de încărcat, foarte multe meciuri cu care se joacă 3 din 5, materialele de concurs au evoluat, tehnologia, serviciile sunt mai puternice, orice e mai bun decât era pe vremuri și te supune la un efort fizic mult mai intens decât pe vremuri și dacă nici Andrei Pavel nu știe, atunci ce să mai zicem. Băi, nu mai faceți mișto de Sirina, că am văzut mai devreme o știre cu Sirina, conform care uite, cu poze, cu tot din revistele americane, a slăbit de nu mai recunoști, arată beton la corp, vreau să zic, e mai slabă decât era soră sa Venus când era puștoaică, are o dietă strictă și ca să își mențină greutatea face în continuare mișcare, aleargă, trage de fiare pe la sală, care timp mai mult acum. Și cel mai important, spune ea, gătește, mănâncă mâncare făcută de ea acasă, cu ingrediente bio, adică nu mai e, s-a terminat cu viața dezordonată dinainte. Uite, Serena Williams continuă să atragă atenția cu transformarea fizică prin care a trecut în ultimii ani. Fosta mare campioană a slăbit considerabil, aparițiile ei recente au fost comentate de fani. Încă de la Super Bowl de anul trecut, când a apărut la show-ul de la pauză alături de Kendrick Lamar, imaginile de atunci au devenit virale, mai ales că Serena părea într-o formă fizică foarte bună, deși se retrăsese din 2022 oficial din tenis. De atunci, fosta lideră mondială a continuat să vorbească despre felul în care încearcă să se mențină în formă, a publicat recent cu imagini cu mesele ei, cu prânzul, cu cina, cu dietă simplă și strictă, mult orez special, prefiert, carne slabă, salate preparate fără prăjel, în general mâncare sănătoasă, adică na. Și gătește

cum mâinușițele ei acasă. Cum spunea că mânca și în copilărie mâncare gătită de maică-sa. Dacă ați văzut filmul ăla cu Will Smith, King Richard, despre tatăl lor, Richard Williams, care a crezut în el și le-a lansat în tenis pe amândouă, Venus și pe Serena. Practic, Serena sugerează că una dintre metodele prin care își controlează alimentația este pregătirea meselor acasă cu ingrediente simple și porții ușor de gestionat. Corect, mănâncă cât are nevoie, pune în frigider. În fine, a recunoscut la un moment dat că a folosit atunci, în perioada înainte de Super Bowl-ul de anul ăsta, despre folosirea GLP-1, un tratament asociat cu reglarea apetitului și a glicemiei. Spune că atunci a reușit să slăbească aproximativ 15 kg. Folosind GLP, probabil mă gândesc că e substanța de bază a celebrului Ozempic ăla și derivatele lui, care din cauza cărora au nebunit lumea, toți corporatiștii și mai ales corporatistele au slăbit de le atârnă pieile în ultima vreme, tot manageriatul de top de prin firme au început să dispară grașii, cu cât sunt oamenii mai bine dotați financiar în ultima vreme, au început să-și recapete formele pe cale artificială. Nu știu cât e de sănătos, medicii spun că a evoluat mult medicamentația cu substanțele astea, dar tot n-o recomandă încă cu toată gura, ca să zic așa. Așteaptă în timp să vadă efectele adverse, dacă or exista sau nu. Așa în general se întâmplă până apar pe piața anumite, până se lansează, cel puțin așa era înainte. Acum se grăbesc mult, mai ales când e vorba de scos bani. Cașcaval, grupa mare, vă dați seama. În fine, deci Serena e top, nu vă mai luați de-a, mai degrabă deplângeți-o pe soră sa, pe Venus, care a zăzut că a declarat în dese rânduri că are probleme psihice, că urmează un tratament psihologic la psiholog, în paralel și cu medicamentație psihiatrică, pentru că practic suferă de dependență de tenis. Ea nu știe să facă altceva. A făcut niște afirmații la un moment dat, în urmă cu vreo 2-3 ani, la vremea aia, țin minte, parcă în Sport Illustrated, dar nu știu cu exactitate. Mie că pe urmă iar o să zic în acest că vorbesc prostii fără să mă informez, dar chestia asta garantez pentru ea. Că bătea niște apropouri, sau mă rog, așa le-au înțeles jurnaliștii americani, tot spre taicăsu. Că de la vârsta de 12 până la între 12 și 14 ani, de când l-a lansat în circuit, spre circuitul profesionist, nu le-a învățat să facă altceva, sau la începutul carierei a insistat cât a fost stat sub umbra lui să aibă și o viață privată, să facă și altceva. Și a ascultat doar parțial, a urmat facultăți, nu știu, are vreo două diplome, nu știu dacă are vreo master în studii economice, ceva, a făcut un fel de ASEP acolo, a încercat să lanseze în afaceri, are mai multe afaceri, mai micuțe, să găsească ceva de făcut, dar nu poate să iasă din circuit. Nu vedeți, ea joacă încă la 40 și cât are? 45, 47, habar n-am. Ia, să vedem cât are, ca să nu zic iar o tâmpenie. Venus Williams, ură să fac chestia asta, dar n-am ce să fac. 45, uite, 40 merge pe... face acum, uite, în iunie face 46, e născută în 1980. Born la Linwood, California. Californiancă pur sânge. Californiance pur sânge. Amândouă. Bun, încheiem prima parte a emisiunii de astăzi tot cu tenis, pentru că avem pe Sorana de urmărit după amiază. După ora 17:30, Sorănica târgovișteanca noastră, la ultimul ei an competițional din carieră, ultimul ei an circuitul profesionist, are 36 de ani bătus pe muchie, înainte de retragere, se va duela cu mult mai tânăra Eva Lis, jucătoare de origine ucraineană.

Ireana, care are doar 24 de ani, este și mai slabă clasată decât ea. Evalis este pe poziția 81 WTA. Sorana, la 36 de ani, după cum știți, are cea mai bună clasare a carierei în momentul ăsta, în ultimul an competițional. Rar se întâmplă treaba asta. E pe poziția 18 în ierarhia profesionistă feminină.

Numai de vreme de ora 17 și 30 de minute începe meciul. Pentru cei mai puțin cunoscători, v-am explicat de 10 de ori că la tenis este ca la box. Nu intri pe teren, cu excepția primului meci, evident. Nu intri pe teren când vrei tu, ci intri când ți se eliberează terenul, după ce s-a terminat meciul dinaintea ta. Sau în funcție de condițiile atmosferice, dacă se joacă în aer liber. În fine, partida va fi transmisă la noi pe Eurosport, mă rog, și pe HBO Max, care sunteți abonați. Românca speră să treacă mai departe și de manșa a doua la acest Grand Slam pe zgură, mai ales că e suprafața ei preferată, din câte știu eu. Vă amintim, duminica ce a trecut acum în weekend, Sorana a învins-o pe Xenia Efremova, în vârstă de 17 ani, locul 625 WTA, cu 6 la 3, 6 la 1. Pentru un loc în manșa a treia, acum va trebui să o înfrunte pe nemțoaica Eva Lisa, am zis ucraineană, că mai devreme m-a întâmpit. Mă gândeam la Usyk, că am tot trimit mesaje diverse. M-am băgat în niște dispute vis-a-vis de meciul ăsta pe internet, vis-a-vis de meciul ăsta controversat al lui de box. Da, de box a fost până la urmă. Chiar dacă unul dintre combatanți, numai boxer, nu era. E vorba de olandezul Rico Verhoeven și campionul mondial aproape absolut la categoria grea, ucraineanul Alexander Usyk. Am evitat să vorbesc la radio despre meciul ăsta, dar poate vorbim în partea a doua emisiunii sau o să facem pe larg duminică. Poate reușesc să iau și pe cineva care se pricepe la box, să discutăm mai amănunțit, pentru că a stârnit foarte multe controverse meciul ăsta. Am vorbit cu specialiști din box, cu specialiști din kickboxing. Fiecare, evident, că trage spuza pe turta lui, mulți laudă pe Verhoeven. Mie mi s-a părut un meci, o bălărie de meci pe care l-a condus de-al capul al fine Usyk și pe care l-a terminat când a vrut el. În fine, o să vă mai vorbim despre treaba asta. V-am spus că meciul va începe după ora 17 și 30 de minute între nemțoaica Eva Lis și românca Sorana Cârstea. Ele s-au mai întâlnit până acum de două ori, victoriile fiind împărțite. Cârstea s-a impus la Australian Open anul ăsta, în timp ce Lis a bătut-o anul în 2023 la Cluj, la Transilvania Open. Câștigătoarea duelului din această după-amiază, din această seară, va juca în manșa a treia cu învingătoarea dintre Jasmine Paolini, numărul 13, WTA, în vârstă de 30 de ani, și Solana Sierra, care are 21 de ani și ocupă locul 68 mondial. Să vedem, îi ținem pumnii Soranei. Ia să vedem ce mesaje îți mai trimis și pe urmă luăm pauză. Și că știle, Sirio, știam că prințul William este fan Aston Villa, nu Crystal Palace. Da, mai ai dreptate. Am zis Crystal Palace. Cu cine ținea, domnule, cu Crystal Palace? Că tot era cineva din familia regală. Am impresia că a bătrână, reposata Elisabeta a doua. Deși nu sunt convins, că știu că prințul Philip, de exemplu, ținea cu Arsenal. Dar ai dreptate, cu Aston Villa ține prințul. Corect, mulțumesc pentru corectură. Și uite, mai trecem un bilă albă lui Narcis, care mă urechează de câte ori spun prostii. Ne bucurăm pentru Sirina, mai ales că acum, după retragere, mănâncă natural. Înțeleg unde bateți, dar da. Cineva zice că sucurile lui Djokovic nu mai sunt la zi, lupii tinerii au altceva, nici sucul lui Hai Simona nu mai ține, știe Venus și altceva, îi trebuie și ei un armean. Da, sunt mai multe apropori pe care le bateți dumneavoastră aici. În privința lui Djokovic, știu că e de mai mulți ani vegetarian, altceva deocamdată a fost toată cariera curat la testele antidoping, nu a prins nimeni niciodată. Spune cineva că meciurile 3 din 5 sunt aceleași ca și în trecut. Da, că sunt la Grand Slam-uri în general. Nu știu, că propuseseră la un moment dat

0: chinezii sau Țiriac la Madrid să se joace 3 din 5 în Masters-uri, da? Nu mai... Nu sunt convins. Și mai bine nu spun. Bun, ci că la campionatul mondial de fotbal cine v-ați dori să câștige? Dom'le, cine o fi mai bună? Mă știu. Mă hotărăsc pe parcurs. O să-mi aleg și câte o echipă din asta cu șanse mai mici, cum face Narcis Meru care ține cu japonezii. De exemplu, am ținut la un moment dat cu Ghana la o competiție, la o ediție de cupă mondială. Anul ăsta nu știu dintre astea care n-au șanse. Poate cu Portugalia, deși mulți spun că ar fi una dintre echipele cu șanse la câștigarea trofeului. Nu prea cred. Da, o să și țin cu ei pentru că e ultimul meci. Și că Sire, una n-ai nimerit azi. Da, le-am dat pe lângă la greu, ca la începători, la golf. Ai văzut până înveți să nimerești mingea, dai la avioane din alea, ca cum a dat Rico Verhoeven la tot meciul la contra lui Usyk în weekend. A dat la avioane și a stat cu cap, zicea că e cocoșatul de la Notre Dame. Înainta ca tancul, cu capul înainte, spinarea la nivelul pieptului și dădea din mâini de zicea că e buldozer. Bun. Eu țin cu Portugalia decât, da, uite, am găsit încă pe cineva care ține cu mine și uite, un alt ascultător care susține Haiti. Să fiți sănătoși, ce să zic. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim după pauză, o să evit subiectele la care o să citesc doar subiecte interesante scrise de alții. Și dacă nu mai mi-aduc aminte, nu o să mai apelez la memoria proprie, că e clar că am o zi proastă astăzi. O să vorbim după pauză despre Mirelă 2 și reacția lui tranșantă despre demiterea de la Gaziantep, despre plecarea din Turcia. De asemenea, despre un alt meci de box care a fost programat în luna august și în care va urca în ring în Irlanda fostul campion mondial englezul Tyson Fury. O să vorbim despre Usman Dembele și acea Hakimi care au revenit la antrenamente la PSG și sunt apți pentru finala Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal, care se va juca la Budapesta. De asemenea, dacă mai avem timp, și despre fazele finale ale campionatului masculin de basket, în care CSM, CSU Raiffeisen Oradea a câștigat primul meci al Ligii Naționale Masculine, învingând-o pe UBT Cluj-Napoca. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, ne întoarcem peste câteva minute după publicitate și un pic de muzică.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști.

0: Naliști, bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: bine. Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, ceea ce ați ascultat mai devreme, ultima piesă cântată de inconfundabilul Tom Jones, este o piesă, ați văzut că și spune la începutul emisiunii, am un concert acasă pe Blu-ray, înregistrat la Chicago, în urmă cu câțiva ani, când împlinise 80, nu știu cât are acum, vreo 80 și ceva, că nu mai stau să caut iar pe Google, dar... De data asta nu spun prostii, garantez. E o piesă pe care el spune că o cânta de câte ori se întâlnea cu Elvis Presley, pentru că Elvis aveau, erau prieteni, știți, deși Elvis făcea mereu mișto de el, că încearcă să-l imite, că nu știu ce, că ia din public, ia din cașcaval Tom Jones. Și era o piesă, asta e o piesă gospel, de fapt nu e compusă de niciunul dintre ei. Se cântra în bisericile din sudul, sud-estul Statelor Unite, în zona aia, Georgia, Alabama, mă rog. Și o știa de când era din copilărie Elvis Presley, dar n-a avut niciodată curajul să o imprime, pentru că i s-a părut o piesă foarte grea, nu știu, mă pricep, și avea tot timpul impresia că n-ar avea cum să o cânte la fel de bine pe cum o cânta o celebră la vremea aia cântăreața afroamericană de gospel, necunoscută decât în mediile alea muzicalo-religioase care și-a petrecut el copilăria, Elvis. Apare la un moment dat, dacă mai țineți minte, filmul făcut în urmă cu vreo câțiva ani. Nu e o mare capodop,

Părea oricum unul dintre filmele bune făcute de-a lungul timpului despre cântăreți celebri, adică peste Bohemian Rhapsody, peste alte filme din astea dedicate unor trupe, peste ăsta cu Michael Jackson, ultimul, clar, de deci la cu Elvis, în care joacă și Tom Cruise, binișor făcut filmul, chiar dacă actorul nu seamănă chiar așa izbitor cu, în realitate, cu Elvis, dar mă rog, face playback, e bine făcut, mai bun decât el cred că n-a fost decât The Doors. Căutați despre viața lui Jim Morrison și ăla o să vă placă într-adevăr. Bun, cam asta. Cu, da, a avut curaj să cânte piesa asta, am avut curaj să o cânte de-a lungul timpului. În afară lui Elvis, lui Tom Jones, știu că mai există și o variantă a lui Joe Cocker, dacă nu mă înșel. Nu Joe Cocker. Cum îl cheamă, mă? Johnny Cash. Gata, mi-a venit în minte. Știu că exista și o variantă a lui Johnny Cash cântată, cred că Unplugged, parcă era la chitară rece. Bun, haide să trecem la ale noastre, la subiectele despre care vă vorbeam mai devreme din sport. Elias Haralambus, credeți că o să rămână multă vreme fără echipă după plecarea de la FCSB? A rămas, fraților, cipriotul și-a găsit la el în țară și am înțeles că ea rămâne lângă el și Pintilii. Ne scriu într-un material scris de cei de la DigiSport, nu știu să vă spun de către cine, pentru că ei nu semnează în general articolele, deși ați văzut că în ultima vreme și Viorelă are bună voința de a citi numele autorilor, mai ales când e vorba pe site-uri de către un material mare, muncit, lung, reportaj, anchetă, nu din astea așa traduse cu inteligența artificială de pe site-uri din străinătate, cu știruțe de-astea de 2 lei și 48 de bani. Când e vorba de un material muncit, cei de la Digi nu le semnează, abar n-am de ce. În fine, Elias Haralambus, în vârstă de 48 de ani, rămăsese liber din luna martie, după cei 3 ani petrecuți la FCSB, în tandem cu Mihai Pintilie, evident. Cei doi au avut rezultate importante, au luat 2 titluri de campion consecutive, au avut un parcurs impresionant în competițiile continentale, în ultima ediție. Elias Haralambos se va duce, conform presei din Grecia și din Cipru, la AEK Larnaca. Urmează o reconstrucție totală la clubul din țara lui, natală, de pe insula Afroditei. Perioada de la FCSB l-a făcut să devină mai vizibil, evident, la nivel european. A avut dreptate Viorel, că practic i-a întins o mână și i-a făcut un nume FCSB-ul, adică a avut mult mai mare nevoie Haralambus de FCSB decât FCSB-ul de Haralambus. Antrenorul cipriot a primit oferte mai multe în ultima perioadă. Pauza de vară va fi decisivă în ceea ce privește viitorul său. Anunțase că nu se grăbește să semneze până nu se apropie de limit așa perioada în care ar putea primi oferte. Bine, nici probabil, dacă merge un pic capul, nici nu așteaptă până în ultima secundă. Că a mai luat țepe destui așa. Deci se va duce la AEK Larnaca. Oficialii clubului urmează să se despartă de Javi Rozada și să reconstruiască din temelii. Noua echipă a lui AEK va fi construită aproape de la zero în sezonul următor, cu un nou antrenor și mai mulți jucători noi. După victoria din campionat împotriva lui Aris 4-3, s-a anunțat că mandatul lui Javi Rozada nu va continua și au apărut informații că oficialii clubului au pregătit deja varianta următoare. Elias Haralambus este un antrenor foarte apreciat în cadrul clubului. Verdictul va fi dat de directorul tehnic al echipei. De acolo planificarea la AEK este în plină desfășurare, scrie presa cipriotă.
Înainte de a ajunge la FCSB, Haralambus mai fusese principal la alte două formații din țara lui, la Etnikos și la Doxa.

Catocopias. Aeg Larnac a încheiat pe locul al doilea anul ăsta, la 18 puncte distanță, mamă, față de rivala Omonia Nicosia. N-a mai cucerit campionatul din sezonul 1987-88. Mamă, fanii s-au săturat ca favoriților să încheie mereu pe poziția secundă. A fost felicitat, am văzut, de jurnaliștii de acolo, dar și de la noi, dacă mai țineți minte, de mai mulți oameni de fotbal, pentru că nu va mai continua la FCSB. Bine, eu cred că dacă nu-l dădea Gigi afară, nu știu dacă avea de gând să plece, dar deși el așa spune, susține că el a plecat. În fine, așa s-a lăudat. Că uite, tot cei de la Digi ne reamintește, a declarat Adrian Porumboiu la un moment dat că l-a felicitat pe Clara Lambus pentru tăria de care a dat dovadă, îl știe că l-a avut jucător la vazul lui. Și că a făcut foarte bine Haralambus, eu l-am avut ca, la vazul lui ca jucător și îl cunosc bine, e un tip cu demnitate. Își făcea praf orice urmă de demnitate pe care o mai avea dacă accepta să vină în aceleași condiții la FCSB. Nici jucătorii nu te mai ascultă când știi că nu ești tu stăpânul, că altcineva dictează, a spus la vremea Porumboiu tot pentru Digi Sport. Să vedem care va fi parcursul lui Elias, dar cel mai probabil își va continua cariera la el în țară și propunerea asta, eu zic că e una, nu zic de nerefuzat, dar oricum, interesant. Să vedem ce face Mirel Rădoi, care văd pe site-ul ProSport că a avut o reacție tranșantă despre demiterea de la Gaziantep. A zis, schimb și 10 etape, echipe într-un sezon, pardon, dacă este nevoie. Tehnicianul, tot de 45 de ani, a oferit o reacție tranșantă în momentul în care a fost întrebat despre echipele pe care le-a pregătit în acest sezon competițional. Antrenorul lui Gaziantep nu vede o problemă în faptul că a stat pe banca a trei formații într-o singură stagiune, adică Universitatea Craiova, FCSB și Gaziantep. Mirel Rădoi a început acest sezon competițional pe banca Universității, l-a continuat la FCSB, unde a stat doar 5 etape și l-a încheiat în Turcia, pe banca lui Gaziantep, unde a înregistrat 4 înfrângeri din toate atâtea meciuri, 4 înfrângeri consecutive. Întrebat despre parcursul pe care l-a avut stagiunea asta, Rădoi nu a stat prea mult pe gânduri și a avut o reacție tranșantă, spune că pentru el antrenoratul este doar o pasiune și că poate pregăti câte echipe își dorește pe parcursul unui sezon competițional. Voi schimba echipa și de 10 ori, a precizat fostul internațional, fostul tricolor. Poate, v-am zis, la nivel european poate să schimbe cât vrea. Am avut o dispută de asta la un moment dat, că nu poate mai mult de 2-3 în același sezon, dar era valabilă la nivel național. Dacă spune și Rădoi chestia asta, sper să nu zic chiar o tâmpenie. Bun, deci Mirel Rădoi nu se știe deocamdată ce parcurs va avea, dar dă asigurări că se va duce unde crede, când crede, când vrea, unde îi place. Pentru că, cum v-a zis Viorel de atâtea ori, are un confort financiar care îi permite luxul ăsta de a-și alege echipele. Nu trăiește din salariul de antrenor. Deci că sile pe ce site scrie Viorel editoriale. Mă, sincer, uitați-vă și voi pe paginile lui de Facebook și de, nu știu să vă spun cu exactitate, a zis la un moment dat, dar am uitat. Asta e o activitate ocazională, am înțeles, a lui. Nu e grevată de niciun contract sau ceva. Are semnat doar cu noi din postura de co-realizator împreună cu mine. Da, cred că e trecut co-realizator, nu e invitat permanent la Bârfe și Sport și la Digi ca prezentat, ca moderator al emisiunii, plus angajat, am înțeles, la acea firmă la care face și podcasturi. Nu mai este numai el șeful, la un moment dat a avut firma lui, știți, adică era trecut pe în acte ca

mă rog, podcasturi pe o firmă care îi aparținea. Nu mai doar simplu angajat al unei firme ca moderator. Am zis că ne-a explicat la un moment dat unde e sediu, pe undeva prin spate, pe la Cocor, se văita că e greu cu parcatul pe acolo, prin zonă. Așa, și că Rădoi care dă banii pe prostii, de unde știți voi că dă banii pe prostii? Pentru că omul are o grămadă de bani, asta nu înseamnă neapărat că e de pe prostii. Poate are afaceri, poate sunt bune. Dacă aveți date în plus și nu le știm noi și dovezi că cheltuiește banii aiurea, că apare, îi place să se afișeze cu mașini scumpe, cu ceasuri scumpe, ca el sunt mulți, ca să zic așa. Deci nu văd... Asta nu înseamnă neapărat că dă banii pe prostii. Dacă face chestia asta. Că dacă se afișează din când în când. Dacă omul își permite, acum na. Bun, în legătură cu finala Ligii Campionilor, Ousmane Dembélé și Achraf Hakimi au revenit de aseară la antrenamentele lui PSG, anunță campioana Franței și a Europei totodată. Atacantul Dembélé și fundașul Hakimi au revenit la antrenamente încă de ieri, cu 4 zile înainte de finala Champions League contra celor de la Arsenal. V-am zis, meci care se va juca la Budapesta, anunță Paris Saint-Germain, citat de agenția France Press. Dembélé, câștigător al balonului de aur anul trecut, precum și fundașul marocan Achraf Hakimi, au apărut în fotografiile de la antrenament postate de PSG pe rețelele de socializare. Amintim, Dembélé s-a accidentase la gamba dreaptă în timpul ultimului meci din Liga cu vecinii de la Paris FC la data de 17 mai. Cu toate acestea, Dembélé a explicat săptămâna trecută la Radio Monte Carlo, ăla pe care, căruia îi tot fac eu reclamă, că l-ascult în paralel cu RFI-ul, că înlocuirea sa în timpul meciului a fost pur și simplu o măsură de precauție, că a simțit niște dureri, dar n-a fost nimic grav, iar anturajul lui a declarat pentru AFP că va fi 100% apt în finala cu Arsenal. Hakimi, în schimb, s-a accidentat la coapsa dreaptă în timpul primei manșe a semifinalei cu Bayern München, terminată cu scorul de 5-4 la sfârșitul lunii aprilie. Clubul parizian a rămas optimist că va fi disponibil la Budapesta. Marocanul fusese deja indisponibil timp de câteva săptămâni toamna trecută, tot din cauza unei accidentări. A avut atunci o întorsă la gleznă. Ambii sunt jucători cheie în angrenajul campioanei Europei, deținătoare trofeului Champions League, care va încerca să-și apere trofeul, v-am zis, sâmbătă seară. Va fi prima care ar reuși chestia asta, prima din Franța și din Europa, după Real Madrid, care a reușit, știți și voi, sub cârmă, la cârmă, avându-l la cârmă, pe, sub conducerea lui Zinedine Zidane, să câștige de 3 ori la rând trofeul, să-și apere, deci, de 2 ori consecutiv. Și că, mamă, în ce fel se simte Rădoi să fie dat afară așa de repede. A debutat cu 2 stângi, ne spune Vali Belgia, din Belgia. Dacă își permite treaba lui, până la urma urmei. Nu e de bine, e adevărat, nici eu nu sunt de acord cu chestia asta. Dar și-o face cu mâna lui. Mie îmi pare rău, că mie îmi place Rădoi. Dar nu știu ce să zic, habar n-am. Nu, face alegeri proaste, adică atunci când îți permiți, te gândești prea puțin înainte de a face alegeri, nu știu, habar n-am. Să se ia de mână cu Șumudic, și ăla e la fel, are un antitalent din ăsta de a-și alege echipele, sau cu Adi Mutu, că eu mai cred încă în Adi Mutu ca antrenor, deși până acum n-a dovedit aproape nimic. Așa, tot așa, având un confort financiar, își permite să refuze și să-și aleagă echipele și a făcut până acum aproape doar alegeri proaste. Deși noroc a avut, șanse a avut să-și demonstreze valoarea, dar n-a știut să profite de ele. Bun, pe asta e, am zis eu la dinauri cu Șumudică, am fost gând la gând cu bucurie cu dumneavoastră. Și că am și o întrebare prostească. De ce jucătorii de la Națională se numesc

Naționali și nu se numesc naționali, pentru că nu joacă într-o competiție, doar într-o competiție națională. Competiția națională este Liga 1, Superliga în cazul nostru, sau denumirile pe care le are în diverse țări. La Liga, Serie A, în fine. Iar internaționale, adică între reprezentativele unor țări diferite, de aia le spune internațional. Când ești convocat la echipa națională, înseamnă că joci între țări, internațional. Vine din latină, cumva, așa că... Nu, dar nu știu să vă spun exact etimologia, să mai zic chiar urât în pas. Bă, m-a speriat, m-a băgat panică în mine de când mi-a spus că m-a criticat Narcis, că spun prostii de multe ori. Ca antrenor mai trebuie să te mai ajute și jucătorii. Degeaba ești cel mai mare antrenor dacă n-ai jucători. Păi, da, asta am zis când am spus că au făcut alegeri proaste. Vă mai spuneam eu și ieri alaltă, când ieri parcă vorbeam despre Rapid, cine e de vină, fotbaliștii sau Gâlcă. Și când vă spuneam că și fotbaliștii de vină, dar și antrenorul, pentru că acceptă până la urmă să lucreze cu o echipă care ori nu e făcută de el în totalitate, ori când pleacă pe fentă are încredere în conducere și nu îi se aduc jucătorii promiși. Uite, Mutu, de-aia am zis că e unul dintre ei, pentru că da, e critică constructivă. Păi, dar doar ce credeți? Că mi-e frică că mă bate Narcis sau ce? Aia de-aia am și dat dreptate, că are dreptate. Când are dreptate, are. Deși nu vreți să știți cum apare multe ori între noi scris pe grupul de redacție certuri din alea. Mereu mă face că am ieșiri sindicale, bat câmpii, că din asta, dar e constructiv până la urmă. Aveți dreptate. Că nu suntem iezmeni, nu avem nici ordine pe unitate, ca în alte părți, nu suntem... Aici fiecare spune părerea. Ați văzut că jumătate dintre noi au cu totul altă părere față de cealaltă jumătate, dar fără să fie unite în același timp taberele, și politic, și cu echipele pe care le susținem, și cu echipe internaționale. De exemplu, cred că eu sunt singurul care țin cu Realul din... toată redacția asta, în rest sunt numai barceloniști pe aici. Uite, Răzvan Toma, de exemplu, le urăște pe amândouă, și pe Real, și pe Barça, pentru că și pe Juve, în general cluburile mari, pentru că sunt favorizate întotdeauna în detrimentul altora mai mici, care ar merita și ele șanse în plus. Da, nu, Mutu, spuneam că atunci când a tulit-o de la Rapid înaintea sezonului, a plecat pentru că și-a permis să plece, pentru că dacă a văzut că începe, mai erau câteva zile, începea campionatul și lui nu i-a aduseseră fotbaliștii pe care îi ceruse, a zis, stai așa, băi frate, pe ce rămân să mă fac de râs pe banii mei sau, mă rog, bine, pe banii voștri, dar pe cariera mea, ia hai, pa, ura și la gară. Și cum spunea Iordache despre naigirii mea în dale carnavalului, domnule, băiat galant, din boc și din măgar nu l-a mai scos, i-a dat o perechi de palme, un șut în fund și l-a dat pe ușa afară. Așa a făcut și Mutu, a făcut stânga împrejur și a plecat la întreaba lui când a văzut că nu i-au adus fotbaliștii promiși. Bun, am oprit pentru finalul emisiunii și câteva știri de prin lumea largă, pentru că am văzut câteva chestii interesante. Uite, se împlinesc 14 pentru cei care vă pregătiți să mergeți în weekend pe la munte, pe la mare. Am văzut un articol critic în Libertate și mai vedeam mai devreme și la televizor. La 14 ani de la inaugurare, autostrada București-Ploiești, A3 sau cum îi zice, încă este singura tronson de genul ăsta din estul Europei, atenție, care are 60 de kilometri, aproximativ 60 de kilometri, fără să aibă nici pe o parte, nici pe alta, nici toalete, nici benzinării. Suntem râsul Europei. Nu mai intru în amănunte că mă enervez inutil. Cum la fel m-am enervat când am văzut și următoarea știre. Iar modificări în Ministerul Învățământului pentru cei dintre voi care sunteți părinți de elevi. Schimbări
din nou radicale la bacalaureat. Doamne ajută că le-au programat peste 2-3 ani totuși, nu dintr-o dată. Deci generația care începe clasa 9, a început de la clasa 9, va da bacalaureatul într-un alt mod. Doamne ajută să rămână așa, să nu se mai schimbe iar până atunci. Structura examenului din nou modificată, introduse materii noi, elevii de la uman ar putea fi obligați să dea examen la matematică. Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o până acum. Eu am făcut, de exemplu, liceul la uman tocmai de-aia, pentru că nu-mi plăcea matematica, n-am înțeles niciodată, n-am priceput, n-am ca în melodia celor de la Sarmalele Reci, să știi numai cât să nu te încurci la bani, în piesa aia Țara te vrea prost. Niciodată n-am reușit să pricep la ce trebuie matematica în afară de cele câteva banalități în viață, să calculezi și tu aria curții când locuiești, nu știu, undeva, dacă ai loc să parchezi mașina într-un spațiu și în rest la ce naiba ți-ar mai putea folosi în viață dacă nu vrei să te faci profesor de matematică sau, în fine, sau îți place pur și simplu, că sunt și oameni pasionați de așa ceva, dar pentru aia te duci la, să faci liceul la real, cum se zice, la științe umane. Va apărea o așa numită probă F de competențe. În fine, dau peste cap din nou toată structura examenului de bacalaureat. O să găsiți în presa de astăzi articolul. De asemenea, ce mai văzusem iar... Da, mamă, ce tare asta cu polițiștii din Thailanda care s-au deghizat în dansatoare exotice cu rochii cu pene și paiete pentru a prinde un traficant de droguri. A fost o misiune reușită. Băi, deși au luat la miștouri, ăștia după ce au publicat poza pe site-ul Poliției Naționale din Thailand, a avut o singură femeie 100%. Aliată cu ei, în rest... Băi, deci e ceva, au băgat puze cu ei, mai lipseau să spună caschetele din alea pe cap și în rest îmbrăcat cu rochii din alea, cu lameuri, cu paiete, îmbrăcați toți ceva între costumele de scenă ale lui Cher, Power Rangers și Romica Răposata, Romica Puceanu, ceva de genul ăsta, dacă mai țineți minte, cum se îmbrăcați. Ea sau Gabi Luncă, cam așa sunt îmbrăcați polițiștii ăștia din Thailanda, deci e ceva de mare senzație. Atenție de astăzi pentru șoferii din București, dacă nu știați, aflați acum, dar aproape sigur mulți dintre voi ați aflat-o pe propria piele. Începând de astăzi, 27 mai, noi restricții de circulație în Piața Unirii, tot din cauza lucrărilor la planșeul de acoperire, trecerea aia de la râului Dâmbovița printre pasaj și gura de metrou, știți că e o lucrare de o complexitate foarte mare acolo, o minune inginerească la Piața Unirii. Deci se închide circulația rutieră, s-a închis de astăzi dimineață în zona fântânilor din Piața Unirii, sensul de mers dinspre Piața Constituției către Piața Alba Iulia. Măsura va permite constructorilor care refac planșeul să continue realizarea pilonilor, piloților și altor lucrări specifice în acea zonă. Deci aveți grijă mare încotro vreți să ajungeți. Dacă se poate să evitați zona Piața Unirii, este spre fericirea voastră. Și în fine, unde văzusem încă una tare care mi-a sărit mie în ochi și merita pomenită. Da, mă, uite, despre, o să vorbesc cu domnul Păduraru duminică despre asta, pentru că e ceva tare. Când se reorientează oamenii deștepți de pe planeta asta și realizează că competențele lor între ale programării, ale geneticii, între ale științelor naturale pot fi benefice omenirii și într-un alt fel. Un cercetător din ăsta a reușit să inventeze un fruct minune, atenție, de la care se speră să contribuie la eradicarea foamei din multe zone ale planetei. Este un fruct, atenție, de cremă de vanilie care crește aproape fără apă și care ar putea să cucerească planeta.
povestea inginerului.

0: colegului de care până acum a lucrat pentru programare de inteligență artificială, care a renunțat la cariera asta în IT pentru a se dedica agriculturii și a reușit după numeroase cercetări din astea să scoată la iveală acest fruct. A făcut teste în India, anunță BBC, British Broadcasting, deci e sursă serioasă, nu bat câmpii de data asta, și după rezultatele extraordinare de acolo încearcă să reușesc să vadă dacă vor reuși să aclimatizeze și în alte zone acest fruct, începând cu Australia, zona centrală secetoasă, vor încerca pe urmă Africa, America de Sud, zonele tot așa în Atacama, partea mai nasoală, unde cu greu se poate supraviețui. Marea problemă a acestui fruct este că trebuie halit rapid, după are o slăbiciune importantă, nu poate fi conservată. Se aștepta să coacă și cum s-a făcut șopăiel, pentru că nu ține, nu poate fi exportat, nu, deci trebuie mâncat la fața locului. A fost obținut după numeroase cercetori în zona Bangalore și a fost dezvoltat de un hibrid pe baza unui fruct Arca Sahan, un soi cu termen de valabilitate mai bun. Mă rog, cu un timp se speră să se obțină ceva și mai tare. Dar arată cam ca un cap mare așa de ca un de asta, de un cum se numesc, mă, bețele astea pe care le mănâncă, le-a adus românii din Italia, sparanghel, ca un capăt mare de sparanghel, dar marișor așa, cam cât o varză, și ce are gust de vanilie și crește pe condiții de secetă extremă. Acum, na, ce să zic, să dea Dumnezeu să fie ăsta fructul care va salva omenirea. Da, autostrada fără bude, văd că se plâng mai mulți. Și că a avut 3 toalete în 2 locuri, da? Una la care a devenit impracticabil. Știu că am oprit și o dată una din ea, nu puteai nici să te apropii de ea și când am ajuns oricum era ușa închisă. Și nici nu puteai să faci în spatele ei la perete așa, că se vedea când veneai dintr-un sens sau altul. Te claxonau mașinile. Da, e ceva, te doare mintea. Bun. Haideți, că matematica te ajută nu numai doar să numeri banii. Da, eu știu că e benefică pentru minte, dar dacă nu-ți place și nu înțelegi și te chinui cu ea, atunci nu mai e benefică. E benefică atâta timp cât îți place. Dacă nu-ți place, e ca la muzică, rock sau nu știu ce exemplu să mă... Ori îți place, ori nu-ți place. Cum manelele, că vă certați mai devreme. A apărut să vreo câțiva pe aici care se dădeau super, mega, anti-grande. Bun, haideți să iau la bună reauzire de la voi, pentru că urmează să intre în direct și la Metropola TV, unde tocmai s-a terminat filmul Totul despre fotbal, comedie, mai devreme se certa Rică Răducanu cu Jean Constantin, o comedie românească despre fotbal foarte reușită. Și la Metropola TV și pe frecvența noastră urmează Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Până mâine la ora 11, să fiți sănătoși și la bună reauzire. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Suntem și noi pe minimalism astăzi. Ați văzut cum minimalismul ajunge departe. Deși, din câte înțeleg, ăsta ultimul Palme d'Or pe care l-a luat Mungiu la Cannes, nu l-a luat pe un film chiar așa sărăcuț. Adică ceva buget a avut. Sigur, incomparabil cu ce bugete sunt în vest, chiar și pentru filme de artă sau, mă rog, considerate de artă. Foarte greu să mai faci distinția între artă și comercial în zilele noastre. De fapt, nici artă nu prea mai e, nici comercial nu prea mai e. Cu excepția marilor rețele, platformele de streaming și o parte a Hollywoodului, dar doar o mică parte, nu prea mai face nimeni filme pentru public. Fac ăștia de la Netflix, de la HBO, de la Sky și vreo două studiouri de la Hollywood, atât din 400 câte ori fi acolo. În rest este așa un melanj, o ciorbă dintre asta, fie quiz politic, fie social, nu mai contează. Cine aș ști, ca să ne exprimăm așa intelectual,

au ajuns la concluzia că ar trebui să se întoarcă la conceptul de artă pentru artă, vehiculat și acum un secol și acum vreo două. Da. Artă pentru artă, dar nu suntem critici noi, nu ne băgăm în discuții de tipul ăsta la noi.

toate, dar aduci un pix, a doua zi nu mai e, aduci o cutie de chibrituri, nici aia nu mai e. Deci poate să fie un obiect total inutil în România. Și asta știți că se întâmplă peste tot, la orice loc de muncă, nu contează domeniul de activitate. Și chiar că e ceva inutil, nu știu. Ceva din un cub din plastic transparent, micuț așa. Dacă l-ai lăsat pe birou, biroul tău la care lucrezi tu, în calitate de contabil, a doua zi nu mai e. Ți-l la colega, bine, nu o să recunoască. Evident. Ce să facă, mă, cu el? Nu contează. Ideea era să nu se întoarcă acasă cu mâna goală. Asta e. Românul este strângător, vorba poetului. Strânge omul, strânge, strânge, niciodată nu-i ajunge. Mi se pare stâncă tulburat, să știți, fraților. O fac și eu o confidență, cum zicea Toma Caragiu. Mi s-a părut că l-am văzut pe un Emery jos, la chioșcu de mâncare. E o gheretă dintre asta, în care aduc mâncare gătită, că nu gătesc acolo. Evident că n-au unde, dar ieftină. Și mi s-a părut că era chiar semăna leit. A, bine, eu nici nu stau foarte strălucit cu văzul, trebuie să recunosc, în cauza computerelor. Dar eram destul de aproape, stăteam așa la o cafeluță, la o țigară, noi nu încurajăm, ca să fie clar. Eram, să zic, la vreo 3 metri de ochiul de geam prin care serveau ăia, bă, mi s-a părut că seamănă picătură. Geam în identic ceva, ăsta, cu un Emery. Și a comandat o pulpă de pui cu piure și cu salată de sfeclă roșie, 41 de lei. Ieftin, s-ar zice. Dar nu știu dacă e chiar ieftin. Mai sunt locuri unde poți să mănânci un prânz întreg. Bine, ce pun aia în farfurie sau în castron, aia e altă discuție. Aici am înțeles că se mănâncă bine, altfel n-ar mânca toți ăștia de la ANAF, am văzut că la ei coboară. Să-și ia de haleală. Dacă nu știi ce se servește acolo, poți treci pe lângă, nu realizezi. Aici o firmă, nimic nu scrie. Nu știi că se servește mâncare. Ai bănesc că n-ar lua organii de control. Că mai fi și alte instituții de control în afara ANAF-ului. N-ar cumpăra de acolo dacă ar fi ceva nașpa. Deci să jur că era un ai Emery. Frate, o fi venit în concediu omul în România. Are bani de aruncat pe fereastră. Că e mai ieftin în Maldive decât în România. Bine, dacă nu pui la socoteală transportul ăla, da. Transportul te usucă. Cine știe cât o mai fi biletul de avion acum, mai ales pe cursele astea foarte lungi, unde nu există noțiunea de low cost. Deci cred că toate sunt low costuri în zilele noastre, mai puțin transoceanicele alea. Cred că toate avioanele în zilele noastre mergi tot cu genunchii la gură. Deci pot să jur că era un Emery, dar mi-a fost jenă, sincer, să... Nici nu știu să utilizez telefonul cum îl utilizează tinerii în zilele noastre. Fac poze fulgerător. Dar mi-a fost jenă să-i fac o poză omului, că era de pus pe WhatsApp. Pe ceva. Un Emery sărbătorește. Sezon excepțional. Pentru un Emery. Din nou, Europa League... A terminat sus de tot în clasament, peste Liverpool, peste Chelsea, să nu uităm. Bine, cunoaștem situația de acolo. Adică ce vrei mai mult decât atât? Îl așteaptă un purcoi de bani, că or să-i dea ăia. Fac împrumut la Provident, văd ei. Tot îi dau bani să-și transfere ce vrea la vară. Așteaptă o campanie dură. Probabil că la anul în campionat nu o să mai stea grozav, pentru că va trebui cu loazele alea să se lupte și în Liga Campionilor. O să vedeți că în grupă iar face treabă bună. Deci și după aia, gata, ce poia să accidenteze, să... Că vine Crăciunul, maică, și dă-i cu beuturică, dă-i cu... Știți cum sunt fotbaliștii și la ei. Mai capă, pe vremuri, într-adevăr, era o diferență. Se țineau și de șprițuri, dar trăgeau și de ei când aveau meciuri, antrenamente. Wayne Rooney, de exemplu, la Manchester United venea cu ochii roșii, cât cepele. La antrenament, a scris Ferguson în autobiografia lui, a recunoscut și el. Rare ori venea după o noapte dormită la muncă. Bă, dar știa cum să tragă de el, după 5-10 minute era întreg. I se limpezeau și ochișorii, fără să-și pună picături în ei. Adică muncea. Și cum naiba, aia rezistau. E adevărat, nici programul nu era așa de încărcat, cum este în zilele noastre. Dar reușea să-și facă treaba. Acum ăștia...

În zilele noastre nu prea mai e. Ăștia bagă și droguri, ăia mai puțin. Se mulțumeau cu beuturică. Așa că un an în concediu, astă seară avem Conference League, finala, adică poate nimerim totuși ziua, mă gândesc că e miercuri. Adică așa m-am trezit cu gândul că e miercuri. Știți că noi le mai încurcăm pe astea. Marțea, miercurea, joia, tot una e. Atât de mult iubim zilele lucrătoarele săptămânii, dacă nu reușim să le ținem socoteala. La Conference League nu o să apucăm să vorbim astăzi despre finală, nu o să fie cine știe ce, să nu vă uitați ca la pomul lăudat. Pentru că ăia de la Rayo Vallecano vor lupta pe viață și pe moarte, nu se știe când mai pupă o ocazie ca asta să câștige, iar cei de la Crystal Palace probabil vor trage cu gândul că poate următorul selecționez o să fie tot Hodorogson. Hodorogson a fost de 14 ori la Crystal Palace. Pleacă Glasner ăsta și poate nu mai pupă nici ei vreo cupă europeană, adică vor fi destul de stresați fotbaliatorii celor două echipe la acest meci. Mult mai degajați, culmea, paradoxal chiar, vor fi jucătorii de la Arsenal și PSG în finala Ligii Campionilor, unde nu mai au nimic de pierdut. Nici unii, nici ceilalți. Arsenal și-a câștigat titlul, a spart gheața în campionat. PSG a câștigat deja Liga Campionilor sezonul trecut, nu mai sunt disperați. Deci nu e o chestiune de viață și de moarte nici pentru Arsenal, nici pentru PSG finala asta. Două echipe mari au bani, oricând mai pot juca finale. La Rayo Vallecano nu e chiar așa de simplu de asta zic. Cred că vom vedea mai multă crispare în finala Conference League decât în finala Champions League. Asta nu înseamnă că vom avea 6-5 sau 5-4 în finala Champions League. Adică totuși vor aborda prudent meciul, adică să nu se facă de râs, că sunt foarte periculoși oamenii ofensivi ai celor două echipe. Nu vor să plece după ce iau 4 sau 5 într-o finală. Totuși, astă seară mizăm pe greșelile individuale ca să avem spectacol. Adică o pasă decisivă dată adversarului, o chestie dintre asta. Un pic de speculă. Deci pe speculă trebuie să mergem în această seară ca să obținem și noi ceva. La un rezultat care să ne convine, dar să verificăm totuși. Cred că v-am zis, noi nu prea nimerim datele, să verificăm și ora, da, este la ora 22. Meciul, îmi place chestia asta la UEFA, dar și la FIFA și în general. În finale, cineva trebuie să aibă calitatea de gazdă. Deși se joacă pe teren neutru. Da, știu, ni se dau tot felul de explicații, dar este important din punct de vedere al protocolului și regulamentului și... De ce trebuie să fie gazdă Crystal Palace? Că nu se joacă la Londra, nene. Până la urmă. De unde, până unde chestia asta? Trebuie să fie gazdă cineva. Deci la 22 ne așteaptă meciul. Acum vă spun cât se poate de sincer... Dacă aveți altă treabă sau sunteți obosiți sau sunteți odihniți, nu trebuie să vă stresați prea tare. Eu nu cred că pierdeți chiar mare lucru. O competiție care nu mai contează în zile. N-a contat nici înainte când se numea Cupa UEFA Intertoto și după ce a maculat-o, a mânjit-o practic David Moyes câștigând-o, lumea chiar și-a pierdut interesul. La început, când a câștigat Mourinho, toată lumea a zis, hai bă, că e rost ce aici de ceva imagine, de ceva vizibilitate, dar a început să lumea să entuziasmeze, uite că mai pică și personaje importante, chiar dacă e a treia cupă europeană. După aia când l-am văzut pe David Moyes, a terminat, mă, dacă și ăsta poate câștiga Conference League, numai noi, românii nu o putem câștiga, în rest cred că o poate câștiga absolut oricine, și bulgarii, și albanezii, oricine. Rayo Vallecano oricum a muncit mai mult pentru finala asta și ar trebui să vedem la ei mai multă ambiție. Au trecut de Strasbourg, ceea ce nu a fost așa de ușor. Crystal Palace cu Shakhtar n-au avut mare brânză de făcut. Deci pentru Rayo Vallecano a fost mai complicat.
traseu. S-au mai întâlnit și cu obraznicii de la AEK, au mai tras și cu ăia un picuț. Adică a fost un... Pentru Crystal Palace ăștia au fluierat. Să vedem dacă mai fluieră la anul, că mai pierd niște jucători. Pleacă și selecționezul. Și dacă mai au ei de unde să scoată Mateta, Eze, Ulise și ce-au mai dat în ultimii ani. Au avut ochi buni în ultimii ani la jucători. Au cumpărat jucători ieftini și au vândut foarte bine. Au făcut bani, dar asta nu se întâmplă totuși prea des la un club de dimensiunile astea. Să vedem. Poate pe la ei, prin academie, deși nici academiile... E o echipă din Londra, sunt aproape 30, vreo 26 de echipe sunt în Londra, de care câteva sunt enorme. Ăia cam dau cu aspiratorul și iau tot talentul din metropolă. Numai ca pe vremuri, pe cartiere, pe apartenență, pe loialitate. Într-adevăr, probabil cu 50-60 de ani în urmă, sau mai bine, dacă te nășteai lângă stadionul celor de la Palace, te duceai la ei. Chiar dacă erai super talent. Nu te duceai în altă zonă a Londrei, că era un club mai mare. Acum nu mai e așa. Nu mai contează. S-au amestecat lucrurile, bineînțeles. Și etniile s-au amestecat pe acolo. Nu mai există apartenența asta. Echipele nu mai sunt nici ale breslelor, ca pe vremuri. Dacă noi continuăm să le spunem tunarii, ciocănarii, dar nu mai prea mai au legătură. Dochierii, păi care dochierii? Că nu mai sunt nici dochieri. O să ia aiul locul și dochierilor, probabil. Deci am văzut că marile companii încep să renunțe la inteligența artificială, ci că e prea scumpă. Deștepți, bă. După ce au concediat își dă mii de oameni, lasă-mă că face aiul. Aiul nu mănâncă, nu bea, nu doarme. Acum a ajuns la concluzia totuși că e scump. Companiile astea care, la care plătește abonament pentru inteligența artificială s-au ridicat peste noapte, au făcut miliarde. Acum e prea scump. Și ce faci? Reangajezi oameni pe care i-ai dat afară? Cum naiba faci? V-am zis eu că e încurcată treaba asta. Și cu AIU. Dar să vedem ce știri au mai sosit fraților din fotbalul internațional, că s-a mai întâmplat ceva notabil. De exemplu, irlandezii de nord i-au prelungit ăstuia lui Michael O'Neill contractul. Ăsta a fost și interimar la Blackburn Rovers. A scos-o cu chiu cu vai la capăt cu Blackburn, dar fosta campioană a Angliei chiar din era Premier League. Atunci, în anii 90, nu o duce foarte bine. Frank Lampard, bă, frate, ca să vedeți cât de mult s-a tâmpit presa. Zile noastre, ce presă sportivă de doi bani avem, în general, în lumea asta. Frank Lampard a fost desemnat antrenorul Angliei, antrenorul anului în Anglia. Gala-gala Asociația Antrenorilor. Ăștia au fost antrenorii, echipurile care l-au ales. Hai să zicem că îi credem că au fost antrenori. Să vedeți cum s-a tâmpit lumea, deci și presa, și breasla... Și tot. Asta pentru că a dus-o pe Coventry în Premier League, a câștigat Championship, un campionat care nu mai este atât de puternic ca pe vremuri, Liga a doua engleză. Acolo e un campionat foarte diluat, majoritatea echipelor nu știu nici măcar să tragă la poartă. Dacă vă uitați pe statistici să vedeți în Liga a doua engleză, ce, mai ales alea din a doua jumătate a clasamentului, niște cifre uluitoare. În medie, un șut, maximum două pe poartă, atât reușesc echipele alea. Nici la fazele fixe nu mai sunt buni. Degeaba o ținei morțiși, că acolo se joacă adevăratul fotbal englez, ca pe vremuri, nu se joacă nici ca pe vremuri. Nu mai vezi cornere bătute ca lumea, nu mai vezi nici goluri multe din fazele fixe, șuturi la poartă puține. Singura echipă care a arătat într-adevăr a echipă britanică și a jucat la spectacol, a jucat pentru goluri, a fost culmea Wrexham, echipă din țara Galilor. Deci nu una din Anglia. Wrexham care abia promovase. Ăștia într-adevăr au făcut spectacol. Erau prea subțirei săraci, adică au jucat în Liga a doua cu jucători de Liga a treia, a patra, a cincea.
Că nu și-au permis să facă cine știe ce cumpărături. Sezonul ăsta de

0: pentru care pe final au clacat, n-au mai putut fizic oamenii. Îi vor schimba, evident. Și Lampard, pentru că a promovat, să vedeți cum se face de râs în Premier League, Lampard, că în Premier League s-a făcut de râs la toate echipele. El nu știe boabă de tactică. Nu știe să lucreze nici cu jucătorii, că nu-i foarte inteligent. Nu prea știe nici să vorbească. Ieșit țăcănit rău de tot. Râde așa prostește. L-apucă râsul în timp ce vorbește fără să aibă motiv. Lampard. Nu e foarte respectat nici de jucători. Nu prea știe mare brânză. El e cu numele, în schimb. E un vector de imagine, cum s-ar spune în zilele noastre. Și pentru că a fost mare fotbalist pentru ei, pentru englezi, și a făcut parte dintr-o generație foarte bună, are mulți prieteni în presa lor. Deci are o presă foarte bună. Pentru că sunt foștii lui colegi. De la Chelsea și de la Național, sunt băgați peste tot. Dar și de la alte echipe, nu neapărat de la Chelsea. Și ăștia laudă. Evident că ați văzut că se laudă unii pe ceilalți. Fiecare generație are senzația că a fost cea mai bună din istoria fotbalului. Ăștia din generația lui Lampard îi critică pe cei de dinaintea lor și pe cei de acum. Dar la fel vor face și cei care joacă acum, când vor ajunge după aceea la consultă analiști pe la televizor. Și ăștia l-au ales pe Lampard, nu? Cel mai bun antrenor din Anglia. Ca ce chestie să fie ăsta cel mai bun antrenor? Doar pentru că a promovat? Păi și cu aia din Premier League ce facem? Ăia nu sunt suficient, adică e Lampard mai bun decât ei? De pildă, Regis Lebris, care duce pe Sunderland în cupele europene. Iraola, care a dus-o pe Bournemouth în Liga Campionilor. A, nu că sunt străini. Nu le dăm. Eddie Howe, na. A menținut-o pe Newcastle cu loazele alea pe care le-a avut la dispoziție. A menținut-o totuși în Premier League. Na, dar nu mă surprinde chestia asta cu Lampard. Și dacă veți urmări presa de la ei, o să vedeți că va fi propus. În caz că Tuchel nu face nimic cu Național Angliei la turneul final, îl vor propune la Național. Vă dau un scris de pe acum că așa vor face. Și au făcut de fiecare dată. Ce rușine, auzi, a primit trofeul Sir Alex Ferguson. Lampard, care are creierul cât o găină. Doi neuroni are. Bun, hai să luăm pauză, fraților, că nici n-am căști acum. Am auzit ceva cu 20. Azi abonez că-s 20 de secunde, nu 20 de minute. Revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În altă dezordine de idei, fraților, Gennaro Gattuso s-a dus să îngroape și pe aia de la Lazio Roma, după ce a îngropat naționala și a mai îngropat și pe alții. Se pare că și ăsta are prieteni mulți prin Italia. Prin breazlă, prin presă, exact ca Frank Lampard. Deci ori de câte ori are șua la nivel înalt, tot își găsește de lucru. Și când nu mai găsește în Italia, îi găsește impresarul prin străinătate. Mare minune de n-o să-l vedem și pe ăsta, mă, pe la un CFR Cluj. Ascultați-mă pe mine, cum ar zice Dumitru Dragomir. Apropo de Dumitru Dragomir, bă, fraților, am văzut, mi-a trimis cineva zilele astea de la emisiunea lui Neovidiu Giovanițoaia, celebra Neovidiu și prietenii săi, Moș Crăciun și prietenii săi, o înregistrare cu Gheorghe Ștefan Pinalti, în care recunoaște Pinalti cu seninătate toate hoțiile, toate blaturile, toate mărșăviile pe care le-a făcut în fotbal pe vremuri. Asta e fotbalul românesc. Când vorbeam despre asta pe vremea când încă era la putere, se bătea cu Sechelariu, de exemplu, pe plan local, pentru supremație, când se întâlneau ei la doi cocoși sau la doi găini, vorba cuiva, și făceau clasamentul final înainte să înceapă campionatul, cooperativa, tata Jean, Pinalti, ăștia, Sechelariu, Dumitru Dragomir, bineînțeles, era... Se spunea Corleone era în capul mesei,

Spuneam noi lucrurile astea, așa ne ziceau deontologii. E plină presa de deontologi și în zilele noastre. N-aveți probe. Dacă n-avem probe, am mai chemat și câte un șef de ăsta. Ultra zelos. Nu atât de zelos încât să nu-și fure patronul. Dar în rest, foarte zelos. Și cu deontologia. Noi n-avem probe, dar nu putem să spunem așa cu ușurință. Bă, uite-mă probele. Despre hoții din zilele noastre, despre personajele din prezent, cele despre care vorbim acum, la fel o să aflăm peste 10, 15, 20 de ani. Vor recunoaște că se vor publica biografii sau își vor publica autobiografiile, vor fi invitați tot așa pe la emisiuni și vor recunoaște. După ce se prescriu faptele, că asta e ideea, să se prescrie tot. Îl întreabă Neovidiu pe penalti, se spunea pe atunci că ai făcut multe blaturi. Câte? Să fie multe? Oho, zice ăsta. Toate! Toate erau blaturi, mă. Asta era ideea. Și ăsta era fotbalul lor. Cu ce plăcere ori fi avut și ăștia, mă, să-ți aranjezi toate meciurile în timpul unui sezon? Pă bune. De ce mai ești acolo? De ce îți mai cheltuiești? Adică de ce îi mai plătești atunci pe fotbaliști, pe antrenori, dacă tu ești cel care obține rezultatele pe sub masă? De ce le mai dai bani? Poți să angajezi pe oricine în locul lor, niște menajere din Filipine, locul fotbaliștilor, niște majorete mai bine ca să distreze publicul. Dansează alea 90 de minute cu pauze, evident că să nu leșine pe teren totuși. Și asta e tot, te costă mai puțin decât. Păi dacă tu aranjezi toate meciurile, ce sens are? Eu nu înțeleg pe ăștia. Doar așa pentru imagine, ca să te cunoască lumea, să te vadă mai des, să apari la televizor, asta e probabil. Să devii vedetă, că poate așa, ei au senzația că ești mai la adăpost, cu cât ești mai cunoscut. Nu e chiar așa. Dar dacă devii prea cunoscut sau te amesteci în prea multe, la un moment dat, tocmai notorietatea asta poate să-ți vină de hack. Și s-a văzut asta când au intrat câteva personaje din fotbalul românesc la facultate. Tot vorba lui Neamitică Dragomir. Își recunoștea cu nonșalanță, zâmbeau, Neovidiu glumea, adică nicio jenă n-aveau, mă, nici unul, nici altul. Pe vremea aia n-ar fi zis niciodată Neovidiu Giovanițoia că-s blaturi sau sunt potrivă. Dacă citeai editorialele, ziceai că s-a jucat pe bune, făcea analize acolo, de ce nu, defensiva, de ce nu funcționează, dar pe de altă parte, că el așa scrie, ca să nu tragă nicio concluzie clară, să nu supere pe nimeni. Pe de altă parte, însă, compartimentul ofensiv a funcționat, deși și ăla are nu știu ce probleme, îi scria ca și cum meciul s-ar fi jucat pe bune, când în realitate era aranjat. Ce ăsta este fotbalul la noi? Acum pun și o întrebare, să nu zic, nu pretind că am răspunsul. Pun o întrebare. De ce ar trebui să credem că e mai curat acum fotbalul decât era în urmă cu 10 ani sau 15 ani sau 20 de ani? De ce? Care ar fi argumentele? De ce ar trebui să cred eu că acum se joacă mai multe meciuri pe bune decât înainte? E doar o întrebare. Fiecare să-și găsească răspunsul lui. Corupția în fotbal nu este un fenomen doar specific Europei de Est sau României. Este peste tot. Asta cu probele, e suficient, mă, să te uiți la unele meciuri. Și chiar și în cupele europene. Dacă urmărești echipele și competițiile așa cât de cât, cum fac alții care se analiști pe la televizor, recunosc după aia că ei nu se uită seara. La meciuri, dar vorbesc despre ele. Deci dacă le urmărești, îți dai seama imediat că ceva e în neregulă. Adică vezi golgheterul unei echipe, știi că e în formă, știi că a dat atâtea goluri, a dat 20 de goluri deja în toate competițiile, plus că îl vezi într-un meci în care adversarul are mare nevoie de victorie, mare de tot, cum se chinuie să rateze din toate pozițiile. A prins o zi nasoală, așa se comentează. Nu e ziua lui, nu este în formă astăzi. 5 minute mai târziu îi vezi pe coechipierii lui din defensivă, cum înconjoară atacantul echipei adverse, sunt 5 în jurul lui

Ăla intră în careu cu mingea la picior și ăștia se țin toți cinci la o distanță respectoasă de 4-5 metri să nu-l incomodeze. Și chiar la un moment dat îi creează și culoar să tragă la poartă, să-l ajute pe ăla să înscrie. Sau când vezi cât un portar cum își aranjează zidul, deci îl trimite cât mai în lateral, practic zidul nu mai apără poarta, apără fanionul de la colțul terenului și se lasă descoperit, lasă colțul lung descoperit sau colțul scurt, numai bine să tragi, că e suficient să o bubui, poți să bagi și un șpiț în ea, că nu mai pupă, numai dacă îl nimerești chiar pe el, dacă tragi chiar în portar, poți rata. E ca și cum ai bate un penalti. Și vezi cum își trag zidul așa, mai încolo, mai încolo, dar ce face ăsta? Rămâne singur cu ăla care bate lovitura liberă, nu mai are zid, nu mai are nimic. Adică ce probe să-ți mai trebuiască? Păi te uiți în clasament și realizezi de ce s-a jucat așa, cine avea nevoie mai mare de victorie. Peste câteva luni vezi că de la echipa care a învins, deși nu era favorită, cumpără de la echipa care a pierdut doi jucători, cu toate că n-avea așa mare nevoie de ei. Astea sunt probele, că nu-i ca la tribunal. Asta, repet întrebarea, de ce ar trebui să credem că e mai curat fotbalul de astăzi decât era înainte? Ata tot. Cine are răspuns la întrebarea asta se poate considera fericit. Harry Kane, fraților, a primit gheata de aur pentru cel mai bun marcator din Europa. Au înțat ăștia de la Kicker. 72 de puncte a obținut pentru cele 36 de goluri marcate în Bundesliga. După hoțiile din Europa de Est de pe vremuri, știți că s-a schimbat regulamentul și foarte bine au făcut. Mai țineți minte cum câștigau și ai noștri gheata, dar aveau nevoie de 8 goluri într-un meci, 8 dădeau. Ei bine, acum nu se mai iau în considerare decât golurile marcate în campionat, pe plan intern. Iar dacă joci în primele 5 campionate ale Europei, astea despre care vorbim și noi în general, Anglia, Spania, Germania, Italia și Franța, primești câte 2 puncte pentru fiecare gol marcat. Dacă ești în următorul eșalon valorii, cu următoarele campionate din Europa, următorul pluton de campionate, primești 1,5 și tot așa puncte pentru golul marcat, așa e corect. Pentru că, într-adevăr, e mult mai ușor să înscrii în Cipru decât în Spania. Hai să fim serioși, puteai să-i pui, nu era corect, să-i pui pe picior de egalitate. Muncești mai mult, trebuie să fii mult mai talentat, trebuie să fii mult mai rapid, mult mai inteligent ca să înscrii în ritmul și intensitatea în care se joacă în vestul Europei. Când în Est, acum e și un campionat ăsta mincinos, trucat. Cred că dacă nu modificau regulamentul, niciun fotbalist care juca în vest n-ar mai fi luat vreodată gheata de aur, numai din Europa de Est ar fi luat toți. Aranjau 7-8 meciuri pe sezon, dădeau câte 5-6 goluri și gata, era suficient. Gheata de aur. Așa că Harry Kane a câștigat-o pe bune, e a doua oară când o câștigă pe gheata asta de aur. Felicitări. Așteptăm să vedem acum la Cupa Mondială. Pe locul 2 fusese Haaland, la aproape 10 goluri distanță, 9 goluri între ei. Să vedem Haaland dacă rămâne la City. Nou selecționez anunțat, așa, este Enzo Maresca. În locul lui Haaland n-aș mai rămâne acolo. Maresca nu-i pregătit pentru nivelul ăsta. Maresca este alt exemplu de antrenor secund, care poate fi principal, dar nu la nivelul cel mai înalt. Nu poți duce la o echipă așa mai de subsol eventual. N-are calitățile necesare, nu e un bun psiholog, nu e un tip carismatic, la fel un om care să poată gestiona orice situație dificilă, care se ivește în vestiar, la antrenamente. Degeaba știi tu tehnic meserie. Ca manager trebuie să ai mai multe calități, mai ales că nu le are. Nu e genul de om care se impună sau să câștige respectul, admirația, nu are calități de lider.

să-l urmeze oamenii în orice condiții. Să aibă încredere în el chiar și în perioadele mai dificile. Câtă vreme lucrurile merg bine, să zicem că începe campionatul și obține 5 victorii din 6 sau 4 victorii și 2 egaluri, e ok. Păi dacă vine vreo burtă dintre asta, vreo gropiță de formă, de 4-5 partide, el acolo se pierde. Că acolo ai nevoie ca jucătorii să aibă încredere în tine și să tragă în continuare pentru echipă. Să te creadă atunci când le vorbești despre ghinion, despre arbitraj, despre... Băi, trebuie să muncim în continuare. Faceți cum vă spun eu, că știu unde vrem să ajungem. Știu eu unde vreau să ajungem. Suntem pe drumul cel bun, o să treacă și asta. Dacă n-au încredere în tine, deja încep să te sape. Să te lucreze. Asta zic, Maresca nu are calitățile necesare. Așa că în locul lui Haaland, dacă vrea să câștige gheata de aur și eventual și balonul de aur, habar n-am, asta mai, de asta, pentru asta bineînțeles trebuie să câștigi și Liga Campionilor sau ceva. Naționala Norvegiei nu prea poți să câștigi Cupa Mondială. Poate câștigă vreun european. Hai, mă, știi, în definitiv, dacă a câștigat Grecia un titlu european, de ce n-ar putea și Norvegia la un moment dat? Cu un pic de noroc. Deci dacă vrea Haaland să intre într-adevăr în galeria marilor jucători, să se poată lăuda și el cu trofee dintre astea, trebuie să își găsească un selecționez ca lumea, nu Maresca tata. Să vedem după turneul final. Acum nu e o veste bună pentru cei de la City. Acum trebuie să fie și ei realiști. Gloria nu este eternă. Nu te poți menține, nu poți rămâne primul veșnic, nu poți să fii pe primul loc veșnic, nu ești bătut în cui acolo. Îți trece timpul, vine vremea altora, vin alții din urmă, mai tineri, mai inspirați, poate mai norocoși, mai puțin uzați. Ai parte de glorie o vreme, după care trebuie să te gândești, să te mulțumești cu ce ai câștigat. Adică n-avea cum să țină hegemonia asta la nesfârșit. Nici o echipă din lume n-a reușit asta. Nici măcar Bayern München n-a fost 200 de ani prima în Germania. Domnia asta a celor de la Bayern datează mai degrabă de prin 2000 încoace. Sau chiar mai bine. Da. Înainte noi, în anii 80, de exemplu, nu era Bayern fruncea în campionatul Germaniei. Găsi cei de la City trebuie să consoleze cu ideea asta că după Guardiola nu va veni un alt Guardiola. Sănătate! A strântat colegul fraților. Încă e răcoare pe aici, pe la noi, că te sufoși de cald, asta e bine. Da. Deci asta e cu... cu toarșul Maresca și cu Erling Haaland, ca să se poată lupta cu Harry Kane pentru gheata de aur, trebuie să-și găsească, după mila mea părere, altă echipă, alt antrenor. Și că nici dacă îi puneai pe cei de la AS Roma să aleagă antrenor pentru Lazio, nu găseau unul mai slab decât Gattuso. A, bine punctat. Ai un motiv pentru fanii celor de la AS Roma să mai sărbătorească un pic. Să mai bea două baterii de vin, cum se spunea pe vremuri. De la AS Roma vine Gattuso la Lazio. Asta se numește, asta înseamnă să ai relații, să fii pilos în zilele noastre. Să te susțină sistemul. Ori de câte ori dai greș, să ți se găsească totuși scuze. Lasă-l, maică, a bătut vântul, acolo, dincolo l-a tras curentul, era iarnă, au fost călduri prea mari vara. Nu o să reziste mult. Nu știu dacă mai mult de un sezon, cine știe pe ce loc o să termină Lazio cu ăsta. S-au prescris, da, în cazul Mitică Dragomir și Cooperativa, să fie sănătos cu blocurile alea ridicate lângă parc acolo. Păi asta spuneam prietenilor săptămânile trecute. Stai așa pe terasa casei presei și dacă te uiți în jur o să vezi așa, spre nord, pământurile lunea Gigi.

aia, spre vest, niște pământuri ale lui Neacopus. Că are pe aici, pe lângă Casa Presei, hoteluri, și-a ridicat și un zgârie nor, Ana Tower. Spre nord, pământurile lui Neagigi, spre vest, pământurile lui George Copo, spre est, pământurile lui Mitică Dragomir, acolo pe malul lacului, Herăstrău, spre sud, e guvernul Sântate, e centrul orașului. Acolo ar trebui să fie, poate, pământurile lui Cataramă, n-avea treabă cu fotbalul. Deci ești înconjurat de pământurile lor. Iată ce afacere mănoasă totuși, mă, și fotbalul ăsta, că ei cu fotbalul s-au ridicat. Făcuseră ei bani, nici mecherii, și până atunci. Dar asta i-a transformat în nemuritori printre parveniții epocii post-decembriste. Au ajuns atât de mari pentru că au intrat în fotbal și au făcut reclamă. Deci da, după ce se prescriu faptele, se confirmă ceea ce știa toată lumea, dar prietenii lor din presă întotdeauna veneau cu observația asta, nu există dovezi. Hai să nu vedem, să nu fim atât de negativi, să nu fim hateri. Asta ni se spune. Cum să spui că râde fără motiv dacă ești țăcănit, nu-i suficient. Da. Frank Lampard. Am observat în ultima vreme că a încercat, probabil s-a atras atenția, să-și controleze reflexul ăsta necondiționat. Avea un tic nervos ăsta cu râsul. Și încearcă să-l controleze, să nu mai râdă aiurea, că făcea oia mișto de el. Pe acolo. Uitându-mă la Lampard, îmi dau seama cât de mult a comis o mutu. Putea să fie lejer manager de championship. Păi da, nu-i mare brânză acolo. Sunt și niște loaze și prin championship de antrenori din categoria celor care nu stau mai mult de 3 luni la o echipă, imediat sunt dați afară. Dar și acolo, cei care îi angajează sunt la fel blocați în lista asta scurtă. Au o listă cu 20-30 de nume și le rotesc, le tot rotesc pe alea așa la infinit. Nu încearcă să se orienteze, să caute și prin alte părți antrenori. Gattuso, de exemplu, dacă pleacă în Anglia, va fi aranjat și el și acolo pe viață. Dă kicks la o echipă, îl angajează alta. Se va descurca foarte bine. Wayne Rooney, când a venit la Manchester United, Sir Alex i-a găsit casă chiar lângă el, dar să poată urmări. Nici așa, ci că nu l-a putut face să nu mai bea, ar fi băut și sub plapumă. Dar, repet, avea puterea asta, adică avea gena asta, Wayne Rooney, pe care o au unii, asta o știu de la un medic, care l-a ajutat să metabolizeze mai repede alcoolul. Adică, la el mahmureala nu ținea mult. Asta era marele avantaj al Wayne Rooney și al altora ca el. Dacă venea la antrenament, începea să alerge, să transpire un pic, bea 5 litri de apă, își revenea. 20, 25, 30 de minute își revenea. L-am văzut și în timpul meciurilor, la fel. După ce transpira un pic și alerga, era ca nou. Ceea ce majoritatea oamenilor nu pot face. Murea la... Știți foarte bine cum te doboară. A doua zi nu prea ești bun de nimic. Ăsta reușea să-și revină repede. Și de-aia, cele din urmă, Ferguson nu a acceptat acest compromis. Lasă-l, bă, să bea. Câtă vreme se descurcă, dă goluri, pase de gol. Ce să-i facem? Încă nu era leșinat. Sunt fan Raiu Vaecanu, m-am sturat de englezoia care cântă un elefant se legăna. Da, am mai vorbit și despre asta. Repertoriu jalnic la majoritatea echipelor. Zicea, nu mai cântă ca pe vremuri. Tot meciul, au un refren, două și pe alea, le toți... Mai rău decât atât. Același cântec îl auzi pe toate stadioanele. Aproape. Ceea ce mi se pare și mai nasol. Adică și-au pierdut identitatea, personalitatea galeriile astea. Pe la englez, de pildă, bă, deci același cântec. Doar cu versurile schimbate, sigur. Îl auzi și la Newcastle, îl auzi și la dușmanilor de la Sunderland, și la Leeds, și la aceeași melodie. Bă, există atâta muzică pe lumea asta, că oricum galeriile se inspirau din piese de succes, da, din melodii de succes pe care le auzeau la radio. Alegeți alta, deci trebuie să cântați tot ce cântă adversarii voștri, doar să schimbați versurile.

0: Da, repertoriul sărăcăcios. Într-adevăr, nu mai sunt ca pe vremea. A scăzut și acolo entuziasmul, bineînțeles. Și eu zic că Raiul Vaecanu ar trebui să tragă mai tare. Dă-l încolo pe Glasner ăsta. A mai câștigat, nu? N-a câștigat cu Eintracht Frankfurt. Ce nu-i ajunge? Să ne lase. Doar și Glasner cu... Dacă zice că Raiul Vaecanu se știe când ajunge situația asta. E greu să prinzi. De exemplu, acum dacă nu o câștigă pe asta să prindă Europa League, Raiul Vaecanu nu pupă nimic. E greu în campionatul Spaniei să te clasezi acolo și să o faci des, adică să o faci constant pe locurile de cupe europene. Liverpool va juca, da, uite, scrie și colegul Adrian Florin Găiseanu, s-a confirmat că Liverpool a jucat pe benzina lui Klopp și după aia Dumnezeu cu milă, așa este. Și acolo, păcate, nu sunt semne că vor să îl facă plecat pe Arne Slot, asta nu e o veste bună. Dacă n-au curaj să facă mișcarea asta, nu-i bine. Deja pe Xabi Alonso, pe care l-aveau pe listă, l-au pierdut. Da, e foarte riscant să-l mai țipe ăla încă un sezon. Da, asta e o veste bună. Deci Maresca la City și Slot în continuare la Liverpool este o veste bună, bineînțeles, pentru Mikel Arteta. Dacă ăștia rămân la echipele care intrau în competiție pentru titlu, atunci putem vorbi deja despre o hegemonie Arsenal în următorii ani. Arteta nu va avea adversari. Nici în Slot, nici în Maresca. Îi mănâncă pe ăștia cu fulgi cu tot, cu echipa pe care și-a construit-o. Singurul care se ridică la nivelul lui de cultură fotbalistică, inteligență, talent, e Unai Emery. Dar ăla n-are echipă. Aston Villa se poate pune cu Arsenal. Face și el ce poate Unai cu Villa. Și atunci, pentru Arsenal va fi defilare, fraților, în sezonul următor. Maresca, v-am zis, dacă ajunge la City, o să vedeți că așa se va întâmpla. Începe bine sau binișor și la un moment dat când apar primele rezultate nasoale, dezastru. Bănuiesc că deja familia Haaland și-a făcut socotelile astea. Așteaptă probabil, acum se gândesc la Cupa Mondială și așteaptă oferte. Da, o să vorbim după pauză, facem totuși un scurt preview și la Palace cu Raiul Vaecanu, să vedem cine, ce și cum. Pentru că nu-s vedete, sunt oamenii cu care ne-am obișnuit noi. Oamenii spre care ne-am obișnuit să vorbim, dar așa, semn de respect totuși pentru cele două echipe, să pomenim. Una alta, între timp, contracandidatului Florentino Perez la șefia celor de la Real Madrid a început să limite, văd, de unde s-a anunțat ca o alternativă, adică promite și ăsta transferuri. Florentino Perez așa a câștigat prima dată alegerile la Real, dar s-a ținut de cuvânt. Voi aduce aici cei mai buni jucători din lume, l-aduc pe Zidane, l-aduc pe campion mondial, vicecampion mondial, numai de... Și a adus, a creat echipa galacticilor. Nu știu dacă domnul ăsta, Riquelme, are această putere să facă ce a zis, dar deocamdată nu mi se pare un contracandidat serios. Da, gata, fraților, mi se face semn, luăm pauză, revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne s-aude bine și fără căști. Acum aud un pic de ecou totuși. Da, s-auzea de la difuzoare. Merge și cu ecou. Care e problema? În cinematografie îți plătesc bani grei pentru efectele astea. Noi putem să le avem gratis. Punem ecou. Dar ce contează? Nu cred că se face microfonie. Așa de ușor, că totuși la difuzoarele sunt la oarecare distanță. Am ascultat-o pe Shinny Locan, a răposat săraca. Viață chinuită și pentru Shinny Locan. Asta pentru că n-a consumat ce trebuie. Asta e că de-aia în Irlanda se consumă preponderent alcool. Alcoolul pe unii pare să-i păstreze, să-i conserve bine. Dacă treci la next level, se întâmplă alte lucruri. Problema e dacă se va ridica Enzo Maresca la nivelul lui Pep, nu? Scrie Adrian Florin Găiseanu. Nu se va ridica nimeni. E imposibil să te ridici la nivelul lui. Că în primul rând n-am văzut, poate ați văzut voi, poate n-am remarcat eu, dar nu cunosc în momentul ăsta niciun antrenor care să fie afișat atâta putere de muncă. Ăsta efectiv muncea 20 de ore din 24. Atâta se zice că dormea 4 ore. Se culca pe la 3 și se trezea pe la 7. La 8 deja îl găseau ăștia la birou. De unde n-ai bata? Cine are puterea asta de muncă și să faci asta 10 ani de, sau cât a stat la City? Așa muncea și înainte. Și când a fost antrenor la Barcelona și când a fost la Bayern München, cine să reziste în ritmul ăsta? Ați văzut Klopp? Da. Cogeamite Găliganu, cum ar fi scris Ion Creangă. N-a rezistat atâția ani la ritmul ăla și la muncea toată ziua. Nu, n-ai cum. De-aia se crede că ăsta pe Borgia ar trebui să-și lase, după ce va răposa, să-și lase corpul științei, medicinei, ca să descopere acum de reușea organismului.

să producă niște substanțe pe care alții le cumpără cu bani grei. El le produce în mod absolut firesc, natural. Nu trebuie să le îngurgiteze. Nu trebuie să-și injecteze, nu trebuie să ia pilule. El produce pur și simplu. Organele lui interne produc diverse stimulente. Naturale.

Nu mai Ferguson a reușit așa ceva la Manchester United. Din sezonul 92-93 până prin 2001-2002 la fel, câștigase 20 de trofee. Este aproape imposibil. Deci orice ar face nu se poate ridica la nivelul Pep. De asta spuneam că fanii Manchester City trebuie să fie recunoscători, cum au fost și fanii, cum ar trebui să fie și fanii Manchester United și ai altor echipe, că totuși în istoria lor au dat peste unul ca ăsta. Că-s rare personajele astea. No, Enzo Maresca nu va face mare lucru. Cred că putem să ne punem întrebarea cine-i va urma totuși. În momentul ăsta, chiar că recunosc, am recunoscut, n-am avut mare încredere în el, singurul care pare să se apropie așa ca profil, pentru că trebuie să-i continui cumva și munca, trebuie să mergi pe aceeași direcție acolo. Ăsta a stabilit niște standarde de calitate. Singurul care ar fi, care ar putea fi, ar fi Luis Enrique după ce pleacă de la PSG. Ar avea bani pentru el, Manchester City. Tot așa nebun pe fotbal, obsedat, adică dincolo de pasiune. No, nu-l văd pe Maresca, a zis, e veste bună pentru Arbaleta, care și el este workaholic. Nu va face nimeni față ritmului pe care îl va impune Mikel Arteta, cel puțin nu dintre cei pe care îi vedem acum. Era, poate Iraola să crească și să ajungă, deși e altă fire, Iraola e mult mai detașat, mai echilibrat, mai calm, dar și ăla pare să știe să dozeze bine talentul și eforturile, dar Iraola se zice că ar putea ajunge totuși la AC Milan. L-au trimis ăștia pe Zlatan după el. Au fost văzuți prin Londra, luând masa Zlatan cu Iraola. Vreau să nu credem că Zlatan se duce așa de florile mărului să-l cunoască pe Zlatan, oricum îl consideră inferior pe Iraola. De fapt, Zlatan Ibrahimović consideră pe toți locuitorii planetei că îi sunt inferiori. Nu s-ar duce decât cu treabă după ăla. Altfel, Zlatan s-ar fi dus din proprie inițiativă eventual să-l cunoască pe Stephen Hawking când trăia. Eu știu, pe Michael Jackson sau poate pe ăia să-i fi considerat la nivelul lui, dar altfel. Deci e clar că vor să-l aducă la AC Milan, ceea ce ar fi un pas înainte în carieră, ar fi bine și pentru Iraola. Și pentru Milan, mult mai bine decât, așa cum am auzit, să se ducă la cășeia de la Crystal Palace și că l-au căutat. Păi de ce să plecem de la Bournemouth ca să vină la Crystal Palace? Adică tot la nivelul ăla să rămână. Nu are niciun interes. Așa rămânea la Bournemouth și juca în Liga Campionilor următorul sezon. Crystal Palace eventual în Europa League. Dacă ar câștiga trofeul Conference League, deci nu merge, nu ține treaba asta. Deci da, o să vedem în zilele următoare cum se va încheia, cum se încheie negocierile astea între, dau seama cam ce negociere ar putea să fie cu Zlatan, cred că l-a amenințat direct. Am venit tocmai, cine știe de unde venea Zlatan, poate nu venea direct din Milano. Tocmai am urcat pe orbită cu Ion Besoiu de la Amazon, ne-am văzut și cu Elon Musk și a deschis un restaurant. Dacă nu știai, pe orbita mai joasă a Pământului, am făcut deplasarea asta pentru tine, să te pună dracu să nu semnezi. Cred că am așa negociez cu Zlatan Ibrahimović. Zlatan, da, rămâne, evident, la club. Vedem pe Allegri, la fel, cine l-angajează. După mine, să știți că nu-i mare, eu nu prea văd mare diferență între Allegri și Gattuso. Știe mai mult fotbal Massimiliano Allegri, dar nu pare nici ăsta foarte inteligent. Hai să vedem Conference League, cum spuneam, fraților, așa un scurt preview, ne uităm la ce s-ar putea întâmpla, cum le caracterizează pe cele două echipe presa de afară. Meciul din seara asta, vă reamintesc, este finala Conference League, Crystal Palace cu Rayo Vallecano. La fel, sunt comparate traseele celor două

echipe mai ușor după mine traseul celor de la Crystal Palace, spre osebire de cel al lui Rayo Vallecano, adică Zrinjski, Mostar, AEK Larnaca, Fiorentina praf, totuși o umbră a echipei de altă dată când seria era la putere, Shakhtar, astea n-au fost o problemă pentru Palace, nu că ar avea Palace o valoare extraordinară, dar fizic cel puțin erau mult peste echipele astea pe care le-au întâlnit. Să pot compara pe numai antrenamentele, intensitatea cu care se fac antrenamentele în Anglia față de Cipru sau față de Polonia, că na, Shakhtar Donetsk nici măcar în Ucraina nu se mai poate antrena, acolo e zona de război, de să antrenau ei unde jucau înainte. Deci da, a fost ploare la ureche pentru Glasner. Tot ce a trebuit să facă a fost să aibă grijă să nu se îmbete băieții înaintea meciului, ca să poată alerga. Palace nu o duce grozav în campionatul Angliei. Bineînțeles, n-au făcut mare brânză, în vreme ce Rayo Vallecano s-a ținut foarte bine. Inigo Perez ăsta. Vedem, finala se joacă la Leipzig. Rayo Vallecano n-a trebuit, de exemplu, să treacă prin play-off înainte să intre în Conference League. Și apropo de traseu, AEK Atena, cum sună AEK Atena, cum sună AEK Larnaca, adică totuși mai greu pentru ei. Arată mai bine traseul de ultimă oră al celor de la Rayo, spre deosebire de cel al londonezilor. Adică în ultimele 6 meciuri, au 4 victorii și 2 rezultate de egalitate. Palace, în toate competițiile, Palace are 3 înfrângeri și 2 rezultate de egalitate și o singură victorie. Iar cei de la Rayo Vallecano, acum diferența în pregătirea fizică nu va mai fi cum a fost în celelalte meciuri, că și ăștia sunt bine pregătiți să alerge. La Palace ar putea juca, bineînțeles, Henderson în poartă, anume despre care s-a mai vorbit în ultimul timp, dar nu neapărat de bine. Wharton, Kamada, Munoz, Lacroix defensivă, nu-i cine știe ce fundaș. Probabil că va juca cu 3 fundași ăsta, Glasner. Și în finală, în față, îi are pe Sar și pe Mateta. Hai să zicem și pe Jeremy Pino ăsta. Deci acolo e problema, acolo trebuie să fii atent la Palace, să nu te ciugulească, să nu te ciupească ăștia. E o echipă care practică specula. Fiind o echipă mică și care suferă de hemoragie, că tot vând fotbaliști, cei de la Palace, în ultima vreme, ei nu-și pot asuma o poziție dominantă. Cred că nici în finală nu vor face. Că nu-i văd neapărat pe ei încercând să aibă posesia. Numai dacă Rayo Vallecano e de acord și din start joacă ceva mai retras, ar putea să întindă capcana asta lui Glasner. Să vadă cum se descurcă. Ei nu sunt obișnuiți cu poziția asta dominantă în timpul unui meci. Că ai jucat așa cu Zrinjski, Mostar, da. Dacă nu ți-ai fi asumat tu posesia, atunci rămânea mingea în cercul de la centrul terenului, nu se mai mișca. Dar acolo când ceia n-aveau curaj să o atingă. La Rayo Vallecano, bineînțeles, Rațiu, așa încep știrile la noi, Rațiu are posibilitatea să câștige Conference League, așa am văzut la toate știrile, da. Aici avem pe Lopez, pe Espinho, pe Alemão, n-au cine știe ce, n-au vedete, nu căutați nume foarte super cunoscute la Rayo Vallecano, dar e o echipă admirabilă, după mine, că i-am mai văzut jucând sezonul ăsta. Atitudinea este cea potrivită. E o echipă care nu vrea doar să facă figurație, încearcă pe cât posibil să câștige, încearcă să construiască ceva, încearcă să obțină niște rezultate, pe când la Crystal Palace este tot din totdeauna asta a fost problema lor, mentalitatea asta de supraviețuitor. Crystal

Palas e foarte mulțumită să supraviețuiască în Premier League fără să se bată pentru vreun trofeu. A, dacă pică ceva, vreo finală, poate ocupa Angliei, poate cum s-a văzut, sau ocupa ligii, dacă întâmplător ai noroc și ajunge acolo, da, nu se dau la o parte. La Raiul Vaecano parcă v-am văzut mai multă ambiție. Dar totuși se gândesc și ei că sunt echipă de capitală, sunt două echipe din capitală. Mă, că unii foarte mulțumiți să rămână pe vecie în Premier League, dacă se poate, de la locul 10 în jos, ca să nu cumva să le trezești suporterilor speranțe de cupe europene. Nu-i bine să fii peste locul 10, sub 10-14 acolo. Cât să le spui fanilor, ziceți mersi, bă, că n-am retrogradat. Dacă termin peste locul 10, 2-3 campionate la rând, începe aia să zică, băi, oare n-am putea ataca și noi? Înțelegeți? Ei sunt foarte mulțumiți dacă ar termina în fiecare campionat acolo, sub locul 10. E suficient. Pentru că asta le aduce an de an peste 100 de milioane. Peste 100 de milioane, fraților, numai pentru că joacă în Premier League. Asta numai din drepturile de difuzare, de televizare. Vorba aceea, mai ai sponsori, mai ai contracte și cu aia îți mai pică ceva. Te mai lipești prin cupele europene, în conferență prea de ce să te lipești, că nu sunt așa mulți bani. Deci de-aia le convine celor de la Palace. Și cu sutele alea de milioane pe care le tot încasează, mai cumpără, mai cheltuiesc 60-70, cumpără 5-6 jucători, după aia îi vând dublu sau triplu, mai scot și de acolo ceva profit. Și financiar știu să se administreze cât de cât. Deci s-au făcut și prostii acolo la Palace, n-a curs numai lapte și miere, dar totuși au supraviețuit. Parcă la Raiul Vaecano văd altă mentalitate. Nu știu, așa mi se pare. Nu cunosc foarte bine echipa. Deci eu zic că pentru binele fotbalului așa ar fi. Să câștige totuși Raiul Vaecano. Echipa care vine din urmă. Că despre Pala se spunea oricum că e printre favorite la câștigarea Conference League. Pe Raiul Vaecano nu o dădea neapărat cineva favorită. Ați mai câștige și echipele care vin din urmă. Nu numai astea. Că Mateta oricum e cu gând de plecare de acolo. Probabil și Sar. Ăștia deja și-au aranjat următorul sezon, pe unde pleacă și cine îi plătește. Adică nu-i văd disperați. Hai bă, să dăm goluri aici, să ne vadă lumea, să prindem și noi un transfer, ceva important. Altfel v-am zis, jocul, dat fiind tracul inerent, nu știu cât de spectaculos ar putea fi, dar am avut totuși parte de spectacol în cupele europene. Ne plângem, cel puțin până în faza semifinalelor, în toate cele trei competiții. Am avut destule. Dacă Mexicul a cedat în cele din urmă, fraților, după ce inițial strâmbau din nas gândul că trebuie să găzduiască Iranul, în cele din urmă doamna președintă a primit ceva în schimb de la Donald Trump, încă nu se știe, dar Statele Unite evident că nu vreau să găzduie, nu puteau găzdui naționala Iranului, adică cantonamentul Iranului n-ar fi putut fi în Statele Unite, era prea de oaie, țări aflate în război în momentul ăsta. Probabil că în Canada nici canadienii n-ar fi fost foarte încântați, dar cred că nici iranienii n-ar fi fost încântați să dea la zăpadă în toiul verii. Dacă acceptau canadienii, îi trimiteau cine știe pe unde, acolo spre calea de nord-vest, în capătul continentului, acolo printre ghețuri unde se pierdeau navigatorii înainte. Și atunci Mexico era alegerea logică pentru a fi găzduit, că trebuie să ai cantonamentul undeva. Dacă mexicanii au zis și că noi și așa suntem în război cu cartelurile, nu prea, ce le-or fi cerut? Ce-or fi primit în schimb de la americani? Că inițial a încercat Trump să o intimideze pe Madame Sheinbaum asta. Asta a jucat cartea.

0: Domnul Lușic, așa, am văzut-o la o conferință de presă comună, încerca să pară victimă, a să vedea în privirea ei că totuși nu e chiar victimă. Asta s-ar putea să însemne, dacă au făcut compromisul ăsta și totuși vor accepta mexicanii să găzduiască Iranul, asta s-ar putea traduce prin Mexic în sferturile de finală, vă zic de pe acum. Da, și cu ocazia asta ar reintra în cărți, așa, adică nu mai erau în relații foarte bune cu FIFA. Mexicanii, mai ales de când cu scandalul de la Mondialul din Coreea de Sud, când un arbitru mexican i-a furat pe italieni, nu mai erau bine văzuți, ca pe vremuri. Așa, cu ocazia asta reintră în cărți. Acest compromis, bineînțeles, că l-ajută și pe Infantilo, care își cam prinsese urechile. Și că jumătate din timpul alocat discuțiilor la Congresul FIFA, care s-a ținut recent, a fost alocat discuției despre Iran. Unde îi găzduim pe ăștia? Că unul ar fi zis, bă, îi trimitem în Hawaii, dacă tot vorbim de Statele Unite. Păi și ce facem? Trebuie să zboare aia peste jumătate Pacific, ca să joace meciurile. Nu mai găseau soluții. Aici până la urmă, că a fost ales orașul Tijuana, mai cam aproape de granița americană, totuși, dar cumva la adăpost. Sunt și pe acolo traficanți de droguri, dar totuși nu acolo este sediul lor central. Tijuana, hai că merge pentru iranieni. Așa, între două ape se vor caza. Pe 15 iunie începe campania împotriva Noii Zeelande. După aia Belgia. Hai să luăm pauză. Fraților, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Care ar fi primele șase echipe ca valoare de lot de la campionatul mondial, că în mod normal în finală vor ajunge o combinație dintre aceste primele șase pe buget? Păi, de exemplu, le puteți găsi pe Transfermarkt. Aici afișată valoarea. Acum, probabil că nu se pupă. Dacă intrăm pe mai multe surse, o să vedem mici modificări în tabelele astea. Fiecare își are criteriile lui de evaluare. De multe ori nu înțeleg prețurile pe care le pun unor fotbaliști pe Transfermarkt sau pe alte site-uri. Unii par să fie supraevaluați, alții par să fie subevaluați. Și în momentul de față, Franța ar fi cică pe primul loc. Ar valora 1 miliard 500 de milioane rotund, aproape, naționala lor. Păi ar fi Anglia, 1 miliard 300. Spania, 1 miliard spre 1 miliard 300. Germania, 1 miliard. Portugalia, pe 5. Apoi Brazilia și Argentina, de exemplu, avea pe locul 7, 800 de milioane, cam așa ar fi evaluată valoarea cumulată a fotbaliștilor din lotul lor, cât s-ar cheltui acum pe transferuri în caz că ar fi cumpărați. Deci Franța, Anglia, Spania, Germania, Portugalia, Brazilia sunt primele șase. Apoi Argentina, Olanda, Norvegia. Eu zic că stă bine Norvegia pe locul 9, spre 600 de milioane. Belgia, Turcia, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Suedia, Danemarca, Statele Uimite pe 17, apoi Uruguay, Croația, Elveția, să vedem ultimele locuri. Pe ultimul loc, Japonia. 200, în jur de 250 de milioane. Pe ultimul loc, Ucraina, Italia, care oricum nu e calificată. Pe asta și nu mai punem la socoteală. Deci asta ar fi Franța, Anglia, Spania, Germania, Portugalia, Brazilia, aș băga și Argentina, hai să zicem primele șapte, nu doar primele șase. A, și probabil rotite între ele, așa, de la o sursă la alta, să vedeți că poate mai fac switch între ele, echipele, după unele surse, o să găsiți Spania pe primul loc, după altele Franța, dar

Astea sunt primele 6 sau 7. Da, în mod normal, cine are fotbaliști mai valoroși, ăla intră în sferturile de finală. N-ar fi mai corect să se modifice valoarea punctelor pentru o victorie, măcar la turneele finale. Pentru victorie să mai fie 3 puncte, să nu se mai poată face. Șmecheriile oricum se fac. Fraților, atunci când nu le face chiar FIFA, le mai fac naționalele între ele, că au fost, amintiți, multe scandaluri, blaturi de omenii, de reciprocități pe la turneele finale, hoții. Tata lui Messi nu-i mai dă bani pe baloane din astea de aur. Motiv pentru care fotbalul de azi e mai corupt decât ieri, pentru că-s bani de 4 sau chiar mai multe ori. Da, cresc cu valoarea. Unde-s bani mai mulți? Evident că e și hoția mai mare. Tentația e mai mare. Evident. Un hoț, dacă are de ales între a sparge o casă scumpă și una ieftină, intră normal în aia mai scumpă, chiar dacă-s riscuri mai mari. Că ăla poate are și instalație antifurt. Săracul n-a mai avut bani și de antifurt. Riscă și intră la ăla. Ce să iei de la sărac? Pătura de pe pat, ce naiba să iei. Așa e și în fotbal. Pe Hagi astăzi poate s-ar fi plătit 50-70 de milioane. La ce am văzut, am văzut niște luaze cu niște prețuri. Doar uite, gârneață, garnacio. 30 spre 40 de milioane. Cum, Dumnezeu? Da, bineînțeles că s-ar fi plătit și pe Hagi. Rooney își revenea ori cu apă, ori cu ce a băut prima dată. Eu nu cred, din ce mai povestesc cu echipierii, colegii lui, eu nu cred că ar fi avut tupeu să cerce să se dreagă în timpul antrenamentului sau să tragă din butelcuță ceva pe marginea terenului. După ce se termina, da, poate se ducea să se dreagă. Apă, dar rezista. Asta e ideea. Am avut și noi consumatori printre marii noștri fotbaliști de-a lungul timpului, dar la fel. Bă, în teren nu se mai cunoștea. Igor, era alt ritm, alt calendar competițional, nu atât de aglomerat ca astăzi. Depinde, dacă îți place așa de mult consumația, mai întâi vezi dacă poți face față sau nu. Dacă îți permiți sau nu. Asta este ideea. Nu cere nimeni, nu suntem absurdi, adică nu avem pretenția să fie niște îngerași sportivi. Bineînțeles că și pentru ei există aceleași tentații, doar că iau mai mulți bani și mai multe tentații. Și ei trebuie să-și trăiască viața, viețile sunt tineri, normal că mai au chef și de distracție. Dar tot ce li se cere este să o facă totuși cu măsură. Pentru că sunt foarte bine plătiți, mult mai bine plătiți decât marea majoritate a oamenilor de pe această planetă, care practică meserii mult mai importante pentru societate, pentru comunitate, mult mai riscante, mult mai solicitante. Asta li se cere. Adică dacă vezi că nu reziști, nu ții la băutură și asta ți îngroapă cariera, las-o moartă. E și spre binele tău. Dronidare, să vezi bătăi între suporteri în Leipzig. Păi am înțeles că deja s-au încăierat englezii cu spaniolii. Am văzut niște imagini mai devreme, dar n-am avut timp să mă uit să văd. Adică stăteau niște oameni la o terasă, păreau să fie tot turiști, dar fără să fie implicați în meciul din seara asta. Stăteau pe acolo, sorbeau o bercică, o cafea, la început trece un grup de suporteri englezi pe lângă ei, fac gălăgie, nu se așează din fericire pentru ceilalți clienți, nu se așează la terasa aia. După care, ceva mai târziu, apar și spaniolii cam din aceeași direcție. Între timp, probabil, englezii aflaseră că sunt pe urmele lor spaniolii și s-au întors și fix acolo, fața terasei respective, s-au întâlnit și au început să zboare scaune, mese, s-au ridicat, ei au fugit imediat. Să fii turist, mai contează din ce țară, dar să n-ai, de exemplu, nicio treabă cu fotbalul. Nici măcar să nu știi că e finală în oraș. E finală de cupă europeană. Ai niște pensionari de undeva, să zicem, din Suedia. N-au treabă neapărat cu fotbalul. Au venit și ei în vizită. Să te trezești cu el, nu înțelegi ce se întâmplă, cine sunt ăștia.

ci se iau la bătaie. Da, e greu și mai ales poliția nu poate face față. Dacă ăștia își propun să se bată, nu prea e ce să le faci. Da, pentru că sunt destul de inventivi. Da, știu să ocolească, știu că au informatori în rândurile lor. Da, își dau, dacă e nevoie, își dau chiar întâlnire șefii galeriilor să se bată. Într-un anumit loc, e o cursă de-asta de a lați ascunsele, șoarecele și pisica, între poliție și ei. E imposibil să-i oprești, adică să asiguri liniștea, ordinea și liniștea publică în proporție de 100%. Așa ceva, numai că gen de fani foarte, foarte cuminți, dar unde găsiște așa ceva? În zilele noastre, am scăpat de titlul Rațiu la Barça. Aia nu mai ține curaci la Barça cu, și cu Hansi Flick. Cine câștigă conferință e calificat automat. Păi da, am zis, de exemplu, mai devreme, în cazul Rayo Vallecano, da. Rayo Vallecano poate să pupe. Pentru ei ar fi extraordinar. Europa League, în caz că ar câștiga în seara asta. De asta zic că aștept mai multă ambiție. Din multe puncte de vedere ar trebui să aibă mai multă ambiție decât Crystal Palace. Ar fi un pas înapoi la ora asta pentru Iraola Milan, chiar dacă în dauna lui Palace. Păi, da, mă rog, în opinia mea n-ar fi un pas înapoi, pentru că Milan e o echipă mare, e un nume mare în fotbal. Măcar la nivel declarativ și tot au ambiția de a participa în cupele europene, de a câștiga trofee și pe plan intern și pe plan extern. Teoretic, Milan e o echipă care ar trebui să bată în fiecare sezon pentru lo Scudetto. E o echipă care a câștigat Liga Campionilor și oricând se poate întâmpla să ajungă din nou într-o finală și să o câștige. Adică lui asta îi trebuie, o echipă cu ambiții mai mari. Pe când la Palace nu există ambițiile astea, nu vor exista niciodată. Palace, de exemplu, să bată pentru titlul în Premier League. Nu o să vedeți. Sau pentru Liga Campionilor, asta e ideea. Că poate financiar salariul de la Palace ar fi mai bun decât la Milan, nu neg. Că nu curge lapte și miere în Italia în momentul de față. Nu mai e cel mai bogat campionat din Europa. Da, ar fi absurd dacă ai face alegerea asta. Păi de ce n-ai rămas la Bournemouth? Că uite, prindeai Liga Campionilor cu ei. Adică ai plecat de la Bournemouth ca să te duci la Palace, altă echipă cu restricții financiare, că nu-și permit să cheltuiască nemăsurat. Dar care nu joacă Liga Campionilor. Măcar la Milan, dacă va avea buget asigurat, sigur, și dacă încep să schimbe lucrurile în bine, ai perspectiva asta, că poți câștiga titlul în Italia la un moment dat, depinde cât stai acolo. Nu știi niciodată de unde sare, important e să agăți sferturile de final în Liga Campionilor. De acolo poate ajungi. Ia uite, ne-a trimis cineva o fotografie, are tricou cu Tijuana. Acum nu știu unde e făcută poza. Scrie Minoan Lions, ar putea să fie în Creta. Asta, da, tricou cu Tijuana, exact. Își vor lua iranienii tricouri cu Tijuana și alea tot în China făcute. Bine a zis, cine a zis dintre voi, excelentă observație, oare chinezul care vine în vizită în București și își cumpără magneți pentru frigider cu Bucureștiul și cu România, știe că s-a făcut tot la el? Sunt fabricați tot la el în China. Azi noapte l-am visat pe Pele, zice cineva. Bun asta. Mi-a zis că Germania câștigă campionatul ăsta. Bine că ne-ați spus că așa știm că n-au nicio șansă. Că Pele, săracul, nu nimerea. Niciodată nu nimerea pronosticul. De câte ori spunea echipa X câștigă, de cele mai multe ori se întâmpla că aia să nu treacă nici de grupă. Vezi cazul Columbia. Când i-am bătut noi. Niciodată nu le nimerea Pele. N-avea nicio șansă. Deci cum ar fi, mă, să nu treacă Germania, adevărat, ar fi nasol de tot. Să nu treacă de grupă, deși la cum arată grupele, nicio națională mare n-ar trebui să întâmpine dificultăți.

prea mari. Să ajungă... Ar fi o veste bună pentru cei care și-l doresc pe Nagelsmann, antrenor pe la cluburi. Prin Europa, că îl curăță imediat federația și probabil că o să-l vedem pe Klopp. Eu așa cred că el va fi. Jürgen Klopp va fi următorul selecționez al Germaniei. După mondial revine în Anglia și Bielsa. Nu i-a plăcut foarte mult Bielsa în Anglia. Bielsa, să nu uităm, totuși argentinian, adică ei lui sunt din Rosario. Și are și politicieni în familie. Și sunt de partea naționalistă a politiciei. Adică ăștia n-au uitat războiul Malvinelor, Falkland. De pildă că de-aia Bielsa refuza să vorbească în engleză. Mă îndoiesc că nu înțelegea în limba engleză sau că nu putea vorbi. Dar refuza. Cât a stat la Leeds, vorbea numai cu traducător. Un traducător excepțional, un tip sărac cu o față așa de victimă. Încerca de multe ori să traducă ce spunea Bielsa, să mai atenueze un pic, să mai îndulcească ce zicea Bielsa despre adversar, despre arbitraj, mă rog, ce vroia să spună. Era speriat. Așa, speriat și de Bielsa și de consecințele unei traduceri corecte. Vorbelor lui Bielsa. Numai că degeaba te chinui tu, că printre aia de pe la ziare, de pe la televiziune, mai sunt și vorbitori de spaniol, așa că traduc ei. Dar de Bielsa, de asta zic, nu știu dacă ar fi încântat de o întoarcere în Anglia. A mai degrabă s-a dus acolo să le ia banii. Asta a făcut, a readus-o pe Leeds, unde a adus-o, mai mult nu putea oricum să facă. Și Bielsa are niște metode de lucru, v-am zis, din alte vremuri, din alte timpuri, care nu se potrivesc cu mofturoșii și fițoșii din zilele noastre. Cum vrea Bielsa să-i antreneze ca la trupele speciale, păi ăștia de chinui. N-ați văzut cum țipa Pep Guardiola la ei? Mai venea prin surprindere la antrenamentele fizice să vadă, stătea în tribună, să vadă cine nu aleargă și urla la ei. Dacă ți-e lene, dacă ți-e greu, pleacă. Du-te, dă-ți demisia. Nu poți să alergi, da, și înjura. Nu poți să alergi, pleacă. Bielsa, metodele erau mult mai dure. Nu mergea cu ăștia. Deci Germania e clar praf. S-ar putea, nu băgăm mâna în foc, dacă l-ați visat pe Pele și a indicat Germania, s-ar putea ca Germania să rămână în grupe, în faza grupelor. Suporterii și Gibraltarul. Păcat că Steaua 89 n-a prins Milanul de azi, da. El a prins exact pe la cel mai bun din istorie. Mulți zic că a fost cea mai bună echipă de club din istorie în general, nu doar cel mai bun Milan. Din istorie comparabilă cu Barça lui Messi, cu tot îl pomeneam pe Perez, cu Realul Galacticilor, cu Ronaldo Brasiliano, cu Zidane. Da, a fost. De-adevăr, pe vremea aia și de jos se scoteau nene niște fotbaliști. 1 și 1. La Milan te duci și gratis să antrenezi. O, dacă vrei să-ți faci un nume în carieră, trebuie să te duci și la nume, și la astea grele. Mai devreme sau mai târziu. De asta zic, e un pas înainte. Clar. Pentru Iraola, el a dovedit că are și răbdare, și tact, diplomație, tot ce-i trebuie. Adică s-ar înțelege. E genul de tip serios, nu-i conflictual. Încet, încet, da, cu răbdare de ambele părți, evident, și din partea conducerii, s-ar putea reconstrui foarte bine Milanul cu el. Mie îmi inspiră multă încredere Iraola asta, genul de antrenor pe care poți miza în viitor. Și ar fi o alegere logică. N-ar fi deloc logic să pleci de la Bournemouth, care a jos în Champions League, să te duci la Palace, care joacă finala Conference League anul ăsta, că atunci trebuia să rămâi cam aceiași bani, îi luai și la Bournemouth. Ce credeți, că Palace are bani de aruncat pe fereastră să-i dea salariu de 3 ori mai mare? Dacă Tuchel câștigă Cupa Mondială cu Anglia, de ce n-ați crede că Guardiola poate fi nou selecționez al Germaniei? A fost Germania la Bayern, a câștigat, bineînțeles, titlul, nu știu dacă ar fi așa încântat Guardiola să se întoarcă în Germania, că ar câștiga cu

Cupa Mondială, da. Guardiola oriunde se va duce va câștiga. Tot ce se poate câștiga, el va câștiga. Că e națională, că e echipă de cu gândire, se duce oriunde. Că nu o să-l vedeți pe Guardiola la selecționata Sloveniei. Na. Bineînțeles, dar și dacă e încântat de ideea de a se întoarce în Germania, că nu pare să-i fi plăcut așa de mult. Adică n-a rămas multă vreme la Bayern. Mai degrabă, cu argentinienii, de exemplu, e obișnuit, știe, le cunoaște mentalitatea, știe ce fel de jucători sunt, știe să lucreze foarte bine. Cu nemții a lucrat mai puțin. Jucători argentinieni a tot avut, începând cu Messi și terminând, nu știu, cu Julian Alvarez, care, mă rog, a plecat. Sezonul ăsta n-a mai fost la Manchester City. Adică pe ei cunoaște mai bine decât pe jucătorii din Germania. Asta e foarte atent când face o alegere pe Guardiola. Cântărește bine. Nu se va arunca așa. Și din câte mai știm și noi așa, din ce am mai citit prin presa lor, Klopp ar fi următorul nume pe listă. Adică pe ăla l-ar vota toți nemții. Și nici Klopp n-ar zice nu, că nu prea mai vrea echipă de club. Vrea să stea mai mult cu familia. La națională nu ai atâtea meciuri pe an, ai timp și pentru familie și pentru odihnă. Călătorești mult, poți să-ți iei și soția. Dacă te duci să vezi, de exemplu, ai doi jucători de națională în Spania. Nu ești implicat în meciuri, te duci doar să le vezi, dar poți să-ți iei și nevasta cu tine. La un El Clasico sau ca să-ți vezi jucătorii. Cum ar fi fost Toni Kroos pe vremuri. Deci, de-aia zic că Klopp are mai mari șanse. Guardiola, mai degrabă Italia, Argentina, pe acolo, că Brazilia s-a dat. Acolo e Ancelotti. Cred că în funcție de ce selecționări și dă demisia după Mondial, se va decide și soarta lui Slot. Da. Dacă se eliberează vreun nume greu, atunci n-ar mai putea nici conducerea să dea înapoi. De exemplu, dacă s-ar elibera unul ca Tuchel, să zicem. Nu zic neapărat că s-ar potrivi la Liverpool, dar ca idee. Nu face Anglia mai nimic. La turneul final se eliberează Tuchel. Fanii știu lucrul ăsta. L-ai pierdut pe Xabi Alonso, îl pierzi și pe Tuchel, ca să-l păstrezi pe Slot, trebuie să dai prea multe explicații după aia, în fața suporterilor. Mai ales dacă ăla continuă să facă continuă să facă rele la echipă și să aibă rezultate proaste. Îți dai prea mult de lucru, vorba lui Călimateș, deci nu. Că Steaua a fost drogată în final cu Milan, aia, astea sunt legende, fraților. Aici chiar nu avem niciun fel de nicio dovadă. Poate se duce Pep la francez, crapă inima în Zidane. Mie mi-e teamă că Zidane v-am zis să va călugării, el e musulman, să va pleca într-un pelerinaj dintre ăsta și va rămâne în deșert, cine știe pe unde. Dacă deja mai câștigă o cupă mondială, de ce să te mai duci la națională? Adică ce să mai faci după aia? Vei fi comparat cu performanțele lui care vor fi greu de atins. Deci oricum nu stă pe roze Zidane. El ar fi preferat să fi fost deja selecționezul Franței. La ora asta, el de mult stă la pândă. De când a plecat ultima dată de la Real Madrid, Zidane a refuzat toate apropourile care i s-au bătut. Doar prinde naționala Franței. Nu ne-a lămurit cu valoarea participantelor. Ia să vedem și la echipe de club. Așa, de curiozitate, dacă tot ne-ați întrebat despre echipele naționale și valoarea cumulată, valoarea de piață a jucătorilor. La Real Madrid aici nicio surpriză. Deci uitați-vă prin comparație cu naționalele. Deci cea mai valoroasă echipa națională acum ar costa cam 1,5 miliarde, da? Real Madrid ar valora 6,75 miliarde. Ce diferență între un club mare și o echipă națională mare. Asta zic că naționalele nu mai sunt ce erau pe vremuri. Cluburile astea mari sunt fruncea fotbalului.

0: cel puțin 4 ori mai mare valoare. Aproape 7 miliarde Real Madrid. Aproape 4 miliarde Manchester City. Bayern München. Ia să vedem aici. Ce au trecut? 5 miliarde. Acum, sigur că sunt discutabile cifrele astea, cum stabilesc ei valoarea fiecărui jucător, ce cotă de piață are, dar așa, orientativ, cam poți să-ți dai seama. După Bayern München ar fi și Paris Saint-Germain vreo 3 miliarde, vreo 4 miliarde. De fapt, stați că aici s-a amestecate euro cu dolari, cu lire sterline, hai să luăm euro, totuși. Ce vedem aici? Deci vreo 5 miliarde de euro Real Madrid ar costa, dacă să-l dăm în aceeași monedă. Totuși prețurile, vreo 4 miliarde Manchester City, aproape 4 miliarde Bayern München, scriu unii, după aia Paris Saint-Germain vreo 3, Chelsea, sigur că la Chelsea nu se mai știe că jucători sunt în lot. Atât de mulți au cumpărat, cine nu mai știu câți au. După aia Juventus, Borussia Dortmund, Atletico Madrid. Uite și un club din Statele Unite. LA. FC. Los Angeles. Galaxy, vă că-i trecut aici. Ar fi și ăștia la 1,5 miliarde. După aia Inter Miami, păi sigur că numai Messi, chiar și la vârsta lui. Brandul Messi. Mă, câte tricouri vinzi cu brandul Messi. Aici vedeți diferență mare între naționale și echipele de club. Mult mai mare valoarea cluburilor în momentul de față. Bun, aici în seara asta Conference League, Rayo Vallecano cu Crystal Palace. Așteptăm meciul. Să sperăm că se va înscrie primul gol repede ca să avem parte de spectacol. Ne reauzim mâine, fraților. Azi fi miercuri, probabil Răzvan Toma și Horatiu Sima vă vor ține companie. Rămâneți cu noi, mai bine.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaț, și salut și pe ascultătorii.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, regizorul Rareș Cotigă, și ne vom ține de obiectivul emisiunii noastre, acela de a merge și a face lucruri interesante pe care să le aducem în atenția dumneavoastră. Avem interlocutorul, este la telefon, dar dați-mi voie doar să fac o scurtă paralelă până îi dau legătura. Au trecut 35 de ani, parcă foarte rapid au trecut, și mi-aduc aminte câte perioade de nenorocire, de chin erau pentru amărâții de români, că erau cetățeni normali, că erau sportivi. Toată lumea vrea să plece din țară, de la noi. Unii au trecut până camioane cu muzică, alții până răzi de scule, alții not Dunărea, căutând libertatea. Noi am scăpat. Alții, din păcate, se chinuie și după anul 90 și după anul 2000. Este cazul invitatului nostru de astăzi, stimați ascultători. Numele lui este Azdren Lulacu. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc de invitație!
2: Și noi îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, ne bucură acest lucru. Dăm voie să facem o mică paranteză, să-l rog pe colegul meu, Răzvan Toma, să dea citire palmaresului tău la noi în țară, după care vom intra în dialog amândoi.
3: Da, invitatul nostru a debutat în ediția 2012-2013 în prima ligă la Gaz Metan Mediaș, unde a jucat din 2012 până în 2015, apoi s-a mutat la CSMS Iași în 2016, a revenit la Gaz Metan și în 2018-2019 a jucat la Astra. Aici m-a referit numai la prima divizie. A mai jucat apoi și în eșoanele secunde și terțe la Concordia Chiajna, la Ceahlău, la Gloria Bistrița și ultima oară în Liga 3 la SCM Zalău. A părăsit România doar în 2019-2020, când s-a dus în Belarus la Shakhtyor Soligorsk. În rest, este, îl putem considera de al nostru, pentru că ați văzut, vorbește foarte bine românește, deci
2: e de al nostru.
3: E de al nostru, da.
2: E de al nostru și până viața absolut incredibilă pe care a trăit-o. Ăsta este motivul, stimați ascultători, pentru care l-am căutat și ne-ar face mare plăcere, Azdren, să ne spui și nouă și ascultătorilor noștri cum ai ajuns. De unde ești născut, la noi, sigur, peripețiile pe care le-ai trecut. Nu te grăbi, că avem tot timpul.
4: Sigur, sigur. Da, eu născut în Kosovo. În Kosovo am stat până la vârsta de 9 ani, până când, din păcate, a venit și acea vreme mai complicat așa pentru Kosovo, fiind în conflict, în război, să spunem, chiar război, și atunci au trebuit să părăsim țara și de atunci au trebuit să scăpăm de acolo, de acasă, și am luat-o spre Albania, unde am stat câteva săptămâni acolo. Și din Albania ne-am refugiat în Italia.
2: Azdren, ce vreau să te întreb, din Kosovo în Albania ați trecut normal? Voi ați trecut pentru că era război, era pericol?

0: Era războiul, practic noi eram obligați să fugim într-o singură direcție, adică spre munte.
1: Da.
0: Spre Muntenegru.
1: Da.
0: Și eram bombardați din dreapta, din stânga, din spate, deci aveam doar o destinație aveam.
1: O scăpare, mai degrabă.
0: O scăpare, exact. O scăpare, doar o scăpare am avut și atunci au trebuit să... Am făcut, țin minte, 36-37 de ore pe jos.
1: Wow!
0: De unde am stat până în Muntenegru. Pe acolo în Muntenegru era liniște, să spunem. Eram scăpați.
1: Da, cu cine ai plecat? Bănuiesc că nu singur. Ai plecat cu familia? Cine?
0: Nu, eram zeci de mii de persoane. Eram cu bunici, cu văr, cu unchi, cu... Clar, oamenii așa, bărbați, stăteau acolo. Da. Să spune, să-și apere țara. Dar copii, femei și persoane mai în vârstă eram pe scăpare spre Muntenegru.
2: Istok, văd că e aproape de granița cu Muntenegru.
0: Da. Doar că noi trebuie să mergem prin multe da. Complicații.
2: Da.
0: Era foarte, foarte complicat, sincer.
1: Adrian, ce vreau să mai te întreb? Pentru tine sunt lucruri normale, sunt lucruri pe care le știi, acolo ai crescut și cu bune și cu rele, și cu teamă și așa mai departe, familiile. Dar pentru noi care suntem în partea asta la altă, mai departe decât voi de conflict, de război, ce război a fost cel dintre vechea Iugoslavie și restul țării? Cu cine vă bătea?
0: Eram cu Serbia. Cu Serbia era conflictul, era cu Serbia.
1: Cu Milošević. Cu Milošević.
0: Cu Milošević.
2: Ei nu...
0: Era pentru teritoriu, mă gândesc că așa, sârbii au vrut să ocupe teritoriul din Kosovo și...
2: Kosovoși.
0: Exact. Și până când a intervenit și NATO să ne ajute, până atunci au fost probleme mari.
2: Deci Kosovo și NATO, Voivodina.
0: Și s-a terminat războiul.
2: Da. Kosovo și cu Voivodina au fost regiuni autonome din cadrul Serbiei. Și la un moment dat,
0: exact.
2: Kosovo au vrut să...
1: Să treacă la Albania sau la...
2: Nu, au vrut să-și ia independența.
0: Să fie independentă.
2: Și de aici au început conflictele cu între sârbi și albanezi.
1: Da,
2: și atunci au plecat foarte mulți albanezi din Kosovo spre vest. Mulți s-au dus în Elveția, că de-aia vezi că Elveția este plină de...
0: Exact.
2: Naționala Elveției plină de...
0: Elveția, Germania,
2: Suedia,
0: Italia...
2: Da.
0: Toate țările unde liniștea era mai mare.
1: Stai o secundă, acum ai dat niște cifre absolut incredibile pentru familii, pentru copii, că să mergi 37 de ore sunt niște lucruri absolut uluitoare pe jos. De ce ați mers pe jos?
0: Mai ales perioada, era în iarnă, era zăpadă, era tot, deci chiar a fost o perioadă destul de grea, cu siguranță, doar că perioada aia eram și copil, nu prea conștientizam ce se întâmplă și problema era la persoane mai
2: în vârstă.
0: Mai în vârstă.
1: Cum e în Ucraina acum?
0: Eu fiind copil nu prea știam multe.
2: Tu aveai 12 ani, nu?
0: 9 ani.
2: 9 ani, da. Și mai ai un frate, nu?
0: Mai am un frate de un an mai
2: mic.
0: În vârstă, da.
2: Sau mai în vârstă, da.
1: Bun, deci ați plecat din Kosovo, mii de oameni ai spus și bănuiesc că așa este, dar noi nu mai ținem minte că le avem și noi pe ale noastre mai vechi decât ale voastre.
2: Au fost foarte multe conflicte în zonă de acolo și chiar nu mai știi.
1: Era, Răzvane, era un conglomerat de țări. Adică Republica Socialistă Federativă Iugoslavă.
2: Da.
1: Era cum era URSS-ul pe vremuri, ținea cu...
2: La scară mai mică. Nu era...
1: Dar mă rog, adică...
2: Nu îi ținea cu... Pentru că când s-au unit și au făcut Federația Iugoslavă, nu s-a fost făcut cu forța cum a făcut sovieticii să acapareze. Da, le-a mers bine.
1: După Tito.
2: Da. Și de ce ați ajuns în Muntenegru și din Muntenegru v-ați dus în Albania sau ați mai stat în Muntenegru?
0: Din Muntenegru doar am stat acolo până a doua zi și după aia am plecat în Albania. Bunicul meu avea ceva cunoștință acolo în Albania.
2: Da.
0: și ne-am dus la ei, doar că, în perioada aia, fiind doar mama mea cu mine și cu fratele meu, nu prea, cum să spun, nu prea aveam un viitor să ne întoarcem în Kosovo. Și atunci maica mea s-a hotărât să plecăm în Italia cu barca.
2: Cu barca?
1: Din Albania, pe unde? Pe Mediterana?
0: Da,
1: pe
0: din Albania. Din Albania până în Italia, da, la Bari. În Italia.
1: Dar iartă-mă cu barca, bănuiesc că nu era o barcă de aia de băslit pe Bega.
0: Atunci era... mafia mare și făceau multe chestii. Te aruncau în mijlocul mării,
1: îți lua banul și
0: dacă era pericol să prindă finanță din Italia.
2: Da.
0: Chiar te aruncau. Chiar exemplul cel mai bun este că noi trebuia să plecăm, exemplu, în seara asta.
2: Da.
0: Ni s-a spus că nu mai este loc, că plecăm a doua zi și toți cei care au plecat seara aia au murit.
1: I-a necat.
2: Ia uite.
1: I-a necat,
0: da, i-a aruncat în mare.
1: Auzi, dar cât erau două de persoană? Că bănuiesc că nu vă ducea nimeni pe gratis acolo. Cât...
0: Noi 2000 de marci am plătit atunci pe vremuri. Ne-a trimis bani unchiul meu care stătea în Germania, ne-a trimis bani și 2000 de marci, cât?
1: Pentru voi trei.
0: De euro acum, cam așa.
2: Da, da.
1: Cam cât era? 1,30 parcă.
2: Nu mai mi-aduc.
1: Da, mă rog.
2: Da. Oricum, bani.
0: Aproximativ 1000 de euro, da.
2: Bani, oricum, da, da.
1: Păi nu i aveai, dacă stăteai în altă parte, nu i aveai. Noi cel puțin în perioada aia nu.
0: Nu, cu siguranță că nu, că nu era avere, nu era nimic atunci.
2: Da, da, da.
1: Bun.
2: Și în Italia, deci prin Adriatic, ați luat-o către Bari?
0: Da, da, am ajuns acolo, a venit poliția din Italia, ne-a luat, ne-a dus într-un centru așa să mâncăm, să ne facem un duș, să stăm acolo, să ne dea haine de schimb. Și de acolo a început o nouă viață.
1: Stai, Nițel, cât v-a luat drumul din Albania pe mare până în Italia?
2: Ca timp.
0: Două ore. Avea o viteză, stătea mai mult în aer decât pe apă.
1: Eu ce tare.
0: Viteză foarte mare în barcă.
1: Ca să nu vă repereze poliția italiană.
0: Exact. În două ore am ajuns din Valona, este un oraș în Albania, până la Bari. Mhm, mhm.
1: Da, este viață de aventurier sadea. Și au continuat transporturile astea, bănuiesc, multă vreme.
2: Bă, prima oară a fost când, mi-aduc aminte, după 90, când căzuse comunismul în Albania,
1: da.
2: s-au fost vapoare întregi care s-au dus în Albania, în Brindisi. În Brindisi și nu știu italienii ce să mai facă față, că erau multe vapoare, dar nu, Enverhoja căzuse de mult.
1: Ai zis de comunism,
2: prim-ministru, era un prim-ministru, mi-aduc, Ramizalia sau ceva de genul, sau parcă așa îl chema, și au fost mii de albanezi care s-au dus cu vapoare.
0: Mii, care s-au aruncat și era plină barca,
2: exact.
0: Era o navă mare aia.
2: Da, da, erau, așa e, erau vapoare mari, da, așa e.
0: Da.
2: Voi după aia, la voi după aia a început conflictul, așa a început din Slovenia și a venit înspre voi, în partea asta de est.
0: Slovenia, Bosnia,
2: da, și da, după aia la noi, Croația, da. Și da. Da, și în Italia ați primit azil, care a fost statutul vostru?
0: În Italia, da, am primit azil politic, ne-au dat permisul de ședere foarte repede.
1: Asta în ce an era? În ce an era?
0: Era în 2000.
1: În 2000, da.
2: Da, da. Da. Deci v-a dat locuință sau a stat într-un lagăr până să vă...
0: O lună de zile am avut hotelul plătit și mâncarea, după aceea trebuia să ne descurcăm.
2: Da,
0: de aia maica mea a început imediat să muncească și de acolo a început o nouă viață.
2: Da. Și tatăl tău rămăsese în Kosovo?
0: Nu, tatăl meu a murit la vârsta de 6 ani, deci sunt singur cu maica mea și cu fratele meu.
2: Da, da, deci biata mama voastră a trebuit să se descurce singură cu voi doi.
0: Așa este.
1: Și pe drumul ăla de 37 de ore, numai la asta mă gândesc, cât chin
2: și pentru ei. Și auzi că era iarnă.

0: Da.
1: Și bănuiesc că mergeați pe Popotești, pe undeva, nu mergeați pe șosea.
2: Prin multe, așa, drumuri care mergeau toți oamenii din față, mergeam și noi. Țin minte că bunica săracă era mult mai vârstă și la un moment dat eu cu fratele meu am pus-o într-o geantă și eu o trăgeam noi
1: pe zăpadă,
2: că nu mai puteau săraca să se umble.
0: Da, viață grea.
1: Bun, ai ajuns în Italia, ați luat permisul după o lună. Te-ai înscris la școală? Ce ai făcut? Cum ți-a mers?
2: La școală, sigur, și la fotbal. Unde apucăm? La fotbal.
1: Ia zi, ai venit acasă, hai.
0: Îți plăcea de mic fotbal? Ai jucat și în Kosovo, bănuiesc.
2: În Kosovo am jucat așa doar la școală.
0: La școală.
2: Când mergeam după școală, aproape toată ziua eram numai cu mingea.
0: Da.
2: Dar nu, să zic, cu echipa sau așa, că nu exista pe vremuri acolo.
0: Da.
2: În Italia m-am apucat că tot mergeam așa la un teren de fotbal, mergeam, ne jucam copii, până au venit un antrenor acolo, m-a văzut și a zis să merg la echipă din oraș acolo. Și de acolo am început și cariera de fotbalist.
0: Da. Uite, e bine sportul reușește să te aducă, să te ridice din multe puncte de vedere și moral și fizic. Așa și Coneliano a fost prima oară?
2: Era un oraș, era o echipă, Coneliano a fost după aceea, că a fost Valata, era o echipă de seria Liga 7-8, adică început de jos, foarte jos.
0: Da.
2: După aia, când a început un pic să mă vadă pe acolo, am plecat la Coneliano.
0: Da.
2: Coneliano era Liga 4, să spunem, sau 5, o scuză.
0: Da.
2: Și după aia Liga 4 și tot așa.
0: Sacileze.
2: Liga 4, exact.
0: Sud-Tirol.
2: Eu, în momentul de față, aveam probleme că eram extracomunitar.
0: Aha.
2: Era legea că la fotbal era un pic mai complicat să urci la profesionist.
0: Da.
2: Pentru acea problemă, eu am și luat decizia să vin în România la o probă.
0: Aha.
2: Și pentru norocul meu, a mers totul bine.
0: Deci vouă nu v-a dat, adică după un timp stând în Italia, nu v-a dat cetățenia aici? Sau
2: doar când? În 2015 am luat eu, atunci pe vremuri nu, din 2015 am luat cetățenia italiană.
0: Deci la 15 ani.
2: Am cetățenia italiană, deci
0: da.
2: Acum sunt în regulă.
0: Deci la 15 ani de când ați ajuns în Italia ați primit...
2: Exact, bănuiesc
0: că și fratele tău și mama ta au avut același regim.
1: Statut, da.
2: Exact, același statut, da.
0: Da.
1: Bun, dar din câte țări sunt pe continent la noi, de ce ai ales România? Sau cine
0: da, adică asta era și întrebarea care vreau să zic.
2: Eu am un impresar.
0: Da?
2: Mi-a zis că știa și problema mea că nu puteam să joc la Liga 2 sau la Liga 3 din Italia pentru problemele astea de extracomunitar și avea ceva conexiune în România cu un alt impresar și atunci mi-a spus dacă sunt interesat să fac o probă, să vin la o probă în România, la Gaz Metan atunci, pe vremuri. Și vă dați seama că am acceptat direct. Am venit, a doua zi am avut un amical că Gaz Metan făcea așa amicale să vadă jucători și atunci am ajuns la amical, a fost și domnul Pusta în tribună, că ei a doua zi plecau în cantonament în Debrecen.
0: Ungaria.
2: A mers bine amicalul și eu cu Șinca 1 ne-au luat la echipa și de acolo am început.
0: Da. Deci Cristi Pusta era antrenor atunci.
2: Da.
0: Da, și ai debutat în divizia 24 august 2012 într-un meci cu CS Turnul Severin 2-0. L-ai înlocuit în minutul 39 pe Radu Zaharia.
2: Exact.
0: Da.
2: Țin minte foarte bine.
1: Era și Eric în perioada aia?
0: Eric. Era și Eric sau era plecat?
2: Eric plecase atunci, a plecat în Arabia, dacă nu greșesc.
0: Eric a fost, s-a dus, s-a întors.
1: Nu mai știam.
2: Exact, așa.
0: Cât timp ți-a luat azi drept să înveți română?
2: Foarte, foarte repede am învățat, sincer, pentru că sunt o persoană care, trebuie să înțeleg ceea ce se spune, ceea ce vorbesc antrenorul, ceea ce spun colegii, și atunci dacă stai așa și nu te interesează nimic, nu-i chiar ok.
0: Da,
2: și atunci au trebuit să învăț repede, mi-am dat interesul și cu ajutorul actualei soției mele,
1: l-am
2: ajutat foarte mult și jur de maxim un an vorbeam foarte bine.
1: Foarte tare. Soția e din Mediaș?
2: Da, soția este din Mediaș, avem un copil împreună, născut aici în România, deci pot să spun că România e chiar mi-a dat mult.
1: Bravo, omule, felicitări! Da. Felicitări!
2: Mulțumesc,
1: da, auzi, mulțumesc. După nebunia aia de viață pe care ai avut-o, pentru că așa este, pe mine chiar, cum să zic, drumul făcut pe munți și așa mai departe, transbordarea cu barca, oricând puteai să fii aruncat ca să ușureze. Mă rog, cum era nebunia
0: de
1: atunci,
0: motive, da.
1: Nu poți să uiți faptul că ai trecut prin război, când oricând puteai să devii... Cum să zic,
0: o victimă,
1: un invalid, spaimele care sunt. Noi ne uităm acum și ne speriem de artificii, dar minte războiul ăla care a fost cumplit, cu poduri aruncate în aer, cu vai de mine. Ne uitam la televizor și nu ne venea.
2: Orice se poate întâmpla, dar cu ajutorul lui Dumnezeu a mers totul bine.
1: Deci asta vreau să scot în evidență. După nebunia aia de viață, de, de extrem pe care ai dus-o. Când ai ajuns la Mediaș, unde e un oraș liniștit, e frumos, e calm, toată lumea se salută, să cunoaște. Da. E o diferență extraordinară. Cum te-ai simțit?
2: Păi cu siguranță că este o ușurință, să spun așa, o relaxare, în ghilimele.
1: E bine, ai zis bine.
2: Știi exact, e bine, știi că ai ajuns unde ți-ai dorit, pentru că mi-am dorit să fiu fotbalist dintotdeauna, ai ajuns, ai șansa să dovedești, să ajungi și aia a fost și foamea mea, asta să ajung fotbalist, nu degeaba din Liga 4 din Italia, am ajuns la Liga 1 în România și după 6 luni am fost chemat și la Națională.
0: Da. Ai reușit să te adaptezi foarte repede și ai devenit rapid un jucător important pentru Gazmetan Media și, cum ai spus tu, ai fost chemat la Naționala Albaniei, nu? Pentru că cea a Kosovo încă nu era constituită, mi se pare.
2: Nu era și atunci jucătorii din Kosovo erau mulți, erau chemați la Naționala Albaniei.
0: Da.
2: Fost în cazul meu.
0: Da. Și până la urmă ești internațional albanez. Ți s-a dat
2: exact, și pașaport albanez.
0: Așa, asta vreau să te întreb, ți s-a dat și cetățenie albaneză.
1: Deci are trei.
0: Da,
1: are italiană, trei. Albaneză și română.
0: Da.
1: Ești tare, omule.
2: Mulțumesc frumos.
0: Ai mai apucat să te duci acum, după ce s-au liniștit lucrurile la Istoc, să mai vezi cum e pe acolo?
2: Eu, doar când am făcut nunta acum 5 ani, am fost acolo, că am făcut nunta și acolo și aici, și de atunci, din păcate, n-am mai apucat, pentru că eu sunt stabilit în Italia, am casa în Italia, maica mea e acolo, fratele meu acolo, și de-aia în orice pauză, așa să spunem, mă duc în Italia și nu prea apuc să merg în Kosovo, dar sper că acum în iarnă să apuc să merg acolo, că sincer mi este dor.
0: Bănuiesc că mai rude pe acolo prin...
2: Mai am rude, unchi, verișor, mai am mulți, da.
0: Da.
2: Mai am mulți. Da. Bunicii, din păcate, nu mai sunt, dar verișor, unchi sunt.
1: Da, s-au liniștit lucrurile acum acolo.
2: Da.
1: Foarte important. Da. Bun, ia zi de data cu Mediaș.
0: Apropo de a spus de Dumnezeu, până la urmă, cum e că soția fiind româncă, tu erai islamic, nu?
2: Da, exact.
0: Și cum v-ați împăcat? Sunteți fiecare cu religia lui?
2: Din punctul meu de vedere, important e omul în sine,
0: da,
2: cum este,
0: așa
2: religia
0: e.
2: Vine după aia.
0: Așa este.
2: Importantă înțelegerea între oameni, iubirea și religia, fiecare

0: are religia lui, își respectă religia lui și a al ei. Și așa, doar așa putem merge mai departe. Așa, asta cred că ar trebui să fie pentru toată lumea.
1: Așa este.
0: Nu doar pentru soție, da. Soție sau altcineva.
1: Sunt perfect de acord cu tine, 100%, așa este. Așa ar fi frumos, dar de multe ori când sunt căsătorii de-astea mixte, unul dintre soți
2: o ia pe
1: calea celuilalt.
0: Nu, în cazul nostru nu. În cazul nostru nu, pentru că eu nu pot să impun la o persoană să facă un lucru. Ea fiind dintr-o familie religioasă, chiar cu rude preoți și de-astea,
1: da.
0: Pot să vin să-i zic să...
1: Am înțeles.
0: Schimbe religia sau să facă altceva.
1: Foarte
0: la
1: bine.
0: Va fi și pentru copilul meu, o să aleagă el să fie.
2: Foarte tare, bravo.
1: Să fiți sănătoși, așa ai zis bine, înainte, important e să vă înțelegeți voi și să... Omul e prima oară, e primordial. Da.
2: Vreau să te întreb un singur lucru, adică respect pentru ce ai făcut, ai avut o viață absolut tumultoasă de roman. Nu ți este greu, dar în același timp ești foarte deschis la dialog. Și de aici vine și întrebarea mea următoare, nu e băgată cu un scop anume, dar mă interesează așa, ca om care aflu de lucrurile astea din dialog cu voi. La noi vine Crăciunul, vine Paștele. Cum vă împăcați voi cu sărbătorile voastre?
1: Voi cu Ramadanul, cu ce mai aveți?
2: Cu carnea de porc, cu puiul, cu... Așa e chestie de interes, cum să spun...
1: De curiozitate.
0: Eu tot timpul când am apucat să fiu aici pentru Crăciun, că am petrecut Crăciunul cu familia soției mele, am stat cu ei, foarte normal, deci nu...
2: Bravo.
0: Chiar mă simt bine, mă simt unul din familia, deci pentru mine e un lucru foarte, foarte normal.
1: Da, da, da.
0: Și e același lucru și soția mea pentru mine, deci e reciproc. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Da, foarte frumos. E un exemplu cum ar trebui să fie o familie mixtă.
2: E un om destupat, Răzvane, nu e cu ochelari de cal să urmeze niște cutume.
1: Da, așa e.
2: Adică să impună niște cutume.
1: Da, da, da.
2: El e deschis la
1: ce a spus mai devreme, aia trebuie
2: bravo,
1: să fie...
2: Bravo, felicitări, să știi.
0: Mulțumesc.
1: Ai ajuns la un moment dat la Iași. La Iași știu că ai fost împrumutat, parcă, nu?
0: Nu, atunci cu Mediașul am retrogradat în 2014.
1: Da, așa e.
0: 2014-2015, exact. Da. Și am stat
1: 6
0: luni în Liga 2.
1: Da.
0: Și mi-am dorit neapărat să merg la Liga 1 și am plecat la Iași.
1: La Iași.
0: Am terminat pe 6 luni cu opțiune de prolungire în comunan. Doar că lucrurile în fotbal nu tot timpul merg perfect, nu prea au fost un sezon reușit din partea mea. Și în momentul ăla, Gazul a recâștigat campionatul, adică a urcat din
1: nou
0: în Liga 1, exact.
1: Da.
0: Și cu domnul Pustai, antrenor, ne-am înțeles să mă întorc iar la Mediaș și de acolo am și reușit să ies golgheter religiei.
1: Da. Deci a fost o revenire inspirată pentru toată lumea. Tu ai intrat în istoria fotbalului românesc pentru că tabelul ăsta al golgheterilor tot timpul o să fie văzut numele tău când o să se uite cineva pe...
2: Și s-a simțit ca acasă, de-aia și da goluri.
1: Da.
0: Cu siguranță și asta este un motiv.
2: Bun, mergem mai departe. Cu Gazul ai terminat. Care ți-a fost traseul?
1: La Soligorsk. La Soligorsk cum ai ajuns?
0: Nu, atunci, în 2017, a plecat în Kazakhstan, în Belarus. La Astana.
1: Exact.
0: Am stat un an de zile în Kazakhstan și după aceea am fost 6 luni în Serie B în Italia și după aia la Astra.
1: Deci între Iași, între Gaz Metan și Astra, ai fost în aceste două țări ex-sovietice, în Kazahstan și în Belarus. Așa. Campionate cu sezon de ăsta, primăvară-toamnă, adică pe parcursul unui an.
0: Da.
1: Da.

0: Da. Și cum te-ai descurcat acolo? Cum ai ajuns acolo? Ai avut o ofertă? A venit cineva să te...
1: Am avut ofertă, da, mai ales atunci la Astana, având perioada aia foarte bună la media și că am dat 16 goluri din august până în decembrie. Atunci am avut, sincer, destul de oferte.
0: Da.
1: Și am ales să mă duc în Astana, pentru că jucau și calificările Champions League, era o echipă foarte bună și nu mă ascund și faptul financiar, pentru că e important și ăla și nu trebuie să ne ascundem.
2: Cel mai important.
1: Exact.
0: Da, este una dintre echipele cele mai titrate din da, Kazakhstan, da, și da, mai bogate și... Știi ce înseamnă Astana?
1: Astana?
0: Da.
1: Nu.
0: Astana înseamnă, deci în limba lor înseamnă capitala. Și
1: pentru că
0: străinii tot auzeau Astana, i-au spus Astana și atunci ei au zis să rămână numele de Astana
2: la capitală.
0: Numele ăsta, da, să-i dea
1: capitala. Da, așa este. Acum mi-aduc aminte că ziceau și ei, explicau și ei,
0: da. Cum era? Frig?
1: Era foarte frig, foarte un fotbal diferit, foarte diferit față de România, față de Italia. Uh-huh. Din păcate nu prea am reușit să mă adaptez acolo, o diferență foarte, foarte mare.
0: Da, da.
1: De aptitudine, și de fotbal în sine, adică foarte diferit. Și eu aveam contract de 2 ani și am stat doar un sezon.
0: Doar un sezon, da.
1: Da.
0: Da. Și de acolo ai venit în...
2: În Italia.
0: În Italia.
1: De acolo în Italia, în Serie B, 6 luni. Uh-huh. Se luptau pentru salvare.
0: La ce echipă?
1: N-am reușit să ne salvăm și atunci m-am întors la Astra Giurgiu.
0: La ce echipă ai fost în Italia?
1: Cum?
0: La ce echipă ai fost în Italia?
1: La Entella.
0: Ah, Entella. Da.
1: După aia am venit în România iar la Astra. A fost un sezon, din punctul meu de vedere, foarte bun. Uh-huh. Am ajuns și în finala cupei, pierdută, din păcate, cu Farul Constanța.
0: Da, da.
1: Am prins play-off atunci și după aceea am plecat în Belarus. După Astra am plecat în Belarus un an.
0: Da.
1: Belarus, aceeași mentalitate ca în Kazakhstan, deci foarte, foarte asemănător.
0: Da.
1: Și în perioada aia au rămas însărcinată soția mea și normal mi-am dorit să mă întorc în România neapărat și m-am înțeles cu Chiajna.
0: Da, da,
1: am semnat un contract de 3 sezoane cu Chiajna și...
0: În Liga 2.
1: În Liga 2.
0: Da. Cât ai fost plecat în Kazakhstan și în Belarus? A venit soția, te-a urmat și ea? Sau...
1: Au venit pentru o perioadă așa, de o lună, două,
0: da.
1: Că atâta îi dădea viza, că avea nevoie de viza și când nu mai întorceam eu așa din când.
0: Da. Da, greu să fii departe de familie, dar probabil că și asta ți-a îngreunat...
1: Probabil, da. În cariera, da, păi este posibil orice, dar nu.
2: Păi atâtea schimbări de locații, de antrenori, de echipe, de temperaturi, de toate, e normal să lase urme.
1: Așa este. Poate o persoană crede că nu e așa, dar inconștient te afectează.
2: Da, păi dacă cu ei numai pe temperaturile de la noi și cele din... Kazakhstan sau din Bielorusia, da, una la mână, și al doilea alimentația, că fiecare țară...
1: diferită, corect,
2: sigur. Antrenor cu cerințe diferite.
0: Limba rusă, ai învățat ceva?
1: Da, nu prea te înțelegi, ei nu prea vorbeau engleză, nimeni acolo, deci destul de greu ambientarea acolo.
0: Da, așa e.
1: Când am ajuns acolo să semnez contractul, erau minus 27 de grade. Da.
0: Ți-a înghețat mâna pe pix.
1: Era complicat.
0: Da. Eu mi-aduc aminte, eu am fost prima mea deplasare din ca jurnalist în 90 la Leningrad, se numea Leningrad pe vremea aia, San Petersburgul, și erau minus 15 grade, aveam mustață și mi înghețase mustața că se rupea de gheața, adică...
1: Clar, așa.
0: Da, și ai revenit la Concordia Chiajna în Liga a doua...
2: Trei ani.
0: Vreo trei ani ai stat acolo, nu?
1: Doi ani jumate. Am ajuns să jucăm barajul de promovare cu Chindia atunci, din păcate n-am reușit să promovăm. Eram la 3-4 minute de promovare, doar că în prelungire am luat un gol și după aia la penalti.
0: V-a dat gol băiatul ăla din Comore?
1: Cum?
0: V-a dat gol băiatul ăla din Comore, african?
1: Da, Shamed.
0: Shamed, da, Nasser Shamed, da, așa, Shamed.
1: Da.
0: Care, și el fusese la Mediaș, da.
1: Nu, cam așa. După aia am fost la Ceaclău, tot cu domn profesor Pustai.
0: Pustai.
1: Da. După aceea tot cu domnul Pustai la Bistrița. La Bistrița am reușit să câștigăm campionatul.
0: Să promovați, da. Da.
1: Și acum sezonul ăsta la Zalău.
0: Ai început sezonul la Bistrița și te-ai transferat după aia la SCM Zalău.
1: Exact, da. Nu prea, n-am, ca echipă spun așa, nu prea am început bine la Bistrița. Au fost câteva înfrângeri primele etape, câteva egaluri, egaluri fără victorii și atunci au trebuit să schimbe ceva și... Nu, o trebuie să-mi termin contractul.
0: Da, da, a plecat Pustai și a venit Nicolae Grigore.
1: Exact.
0: Da. Și tu te-ai dus la SCM Zalău. Nu v-a mers prea bine la Zalău aici. A fost și scandalul ăsta recent cu...
1: Da. Adică a fost un campionat destul de greu, cu echipe puternice. Noi am jucat în play-off cu Timișoara, cu Unirea Alba Iulia, care stau foarte, foarte bine și au obiective foarte, foarte mari.
0: Da, așa este.
1: Deci, din punctul meu de vedere, Zalău a făcut o figură foarte faină, pentru că e chiar greu să te pui cu Timișoara.
0: Cât ai contract cu Zalău?
1: Acum am terminat, urmează să vorbim pentru încă un sezon și
0: să negociem,
1: să ne înțelegem și să mai stau un sezon, că este un club foarte, foarte serios și chiar m-aș bucura.
0: Tu ai 38 de ani, te mai simți încă în stare să faci față rigorilor?
1: Da, sincer, fizic mă simt bine, nu... Norocul meu că nu prea am probleme fizice de accidentări sau ceva mai grave, deci simt că mai pot, un sezon două mai pot să joc.
2: Mai ales că la Liga 3 nu sunt aceleași cerințe ca la prima ligă să te stoarcă de ultima picătură de energie.
1: Cu siguranță. Trebuie să fii profesionist până la capăt și Liga 3, Liga 4, oriunde joci. Când joci pentru un club, când joci pentru coechipieri și asta, trebuie să fii profesionist până la capăt.
0: Da, da.
2: Omule, ai fost...
1: mai bine te lași și nu-ți bați joc de nimeni.
2: Omule, ai fost un globetrotter. Efectiv, țări schimbate, orașe schimbate, echipe schimbate, nu una, două, multe. Unde te-ai simțit cel mai bine?
0: Nu cred că a fost întrebarea. Da. Te-a întrebat unde te-ai simțit cel mai bine.
1: Scuze. Da. N-am simțit. La Mediaș, fără dubii, acolo e locul unde m-am simțit cel mai bine.
0: Da. Și astăzi când spui acasă, unde, la ce te gândești?
1: Acasă, în primul rând, în Italia, unde e maica mea, cu un frate meu acolo, cu nepoții.
0: Da.
1: Și... casa, după aia unde stau cu nevastă mea și cu...
2: La Mediaș.
1: Dar la Mediaș.
0: La Mediaș, da.
2: Deci, bravo. Da. Și nouă ne place Mediaș.
1: A doua casă e Mediaș, cu siguranță.
2: Da, și nouă ne place Mediaș și, într-adevăr, e un oraș și liniștit, calm, frumos. Bine, și la Bistrița a fost la fel, și la Piatra Neamță.
1: Da,
2: adică n-ai nimeni...
1: România e o țară foarte frumoasă. E o țară foarte frumoasă, locuri frumoase, deci chiar e bine.
2: Bine, este povestea neromanțată a unui om care a trecut prin foarte multe, un război distrugător în Kosovo, care a făcut exodul populației de acolo, mii de oameni care au plecat dintr-o țară în alta și alte mii de oameni care au plecat pe calea apei căutând refugiu în Italia, după care s-au împrăștiat

0: în toate colțurile Europei. Caracteristica lor este drzenia, seriozitatea și faptul că poți să contezi pe ei. Asta este, cum să zic, caracteristic nației voastre și se vede și în parcursul tău la 38 de ani că ești, bine mersi, un fotbalist care poți să semnezi un nou contract. Felicitări!
1: Doamne ajută, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și vă mulțumesc încă o dată de invitație și Doamne ajută să fim sănătoși!
2: Până la cât te gândești să joci?
1: Încă un sezon sau două.
2: Deci la 40 de ani.
1: Asta e obiectivul meu.
2: Să te prindă 40 de ani pe teren.
1: Să mă prindă 40 ar fi de ajuns.
0: Am și o întrebare, o curiozitate de ziarist. Ultima oară când am fost la Zălău, știu că erau problemele foarte mari cu apa în blocuri, la hotel și așa mai departe, că nu le erau frică să înțepe apa freatică din Mediaș. E atât de mare...
2: La Mediaș sau la Zălău?
0: La Zălău. Eu am greșit.
2: Da.
0: E atât de mare presiune acolo că zice că dacă înțeapă și nu înțeapă bine, inundă orașul într-o clipă.
1: Uh-huh. Asta nu am auzit-o.
0: Nu. Deci aveți apă tot în regulă.
1: Da, momentan da.
0: Eu când am fost era... Așa era.
2: Înseamnă că s-au rezolvat problemele.
0: Da. Omule, te felicităm pentru viața aventuroasă.
2: Mai vreau să întreb ceva. Ți s-a întâmplat des să fie numele tău confundat cu Lukaku?
1: Sigur, da. Mai ales de la domnul Pițurcă.
2: Pițurcă l-a făcut de multe ori Lukaku pe Lukaku.
1: Dar e un lucru normal, este normal.
2: Da. Ok. Bun.
0: E regulă.
2: Ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă cu tine.
0: Și felicitări pentru cum vorbești română.
2: Să fii sănătos și să te țină de sus până la 40 de ani.
1: Sănătate.
0: Toate cele toate bune. Toate pa, bune. Pa. La revedere. Iată,
2: foarte interesantă discuția cu
0: Bravo, Răzvan.
2: Cu Adrian Lulacu. Ai fost inspirat, că tu ai fost omul care l-ai contactat. Oameni care, dincolo de fotbal, cum ai spus și tu, au încercări mari în viață, din cauza unor conflicte care ei probabil că nu au niciun fel de treabă.
0: Totul s-a întâmplat peste capul.
2: Da, cum se întâmplă și în alte multe locuri ale lumii. Așa și până
0: inclusiv
2: la urmă
0: acolo în Orient acum.
2: Până la urmă știi cum e, Horas este că l-a întrebat cum a ajuns din Albania în Italia și el a povestit ce
0: nenorocit. Da, n-a spus nimic, foarte interesant, foarte interesant.
2: Cum vrea acolo ești la mâna lui sorții, la mâna lui de sus.
0: La mâna capitanului de vastă.
2: Și la mâna lui de sus, dacă consideră că trebuie să continui drumul pe acest pământ sau nu. La eu, din fericire, uite, lucrurile s-au așezat
0: bine.
2: Deci mama și cu fratele lui sunt în viață și sunt, ai auzit că are nepoți acolo.
0: Da, s-au organizat și
2: așa,
0: ei acolo.
2: Și el pe partea lui a
0: 20
2: reușit...
0: 20 și că 26 de ani are de când a plecat.
2: Da, deci...
0: A zis că în 2000.
2: În 2000, da. În 2000 și în 2015 la cetățenia italiană, da. Are cetățenia italiană, cetățenia...
0: Viața aventuroasă, Răzvan.
2: Cetățenia albaneză și cetățenia kosovară.
0: Italiană și română.
2: Română nu are. Ce puțin, asta am văzut că nu e. Sunt astea trei lare, kosovară, albaneză și
0: italiană,
2: da. Probabil că n-are nevoie de cea română, având în vedere că suntem
0: în
2: Uniunea Europeană, dar fiind în Uniunea Europeană...
0: Da. De Schengen, de la
2: italiană. Nu, mă refer la că există și aici cu jucători comunitari, nu știu câți trebuie să fie jucători comunitari, adică să nu fie în spațiu european. Și atunci, fiind italian, asta italian, este considerat și de aia nu mai are nevoie de cetățenia română. Bun, haideți să luăm o pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții.

0: și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Este mai mult decât fotbal, este vorba de rugby și dacă e vorba de rugby, e vorba de Marian Burlacu. Te salută, Marian.
2: Salut, Marian.
3: Vă salut cu respect pentru noastră și ascultătorii postului Sport Total FM.
1: Mulțumim, la fel facem și noi, specialistul numărul 1 în rugby autohton, cel mic, cel puțin, cel neperformant, dar în continuare în întreceri internaționale. Ce poți să ne spui, Mariane? Care este programul? Ce îi așteaptă peste Jerei?
3: Zilele acestea se joacă ultimele meciuri din prima parte a campionatului Liga de Rugby.
1: Te rog, spune!
3: Vor fi etapa aceasta cele trei meciuri și în primul rând este un derby rapid cu Steaua pe Parcul Copilului. Va fi vineri la ora 15 și va fi transmis și de TVR Sport. Iar pe 29, deci asta fiind sâmbătă, de la ora 11 la Gura Cumorului, echipa locală va întâlni pe deținătoarea Cupei României, Cupei SCM USV Timișoara, iar de la ora 14, practic se joacă Universitatea Cluj cu Dinamo București. Sunt ultimele meciuri, așa cum vă spuneam, campionatul se va întrerupe pentru că echipa României A, deci echipa secundă a României, va participa la un turneu în Africa de Sud, un turneu la care participă alături de echipa România A și prima reprezentativă a Portugaliei, precum și o selecționată Black Lion din Georgia, o franciză, ca să spun așa, deci o selecționată formată în urmă cu câțiva ani după modelul Lupii Bucureștiului sau ai României, după aceea aceasta a fost titulatura. Iar aceste trei echipe din Europa vor întâlni trei selecționate din Africa de Sud, trei echipe puternice, deci nu este vorba despre echipe de club. Rugby-ul, pentru cunoscători, are un stil diferit de organizare. Există în primul rând cluburile, după aceea există selecționate provinciale și majoritatea națiunilor mari se bazează pe aceste selecționate provinciale. Mă refer la, în primul rând, la echipele din națiunile din sud, din emisfera sudică, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelandă și, bineînțeles, și Argentina, care a intrat și ea în acest club. Iar în Europa se bazează pe selecționate provinciale Irlanda, Scoția, Țara Galilor, Anglia și cu Franța sunt singurele care încă merg pe ideea de a plusa la nivel de echipă de club. Meciurile vor fi luna care urmează, deci în iunie, și așa cum vă spuneam, echipa României va susține trei meciuri. Primul va fi pe 5 iunie, al doilea pe 10 iunie și al treilea pe 14 iunie. Sunt la ore accesibile pentru noi, pentru că Africa de Sud este pe același fus cu România. Deci la ora 17 un meci, la ora 15 și un altul la ora 19. Nu cred că vor fi transmise în România, adică n-am nicio informație și nu prea cred. Legat de lot, David Gerard, antrenorul francez al echipei naționale, a format un lot din 30 de jucători, 17 sunt înaintași, iar 13 jucători de 3 sferturi. S-a mers în primul rând pe ideea de a testa niște jucători mai tineri, jucători care pot face pasul către prima echipă a României și vă dau un exemplu. De exemplu, e dinamovistul Eduard Cioroabă, care a debutat anul acesta în Naționala Mare la meciul cu Belgia de la Iași și atunci a marcat două încercări. Una, prima, nu s-a validat, a doua a fost validată. Deci e un jucător tânăr care e de perspectivă și care va face această deplasare în Africa de Sud. Africa de Sud este țara care deține titlul mondial, a câștigat ultimele două ediții ale Cupei Mondiale. Practic, acest turneu, această participare s-a făcut prin intermediul celor de la World Rugby, de la Forum Mondial, și chiar Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, îi mulțumea lui Mark Alexander, cel care este membru în bordul World Rugby, și pentru această invitație. Și mai trebuie spus că România, deci prima reprezentativă, va participa anul acesta în Liga Națiunilor. Este o competiție care se axează practic pe două perioade. Sunt meciurile test pe care oricum România le va disputa anual, numai că anul acesta sunt puse sub umbrela World Rugby și România va disputa 3 meciuri în America de Sud, iar după aceea la toamnă vor veni 3 echipe, tot echipe naționale, la București. Și în Sud vom juca cu Chile, Uruguay și cu Samoa, iar printre cele 3 care vor veni la București se numără Statele Unite și Canada. Va fi o competiție, se vor calcula, practic se joacă pe sistemul echipele dintr-o grupă, le întâlnesc pe alte echipe dintr-o altă grupă, numai că acel clasament nu se face cumulat, se face pe fiecare grupă. Vă dau un exemplu, noi și Georgia vom întâlni aceiași adversari, practic se va face o comparație între noi și georgieni, care adună mai multe puncte întâlnind aceeași adversar.
1: Hai vreo... Deci
3: asta apropo de echipa României, scuze.
1: Zic, ai vreo un dubiu, cine va aduna cele mai multe puncte?
3: Adică, Georgia, să nu uităm, e zguduită de acel scandal de dopaj. S-a văzut, a pierdut titlul european după vreo 10 ani, dacă nu mă înșel,
2: după
3: Portugalia. Da. Deci s-a resimțit așa o undă de șoc asupra Georgiei cu acele cazuri de dopaj. Și oricum, acum este luat în colimator, adică orice acțiune a Georgiei ridică semne de întrebare și probabil că și cei care fac controle doping vor amplifica numărul de controle în ceea ce îi privește pe georgieni.
1: Da, eu mă referam la numărul de jucători georgieni,
3: da,
1: în totalitatea lor buni și foarte buni, dar și ajuns unde a ajuns, că unii dintre ei s-au dopat, asta este cu tot o altă chestie. Dar tare, tare mult mi-aș dori, Marian Burlacu, să ajungem să discutăm cu Răzvan și cu tine aici la radio peste un an, peste doi, că nu mai avem 6 echipe sau 7 în prima ligă, că avem 10 sau 12, calea care vin nu mai sunt preșu pentru echipele mari. Pomeneai de meciul de la Gura Cumorului. Știi foarte bine, Răzvan, și cu mine am vorbit la Gura Humorului, chiar oamenii ăștia au fost încântați atunci când erau în Liga a doua. Și una din întrebările pe care le-am pus-o vis-a-vis de prezența în Liga întâi erau dacă

0: au o susținere financiară pentru deplasările mai lungi la Liga 1, v-am spus, domnule, nu e niciun fel de problemă, ne ajutăm, dar diferența de valoare se vede. A câștigat vreun meci până acum, gura humorului?
1: Nu, n-a venit. De exemplu, au venit acum la Dinamo săptămâna trecută, sâmbătă, și chiar le-au mulțumit cei de la Dinamo, au venit cu minimum de jucători, 18. Deci dacă n-ai 18 jucători, 15 titulari plus 3 rezerve, nu se poate
0: desfășura meciul.
1: Și în timp ce mă aflam pe margine făcând și fotografie, a trecut managerul echipei din Gura Humorului și mi-a spus, știi că de fapt noi suntem 17, pentru că unul din cei 3 trecuți pe foaie ca rezervă este accidentat, deci nu va juca. Numai că oamenii au vrut pur și simplu să se prezinte la meci,
2: da.
1: Pentru că au zis, domne, să onorăm competiția. E de salutat chestia asta, pentru că asta arată dorință.
2: Da.
1: Din păcate, resursele sunt extrem de limitate și zilele acestea e un adevărat iureș la Suceava, pentru că în contextul economic actual în care cluburile, nu numai de rugby, toate cluburile trebuie să strângă cureaua și mă refer la Suceava, e clubul municipal, adică susținut de municipalitate. Am înțeles că au desfințat hockey-ul, chiar era o glume amare pe rețelele sociale că am desfințat hockey-ul pentru că la Suceava e o vreme foarte caldă și nu putem să facem hockey în Suceava.
0: Umor negru!
1: Îmi dă seama că e o ironie amară.
0: Scoțian!
1: Și acum ultima veste e că au redus la jumătate normele, deci banii pe care îi primeau antrenorii echipei de seniori de la CSM Suceava, care cu ajutorul unor sponsori se târâie prin Liga a doua. Numai să vorbeați de mărirea numărului de echipe, am mai spus, Steaua n-a avut 18 jucători să se prezintă la meciul cu Dinamo, a pierdut la masa verde cu chestie de râsul plânsul. Adică
0: așa e, așa e.
1: Ca Steaua să pierdă la masa verde și eternul derby. După aceea, Baia Mare scoate la licitație la meciuri tricourile unor jucători cu care au câștigat campionate sau cupe ca să mai obțină niște bani. Deci s-a ajuns la o situație extrem de complicată. Baia Mare fiind campioana României, adică nu mai echipă oarecare. Și atunci riscurile nu să n-avem 6 echipe cât sunt acum sau 7, să ne trezim ca înainte de război, ca atunci când a început rugby-ul românesc, să avem 2-3 echipe de rugby, da, de seniori competitive în toată țara, ceea ce e extrem de puțin.
2: La Steaua nu știu de ce, dar nu mi-e milă deloc.
1: E trist,
2: dar nu mi-e milă deloc.
0: Da, clubul a fost prost gospodărit, așa e.
2: Și-au bătut joc, au avut bani și-au bătut joc de el. Uite, le-a trebuit echipa de fotbal ca să se războiască cu Becali și și-au bătut joc de celelalte secții. Și dintr-un club care era number one la un moment dat, a ajuns să fie ori să nu mai aibă secții, ori să cadă prin ligile inferioare. Bănuiesc că spuneai, scuze-mă, Horat, spuneai că o să fie meciul ăsta cu Rapid. La Rapid cred că sunt mulți dintre cei care au jucat la Steaua cândva, nu?
1: Da. Cred că mulți. Bine, e o problemă că, de exemplu, acum Dinamo are 9 jucători în lotul care va pleca în Africa de Sud.
2: Da.
1: Timișoara are 8 și în contextul ăsta cele două cluburi vor avea probleme în a face antrenamente cu cei care rămân în țară. Pentru
2: da.
1: Că nu există loturi. Dacă intrați, de exemplu, Oriac, nu știu dacă auzi multă lume de localitatea Oriac din Franța,
2: da.
1: E echipă de Liga a doua, antrenată de Romeo Gontinac de câțiva ani buni, se menține în Liga a doua, care e o ligă profesionistă, au buget de 12 milioane, 13 milioane, dacă nu mai mult, de euro,
2: da.
1: Oriac. E ultima ca buget în Liga a doua, s-au menținut și anul acesta și datorită lui Romeo Gontinac,
2: da.
1: Și dacă intrați pe pagina de Facebook al lui Romeo Gontinac, are o poză cu toată echipa de seniori. Păi, în numaratică cred că sunt 100 de inși în poza de grup. Pentru că ei au și echipă de tineret și când li se accidentează jucătorii,

0: promovează, iau de la tineret, pentru că de multe ori fac antrenamente comune, adică au același stil de antrenament și nu e nicio diferență decât de experiență, că cei de la tineret, fiind mai tineri, n-au experiența celor de la seniori.
1: Da, da, da.
0: Dar asta înseamnă organizare profesionistă și la fotbal, în mod normal, cluburile noastre de fotbal ar fi trebuit cele profesioniste, în primul rând, din prima ligă, să aibă și echipe de tineret, să facă un campionat de tineret speranțe. Numai că vedeți că ei n-au licență să participe în cupele europene. Ajunge să joace Chindia de pe locul 6 în Liga a doua, să joace cu Farul pentru menținere sau promovare în prima ligă. Adică sunt niște chestii extrem de ciudate și știu că de multe ori deciziile care se iau, se iau pornind de la ideea, dom'le, dacă aplicăm regulamentul strict, ne trezim că se desfințează din ce în ce mai multe echipe.
1: Da.
0: Și atunci se merge pe jumătăți de măsură, se închid ochii, numai că asta nu fac bine nici sportului și nici cluburilor.
2: Te-am lăsat să vorbești, Marian, pentru că vorbești la obiect și sunt lucruri care și Răzvan și eu suntem de acord. Dar atunci când ai vorbit de Steaua și el te-a completat cu echipa de fotbal, vreau să mă bag și-o seamă cu voi și să spun, domnule, lăsând la o parte fotbalul, lăsând la o parte Ruibiu, clubul Steaua a fost gospodărit catastrofal. Să nu uităm că cei mai buni sportivi pe care i-are România în momentul de față, David Popovici și Mihaela Cambei, au plecat de la Steaua la Dinamo pentru că nu s-a asigurat un salariu corespunzător oamenilor care sunt campioni olimpici. Despre ce vorbim? Și s-au băgat 32 de milioane de euro, parcă într-un an, dintre care nu știu câte 4-5 milioane la un club de fotbal de Liga 2. A fost condus foarte prost. Cum să-i dai drumul lui David Popovici să ducă la adversara
1: rivala de viață, da?
2: Pentru niște pirpirei, Răzvane.
1: Da,
2: că bănuiesc că îi dădea 10.000 sau 15.000 și el a mai avut 2.000. Pentru 2.000 într-un an îi dai drumul cel mai bun sportiv, poate și din Europa la un moment dat. Bine, este limpede. Mai am o întrebare. Știi că de câte ori discutăm despre rugby, nu că l-am practicat, dar mă doare sufletul că am văzut echipele noastre naționale cu niște bărbați adevărați care făceau față tuturor echipelor de pe continent și acum văd catastrofa în care se află rugby românesc. Lăsăm la o parte că o să luăm bătăi de la 70 în sus la 0 sau la 3. Am avut un meci la tineret cu Belgia în urmă cu circa...
0: La U18, la juniori.
2: La juniori.
0: U20.
2: Adică schimbul de anul viitor sau de mâine la seniori. Și a fost un scor catastrofal. 70 și ceva pentru belgieni, 10-12 la noi. Parcă așa, nu?
0: La 80 la 7.
2: 80 la 7. Ce se întâmplă, Mariane, că tu ești acolo lângă ei? N-avem, n-are de unde să adune?
0: Eu am asistat la antrenamente. Copiii care au fost erau extrem de atașați, implicați la antrenament. Am vorbit și cu antrenorii, am vorbit și cu cei care erau în staff și cu medicul. Era o atmosferă foarte bună, numai că asta e diferența. Belgia e o țară... Noi avem, cred că problema noastră se trage de la faptul că sportul românesc a fost mereu dependent de bani care veneau de la stat. Și acea idee că vine statul și va da bani sportului întotdeauna, deși mi-l amintesc pe Toma Prădatu, Dumnezeu să-l odihnească, care povestea că și pe vremea lui Ceaușescu, sportul românesc era subfinanțat.
2: Da.
0: Nu curgeau râuri de miere și de lapte prin cluburile noastre nici atunci. Adică, într-adevăr, că aveau niște privilegii sau niște facilități care nu le aveau oamenii normali. Dar dumneavoastră ați prins comunismul mult mai bine decât mine. Atunci, dacă erai o minte strălucită, nu puteai să câștigi milioane.
2: Nu.
0: Aveai un salariu plafonat, poate câștigai mai mult decât un muncitor sau Dar nu

0: și se arunca de la stat, adică era un fel de cum să zic, egalizare a salariilor cu puține vârfuri și dovadă ce povestea Tudorel Stoica, care are o pensie de 2190 de lei sau ceva de genul.
1: Mariane,
0: pensie foarte mică.
1: Întrerupe-te un pic, că vreau să, exact pe subiectul ăsta, să spun ceva apropo de vârfuri, ce ai spus tu. Dom'le, înainte la sistemul de stat, nu știu cum este acum, pentru că avem particulari care, cum să zic, sfidează orice fel de legislație în vigoare, dacă erai salariat, în cazul meu, eram salariat undeva, primeam o treaptă, deci reține, în cadrul funcției respective, erau 4-5 trepte, adică să zic ziarist începător, ziarist gradul 3, ziarist gradul 2, ziarist gradul 1, ziarist principal. Nu știu dacă astea au fost în nomenclator.
2: Ai dat niște exemple.
1: Am dat niște exemple. Dintre ziarist începător până la ziarist gradul 3, deci care era următorul, trebuiau să treacă, reține, 7 ani. Să stai pe postul ăla 7 ani până puteai, conform statutului și regulamentelor, să iei treaptă. Dacă era un elev, un student, un angajat, model cu performanțe deosebite, pentru că erau și oameni de ăștia care depășeau cu mult condiția în care erau angajați, putea să-ți dea mai repede treapta respectivă, dar ți-o dădea o singură dată la un interval de 2 ani. Adică dacă îți dădea treapta respectivă de la ziarist începător până la ziarist gradul 3 după 2 ani, în timpul în care se terminau și cei 5 ani care se facă treapta de 7 ani, rămâneai pe asta care ți-o dăduse la 2 ani. Alta nu mai pupai. Adică nu se dădeau două trepte la excepțional, rapid sau să nu fie în timingul cerut de regulamente. Și era normal că adunai experiență, sigur, mai te-i supărai, adunai experiență, dar nu apăreai pe, cum să zic, pe post din vânzător de covrigi sau de salată verde, secretar general undeva sau ministru. Se respectau
2: Niște ierarhii
1: care erau binevenite, pentru că de-aia te-ai dus acolo. Nu l-a angajat pe nimeni la undeva pe unul care nu-și terminase studiile, adică nu putea să te angajeze să n-ai facultate la Politehnică, să te angajeze undeva în fabrică ca inginer sau ca maestru. Aveai studiile respective, te angajea, n-aveai treștată unde poți să faci. Erau niște chestii comuniste, e adevărat, dar așa s-a făcut țara asta, să știi, respectând niște reguli, care acum nu se mai respectă. Dar apropo de ruibii, știi?
0: Da, și asta e marea problemă, că din nefericire oamenii de sport au rămas tributari la ideea că vine statul și ne dă bani, pe de o parte, și nici n-au apărut mari oameni de afaceri care să investească în sport. Și în fotbal, dacă ne uităm, numărul investitorilor privați e extrem de mic. Tot statul, prin primării, ministere și așa mai departe, bagă bani în fotbal.
1: Păi
0: e
1: adevărat.
0: Cred că asta e principala cauză. Să luăm, de exemplu, Marea Britanie. Păi acolo implicarea privată în sport e enormă.
1: Enormă, da. Și sumele sunt uriașe. Am văzut acum 200 și ceva de milioane de lire pentru echipă care intră în competiții
2: bine,
1: de Europa.
2: Acolo sunt televiziunile, bani mulți de la televiziuni.
1: Dar e stadionul plin tot timpul.
2: Da, ce mai mulți.
1: Și nu știi omul de la bun început că se duce pe stadion și bate echipa adversă că s-a jucat la pariuri.
2: Da.
0: Și știu să fac bani din orice. De exemplu, vorbim de rugby. Păi, din nefericire, dacă interesul pentru rugby e atât de mic în România, că abia ne strângem, dacă mă duc pe un stadion de rugby, cunosc jumate din oamenii din tribună, că sunt foști jucători, antrenori,
1: da.
0: și nici sponsorii nu se bagă. În momentul în care n-au expunere, ei se gândesc, dom'le, eu dau bani pentru ca reclamă, dar cui mă adresez? Că bate vântul prin așa zisul stadion, că nici

0: măcar stadioană n-avem.
1: Da, da, nu poți să te asociezi cu o lipsă de performanță când te bate Belgia. Nu te supăra, dacă era țara galilor sau era Africa de Sud sau Franța și te bătea cu 82-7, mă, dar să te bată Belgia,
0: aici
1: să mă
0: e de discutat, că păi... până la urmă nu ne-a bătut o țară. De exemplu, la handbal, să luăm handbalul la masculin, am pierdut și cu insulele Feroe, ne-a bătut și Kosovo, și suntem de 4 ori campion mondial, adică acolo la handbalul e deja undeva sus. Numărul de cluburi din România la handbal e net superior celui de din rugby. Numărul de jucători români practicanți ai handbalului e net superior celui din rugby. Handbalul se joacă în săli, sunt o mulțime de săli în România. Stadioane de rugby sunt câteva. Are Steaua, mai are Timișoara, mai are Baia Mare și cam atât. Alelalte sunt toate stadioane pe care se joacă și fotbal, pe care se joacă rugby. Deci, dacă o luăm așa, rugby-ul nu e în gaura cea mai de jos
1: neagră
0: sau în abisul, așa, dar riscurile sunt mari pentru că, exact ce am zis, sunt puține cluburi, puține echipe și tot dispărând de la an la an. Uitați că au început să apară echipe private și a făcut, ca să spun și lucrurile bune, că până la urmă nu se întâmplă numai tragedii în sport. Florin Surugiu, fostul mijlocaș de grămadă al Naționalei, care s-a retras și a deschis academia, are undeva în Pipera. Așa deja a participat la competiții cu copii, a început de jos, cu optari, de car, deci sub 8 ani, sub 10 ani, a fost unul din puținii care se implică în crearea unui club, deși problemele cu care te confrunți ca să-ți faci club sunt enorme.
1: Da.
0: Pornind de la teren, că îți trebuie un teren, de la ce le dai copiilor, echipament, apă, la antrenamente, mai ales pe căldurile astea, sunt foarte mari. Și cam ăsta e viitorul. Din păcate, sunt mulți, mi-e îmi pare tare rău să o spun, sunt mulți foști jucători sau care comentează și sunt critici, dar care nu s-au implicat să-și facă și ei cluburi. E simplu acum cu net să comentăm pe Facebook. Înainte, știți prea bine, ca să apari, să-ți spui părerea, trebuia să trimiți o scrisoare la un ziar, la ziar ți-o citea, dacă îți publica ceva, bine, dacă nu, la revedere. Acum, oricine intra pe net, pe Facebook și să comenteze. E atât de simplu,
1: da.
0: Dai din taste și suntem campion mondial la comentarii.
1: Că
0: pare rău.
1: Comentarii, dar toate sunt negative aici, te desfințează, te lași
0: exact,
1: a doua zi.
0: Și răutăcioasă.
1: Da, da, da.
0: De acord cu criticile, dar într-o anumită, cu anumită decență, fără să atacul la persoană, trăim într-o lume în care toleranța începe să dispară, nu știu. Eu așa am fost construit, să fiu tolerant cu ceilalți,
1: da,
0: dar
1: omule,
0: lumea în care trăim devine din ce în ce mai intolerantă și o mare problemă, pentru că știm cu toții ce s-a întâmplat în perioada interbelică cu studentele care
1: extremiste,
0: erau
1: da,
0: tolerante și s-a ajuns până la urmă la război.
1: Și ce? Acum, acum,
0: de oameni.
1: Acum nu-i la fel în alte părți. Tot la fel. Ce să zic? Bine, Marian, Răzvan, mai ai ceva?
2: Noi mulțumim pentru...
1: Mulțumim frumos, Marian Burla, cu toate cele bune. Sunt curios, sunt curios cum sunt scorurile când va veni echipa noastră. Deci se termină turneul pe 15 iunie, nu? În Africa de Sud.
0: Vor fi meciul foarte grele, adică sunt selecționate provinciale.
1: Categorii.
0: Nu e de
1: primi cu el. Sunt mai tari decât naționala noastră, stai liniștit.
0: Clar, și au și cultura rugbistică Africa de Sud. O stadiu în care rugby-ul e sportul numărul 1.
1: Așa e, puși campion mondial. Mulțumim frumos, Marian Burlacu.
2: Cu bine.
0: Sănătate.
1: Sănătate, la fel.
2: Noi am rămas cu imaginea și cu memoria rezultatelor foarte bune ale națiunilor noastre de rugby și de-aia nu putem să acceptăm să pierzi la Belgia.
1: Da,
2: cu
1: da,
2: scorul ăsta.
1: Bravo,
2: Marian încerca să ne spună că că s-au schimbat lucrurile ca și, ca
1: păi
2: și în handbal.
1: Mă bate Franța.

0: Dacă,
1: nu va
0: exact,
1: la
0: exact. Dacă nu știu, n-am fi știut de cândva am bătut Franța, am bătut Saragalilor și era cât pe aici să intrăm la în turneul celor 5 națiuni, probabil că nu ne-ar impresiona așa mult că te bate Belgia, așa că ne-a bătut și Spania.
1: Spania 100 așa, la 0 ne-a dat.
0: Pe Spania, domne, când și cu sculați din somn, ribiștii din anii 70-80 și băteau, așa, de-aia nu putem să acceptăm. Ca și la handbal. La handbal am început să ne obișnuim, din păcate, că a trecut mai mult timp.
1: Nu mai e un accident,
0: da,
1: e obișnuință.
0: Da. Dar de asta avem așa de... Și Marian și ca să ne explice faptul că s-au schimbat lucrurile.
1: A vrut să ne dribleze, dar nu ne-a
0: așa e, nu, el a vrut așa să împace...
1: A fost gentleman.
0: Da.
1: Bun, luăm pauză și revenim.
0: Pauză, da.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi. Ultima incursiune am avut-o în lumea sportului cu balonul oval legat de campionatul intern și mai ales de plecarea ruibiștilor noștri

0: într-un turneu de două săptămâni în Africa de Sud, începând de săptămâna viitoare. Mergem la altă disciplină cu mare priză la public, dar din păcate cu mai puține performanțe. E vorba de atletism în direct cu noi, secretarul general al Federației Române de Atletism, Inocențiu Boina. Bună ziua!
1: Salut, Inocențiu!
2: Bună ziua! Salutare, salutare, Răzvan! Nu cred că are puține, mai puține performanțe, să spunem așa, la nivel olimpic în ultima perioadă, dar performanțe au fost cu vârf îndesat anul trecut, campion mondial și european, la campion european, că mondial avem anul ăsta la under 23, under 20, deci e o generație care promite.
0: Atunci,
2: apropo de America de Sud, era cândva și o partie, să spunem așa, de spune românesc, când semifondul românesc cu Gabi Sabo se pregătea la Johannesburg, în Africa de Sud, când am auzit despre turneul pe care îl fac iubiștii.
0: Da, am avut ceva. Eu m-am referit la atletism în integralitatea lui. Poate n-am pus prea inspirat, în sensul că aveam medalii și aveam performanțe la multe probe din atletism. Acum avem câteva.
2: Și la seniori.
0: La asta mă refeream. Că atletismul, de fiecare dată când era vorba de campionate mondiale, jocuri olimpice, era acolo în față cu lotul cel mai numeros, după care venea canotajul, gimnastica și așa mai departe. Ino, unde ești acum și ce pui la cale?
2: Deci, acum am venit din weekendul ăsta de la Deva și apoi la Craiova, dar suntem la Parlament, unde, apropo de sport, despre asta este o conferință, acum viitorul sportului românesc, susținut de Federația Părinților din România, există și un for numit așa, dar ar fi bine venit că această colaborare tripartită, familie, școală și administrație locală, trebuie să funcționeze și să asigure învățământul românesc ceea ce are nevoie. Deci părinții au un rol foarte important. Ca atare ne bucurăm că se implică. Deci, de sportul românesc, că despre asta spuneam și despre performanță. Atletismul e prin excelență un sport în care nu prea se poate face neprobete, cum se poate la alte sporturi la care mai, să zicem așa, mai rezistăm și mai scoatem, punem ochii pe 2-3, ținem într-un cantonament prelungit și reușim să facem performanță. Atletismul are nevoie de baza piramidei ca să funcționeze sănătos și corect și despre asta s-a vorbit și acum în general, despre sport în general. Lipsește sportul școlar și a fost acum prezent și ministrul educației, a preluat, să spunem așa, din ceea ce a fost băgat în desacă să ducă către ministerul pe care îl coordonează, de la toți și implicați în sport, nu ca reproș, dar ca un adevăr că sportul școlar este subfinanțat cronic și această subfinanțare cronică face ca baza piramidei să nu mai există pentru sportul de performanță.
0: Păi este valabil și pentru rugby. Am vorbit înainte la fel, aceea situație. N-au cu ce să facă echipe naționale. Adică la echipele din prima ligă, ne spunea Marian Burlacu, pe care îl știi și tu foarte bine, că a fost coleg cu noi și în același timp și un specialist în rugby, ne spunea că avem cluburi cu mari pretenții, printre care Steaua, da? Care n-a putut să aibă 18 rugbiști lot, că altfel nu dădea drumul la meci. Nu mai sunt, nu mai vin.
2: Da, din păcate așa este. Noi aici, să zicem, că de punctul de vedere suntem privilegiați, că sunt sport individual, dar ajungem în cealaltă rată, la absurdului, când nu avem cu cine să ne întrecem. Adică și la atletism există. Că sunt situații în care întreabă cineva, dar voi locul 3 nu aveți la o anumită categorie sau la o anumită probă. E adevărat. Cu asta ne confruntăm și noi, tocmai din cauza asta, că nu există bază, nu există

0: n-ai cum să ai vârful piramidei dacă nu ai o bază largă.
1: E foarte adevărat, e foarte adevărat, dar ce să facem, Inocențiu? Realitatea este una singură. Dacă ai două cluburi care să bat la, hai să zic, patul, la rugby, că am plecat, nu arătăm cu degetul spre voi. Mă, din patul rugby nu poți să faci patru echipe, nu poți să faci. Cât ar veni? Hai să zicem 20 de rugbyiști de căciulă. Ai 100 de rugbyiști, nu poți să faci o echipă națională să te bați cu forțele mari, că n-ai de unde să iei. Da, nici nu mai ai pretenții. Dăm stadionul, dăm aia, dăm aia.
0: Am apucat-o cu toții când ne doream și se punea problema să fie turneul celor 6 naționale.
2: Da, cu România, da.
0: Băteam și noi la porțile acestui mare turneu.
1: Păi da, băteam și noi la niște echipe, nu mai luam suta de puncte.
2: De la Belgia.
1: De la Belgia. Bravo, Răzvan, de completare excelentă. Da. Bine, cum ați primit baza nouă de la Deva? Arată impecabil pe televizor, să știi. E bună, da, e rea, e moale.
0: La Deva este un exemplu de bună practică, cum o autoritate locală care își dorește să dezvolte infrastructura sportivă a reușit să facă. Deci ei, anul trecut am oprit practic, aflasem, Cina Cogean ne-a semnalat, mă rog, a vrut să-mi întâlnească pe Constantina când ne-am întors de la campionatele balcanice de la FedEx și am făcut un pop-up la Deva și am și văzut, primisem niște poze că Virgil Costache, care împreună la vremea respectivă pe Andreea Taroș, știi cum saltista noastră de top, fusese într-un cantonament la Deva și îmi văzuse niște poze cu pista încă neinaugurată la vremea respectivă, dar se puteau face antrenamente de lungime și de tiplu acolo. Și mi-a sărit în ochi acel albastru, care l-am văzut la Madrid, piste albastre, și am fost să o vedem. Și am zis că e păcat să nu o activăm, adică o pistă de atletism, ok, e foarte bine venită pentru cetățenii orașului, pentru alte sporturi care se alege, dar trebuie activată prin competiții care să aducă oameni din țară, care să aducă oameni din străinătate și suntem în negociere acum să putem aduce la Deva, la proaspătul stadion din Deva, și o competiție de mare amvergură europeană, și anume Cupa Europei de 10.000 de metri. Este o competiție relativ ușor de făcut, cu doar o singură probă, masculin și feminin, dar care aduce alergători din toată Europa. Dar, deocamdată, am avut acest prim test. Vom continua în iulie și 18-19, cred că pică weekendul respectiv, vom face și finalele campionatelor naționale de Under 23 și Under 16 și, de asemenea, pe un traseu măsurat în oraș, semimaraton de marș. Așa că Deva, după 40 de ani, a redevenit un pol important al atletismului în
1: așa
0: România.
1: Așa să fie și să-i țină. Bravo, vreau să te întreb un singur lucru. Câte culoare are pista?
0: Opt culoare.
1: Și cum i-a venit ideea primarului de acolo și autorităților locale să facă această investiție într-un loc în care atletismul nu dădea pe afară?
0: Eu vreau să spun că noi ne măsurăm vârsta, și eu și Răzvan, și tu puțin mai mult, dar undeva după 6 decenii și. Deci cu vreo 40, poate 5 de ani în urmă,
1: da.
0: Eu am participat ca tânăr atlet la un campionat, erau niște triatloane,
1: niște triatloane
0: care se făceau. Și mi-aduc aminte pe acel stadion din Deva, care era același stadion sub cetate. Deci acel stadion a existat, atletism s-a făcut la Deva. Doar că în timp nimeni n-a mai investit, lucrurile au ca peste tot, au crescut iarbă prin pistă și așa mai departe și nu au mai fost, dar autorității locale, chiar și pe mandatul trecut a existat acest proiect care a fost demarat, actualul primar l-a continuat și l-a finalizat și în continuare își dorește să dezvolte infrastructură sportivă. Chiar acolo mai sunt locuri care pot fi amenajate, terenuri vis-a-vis, este un bazin.

0: de agrement, dar și de not pentru inițiere, terenul de tenis, teren de fotbal sintetic.
1: Foarte tare.
0: Sunt locuri care mai pot fi amenajate în continuare și în zona liceelor tehnologice, iarăși este un teren care primarul Ioan Lucian Rus și cu City managerul Ciprian Luca și-au pus în gând să amenajeze niște terenuri de sport și împrejmuite cu pistă de alergare. Așa că la Teva există interes pentru infrastructura sportivă și au înțeles că cam acesta ar fi viitorul unei comunități în care industria nu prea mai are multe de spus la ora actuală.
1: Da,
0: turismul și sportul, că sportul poate fi foarte bine îmbinat cu turismul și cu mișcarea asta, cu mobilitatea, poate să fie un vector de dezvoltare.
1: Și mai e ceva, Inocențiu, este pe autostrada, da, principală a României, are aeroportul de la Cluj, exact. Aeroportul de la Târgu Mureș, aeroportul de la Sibiu. Oriunde vine, aterizează, îi urcă în autocar, într-o oră, oră jumate sunt la... Iar Deva e un oraș frumos, e bine îngrijit, e spectaculos pentru turism și dacă ai și dotările astea...
0: Și să nu uităm că Deva, Hunedoara, Hatec, Țara, da. Tatea Zimbrăl, sunt la 12-15 minute distanță de mers cu mașina, adică 20 ceva de kilometri.
1: Păi e bun pentru turism.
0: Noi am fost seara zilei de sâmbătă la Hunedoara, la Castelul Corvinilor, unde era noaptea muzeilor și a fost o nebunie de lume venită să viziteze și proiecția istorică de pe castel cu bătălia de la Belgrad, în care, mă rog, a reușit să apere de...
1: Mă bucur că istoria României este readusă în atenția tinerei generații care habar nu are de ce a pus și trebuie să recunosc cu sinceritate astăzi, aseară uitându-mă la televizor, l-am văzut pe prietenul Răzban și al meu, că pot să-i spun așa, fostul ziarist de la Fotbal Vest, Dan Bobouțanu, actualul primar al municipiului Hunedoara, cu echipă din prima ligă. Apropo că ai zis de Castelul Corbinilor, era în incinta Castelului Corbineștilor, da?
0: Da.
1: Împreună cu directorul castelului, împreună cu arheologul șef al castelului, și împreună cu o echipă în renovare, la fântâna turcilor, cei care au săpat atunci când s-a înființat cu sute de ani în urmă castelul, au prins pe turci, i-au adus prizonieri și i-au pus să sape în vârf de munte, ei fiind deținuți de război, da, prizonieri.
2: Da, prizonieri de război.
1: Da? I-au pus să sape în munte, în stâncă, până au dat de apă. Și în mijloc, acolo la Castelul Corvinului, este o fântână cu un diametru mare de tot, în care toată lumea aruncă bani, papuci, mă rog, ce are fiecare în cap și cum îi trece în cap. Și acum au început să scoată de acolo găleți întregi de pietriș și de monede, și va fi unul dintre subiectele de interes pentru oricine vine la Deva la un concurs atletic. Să urcă mașină și are ce să bată la Castelul Corbinului. Și dacă se duce la Deva și urcă pe cetate la Deva, e o frumusețe.
0: Da. Bine. Cetatea este chiar, adică stadionul, știți că se cheamă cetate și este chiar la poalele cetății. De acolo pleacă în stadion, mă rog, stând într-o direcție și în stânga mergi la liftul la cremalieră, care urcă
1: care
0: pe cetate, sau iei autobuzul din aceeași parcare și autobuze electrice, vreau să vă spun, super moderne și elegante, care te duc pe drumul către poarta 1 a cetății.
1: Bine, mulțumim foarte mult, Inocențiu Voina, toate cele bune.
0: E foarte important să mai spun un singur lucru. La Deva, pe nou stadion, s-a făcut un nou record național, Armando Băniceu la under 20, la 200 de metri, 21.03, a schimbat ultimele două cifre de după virgulă, i-a avea 21.30, a făcut 21.03.
1: Bravo lui, înseamnă că e pista rapidă.
2: Felicitări.
1: Zic, înseamnă că e pista rapidă, bun.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, în această lună s-au împlinit 30 de ani de la un succes remarcabil al handbalului românesc la nivel de club. Echipa Silcotub Zalău cucerea City Cup la handbal feminin după o finală în care s-a confruntat cu echipa norvegiană Gjerpen IF Skien. A învins la Zalău cu 23-15, a pierdut la Skien cu 19-27. Pe vremea aceea gorurile în deplasare primau și astfel echipa din Zalău reușea o frumoasă performanță. Îl avem alături de noi pe unul dintre principalii artizani ai acelui succes, domnul Gheorghe Tadici, antrenorul echipei. Vă salut, domnul Tadici, bine ați venit alături de noi.
2: Bună ziua, bine v-am găsit.
1: Domnul Tadici, cu ce amintire ați rămas de atunci? A fost primul succes al echipei din Zalău, internațional.
2: Da, așa este. A fost cam primul succes dintr-o serie de 19 participări în cupe europene, da. Dar trebuie să completez faptul că echipa din Zalău a mai jucat finale și de cupa EHF, a jucat semifinale, vreo 3 semifinale, da. Deci am avut niște rezultate, inclusiv în Liga Campionilor. Am deschis seria când toată echipa Silcotub a fost prima echipă din România care s-a calificat în grupele Ligii Campionilor. Dar, într-adevăr, câștigătoare acolo, singura cupă, practic, europeană, nu numai pentru noi, dar și pentru județul Sălaj și pentru sportul sălăjean. Rămâne o amintire frumoasă, a fost frumos, au fost timpuri frumoase când în cupele europene

0: echipele din România jucau sau evoluau numai jucătoare
1: românce.
0: De aceea și echipa națională, reprezentarea la nivel de echipa națională României la toate eșalonele erau niște reprezentări de succes.
1: Haideți că dacă tot ați amintit acest lucru care era foarte bine ați făcut, că asta vreau să dacă nu spuneți dumneavoastră, vreau să spun eu că numai cu jucători românce, să le amintim pe cele care au contribuit la acest succes. Magdalena Pop, Olimpia, Adelina Vereș, portari, Lucia Putnărașu, Sanda Simona Criste, Dorina Crișan, Crămioara Fiastru, Andreea Eva Noghi, Alina Maria Măieran, Aurica Valeria Motogna, Maria Rădoi, Artemiza Aurica Săgmar și Alina Ileana Țurcaș, jucătoare de câmp. Deci, după cum vedeți, nume românești neaușe.
0: Inclusiv noi, este tot româncă.
1: Da, da, da, tot româncă, dar de origine maghiară, da, sigur că da. Da, da. Ați început, înainte de competiție, v-ați propus, ați avut vreun obiectiv sau pur și simplu văzând și făcând?
0: Deci obiectivul nostru atunci a fost să ajungem în semifinale. Am ajuns în semifinale, am avut o evoluție foarte bună. Fetele și-au dorit, fetele, noi, cam, deci toți cei care eram în jurul echipei, ne-am gândit ar fi frumos să jucăm la Zalău o finală, pentru că tot în perioada aia nu erau aceste cerințe ale Federației Europene de Handball să ai pe tribună pe ambele părți, să ai peluze. Aha. Deci nu erau atâtea pretenții câte sunt de vreo câțiva ani încoace. Și deci am avut ocazia ca acea finală să o jucăm la Zalău.
1: Da.
0: Cu o sală, nu mai spun, nu s-a aruncat un ac în sală, dar a doua finală cu Lada Toliate, din păcate, am pierdut la un gol, dar a trebuit să o jucăm la Oradea, tocmai din cauza care, vis-a-vis de sală, care da. N-avea tribună pe ambele părți și nu are peluze.
1: Da, da, da, da, da. Oricum erați într-o formă foarte bună. Dintre jucătoarele pe care le-am enumerat, erau localnici, erau și localnice din Zalău?
0: Da, bineînțeles că erau localnice. Și Olimpia Vere și campioană mondială la nivel de tinere, primul campionat mondial câștigat cu generația de 95-96 în Brazilia. Era Surcaș de asemenea. Deci noi erau 6-7 care erau din proveneau de la școala sportivă Zalău.
1: Da, de ce v-am întrebat pentru că asta era foarte bine pentru tinerele care eventual erau atrase de a face acest rugby, pentru că își dădeau seama că ar putea și ele să ajungă acolo, pentru că dacă ei nu mai jucătoare străine, vezi tu tânără, vezi că sunt mai jucătoare străine, nu îți mai dă ghes să mai te duci să faci handball.
0: Da, ceea ce s-a și întâmplat, ca să vă întoresc ideea, ceea ce s-a și întâmplat de la nivel de junioare, tineret și senioare, ulterior senioare, această echipă sunt diverse denumiri care le-a avut după Revoluție, a dat în jur de 38 de jucătoare
1: da.
0: Pentru echipele de tineret și senioare ale României, dar am furnizat în același timp și foarte multe jucătoare la nivel de echipă națională de junioare.
1: Da, da. M-am uitat acum, mă uitam pe rezultatele pe care le-ați avut. Culmea că în semifinale de care, deci dumneavoastră asta era obiectivul, ați spus că să ajungeți până în semifinale, a fost dublă victorie, adică în alte părți ați avut ceva emoții la alte deci cu ați început așa cu echipă din Ucraina, Halicianska Lviv, așa
0: da.
1: Ați pierdut acolo 20-23, ați bătut la Zalău 24-14, după aceea ați avut cu EB Start Elbląg din Polonia 23-13.
0: Elbląg Start din Polonia.
1: Din Polonia 23-13 la dumneavoastră, 16-25 în deplasare. Apoi semifinala cu Kuban Krasnodar, nu, cu sferturile, scuze.

0: Gheorghe din Ungaria, 29-17 la dumneavoastră, 18-21 în Ungaria, și în semifinală ați bătut în ambele partide, ați bătut cu 24-23 la Krasnodar pe Kuban și 25-20 la Zalău.
1: În condițiile în care, ca să vă spun cum erau atunci, probabil că nu știu dacă există și presa de atunci să poate studia, nimeni nu le dătea nicio șansă să trecem de Gheorghe, pentru că Gheorghe deja era o echipă consolidată și ca dovadă că începând din anii, imediat din anul următor, a început să joace numai semifinale, finale și după numai spre finale, indiferent unde au fost în Cupa EHF sau în Cupa Cuperilor sau ulterior în Liga Campionilor. Deci ei au tot crescut, iar Cuba în Krasnodar era fosta câștigătoare a unei cupe europene cu 2 ani în față, dar era o forță care dătea echipei Rusiei multe jucătoare. Am jucat și am avut un final țin minte ca ieri, parcă s-ar fi întâmplat, un final extraordinar pe ultimele 6 minute aici, iar la ele tot la fel s-a întâmplat. Ele au tras, sigur că au tras tare, țin minte că Rărâmitul Ilie Dobre, care transmitea meciul de acolo, de la un telefon, de după un colț, pentru că aia, așa au fost condițiile care le-au creat, a lăsat la un moment dat telefonul și a venit în sală când a văzut că revenim. Tot așa, pe final am câștigat și acel meci, pentru că ele, în disperare, au început să greșească. Noi am recuperat niște mici care s-au transformat în gol și, mă rog, jocurile erau făcute.
0: Da. Din punct de vedere al bugetelor, cum erați față de adversare la vremea respectivă?
1: Noi la Zalău, sau eu ca antrenor, în cei 52 de ani care am de antrenorat, care încheie acum în luna august, am lucrat numai și numai în condiții de austeritate, indiferent unde am lucrat, că am lucrat la Zalău, că la lotul de juniore, că tineret, că senioare, că la Olchim, peste tot am lucrat numai în condiții de austeritate. Unde mergeam era austeritate, trebuia să le scoatem așa și le-am scos. Nu e o problemă să mă plâng, doar că vă răspund la întrebare. Deci, întotdeauna bugetul nostru a fost în coadă acolo, exceptând o perioadă bună, perioada 94-95-96, când am trecut de la Silcotec la Silcotub, unde am avut mai degrabă liniștea venitului pentru jucătoare, pentru că erau toate plătite de la Silcotub și nu mai era o mare problemă cum să facem rost de bani să le dăm salariile.
0: Da, remarcabil, da.
2: Domnul Tadici, bună ziua, Horațiu Sima sunt. Aș vrea să vă pun și o întrebare legată de orașul nostru, de Zalău, de performanțele frumoase de acolo. În perioada aceea tulbure de după Revoluție, când erau multe lucruri neașezate, Zalău era o forță în lumea sportului. Aveați echipa de handbal pe care toată lumea o admira și ne mândream cu rezultatele. Aveați echipa de volei la băieți, aveați secție de box care scotea campioni, aveați echipa de fotbal din
0: Armatura,
2: din Liga a doua, care era una dintre Liga formațiile.
1: În momentul în care erau pe locul 4 s-au desfințat, din păcate.
2: Da, adică era sport și sport la nivel înalt. Cum se prezintă situația acum în general la sporturi?
1: Ce să vă spun? Noi nu o ducem prea bine de vreo câțiva ani și argumentul pe care vi-l dau și puteți să-l verificați, pentru că e verificat pe site-ul Consiliului Județean,

0: Noi de 7 ani, jumate, 8 ani de zile avem același buget, nici măcar cu 100 de euro. Nu mi s-a mărit bugetul. A fost perioada de care vă spuneam bună, după care sigur că a mai fost o perioadă când a trebuit să plecăm de la Silvotub, s-a privatizat, argentinienii care au venit și au preluat fabrica, deși fac niște beneficii, au niște beneficii extraordinare, au zis că în cultura lor nu este așa și că echipa trebuie să o țină orașul și că vor ajuta. Au ajutat, să vă spun așa, vreo 3 luni, 4 luni, după care s-a terminat. Nici ei, nici Michelinul, în ciuda faptului că, să știți, de-a lor, spre deosebire de județele limitrofe, Maramureș, Bistrița, Cluj, Bihor, are cea mai bună sau cea mai puternică bază industrială. Dar sunt aceste multinaționale sau naționale, multinaționale care nu vor să atingă, de altfel și pentru municipiu, pentru oraș, dau niște fărâmituri, după cum le-am spus eu de vreo 2-3 ori, inclusiv în presa locală, că inclusiv salariaților le dau niște fărâmituri, doar ia cu... Dar, asigură, într-adevăr, sunt locuri de muncă, șomajul stăm destul de bine, este șomaj, dar cele două fabrici, ăsta este adevărul că acum sunt singurele care produc, a mai fost armătura, Elcom, fabrici extraordinar de bine cotate, de 3.200 și cu 7.000 de salariați, dar atât au rămas și e bine pentru că asigură 2.000 și 700-800 de familii care au loc de muncă, cel puțin o persoană din familie.
1: Și un venit sigur.
0: La cele două unități.
1: Și venit sigur, adică nu este azi le dăm, mâine nu le mai dă. Aici e problema.
0: Nu merg foarte bine și dacă, mă rog, nu știu, dacă nu vă interesează probabil partea asta, partea economică, au niște profituri fantastice și sunt extraordinar de bine ancorate la ceea ce înseamnă export. Exportă la greu, în ghilimele, de aia s-au și dezvoltat foarte tare, au făcut multe investiții, s-au extins. Acum au avut ceva probleme, din câte am înțeles, de când cu războiul ăsta din Ucraina, pentru că aduceau țaglă din care se face țeava, aduceau din Ucraina, dar și-au revenit, nu știu, au mers pe alte piețe.
2: Da, s-au reorientat, da, da. Revenind la acum 30 de ani, finala din Norvegia, după victoria de la Zalău, v-ați așteptat la un meci dur la retur?
0: Da, normal. Norvegia, după cum știți, probabil, da, și da, din rezultatele echipelor naționale, pentru că echipele naționale dau nivelul, eu spun, sportului respectiv dintr-o țară sau alta, erau mereu în față, și ele erau cu jucătoare norvegiene, care acolo e o altă cultură. Noi chiar ne-am, fiind mai la început după Revoluție, chiar am rămas așa blocați vis-a-vis de ce am găsit acolo. Stala mare în care jucam, nici nu ne închipuiam noi așa că poate să mai deține încă 3 terenuri de handball, terenuri de mini handball, o sală cu unde erau 3 terenuri sau 4 de mini handball, în care când noi am mers la sală pentru finală, în toate sălile se juca handball la nivel de copii. Țin minte că am luat programele din fiecare sală unde erau să jucau între echipe și le-am adus domnului Gațu, care era pe atunci și era președintele federației. I le-am dat și am spus, uitați, asta era activitatea care s-a desfășurat în ziua în care noi

0: am jucat finala, 50, nu uit niciodată, 56 de jocuri, pe nivele de la copii până la seniori.
1: Da, uimitor.
0: E un mod de viață, efectiv.
1: Da. În momentul când, pentru că a fost pe mâchie de cuțit, a fost aceeași diferență de scor, dumneavoastră ați dat mai multe goluri acolo, când ați fost sigur că cupa nu mai puteți pierde?
0: Așa, cam prin minutul 50.
1: Aha.
0: Cam cu vreo 10 minute înainte de final.
1: De final, da.
0: Aveam acolo un avantaj de 3 goluri sau, da, 3 goluri, dar am fost nevoiți să dăm un gol în ultimul minut ca să ne calificăm.
1: Da, exact. V-ați făcut după aia un control la inimă?
0: Nu mi-am făcut nici acum, după 52 de ani, am antrenorat non-stop, fără pauză, așa că nu aveam cum atunci, eram puternic. Sunt puternic și acum, dar atunci eram mult mai puternic.
1: Da, știm asta.
0: Normal.
1: Da. Acum ce am văzut, s-a terminat campionatul, încercați acolo să refaceți o echipă. Bănuiesc că aveți o arie de selecție mai mică decât în trecut.
0: Da, așa este. Din păcate s-a redus. Clubul sportiv școlar nu mai produce de ani de zile, nu mai produce nimic. Școlile private, nu știu ce se va întâmpla și cum se va întâmpla acolo. Sunt interese mai mult comerciale. Cotizația de la copii, ce mai iau de la clubul, de la Consiliul Județean, și iau bine,
1: da.
0: Iau foarte bine, deși iau și cotizații de la copii și cum se practică cam peste tot, părinții suportă totul și deplasări și cantonamente, pregătire și deplasări în sfârșit. E o altă poveste, dar area s-a redus de fapt area la nivel de România, iar acum, după decizia asta a curții ACCR-ului,
1: da.
0: Vis-a-vis de legea aia
1: Novac, da.
0: Se va declara, se va și întâmpla, practic este o subminare,
1: da.
0: Și o spun cu toată responsabilitatea și masum, o subminare a interesului de reprezentare al României, și o să vă dau și două, trei argumente, dacă o să-mi permiteți.
1: Sigur.
0: Nu se poate ca, și nici nu trebuia ca această lege să mai meargă la CCR. Puteți să studiați, să verificați în Constituție. A fost decizie a în alte curți de casație și justiție, cu vreo câteva luni de zile înainte, vreo 7 luni.
1: Da.
0: Unde și noi și eu, Tavici, am fost împreună cu președintele de la Volep, domnul Cojocaru, și cu ANSO parte în acel proces, și s-a hotărât și s-a motivat, a venit motivarea de ce nu este împotriva Cartei Uniunii Europene și care sunt motivele. Și totul s-a dus acolo pentru că un domn consilier pe nume Roșu, de la Cotroceni, a vrut să-l trimit acolo. Am discutat cu dânsul chiar la gala handbalului românesc. I-am spus, domnule, este opera natală, clar că nu s-a ocupat președintele de așa ceva.
1: Da.
0: El a fost și consilier al președintelui când era primarul general al Capitalei și a fost președintele Consiliului de Administrație de la CSM București. Având interes acolo pentru CSM București ca să...
1: Da.
0: Și a trimis acolo și s-a întâmplat și să vedem cât va ține. Însă argumentele despre care vorbeam, a spus că e discriminare și că conform Cartei Uniunii Europene dreptul la muncă și așa mai departe. Uitați-vă, citiți presa din Ungaria, care este tot membra Uniunii Europene, din ultimele 2-3 săptămâni, o lună de zile, la Ferencváros.

0: s-a desfințat echipa de băieți pentru că au dat afară toți străinii. Sunt trei, la toate echipele de băieți de prima ligă s-a dat hotărâre, nici un străin. Uh-huh. S-a redus și la Ferenc Varos, cu toate că este echipa mă rog, a guvernului sau cum a cui o fi, cum e denumită, s-a redus lucrurile și le-au pus interdicție la număr de jucătoare străine. Chiar mă gândeam la Umereghe, cum a nimerit acum Umereghe la Ferencvaros exact în perioada asta în care toate lucrurile se schimbă și se limitează salariile. La noi nu. Noi am avut o ședință de Consiliu de Administrație miercurea trecută și ca și în alte vreo 5-6 Consiliu din asta de administrație am atras atenția că Federația Română de Handbal există și este acolo pentru a se ocupa de echipele naționale ale României. Au de ce se ocupe, sunt 4 cu 4, 4 fete, 4 băieți și nu de nu este federația clubului. La cluburi se organizează cluburile cum se organizează, cu șef, cu director, cu finanțare și așa mai departe. Dar se pare că nu se vrea și cred că așa și prin structura actualului Consiliul de Administrație cu izb total politic, pentru că așa s-a întâmplat la adunarea generală, au fost vreo 32 de voturi politice, de care eu vreau să vă spun că am anunțat și acum, n-am beneficiat de niciunul, dar nici în ultimii 30 de ani, pentru că sunt la noua mandat în Consiliul de Administrație, niciodată n-am dat un telefon, niciodată n-am dat vreun SMS de susținere, niciodată n-am trimis vreun CV, așa cum eu le-am prezentat dânșilor. În sfârșit, de ce spun? Pentru că sunt reprezentanții echipelor cu bugete din astea, în ghilimele, o spun așa, cum a spus-o și altfată, nesimțite, de peste 3 milioane jumate, 4, mm-hmm. 4 milioane jumate, care merg spre în principal pe salarii jucătoare străine. Vorbesc de handbal fete în momentul ăsta, dar lucrurile cam acolo sunt la alte, la proporții mai mici la nivelul
1: băieților.
0: Motiv pentru care, după cum se constată și sunt statisticile, băieții sunt în lumea a treia a handbalului, să fie foarte clar, nu lumea a doua, nu ne ascundem după deget. Șase generații de juniori și tineret sunt în grupa a doua valorică. Nu știu cum vor scoate ăștia și când vor scoate capul să meargă sus, ca să avem acum într-o competiție și la fete, unde s-a dus pe locul 18, organizăm noi campionatul european, pentru că dacă ești organizator, știți foarte bine că ești calificat direct.
2: Da.
0: Altfel, eram în grupa a doua valorică și chiar am spus că hai să nu ne ascundem, că nu schimbă nimic faptul că organizăm. Noi, valoarea, suntem acolo, nu schimbă absolut nimic. Nu asta schimbă, că organizăm un campionat european, după cum am văzut astăzi în Gazeta Sportului, parcă Cosi Prun a scris că organizăm în septembrie Final Four-ul la echipele astea care organizează campionatul european din decembrie. Deci Ungaria nu, Danemarca nu, Norvegia nu, n-au vrut să organizeze. Organizăm noi, care ne costă peste 100.000, dar ne plângem că nu avem banii la federație decât vreo 600 de mii și 648 de mii de euro. Dar ne băgăm să organizăm România, țara cea mai bogată din Uniunea Europeană, organizează tot ce nu vor să organizeze
2: alții.
0: Cum s-a întâmplat și în anii din urmă.
2: Da.
0: Din păcate, înainte de a aștept altă întrebare, vreau să vă spun, să profit că sunt în direct aici la radio la Total.
3: Da.
0: Vreau să spun că dacă lucrurile merg așa, dacă hotărârea CCR-ului rămâne la fel, în 4 ani de zile și handbalul feminin va merge înspre lumea treia.
2: Da, nu vă putem contrazice. Chiar nu vă putem contrazice.

0: pentru că asta se și constată o scădere, a spus-o și dumneavoastră, și hai să zicem, să trecem pe partea aia altă și să spunem, da, domne, avem jucătoare străine, domne, dar cu jucătoare astea străine avem vreo 5 cupe ale campionilor, vreo 6 cupe EHF, avem doar acea cupă a campionilor câștigată de CSM București.
1: Pe vremuri.
0: Da.
2: Și spuneți-mi, din 2016 până acum, sau 2018, când am mai fost toată la Final Four, da. E o performanță să ajungi în Final Four-ul Ligii Campionilor. Spuneți-mi, vă rog, cam câte milioane s-au cheltuit? Credeți că s-a trecut de 25 de milioane?
1: Categoric, da.
2: Nu e bine așa? Și vă spun eu, din 25 de milioane, vreo 18 spre 20, așa, au plecat afară. Pentru că în fiecare an, foarte rar 2 ani în care au stat jucătorile, au venit nume,
0: da.
2: New York, altele, uh-huh. Acelea care s-au făcut salarii din astea de 14.000, 12.000, 15.000, 18.000, chiar și 20.000,
0: da.
2: Au stat un an, au plecat și nici măcar nu s-au mai uitat în spate și nu s-au făcut un cuvânt bun despre România. El a reținut doar atât, nu banii care i-au luat, a reținut că în București traficul este infernal și că să nu mergi în București, că e traficul. Dar cât au încasat, că au încasat foarte multe și norvegiencele, și danezele, și franțuzoaicele, și nemțoaicele, și unguraicele, mă rog, au încasat salarii cam de 4 ori cât luau la ele în țările nordice.
1: Și schimbările de și schimbările dese de antrenori care le dau pe și mai mulți bani.
2: Deci tot săptămâna trecută, dar și cu altă ocazie, am spus că nu avem nicio strategie, așa cum ar trebui să fie o strategie la creșterea și la punerea jucătorilor de valoare pentru echipa națională, pentru reprezentarea României, care România, din bugetul României, 95% se duce spre bugetele cluburilor, la toate ramurile de sport, exceptând fotbalul, dar și la fotbal de la Liga 2 în jos, tot de la bugetul României merg. Iar noi nu avem nicio durere și nicio taină de modul în care România este reprezentată. Din bugetul României sunt 95% bugetul clubului, asta de 4 milioane, 4 milioane jumate, ce spuneam.
0: Uh-huh.
2: Iar tu să nu te preocupi să ții 3 jucătoare sau 4 jucătoare românce care să meargă spre echipa națională a României și să joace. Româncele ei vor ca româncele să formeze, să crească în valoare, stând pe bancă sau în tribună și privind la străine. Am jucat chiar acum un meci săptămâna trecută, mă uitam la Craiova.
0: Da.
2: Noi eram cu 6 jucătoare sub 22 de ani.
0: Da.
2: În teren, 4 dintre ele sunt în echipa națională, merg acum de luni în pregătire pentru campionatul ăsta mondial din China, din iunie-iulie. Și ei jucau cu o singură jucătoare pe care o mai schimbau, o singură jucătoare româncă. Dar cu jucătoare de 30, 30 și de 40 de ani.
0: Da.
2: Dar străine, să fie străine. Să fie străine și să aibă contracte, să aibă contracte de la 6, 7, 8 mii în sus, altfel cu contracte. Și atunci să subînțelege care este interesul pentru interesele alea colaterale.
0: Da, da.
1: Da, da.
2: Pentru a toca bani pe străine, da. Impresari străini și așa mai departe. Că dacă ea și scutură puțin la toate disciplinele, dacă ea și scutură puțin DNA-ul, eu zic că de pe pomul ăla nu mai rămân decât câteva
1: dați-mi
0: la Brăila,
1: dați-mi voie la Brăila.
0: Spune.
1: Domnul Tadic, dați-mi voie să vă completez, am urmărit cu mare atenție ce a spus, dar, spre exemplu, cazul Brăile e strigător la cer. Să ai 13 jucătoare în lot, dintre care 12 straniere și una român care stă mai mult pe bancă. Și ne mai mirăm că am ajuns în situația aceasta, că este DNA-ul peste ele și banii. Bani sunt 4 milioane, am înțeles.
2: 4.700.000. 4 milioane, aproape 4.700.000 au bugetul declarat.
1: Exact. Da. Cu asta trebuia să începem, domnule. Sunt bani care pleacă din țară, care nu ajută nici cu un leu la dezvoltarea basketului.
2: Sunt bani publici de la bugetul României. Că dacă nu sunt bani publici, vreau să vă spun că nu mă interesează dacă, spre exemplu, că e la modă Becali vrea să dea 50.000 pe lună la o jucătoare, treaba lui, sunt banii lui.
0: Da.
2: Dar, repet, sunt bani publici. Iar în, ca să vă dau exact suma, în Liga, în handbalul, la nivel de Liga Întâia, se cheltuie anual 30 de milioane de euro.
1: Wow! Wow.
2: 30 de milioane de euro. Și cu ce să alege țara asta? Eu nu spun că sunt patriot. Eu mă mândresc cu rezultatele care le-am făcut pentru România, indiferent unde, la ce loturi am fost și la ce echipe am fost, de club sau la echipe naționale. Pentru că pe vreme, când eu am fost antrenor, nu se punea decât atât. Primele patru, la toate nivelele, primele patru, medalie. Dacă ai venit cu locul 4, eu am venit cu locul 4 de la campionatul mondial, deși ne-am calificat la Olimpiada de la Sydney și de la Beijing, gata, să mă pună pe tăietor, să mă întoarce. De ce locul 4?
0: Da.
2: Dar acum nu mai, acum e foarte bine așa, 11, 12, 13, când venim pe un loc 10, suntem...
0: Da.
2: Se premiază toată lumea.
0: Da.
2: Când veni pe locul 10, se premiază toată lumea, de la femeia de serviciu până la președintele federației.
0: Da, analiză dură și corectă, domnul Tadic.
2: Nu e dură, e realitatea.
0: Realitate, da.
2: Dacă asta e realitatea, ce e dur?
0: Da.
2: Ce spuneți? Că mai spune unii, domne, nu fie atât de dur. Care e duritatea? Dacă asta e realitatea.
0: E dură realitatea.
2: A spune realitatea este duritate?
0: Nu, m-am exprimat greșit, e dură realitatea, asta vreau să spun. E dură realitatea și că, într-adevăr, dar lucrurile astea s-au mai spus și nu s-a luat nicio măsură. Și iar DNA-ul când vine și ia și scutură, așa îi scutură, cred eu că de ochii lumii, pentru că nu pățesc nimic a respectivii, se continuă în același ritm.
2: Nu vedeți.
0: Iar,
2: totul e așa cum e.
0: Iar că de la legea Novak am pornit, domnule, legea Novak chiar era blândă, adică erau, nu impunea ce spuneți dumneavoastră că se face în Ungaria, acum să nu mai aibă voie deloc străinii. Acolo erau doar...
2: Discriminați erau românii, domnule, dacă este o problemă așa, pentru că erau 4 străini și 3 români.
0: Da.
2: Asta era.
0: Da,
2: și
0: sigur.
2: puteai să ții în loc și 20, dacă vrei cupe europene, puteai să ții 10, 12, 15, cât vrea. Dar noi nu vrem să ne facem reguli în bucătărie la noi acasă. Trebuie să vină alții să ne facă sau le facem că și așteptăm să cadă din cerdare. Vă repet încă o dată și interesele colaterale primează.
0: Da.
2: Interesele colaterale, aici e problema. Vor străini. Uitați-vă, când în ziua în care s-a dat verdictul ăsta, decizia asta la CCR,
0: da,
2: am spus-o public, cine jucătoare românce sau jucători români care au semnat contracte până astăzi, au șanse să se transfere la cluburile de Liga Națională. Cine n-a apucat să, din acest moment, cluburile se vor arunca numai afară. Că nu o fi chiar așa. Uite, chiar așa este. Toate cluburile astea de la noi, de la handbal fete, primele 8 care sunt cu bugete de peste 2 milioane jumate până la 4 milioane jumate, 4.700.000, ce vă spuneam, toate, parcă au nebunit, gata, sunt nebunit. Iau orice să fie de afară, orice, cu impresari, fiecare cu impresari. Ce credeți dumneavoastră că se întâmplă între impresari?

0: adversarii ăștia și
1: da.
0: Cluburi și jucătoarele astea. E greu de
1: anticipat,
0: eu
1: da.
0: Știu, pentru că și pe mine m-au atacat, de ce nu lucrez cu impresari? Uite că nu vreau să lucrez cu impresari, iau fete din astea mici, 18, 19, 20 de ani, după 3 ani de zile să duc și ele și iau salariile astea de 3 ori mai mari decât aici, dar eu știu care, cu ce propuneri vin ei. Și pentru că am marșat, pentru că am o vârstă și nu, și chiar dacă n-aveam, așa e structura mea, vreau să pun capul liniștit pe perină seara. Sunt nu dușmanul lor, dar sunt persoană non-grată
1: pentru, da.
0: Pentru impresarii și din România și din afară.
1: Da. Domnul Tadiș, vă mulțumim frumos pentru intervenție. Încă o dată vă felicităm pentru ce ați făcut în urmă cu 30 de ani și ce ați făcut de-a lungul carierei dumneavoastră handbalisticele. Le felicităm și pe fetele care au fost alături de dumneavoastră și să sperăm că auzim și lucruri, cu toate că din ce a spus și dumneavoastră e puțin probabil să auzim prea curând lucruri bune despre handbal.
0: Din păcate, așa e foarte... Sunt sumbre.
1: Da, perspectivele.
0: Speranțele pentru vis-a-vis de...
1: Perspectivele, da.
0: Da, perspectivele, da.
1: Da.
0: Bine, vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc emisiune plăcută în continuare și toate cele bune.
1: Doamne ajută, cu bine. Dragi ascultători, l-am avut pe reputatul antrenor de handbal Gheorghe Tadici, cu care am discutat și amintirea plăcută a acelui succes de la City Cup din 1996, mai 1996, și realitatea dură a handbalului de astăzi. O să luăm o pauză și vom reveni, vom avea o ultimă reîntoarcere pentru a ne lua rămas bun.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport de astăzi, diseară avem a doua finală de Cupa Europeană a sezonului 2025-2026 la Leipzig, pe Red Bull Arena, la ora 22. O finală inedită, Crystal Palace cu Rayo Vallecano. Am spus două echipe care în ultima vreme au devenit niște obișnuite ale primelor lor eșaloane, pentru că mai mult, dacă ne uităm în trecut, și una și alta le găseam prin ligile inferioare, și când zic ligile inferioare nu mă refer neapărat la Liga a doua, chiar în Liga a treia, cel puțin Crystal Palace la un moment dat se ajunsese jos de tot. Rayo Vallecano era o echipă care era pe la mijlocul secundei, așa, și din când în când mai venea, așa, era mai umplea așa puțin celor care nu din capitală, care nu le agreau nici pe Real Madrid, nici pe Atletico, încercau așa să încercau o simpatie, o cale de simpatie către această echipă a capitalei, a cartierului Vallecas din Madrid. Ei, iată că acum au devenit niște echipe care pentru oricare va câștiga, va fi un mare cel mai prestigios trofeu câștigat până acum și cine știe, un drum spre lumea bună a, când zic lumea bună, mă refer la echipele astea de anvergură, așa, să devină niște obișnuite ale primelor ligi. Zic să devină niște obișnuite pentru că s-a întâmplat adesea ca asemenea cluburi să aibă câte un vârf de ăsta și după aia să cadă, să fie, pierd jucători, asta este marele lor pericol, pierd jucătorii buni pe care îi au, îi pierd imediat pentru că vor fi cu toții curtați de cluburi mai bogate, nu poți să-i ții și primești tu niște bani în cont, dar nu știi dacă aduci jucători apropiați valoric cu cei pe care i-ai pierdut. Și atunci se întâmplă aceste lucruri. Mi-aduc aminte Alavesa lui Contra, că tot avem, o să avem un român în final, Alavesa lui Contra, care a jucat finala de Cupa Europeană, Alaves după aia, ani de zile a ajuns o echipă de ligă secundă, au revenit ei, din fericire nu s-au dus jos de tot, dar n-au mai fost la nivelul la care a fost atunci când au jucat o finală de Cupa Europeană. Bun, aceasta a fost, mai sunt, hai să mai am, sunt baraje, Artis Brno cu Slovacko, Brno, Slovacko de fapt este, pentru retrogradare, promovare, au și exact ca cum o să avem și noi acum returul la Chindia cu Faru și Hermașta cu Voluntari, și în Slovenia la fel, Primorie cu Nafta, la ora 19 sunt amândouă partidele. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi, au fost în studio Horațiu Sima și Răzvan Toma, în regie Rareș Cotigă, urmează după noi Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

Bună seara, bună seara, șampion, bine v-am regăsit la noi ediția emisiunii Fluier Final. Da, e o perioadă foarte, foarte ciudată. E posibil ca următoarele două zile să nu mă vedeți pe la radio. Adică cel puțin sunt șanse de 90%. Nu știu ce naiba, zici că mi-a pus cineva o lumânare invers la biserică zilele astea. O am pe cea mică pe tratament, pe antibiotic, făcut o enterocolită specifică vârstei, evident. Azi dimineața a murit și mătușa mea la doar 55 de ani. Așa, cum s-ar spune, când nu te mai aștepți la nimic, să spunem, da? Asta e, viața îți dă șampion. Viața ți le dă să le ai pe toate. Oficial nu mai am mătuși. Anul trecut a murit și mătușa din partea tatălui. A murit de cancer. Avea un cancer galopant, s-a luptat cu cancerul mulți ani. Avea cancer de când eram eu în Craiova. 20 de ani s-a luptat cu cancerul. Și acum cealaltă mătușă, sora mamei, 55 de ani doar. Era și cea mai mică. Era o infecție din asta foarte agresivă a ficatului, de la niște antidepresive, plus probabil calitatea proastă a vieții, mă gândesc, că nu a luat cele pansamente gastrice și multe, multe altele și, în fine, a fost foarte, foarte greu și toată ziua am stat mai în telefoane, numai în... nu știu cum naiba se face, că cum zicem noi, mai familia Trejan se ocupă de astea. În fine, nu vă mai țin cu ale mele, dar vă spuneam așa doar că n-o să fiu prezent mâine, în niciun caz. Mâine mă duc să văd Iron Maiden, șampionul cu Dragoș Borchină, deci să recunosc, să nu recunosc, și vineri probabil la Craiova, acum în funcție și de cum se simte fata mea, pentru că eu stau cu ea, așa că e bine că suntem aici la radio în fiecare seară și facem să fie bine fabula sau un iarbau. Așadar, șampionilor, astăzi

Știm sigur că Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid, Giuleștiul este casa mea, fularul. Acum nici două ore anunțaseră șampionii de la CFR Cluj, mulțumim Daniel Pancu, și deja după mulțumim Daniel Pancu a și apărut pe FC Rapid, Bucharest, FC Rapid, Daniel Pancu, ia uitați aici frumos, Daniel Pancu, bine ai revenit, e cu Daniel Pancu, cu tricoul cu numărul 19, hei Panco, bine Pancone, și bine ai revenit Pancone, îți doresc mult succes, să ai noroc și să-ți ajute Dumnezeu. Uite, cred că este primul antrenor, nici Loșu Mudică, am primit așa de multe mesaje de felicitare. Rapidiștii văd că s-au comportat foarte, foarte frumos cu el. Hai să-i zic și aici, mult succes Pancone. Uite, am postat și eu, deja 145 de comentarii cu al meu, 146, 144 erau înainte. Cum postează lumea că abia s-a anunțat informația și un fular, Giuleștiul este casa mea. Foarte, foarte frumos. 48 de ani, prezentat în urmă cu scurt timp pe banca Rapidului, doar câteva ore distanță de când și-a încheiat contractul cu CFR Cluj. Pancu îi preia pe Giureșteni de la Costel Gâlcă, cel care a pregătit echipa de... cum era, echipa de sub podul Grand în ultima stagiune, de fapt e de lângă pod, că nu e chiar sub pod. Pancu, legendă în Giulești, revine așadar la formația albișinie, pentru care a semnat un contract valabil până în 2028. De fapt, ei semnează un an cu un an Rapidul, așa i-au făcut și lui Gâlcă, avea până în 2027, nu ți îndeplineai obiectivul, plecai acasă. Cum s-a și întâmplat de altfel cu el. Știți că avea tricola cu 2027 în 2025 când a semnat Gâlcă, l-au ținut un an până la final acestui sezon și a îndeplinit obiectivul, la revedere. Posibil la fel să fie și cu Daniel Pancu, sau 99% să fie la fel și cu Daniel Pancu. El acceptă propunerea lui Vișinilor, se întoarce după 6 ani aici, a fost principal în Giulești între 2018 și 2020, apoi a lucrat la Poliaș, România sub 20 și România sub 21 plus CFR Cluj. Daniel Pancu s-a întors acasă, jucător, capitan, idol al tribunelor, a antrenat în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028. Cu aceeași pasiune, cu aceeași inimă vișinie, bine a revenit acasă Pancone, bun venit mister, au transmis oficialii giuleșteni în această după-amiază. Este o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese. Sper să fim inspirați împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii, care mereu au fost cei mai importanți. Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate, să facem din nou clubul acesta să strălucească. Uniți suntem invincibili. A fost mesajul transmis de Daniel Pancu la scurt timp după ce și-a pus semnătura pe contractul cu Rapid. Pancu are 75 de goluri în 230 de meciuri jucate șampionilor în tricoul alb vișiniu. Multe meciuri jucate Daniel Pancu, mai ales că pe vremea aceea n-avea așa de multe meciuri cum ai astăzi. Ajunge, ați văzut, Dani Storu să ajungă cel mai longeviv fotbalist din campionatul nostru, cel mai multe prezențe. El a jucat 97-99, după aia s-a luat Cezena, s-a întors la Rapid 2000-2002, a jucat prin 2006, după aia prin 2008 și după aia și în ligile inferioare pe final de carieră. De altfel s-a și retras la Rapid, cred că a fost de vreo 5 ori pe la Rapid Daniel Pancu. 230 de meciuri jucate așadar în tricoul albișiniu. 6 trofee are cu Rapid câștigate, titlul 99, 3 cupe ale României 98, 2002 și 2006. Și două supercupe 99 și 2002. Rapid București, șampion, are, după cum bine știți, n-are foarte, foarte multe titluri. De asemenea, e și ușor pentru suporteri să și le amintească. Sunt trei titluri câștigate de Rapiduleț, mari și tari. În 67, 99 și 2003 e ultim.

98-99, în ultima etapă 1-0 cu Craiova, gol marcat de Adienci cu capul, am fost la meci. Că Galeria Craiovei stătea cu minte. Vă mulțumesc, șampionilor. Cu lotul ăsta noi nu-i văd bine, sau poate tactica lui Grigore nu era cea potrivită pentru actualul lot. Da, vedem, șampionilor. O să vedem. Așadar, e foarte bine că vine Pancone, lasă. Până la urmă, Rapidulețul așa a avut. A avut câte un favorit al tribunei, după aia a venit altul și tot așa, au alternat. Însă, e bine că nu se abate la drumul ăsta și că ai nevoie de unul din ăsta de-ai tăi să mențină spiritul ăsta al Rapidulețului viu. Ai nevoie. Rapidul se corporatizase într-un asemenea hal încât mai aveai puțin și te duceai acolo îmbrăcat în costumul de la corporație și bifai intrarea cu badge-ul la fel și aveai ziua fructelor, da, ziua de activități, făceau și team building pe stadionul Rapid, asta mai lipsea. Așa că ai nevoie de unul cum este Daniel Pancu, ai nevoie, nu se poate fără Rapidism. Degeaba încearcă unii și alții, e foarte greu. În România nu merge, momentan nu funcționează fotbalul corporatizat, nu merge. Trebuie să mai așteptăm, să mai treacă niște ani peste noi. Dar merge în Anglia, merge în Germania, merge în țările astea care au înțeles cât de important este venitul, da, și cât de importante sunt câștigurile din marketing, dar mai ales cei care au ales noul limbaj din lumea fotbalului, că la fel este, îmi spune Boanchi și în limba corporateză, dacă îl citiți, dacă nu îl citiți, vă recomand eu să-l citiți pe Răzvan Ioan Boanchi. Are și el, evident că n-a, până la urmă nimeni, toți avem hibele noastre, șampionilor, dar corporatist, exact. Mi se pare că la Dinamo e mai corporație că la Rapid. Și acolo, la fel. Păi da, dar până la urmă așa se întâmplă, șampionilor. Așa se întâmplă de fiecare dată. Niculescu a fost și el pe la Rapid, nu? Cu o burcă. Și da, și Dinamo. Și Dinamo este acolo. Și Dinamo este acolo. Dar mie mi se pare că Rapidul dă lecția. Adică angajații aia de acolo se comportă fix ca la Mob Expert, șampion. Ai impresia că nu te cheamă la fotbal, îți vând mobilă. Că și tricolorul Rapidului se vând pe post de mobilă. Cam așa arată. Da, șampionul, știu cum e. Când e copilul bolnav, e toată casa bolnavă. Ce să faci? Nu zic că nu cred, prefer așa decât circula. Da, nu e vorba de circ, șampion, că până la urmă uite-te că poți să faci circ și cu limbaj corporatist, nu? Gândiți-vă la Rapid ce s-a întâmplat cu berile, cu săpunarul, ce se întâmplă chiar și acum, când a venit șampionul de gâlcă și le-a spus, voi de ce, ok. E bine că a recunoscut și el, bă, și a spus că în sfârșit e vina mea, că am spus eu. Aia, chiar așa, tu n-ai nicio vină? Că până la urmă, da, domnule, înțeleg, nu ți-a convenit, n-a fost bine, nu au mers niște lucruri acolo. Bă, da, tu chiar n-ai nicio vină? Că am spus-o în direct la Digi. Nimeni nu s-a atinsese de el, șampion, da? Și e fabula sau în Iarbao. Nu, acolo nu e șampion. Nu e. Acolo este un singur om, acolo e dictatură. Da, acolo e la FCSB, este regim totalitar, șampionilor, da? Asta este conform definiției. E sistemul politic dictatorial în care statul controlează absolut toate aspectele vieții publice și private. Deci anulează granița dintre stat și societate. Acolo este Gigi Becali. El este partidul

0: unic, ideologia oficială, poliție politică și teroare, da? Când intră...
1: Păi, Tavi Popescu mi-a zis că are febră.
0: Înțelegeți? Adică, ești absolut totul acolo, nimeni nu pleacă, nimeni nu vine fără să nu știe Nea Gigi Becali. Deci la FCSB este un fel de Eswatini, da? Eswatini acolo unde avem printre ultimii regi, unde este Mswati al treilea al Eswatinilor, șampionilor, ăla este șeful familiei regale din 86, a succedat tatălui lui Sobuza al doilea, el e Mswati al treilea, dar ăla care își alege nevestele, duce la printre virgine și alege neveste, are momentan și care avea 16 e numai pui, posibil să aibă vreo 160. Da, absolut toți banii din lume, toți trec la el, e cam așa este și Nea Gigi, e ca Eswatini, da? Șampionilor. Patronul care își bârfește angajații cu angajații ca să pedepsească angajații. Asta, unde e șampion asta? Da. Da, Coreea de Nord nu e chiar, ați văzut că nu mai e chiar așa șampion, ok? Ai voie să te iei de interesul național, cum a zis fostul ministru acum mulți ani cu Radio Chișinău, că își bagă în el de interes național. Omul și-a dat demisia, l-au pușat la UDMR, au zis, bă, nu poți să spui asta, mai ales că spui că, mai ales când zici că ești ungur, da? Adică asta este marea problemă până la urmă șampionilor, că nu te apuci. Bine, e și scoas un pic din context, că ați văzut cum a zis omul ăla, că el a apărat să nu o vândă, că rușii vreau să cumpere Radio Chișinău atunci. Și omul s-a enervat și a spus chestia asta. Până la urmă, câți nu înjurăm țara? Acum hai să fim serioși, hai să nu fim ipocriți. Faptul că avem noi de la Trianon încoace niște grupuri care sunt specializate în aruncarea rahatului, da? Ați fost vreodată în Ungaria? Să vedeți cum se comportă dacă sunteți români? Nu vă fac bătată absolut nimic. Credeți-mă. Și eu știu maghiară și nu vorbesc în maghiară. Vorbesc în engleză, le spun, ba chiar le spun că sunt cetățean român, în maghiar le mai spun, da, ca să înțeleagă, dar nu vorbesc cu ei în maghiară. Deci eu știu maghiară. Și le zic Roman Alan Polgar. Așa le zic când mă întreabă ea. Where are you from? Roman Alan Polgar. Adică cetățean român. Și se comportă impecabil. Nu mi-au scuipat în ghiura și nu mi-au... N-am pățit niciodată, să știți. Da? Asta apropo de... Dar omul care s-a dus până la Amara, nu știu dacă vă spun, la un moment dat... Bă, eu știți că eu tot timpul când plec, când plec din... când plec din toate țările astea, ați văzut că eu scriu povești, tată. Mă duc acolo și rezonez mult cu zona aia, cu țara aia, cu locul la unde mă duc și scriu povești așa și citesc, studiez foarte mult despre zona aia, întreb oamenii și m-am dus toată, am fost în Taormina prima dată, am stat eu în Taormina, am stat vreo 3 săptămâni acolo, aveam o casă închiriată de la o franțuzoaică șampionilor în regim, de pe booking.com am luat-o, preț foarte, foarte bun, era casa sus de tot, vedeam Reggio Calabria, mă trezeam cu Castel Mole în dreapta. Din păcate de Castel Mole nu vedeam Etna, dar nu mă interesa. Aveam marea în față și peste vedeam Reggio Calabria. Erau niște zone absolut excepționale și erau străduțele înguste. Eu am vrut să închiriez un Fiat 500 și mi-au dat un Opel de la Opel, cum naiba îi zice, mă? Era un SUV de ăsta mai Moca, Opel Moca, gata, am amintit. Și pe altul un Opel Moca, bă, șampion. Abia mergeam, bă, ești nebun la cap. Deci trebuia să mă uit. E Opel Moca, era cea mai mare mașină. Eu la 1,62 m și mi-au dat acolo sus. Mă băgam, abia intram pe străduțele. Intram, știți cum, la limit așa, dar n-am zgâriat mașina aia. Am avut grijă de ea. Așa, și m-am dus acolo șampionilor și le-am povestit. Am scris pe Facebook, de exemplu, o poveste excepțională când s-a dus Greta Garbo, da, a stat acolo șampion.

Și la un moment dat e o poveste incredibilă cu bărbații care se îndrăgosteau de ea când o vedeau. Și că veneau și îi ofereau toți gratuit serviciile. Și am scris atât de frumos, cum scriu eu, așa că măcar la asta mă pricep și am primit să scriu. Dacă am citit foarte mult și citesc în continuare, mi-am întâlnat creierul. Și mi-e foarte ușor cuvintele și observați și voi lucrul ăsta. Și am scris atât de frumos, eram acolo, stăteam frumos, dar îmi luasem un vin alb sicilian, șampionilor, un demisec frumos acolo, stăteam pe terasa aia, mă răsfățau razele dimineții, un soare absolut superb, minunată zona aia, bă, și o liniște, doar mai auzeai la un moment dat, Pedro Mascalzone di merda, filo di puttana, dove sei, ce naiba căuta femeia, înțelegi, pe acolo pe munte, în casele alea, care avea impresia că vin așa și cad șampionilor, cad peste tine, așa, și am scris despre poveștile cu Greta Garbo, lasă-mă, Catania este cea mai mizerabilă, mă. În Sicilia te găsiști, bă, te găsiști cu Catania. Catania este un fel de Craiovița nouă, ce dracu, e Ferentariu Siciliei, hai bă, lăsați-mă naiba, nu se compară cu Palermo, cu Taormina, cu chiar și cu Messina, și Messina e peste Catania. Catania este un gunoi cum n-a mai existat pe pământul ăsta, da? Dar credeți-mă, există niște, eu am fost în toată, am stat 3 săptămâni acolo, da? Și am iubit Sicilia, șampionilor, și o iubesc în continuare. Dar bă, este absolut superbă, e cu plaja Isola Bella, aia mică, dar superbă, unde se înghesuie oamenii și italienii, cu plimbările seara prin centrul vechi al Taorminei, prin Cefalul să mergeți, Aci Trezzo și Aci di Castello, care sunt minunate, cu Catedrala Domo di Cefalu, care creează poate cel mai romantic decor, șampionilor, în Noto, unde există barocul în cea mai pură formă, cu clădirile aurii perfecte la apus, cu străzile niște, cu San Vitolo Capo, aproape de rezervația Zingaro, Siracuza excepțională, centrul vechi Ortigia este pe o insulă mică în Siracuza, este absolut minunat, credeți-mă, minunat, șampionul, și după aceea vă mai duceți normal și unde s-a filmat Nașul sus în munte, este o zonă absolut minunată, în Savoca, unde este și celul bar Vitelli care apare în film, da? Unde ție o bere că n-ai ce să ție altceva, și este absolut minunat, celul bar Vitelli unde Michael Corleone întâlnește pe Apolonia și unde apar scenele cu nunta lor, iar străduțele satului care apar în Godfather, biserica, chiesa di Santa Lucia este fix acolo în Savoca, de sus, de pe Savoca aveți toată Sicilia și Reggio Calabria, este o zonă absolut minunată, un sat medieval cu multe catedrale siciliene, în continuare apare și chiesa de la Santissima Trinita, excepțională, orașul real șampionilor Corleone există undeva lângă Palermo, dar nu s-a filmat acolo pentru că în anii 70 era prea modern. Savoca rămâne un loc absolut superb. Vreau să vă spun că cea mai bună pâine, cea mai bună focaccia făcută în Savoca, mă plimbam pe străzi din Savoca, nu era nimeni pe stradă, era într-o seară de marți, nu o să o uit niciodată, simțeai pur și simplu mirosul măslinilor care tocmai se copseseră măslinele, șampionilor, și era un miros atât de frumos, bă, și mă tot duceam și eram foarte aproape de chiesa de la Santissima Trinita și bă, am simțit un miros de pâine din ăla cum n-am simțit în viața mea pe acest pământ, înțelegeți, minunat, și m-am dus acolo, șampionilor, da, m-am dus acolo, fraților, și cea mai bună pâine pe care am mâncat-o în viața mea. Era caldă, era gustoasă, avea cu busuioc și cu măsline proaspete și roșiile, da, erau roșiile cherry ale italiene, absolut excepționale, minunat, șampion. Așa, și-am scris, apropo de asta, scriam în fiecare zi, când mă așezam
la un pahar de vin sau chiar la o bere, pentru că au fost și zile foarte, foarte călduroase în Sicilia și mi-a scris unul șampionilor la fel, că nu știu ce naiba, comentase unul așa, unul, m-am uitat la el, nu fusese mai departe de Amara, tati. Înțelegeți? Cam așa sunt și ăștia, și subteraniștii ăștia, sugeraniștii ăștia care vin și spun că sunt maghiari cum sunt. Nu sunt tată nici cum. Vă spun eu. Am fost în toată Ungaria, n-a existat niciodată. Și nici măcar aici, să mergi în Covasa și Irkharghita, nu există. Astea sunt vrăjeli. Doar prostul needucat are impresia că este subjugat etnic, dar nu există așa ceva. Asta vine doar la noi în România. Și asta vă spun, că apropo de nenea ăla care a înjurat, a zis că își bagă în interesul național. Hai să fim serioși. Eu cred că oamenii care fură de la stat și oamenii care nu-și plătesc taxele și ăștia care au furat într-una, e că sunt mai trădători decât unul care la nervi a înjurat, în condițiile în care el chiar a apărat interesul național păstrând radioul pentru România. Înțelege, șampionilor. Asta apropo de cei care vin și îți aruncă cu rahat. Hai să fim serioși, câți nu înjură țara asta, da? Puteți să vorbiți în Ungaria, oriunde, și pe malul lacului Balaton, și la Debrecen, și la Nirekhoza, și oriunde te duci. Nu există așa ceva. Nu există, șampionilor, da? Singurul loc în care într-adevăr am simțit că oamenii avea ceva cu românii, în Napoli, da? Pentru că fusese cazul ăla cu ăla care a omorât, Otamendi ăla care a omorât pe cineva. Dar am stat cu omul ăla la masă, ăla avea, spunea că domne, că românii, că nu știu ce, Mailat sau Mailat, cum îl chemă, Mailat, cum ăla, așa. Deci am fost imediat la scurt timp după crimă, și aia Napoli chiar aveau, era un patron de ăsta de restaurant care zicea că voi romeni. Am stat și am explicat că n-o să romeni, am explicat faptul că ăla s-a născut și e needucat și e adevărat că reprezintă imaginea României, dar omul a înțeles și la sfârșit a zis, fratelul meu, nu știu ce, m-a luat, a venit, a deschis o sticlă de limoncello și am băut poate cel mai bun limoncello din istorie, alături de Daniel Nazare am fost, să știți, da? Asta și pentru că era și Gabi Mârza, și Gabi Mârza băga bățul prin gar și prin rahat și spunea câte îi întărâta. Și am mai explicat eu, bă, stai, bă, calmează-te, că oamenii ăștia, uite, stă așa. El voia să le zică de Napoli, bă, nu le zice de Napoli, că ăștia stai gâtul pe aici, calmează-te. Norocul meu este că eu știam toată istoria lui Napoli, le-am vorbit despre Maradona de parcă trăise lângă mine, șampionilor, și aveam și o căciulă, era foarte frig atunci când am fost la Napoli, și aveam o căciulă cu Napoli, căciulă Napoli luată din magazin, și o eșarfă tot cu Napoli o aveam la gât, da? Și ăia credeau că sunt de-ai lor și am scăpat, șampionilor. Dar apropo, vă spun, da, și asta aici voiam de fapt să ajung la momentul în care scriam atât de frumos și a apăruse un Terchea Berchea care el nu fusese mai departe de Amara, era ultimul check-in dat în viață pe Facebook de el. El trăia printr-o cotoarbă a Bucureștiului cu calitatea vieții de subzistență, șampionilor. Dar credeți-mă că atunci când te duci în Sicilia și te duci și ție o sticlă de Nero d'Avola sau un Etna Rosso sau un Nerello Mascalese, care este un vin roșu elegant, mineral, obținut din vița de vie de pe solul vulcanic, care amintește foarte mult de vinurile din Burgundia, cu aromă de fructe roșii, Cataratto și Grillo, iarăși foarte bun. Cataratto e un vin proaspăt și citric, iar Grillo e foarte fructat, floral, așa, parfumat de fructe tropicale din Sicilia. Și celebrul Marsala, șampionilor, vinul fortificat al Siciliei.

0: cu arome intense de nuci, caramel și fructe uscate, pentru că acolo totul este din Sicilia, așa spun ei. Absolut totul este din Sicilia. Este poate printre puținele locuri de pe pământul ăsta, șampionilor, unde totul se face cu produse din Sicilia. Nu se aduce absolut nimic. Nu o să vezi că îți face cu ulei de măsline din Spania sau din alt loc, din Italia sau din Grecia, nu. Toate sunt din Sicilia, absolut totul. M-am dus la un restaurant Michelin în lângă Taormina, șampionilor, chiar pe malul mării, absolut superb. Și doamna care ne-a servit, am întrebat-o eu și vinul este din Sicilia și mi-a spus că absolut tot ce tutto che mangiati e de la Sicilia. Absolut super. Absolut totul și apa și tot ce serviți aici este din Sicilia. Noi nu aducem nimic, dar totul este este local, autohton. Da, și dacă și uleiul de avem ulei de turte și avem ulei de măsline extra virgin, este făcut la noi aici în curte, îmi spunea. Noi îl facem. Da, familia noastră face ulei de măsline de 190 de ani. Minunat. Așa că, fraților, de asta vă spun. Încercați un Etna Rosso când mergeți acolo, un Marsala sau un Cataratto și Grillo sau un Nero d'Avola, sunt minunate. E, după aia o să vedeți altfel viața, șampionilor. Da, ăsta la Nero d'Avola, dacă sunteți pe vinul roșu. Bine, există Giordano Sicilia Nero d'Avola, care este un sec alb, iarăși foarte bun. Și o să vedeți altfel viața decât ăia care stau și își dau părerea că e mai sus de amara, n-au călcat. Dar așa se întâmplă. În general, omul care n-a fost pe nicăieri își dă părere. Ați văzut că îl fac ăștia varză, îl fac praf pe șampionul de, cum îl cheamă, pe Cristi Mungiu. Filmul nici n-a apărut în România. N-a văzut nimeni filmul lui. Dar oamenii îl fac praf. Avem chestia asta, șampionilor, de a-i călca în picioare pe oamenii care realizează ceva pentru țară. Și spun că e varză doar dacă se uită la el. Da? Asta se întâmplă la noi. Cum o făcea și Prunea de a spus despre ministra, despre Diana Buzoianu, că făcea video chat, voi vă dați seama. Da? Florin Prunea, având clase cât a avut trenul, șampionilor. Da? Noi acolo suntem, noi suntem în continuare la nivelul ăla. Niciodată să ne ascultați de un om care n-a văzut în viața lui nimic. Ce să spună ăla? Să vină să spună, mai spunea mie cineva, a, păi ce, că vacanțele astea, ce, nu-i mai bine, uite la mine aici, unde să mă duc? Păi stai, bre, dacă n-ai fost niciodată, încearcă măcar, ieși acolo un pic din arealul tău, să vezi ce se întâmplă, să înțelegi și tu civilizația, să înțelegi cărțile pe care ai citit, nu le-ai citit, șampionilor. Da, a, o știu pe asta cu șampion, o știu pe asta cu... e simplă, cum spui la... Rechet, și Reitet. Nu aia era, cum calul care mânca Rechetet, Echet, calul care mânca în Debrețen, vâna un șoarece în grădină care mânca ridic și era... Debrecen ben reket, rebecen rege, reteget, egeret, kergetet, a kert ben mertas, egere, kreitet, retkeket, etek. Nu? Aia este, nu? Da, șampione, celebră. Exact, apropo de cum este limba maghiară. Așa. Aia este, nu? Ia, stai să vedem dacă e aia. Aia trebuie să fie, că e celebră, e o glumă pe care o fac maghiarii de mici.
1: And feared Rattagat, and was chasing Kargatat, and hidden Raitat, and they were eating radishes Ratkakatattak. So how do you say, the host rabbi's wife in Debrecen was chasing a feared mouse in the garden in the morning because the mice were eating hidden radishes? Debrecenben Debrecen reggel rettegetegeret kergeted a kerben, mert az egeregrejtegeret feketettek.
0: Da, e celebră, să știi, șampion. E poanta pe care o știu și copiii de la noi din Târgu Mureș, de exemplu, da. E o poveste, o poezie care se spune de foarte, foarte mulți ani. Ia uite, văd că a apărut și pe la noi. Da, adică o știam și eu. Da, și ne-a învățat tata asta. Șampionilor. Așa, deci Daniel Pancu, șampionul, s-a înțeles cu Rapidulețul și de acum numai transferul, numai cine vine, cine pleacă, ce se întâmplă mai departe. Festivalul Capital, care trebuia să se desfășoare pe Arena Națională între 3 și 5 iulie, a fost anulat. Probabil că nu s-au vândut bilete. Până acum a fost pe National Arena Metallica, Max Cor și mâine Iron Maiden. La jumătatea lunii iunie stadionul va fi din nou disponibil pentru fotbal. Zara FCSB și Dinamo pot juca din prima etapă a sezonului viitor pe National Arena. Capital a fost anulat și au cumpărat bilet pentru ediția așa, fie folosesc în 2027, fie primesc bani înapoi. Organizatorii acuză factorii politici pentru anularea evenimentului, dar sistemul de taxare. Păi, nu știați chestia asta? Voi o spuneți acum? Nu l-au vândut bilete, vă spun, șampionilor, da? E simplu. Asta să dai vina pe sistemul. Păi da, ce? Ăia care au vândut la Metallica, la Maiden și la concertele care urmează, ăia anulează din cauza sistemului de taxare. I s-a spus clar din prima, vă vedeți că anul ăsta e groasă. Era ușor să o faci, șampion. Dar na, nu s-au vândut bilete, e simplu. Așa e cu festivalurile astea, unde probabil că își dau seama, stai-vă puțin că, ia să vedem, Capital Festival, hai să căutăm că, sigur există, uite, ia bilet, încă nu le-au scos. Așa, nu s-au vândut biletele, ce să mai, asta e, nu au vândut bilete, punct. Nici nu scoseseră, de fapt. Ba, văd că nu mai sunt la vânzare biletele. Ăsta era un fel de Never See al Bucureștiului. Însă, anunțaseră ceva că vine Giangavelea. Nu, n-au făcut nimic. Probabil că s-a dat iarăși o scurtă țeapă. Nu era fest de manele, era un fel de bumții-bumții din ăsta, șampionilor. Asta era. Un fel de bumții-bumții și de Giangavelea pe hârtie. Și probabil că înțeleg că oricum ăia erau prin spate niște dubioșenii. Gata. Nu mă miră, șampionilor, la cum arată situația la noi și la cât țepar de ăștia sunt în lumea asta, e jalea pământului. E... jale. E spectaculau. Da, deci Maiden e ultimul concert, gata. Și apoi nu mai vine nimic pe National Arena. N-a fost mare chestie. Metallica, Max Corj, ăla a fost un concert pentru ruși, beloruși, ucraineni, vorbitor de limbă rusă, pentru că nenea cântă exclusiv în limba rusă. Da, șampionilor, el oricum are și foarte, foarte puține concerte și de aceea și cântat, a ales Bucureștiul. N-a cântat în Polonia anul ăsta, cântase acum 2 ani în Polonia, apropo de cei care spun că a cântat și în Polonia, nu, m-am uitat pe setlist-ul lui, a fost primului concert anul ăsta. Așa că e ok. Maiden, așa zic și eu. Și eu la fel, n-am ratat Maiden. Am ratat Maiden doar la cu Blaze Bailey, atât. În rest nu i-am ratat pe Maiden. Am fost și acum, fix ca acum 4 ani Maiden cânta la București, șampionilor. Am fost la concert. Mi-a amintit Facebook-ul. Aici la Romexpo au cântat. Și mi-a amintit Facebook-ul. Am fost cu Borchina, cu 4 ani am fost ultima dată. Deci pe 26 mai 2022 cântat Maiden și acum vine pe 28 mai, la 4 ani distanță.

Eu n-am fost. La ala din 95 n-am fost șampion. Eram destul de mic, aveam 15 ani. Însă i-am văzut după aceea următorul concert. Nu i-am mai ratat deloc pe cei de la Maiden. Au venit mai multe ori decât Metallica. Și după părerea mea este cea mai bună trupă de heavy metal din istoria omenirii. Punct și de la capăt. Nu există. Iron Maiden, și atenție, Maiden cântă din 75. Deci Maiden are, șampionilor, are 51 de ani de activitate. Și băieții sunt pe la 70 de ani. Da? Bruce Dickinson, Steve Harris, Nico McBrain, Dave Murray. Ei sunt acolo, șampionilor. Da? Și mâine cântă la Bucureș, după aia merg la Bratislava, în Slovacia. Iron Maiden, șampionilor, cântă din 75. Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, ăsta e mai tânăr. Bruce Dickinson, Nico McBrain și Janie Gers. Gândiți-vă că Bruce Dickinson are 67 de ani, șampionilor. Da? Trupa a fost formată de Steve Harris. Steve Harris are 70 de ani. Fix 70 de ani în cap. Și atunci erau, e adevărat că au avut Bruce Dickinson, Nico McBrain, Dave Murray, Adrian Smith, Janie Gers, Champion League. Ei au fost tătici și au fost o grămadă prin trupa asta. La început, șampionilor, Bruce Dickinson a venit din 81, când el e și mai tânăr. Și apoi a stat până în 93, din 93 vreo 6 ani, n-a mai cântat cu ei și a venit din 99 iarăși. Și au avut șampionilor, au avut o grămadă. Paul Mario Day, Thunderstick, Tony Moore, Paul Di'Anno, care a și murit, șampion în 2024, care a fost solist la ei la Maiden, Blaze Bayley din 94-99, cât a lipsit Bruce Dickinson. Însă, pe părerea mea, este adevărata trupă de heavy metal a planetei. Nu există alta mai bună decât Iron Maiden. Bine, gusturi și gusturi, alții vă vor contrazice. Dar eu spun că asta este cea mai bună, de departe, atenție ce spun, și trupa care și-a păstrat muzica. De la albumul Iron Maiden din 80, cu Killers, cu The Number of the Beast, care este preferatul meu, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, Seventh Son of a Seventh Son, iarăși un super album, No Prayer for the Dying, Fear of the Dark în 92, The X Factor Virtual 11, astea mai slăbuțe fără Bruce Dickinson, dar Brave New World iară din 2000, când revine șampionul, Dance of Death, A Matter of Life and Death, The Final Frontier, The Book of Souls și Senzuciu. Senzuciu la The Book of Souls au fost și în România cu ultimele două albume. Așa că ne vedem mâine, șampionilor. Dar, repet, eu rămân la concluzia că Iron Maiden este de departe cea mai bună trupă de heavy metal din istoria muzicii. Așa va rămâne. Pentru mine. Alții vor spune că Black Sabbath, alții că e Judas Priest, alții că e Metallica. E de gusturi. Eu vă spun că Maiden rămâne Vabula sau un iarbau. V-am mai zis. Puteți să faceți și câte clasamente vreți voi, să spuneți ce vreți. Eu sunt, n-am lipsit, nu vreau să lipsesc. Mi-am luat de la început bilet cu borchină, așa cum am, bine, așa fac tot timpul, dar la Metallica n-am prins ce vreți, dacă n-au avut, m-ar spune unii, n-am avut bulan, șampionilor, da? Asta se întâmplă. N-am avut bulan pe românește și iată cum s-a spus unde am ajuns. Nu, i-am văzut, ce vrei să faci? Explicându-vă aici de foarte, foarte multe ori că până la urmă te duci la niște oameni care au îmbătrânit. Nu poți să ai aștept dacă ești mare fan. De fapt, nu ești fan atunci când vii cu așteptări din alea să cânte ca în 84 pe Kill Em All, da? M-a explicat cum e. Păi da, e normal. Megadeth la Borchin nu există. La Borchin e Megadeth și Whitesnake, atâta. La el ăștia sunt. Uite, cu Borchin am fost la toate Megadeth-urile, șampionilor. El e acolo. Borchin își cumpăr câte 6 tricouri când vine Megadeth. Deci dă undeva la 1400-1600 de lei pe tricouri. Are toate tricourile cu Megadeth posibile. Omul este fiert. Și CD-uri, pentru că el n-are vinil. Eu am vinil, de exemplu.

Da, asta m-am spus, fiecare cu părerea lui șampion. Eu zic că există Iron Maiden și restul lumii. Pe heavy metal nu-i bate nimeni pe pământul ăsta. Metallica e pe thrash, într-adevăr, nu e pe heavy metal. Dar pe heavy metal e Iron Maiden și atât. Sunt cei mai buni. E adevărat că lumea îi bagă și pe Motorhead și pe AC/DC la heavy metal și pe Metallica și pe Megadeth și pe Def Leppard și pe Black Sabbath și pe Slayer și pe chiar și Deep Purple este intră la un moment dat în sfera asta, deși părerea mea n-are nicio legătură. Au și ei ceva influențe, că sunt acolo printre pionieri, dar eu am rămas pe prog și pe hard rock. Însă sunt și ei trecuți în lângă Black Sabbath printre pionierii heavy metal-ului Champion. O trupă iarăși de neuitat. Nu? Excepțional. Ca multe, multe altele. Așa că mâine, șampionilor, ne vedem la Iron Maiden. V-am zis, voi puteți să ziceți ce vreți voi. Păi da, așa zic și eu. Și dacă ar intra toate astea, la fel. Și o să spun toată viața că Maiden e cea mai bună. Are ăsta albumul excepțional, muzică foarte bine gândită, muzică atent compusă, da? Și foarte multă cultură generală cu oameni care au studiat. Da? Numai când te gândești la Brave New World, care este cumva o imagine a romanului Minunat al Lume Nouă a lui Aldous Huxley, să vezi complex, să simți sau să înțelegi complexitatea muzicii lui Iron Maiden. Maurizio Sarri a fost și el dat afară de la Lazio Champion League. E zăvârșa zăvârșelor. Aflăm și momentul ăsta, absolut fabula sa un iarbao. Pentru că multă, multă lume nu înțelege șampionilor. Lazio a zice că a avut un sezon peste așteptări la celotare. Eu sincer de acolo nu știu dacă aș păstra. Cred că aș păstra doar doi. Dacă aș fi, de exemplu, la Lazio acum, aș păstra, cred că, doi inși de acolo. N-ai cu cine, șampion. E cagvă șansă că actă nimă așa. Și l-au executat și pe Maurizio Sarri. Încheie practic a doua lui experiență la Lazio. I-a mai fost aici. Maurizio Sarri. I l-au adus, zicând, n-a avut loc, mă, ce să faci cu ăla, cu Lotito, n-ai ce să faci, că băiatul e zăvârșe, e cagvă șansă, cagtă nimojătă. Îl înjură suporterii. El a mai fost 2021-2024 parcă la Lazio. Cum a revine și după un singur an îl trimit ăștia acasă. Crescuse atunci cu Napoli, Chelsea, Juventus. Asta la Lazio, e a doua oară. L-au readus băieții aia. Na. Nu, șampion, te rog frumos cu Manowar. Na. Never ever. Manowar nu. Manowar e pentru baby metal. Șampion. Da, nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu. Manowar, no. No way. Nu. Manowar e baby metal, eu așa îl numesc. Da, sunt tăticii baby metalului. Șampioni ăștia. N-au nici în clinici în mânecă cu heavy metalul șampionilor. Așa. Pentru cei care lucrul acesta, șampionilor. Așadar, și prin urmare, uite, astăzi o să vorbim, trece imediat, șampionilor, da? Să vorbim și despre, trecem la campania De ce nu fac românii sport, șampionilor. O să lucrăm. Astăzi o să discutăm cu un om care are și un cuvânt de spus, da? Fostul capitan de la Poli Iași, care a fost și în cadrul Federației Române de Fotbal, și un foarte bun prieten de-ai noștri, a fost aici la Mirat. Este o trupă, nu e o trupă de, e o trupă de etnometal, nu e o trupă rea. Am și fost la concert la ei, nu spun că e o trupă rea, dar ei nu cântă, ei cântă oriental metal cu power metal, n-are legătură cu

0: heavy metalul. Bine, e tot metal, dar e o trupă super nișată, șampionul. Manowar sunt Gheorghiu, Gheorghiu al heavy, corect, foarte bună. Radu Ștefan în conducere la acel șampion. Da, foarte bună asta lui Ciprian, bravo tată. Manowar sunt Gheorghiu al heavy metalului, foarte bine spus, bravo șampion, mi-a plăcut asta, o să o țin minte de azi înainte când o să ne mai zică, când o să ne mai spună oamenii pe aici sau cum mă uit la concerte, să zic, bă, un prieten a zis o vorbă mare despre Manowar, sunt acești Gheorghiu ai heavy metalului, foarte bună, bravo șampion, trebuie să o ține minte. Deci radioascultătorii noștri dau dume fabula sau un iarbau. Adică ne-a trimis Laurențiu Bada poze de la barajul Dunării. Ia uite, s-a răsturnat unul cu mașina șampionilor. Da. Haide să discutăm de la această oră, așadar astăzi în cadrul campaniei de ce nu fac românii sport șampionilor, campanie începută acum 3 luni de Sport Total FM, la care am muncit 2 ani și jumătate, atât am muncit șampionilor, chiar am de gând să merg cu ea în Camera Deputaților la final peste jumătate de an. Nu are legătură, evident, până la urmă, invitatul din seara asta, pentru că noi am discutat și cu psihologi și cu medici și cu foste mari glorii ale sportului și Ciprian Paraschiv este o fostă mare gloria sportului, pentru că e capitanul Paul Iași și lumea și-l amintește și noi ne-l amintim cu mare plăcere, chiar dacă a pus bazele adânc ale actualei Federații de Române de Fotbal, dar este omul care place că este inițiatorul legii Novac, este omul care vorbește tot timpul despre sport și despre cât de important este sportul în România, așadar astăzi în campania noastră de ce nu fac românii sport îl avem pe Ciprian Paraschiv și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bună seara, Cip, bine te-am regăsit!
1: Te salut, Narcis, și da, într-adevăr și pentru mine o mare bucurie să ne reauzim și mulțumesc pentru prezentarea frumoasă.
0: Ciprian,
1: dacă vrei să trecem direct la subiect, acum nu știu cât timp avem la dispoziție, pentru că sunt atât de multe motive încât să știu și eu cum mă structurez.
0: Eu doar pot să spun că în 2 ani și jumătate o să-ți trimit și ție proiectul la care am lucrat, pentru că are vreo 70 de pagini și de 3 luni am început. Am luat toate cifrele posibile, cluburile legitimate, cum a scăzut sportul, ce înseamnă astăzi prevenția. Și am ajuns la niște cifre absolut înfiorătoare ale Eurostat, dar și al Organizației Mondiale a Sănătății. Practic 31% dintre adulți și atenție, 80%, am trecut de pragul anul ăsta, am trecut de 80% dintre adolescenți care nu ating nivelul recomandat. Bine, știi că ele se fac din 2 în 2 ani. La ultimele sunt 2024 și au venit și acum pe 2026. 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat de activitate fizică în România. Acum avem riscul de deces de 20-30% mai mare decât persoanele suficient de active. Adică 30% din populația țării poate să moară de sedentarism în România în momentul de față. Pentru grupele de 11-15 ani, aproape nimeni, atenție, nu mai face la școală cel puțin 60 de minute de mișcare pe zi. Aproape nimeni. Este un procent de 2-3%. Iar într-adevăr există școli care mai fac înviorare și acele 60 de minute de mișcare. Suntem la cel mai jos moment în care a ajuns sportul românesc și vorbesc de sportul de masă. La sportul de performanță tu știi foarte bine, situația este tragică. În condițiile în care chiar tu ai fost unul dintre inițiatorii și inițiatorul legii Novac și susținător al ei.
1: Da, bun. Dacă vrei să-ți completez puțin cu încă o statistică, din păcate România ocupă primul loc în Europa din punct de vedere al obezității, calculate pe baza indicelor de masă corporală după studiile OMS. Dar, din păcate, viitorul nu arată bine. A fost, într-adevăr, legea Novac, care a avut și punct de vedere din partea guvernului semnat de premierul Denis Bolojan că este constituțional, a fost o hotărâre a înaltei curții de casație și justiție care spunea că este constituțională. Din păcate, CCR-ul a spus altceva. Știu că s-a făcut presiuni foarte mari de la președinți foarte influenți de cluburi.

Și asta începem deja cu unul dintre motive. Faptul că noi nu mai avem modele, faptul că tinerii noștri foarte greu mai acces în sportul mare de performanță din cauza străinilor obscuri, pentru că nu interzice nimeni străinilor să vină să joace, dar să vină străini care fac diferența.

0: împlineai o vârstă, Ciprian, erai prezent la Daciadă.
1: Da, nu aveai ce să faci. Și profesorul e obligat să participe la competiții.
0: Corect.
1: Vreau, nu vrei, l-ai contact cu un anumit sport. Mai departe, dacă ar fi să ne gândim la infrastructură, au dispărut foarte, foarte multe terenuri. Eu am crescut jucând fotbal în parcare. În fața blocului chiar aveam o parcare. Nu mai unde, pentru că parcarea a fost dată către mașini. Curțile școlilor sunt închise, după ore nu mai voi, eu seream, de fapt nici nu era gard la școală pe vremea aia, pur și simplu mă duceam în curtea școlii să joc. Nu știu, aici ca și o soluție, eu sincer nu aș mai permite niciun complex rezidențial să fie construit fără să aibă și un teren de sport. Pentru că e adevărat, oricărui edil îi convine să construiască un P+12 în loc să facă un teren de sport, mai mulți bani aveți evident un bloc de către un teren care n-a ce bani poți să produci cu ele, în afară de sănătate. Mergem mai departe. Ele discutiți medical și aici eu pot să zic, mă detașez puțin din poziția mea de președinte al Comisiei pentru Ținere și Sport din Camera Deputaților, din poziția de parlamentar și mă duc la poziția mea de cadru didactic. Eu lucrez cu fetele de la UMFIAș. Studentele care îmi vin în anul întâi, 70%, deci un procent imens, imens, sunt scutiți medical, ca să dea la medicină, părinții se gândesc, știi, mai bine citește fata mea un compendiu, face un test decât să se ducă la educație fizică. Și mă trezesc cu studente în anul întâi în care eu fac lecții de clase 1-4. Deci nu exagerez, elemente din școala alergării, nu știu să alerge, sunt amotrice. Și aici zic eu că e și o vină a părinților, pentru că copilul are nevoie și de mișcare, inclusiv pentru a învăța, copilul are nevoie să refuleze, să practice mișcare. Nu vorbim despre performanță, evident, dar de mișcare. Mai nou, până anul ăsta noi nu am avut problema asta, nu am avut-o. Și vorbesc aici de un proiect legislativ al meu, care nu îi dau șanse foarte mari, pentru că văd că deja are avizii negative, dar până în acest an noi nu am avut probleme. Nu mai avem modele și, începând din acest an, echipele naționale, mai puțin fotbalul, au început să fie transmise în sistem pay-per-view. Avem exemplu campionatul european de handbal masculin din ianuarie, o să avem în decembrie handbal feminin, am avut performanța la tenis de masă care la fel a fost transmisă în sistem pay-per-view. Și atunci eu am venit cu un proiect care transformă o hotărâre de guvern din 2003, da? Deci veche de 30 de ani, care spunea așa, era semnată de Adrian Stase, că fotbalul, campionatul european, campionatul mondial și calificările, jocul olimpice de vară și jocul olimpice de iarnă, mă rog, festivalul George Enescu, aceste 5 mari categorii, trebuie să fie la liber pentru români. Și de vin, s-a întâmplat în ianuarie, a fost singura țară din Europa care nu a mai dat handbalul masculin, un sistem liber ca să vadă toți românii. Am făcut, mă rog, acest proiect legislativ în care nici măcar nu cer ca la fotbal, adică să fie tot campionatul european sau tot campionatul mondial sau calificările, cer doar meciurile echipelor naționale. Restul poate să vândă, mă rog, acea televiziune, restul campionatului european sau mondial și nu, sincer, nu simt că va trece, pentru că nu știu cât de mult înțelege lumea. Noi suferim că nu mai avem modele și dacă românul și așa o duce greu, o duce foarte greu, știm, cu toți o ducem foarte greu. E și această nevinovată plăcere de a-și vedea echipa națională, nici măcar nu vorbesc de echipe de club, de echipa națională. Pe Marea Britanie are cel puțin 20 de competiții, finală Wimbledon, fotbal feminin, fotbal evident, cricketul și câte și mai câte, și noi nu putem să dăm măcar handball-ul, nu spun că și rugby a fost cumpărat de o televiziune care va transmite pay-per-view campionatul mondial. Handball unde am avut cele mai mari performanțe și noi acum punem handball în sistem pay-per-view, deci e inimaginabil. Mai departe, e adevărat, lumea s-a schimbat, avem gadget-uri. În aceste zile e o adevărată provocare să scoți copilul din casă. Îmi aduc aminte, Dumnezeu să râde pe mama, că striga la mine la 10 seara, hai treci acasă, mă încerc să-ți mai faci o lecție, că jucam fotbal non-stop.
0: Veneau după acum noi, Cip, mai ții minte, veneau părinții după noi. Hai bă, acasă, ești nebun la cap că ești de azi dimineață, de a trena școala și tu erai pe terenul de fotbal, așa este?
1: Exact. Și chiar și în școli, uite, nu mai avem infrastructură în școli. Eu, spre exemplu, mi se întâmplă când am ore cu studentele mele, că vinerea mă duc și îmi țin, mă rog, jumătate din urmă cât mai am, încerc să-mi...

0: mă rog, să mă și de cariera universitară, că până la urmă e meseria mea, politica e relativă, și vin foarte mulți studenți care îmi cer să joace basket sau tenis de câmp pe terenul din fața sălii de sport unde fac eu cu fetele. Dar ce să vezi? Studenții care îmi cer sunt toți francezi. Deci n-am văzut un român, numai francez, pentru că poate ține și de un anumit standard de viață, de anumite educații, de, nu știu, sportul să fie o prioritate națională. Ce prioritate națională când sportul e subfinanțat? Noi nu avem un minister al tineretului și sportului. Deci te înalțesc că premiile marilor sportivi, care ne mândrim, nu, adevărații, reperele în de ambasadori ai România, sunt date de mari sportivi. Din 2024 nu am mai plătit un premiu la un sportiv care a obținut o performanță de nivel maxim. Și noi vrem ca tinerii să se înzețe către sport. Dar situația este cruntă. Sincer, nu-mi dau seama cum putem să o îndreptăm, când am dat doar aici câteva exemple așa pe larg. Pare că totul concură împotriva, nu știu, copiilor noștri să fie îndemnați către sport. Nu îmi dau seama dacă noi continuăm în ritmul ăsta, nu știu, ar trebui un pact la nivel național. Toate partidele politice, toți factorii, antrenorii implicați, părinții implicați. Altfel eu văd lucrurile din ce în ce în ce mai grave. Și ai spus-o și tu, uite, inclusiv la sportul de performanță nu mai avem rezultate. Chiar nu mai avem.
1: Dar apropo, Cip, pentru că tu ești în Camera Deputaților, acum e și președintele Comisiei pentru Sport, crezi că se mai poate face ceva? Adică există discuția asta la noi de foarte, foarte mulți ani, că sportul mai este o prioritate. A spus-o la un moment dat Tăriceanu și cumva a intrat așa în ADN-ul românului, domnule, sportul nu e o prioritate și vedem asta. Ai spus-o, la ora de educație fizică și sport cea mai importantă. Terenurile de handbal, care erau toate școlile erau făcute terenuri de handbal, nu de fotbal. Toată România avea doar terenuri de handbal și terenuri de basket. Aveau și panuri, țin minte, deasupra porților unele dintre ele, foarte, foarte multe dintre ele. Dar tu crezi că se mai poate face ceva? Adică simți că în momentul ăsta România, da, oamenii care ne conduc, ar putea să se schimbe, nu știu, nu acum, în 10 ani, să simți că în 3, 4, 5 ani lași ceva și poate peste 10, 15 ani se schimbă lucrurile în bine.
0: Bun, eu niciodată n-am să-mi pierd optimismul. Eu chiar acum m-am întors de la o conferință care a durat, cred că vreo 5-6 ore, în care mi-a fost prezent și ministrul educației, și domnul Mihai Dinian, și primarul Bucureștiului, domnul Ciucu, și secretarul de stat din Ministerul Sănătății. Cred că am avut peste 15 campioni europeni, mondiali sau olimpici. Și le-am expus și tot am auzit acolo exact ceea ce ți-am spus, știi, e o situație dramatică, trebuie să încercăm să găsim soluții, să mișcăm lucrurile, altfel va fi din ce în ce mai rău. Uite, te mai dau un exemplu, pe vremea mea, șata Anarcis, era ieftin să faci sport, adică eu când am început fotbalul la Poltenii, Căiași, poate îmi luam o pereche de ghețe, da, o pereche de ghețe îmi luam. Ori acum un părinte plătește cazare, plătește transport, plătește echipament, ba mai mult s-au ajuns să plătească inclusiv antrenamentele, să fie o taxă lunară.
1: Corect, așa este. Chiar și la stat am văzut, plătesc, deci chiar și la cluburile, cluburile de stat, la cluburile primăriilor, cum sunt astăzi, că primăriile se ocupă, Consiliul Local și de Țene, am văzut că oamenii plătesc hrana. Adică vine, se duce sportivul, plătește pe lângă, cum spui tu, echipament, dar plătește și hrană. Adică el dacă merge o dată pe săptămână, se duce, scoate la o masă, banii aia sunt dați tot de părinți. Atenție, nu plătește clubul respectiv. Mi se pare absolut șocant. Adică și la grădinițele de stat să se plătește hrana 500 sau 600 de lei pe lună. Nimic nu mai este gratuit. Nici măcar în sistemul de stat al sportul, exact cum spui tu, sportul de performanță costă bani peste tot.
0: Da, și tocmai de aceea un alt proiect legislativ care recunosc ideea nu mi-aparține a fost preluată de la strigătul lui Gică Hagi. Din luna septembrie voi începe dezbateri cu mediul de business, am aici parteneri pe cei din diplomacy sport, mă rog, că sunt un ONG mai puternic, să găsim acea vorbă din marketing, what's in it for me, adică

0: acel determină pe acel investitor, pe acel om de business să dea un ban la sport ca el să aibă de câștigat. E clar că și el, ce are el de câștigat dacă dă la sport? Și aici chiar vreau să chem oameni de business să-mi zic, bă, omule, zi-mi, ce vrei tu, ce facilități fiscale, habar n-am, un TVA a mai scăzut, poate impozitul pe profituri. Tu știi mai bine că tu îți conduci business-ul să ai de câștigat dacă tu dai bani la sport. Bine, fără să fie, că și aici ești un risc, să-ți faci tu o subcompanie intragrup, ceva de genul, și banii să-ți virezi toți, vezi, doamne, îți faci tu un club al tău, dar tu banii ți-i rulezi. Nu, pur și simplu, că până la urmă e o chestie, nu știu, ne gândim la copiii noștri, că nu trebuie să fim chiar atât de ticăloși. Bă, ne gândim la chiar copilul meu, copilul tău, copilul ascultătorului. Hai să fim, să fim toți să înțelegem că e o situație dramatică și hai să ajutăm. Și sper să găsesc o nouă lege a sponsorizării, pentru că se pare că această lege care e foarte veche, nu ajută foarte mult. Și repet, ideea a venit de la Gică Hagi, păi, în orice țară, și are dreptate Gică. Uite puțin în țările mari, ce companii puternice finanțează sportul și la noi? Nu zic, când vezi o acțiune de marketing, că îi scoți într-un supermarket, îi dai niște tricouri, ori acolo sunt acționari principali la cluburi, foarte multe companii. Și hai să găsim și această variantă, ca omul de business să vrea el să dea bani, pentru că știe că are de câștigat dacă dă bani la sport. Dincolo de partea cu sănătate, dincolo de partea copiii, inclusiv el ca om de business, câștigă mai mult dacă dă la sport. Sper să-mi iasă acest lucru. Pe de altă parte, eu sunt extrem de sincer față de Sinea Narcis, inclusiv în comisia mea, pe care sunt onoarea să o prezidez. Se votează cumva algoritmul politic, nu neapărat cei cel mai bun și trece. Și am exemple de proiecte frumoase care nu au mers mai departe. Uite, să mai dau exemplu de un alt proiect care, culmea, a primit aviz favorabil, să vedem cum va fi la vot. La acest moment, și aici e o problemă, un sportiv poate fi reprezentat la instanțele de judecate, la comisiile jurisdicționale, de către un avocat sau el, evident, în persoană. La Liga 1 n-ar fi o problemă. Plătești un 5.000, cam de aici pleacă taxa unui avocat. Dar ce te faci când cobori la legile inferioare? Dar ce te faci când cobori la copii și juniori? Pentru că atunci când un copil și junior termină junioratul, ai cel puțin două comisii jurisdicționale, tu nu-ți permiți un avocat și te păcălește și vezi că cariere frânte, vezi contracte pe 10 ani în care ești sclav și nu mai ai nicio șansă. Adică degeaba îi dai șansa unui sportiv să se apere dacă nu-i asiguri și asistență pe măsură. De asta am venit cu propunerea ca și consilierul sportiv, e standardul ocupațional, care tocmai cu asta se ocupă, să poată să reprezinte sportivi. E adevărat, la preț mult mai mic. Eu nu mai aștept pe jucătorii de Liga 1 să apeleze la un consilier sportiv, dar copiii și juniorii, jucătorii din ligile inferioare, ar trebui să aibă acest sprijin. Sper ca măcar acest proiect să treacă, sincer, că de toți în beneficiu sportului la finalul zilei.
1: Da, sincer, eu spun, în toamnă vrem și noi să ajungem, eu cu Daniel Nazare am și vorbit și toți de la radio, o să strângem tot ce am discutat cu oamenii din sportul românesc, pentru că i-am luat pe absolut pe toți să-i avem, ăsta este planul nostru, mă refer la super nume, și avem și psihologi și medici, și ne spun doctorii ne-au dat niște cifre absolut înfiorătoare, Ciprian, despre copii care au probleme cu respirația, da? Îi vorbesc despre mediul aerob și anaerob tocmai din cauza faptului că nu ies din casă. Și atunci când ies din casă, nu știu să alerge, nu știu să pună piciorul pe pământ, nu știu să meargă. Și zic, păi apar niște probleme. Spuneau, am discutat cu un doctor în vârstă care ne spunea că păi acum 25-30 de ani niciodată nu mi-a venit vreun copil cu asemenea probleme. Și vorbeam, uite, discutam și cu sociologi care ne spuneau că și calitatea vieții, deși ai impresia că a crescut, nu a crescut. Pentru că zeci de mii de mașini în trafic, blocuri peste blocuri, fără locuri de joacă, fără verdeață, nu, astea scad calitatea vieții. Nu o cresc. Faptul că stai 4 ore în mașină, 2 dus, 2 întors, asta nu înseamnă calitatea vieții crescută.
0: Corect. Plus că pe vremuri chiar erau competiții și eu mă bucur cât am fost în federație, că am dezvoltat astfel un proiect imens, se numește Împreună Suntem Fotbal, care avea la momentul când am plecat vreo 17 competiții la nivel național. Dar gândește că acei copii din mediul rural, ei nu mai au la ce competiții să participe. La acest moment nu mai au competiții. Și noi trebuie, ei sunt tot parte din România rurală.

0: e jumătate din România, să zicem, nu? Și acei copii pur și simplu nu există, nicăieri, nu mai sunt acei domni trandafiri, fiecare, nu știu, antrenorii pe vremuri primeau bani și se ducă să facă selecție în mediul rural. Și cum ai zis tu, calitatea vieții, păi hai să fim realiști, păi noi avem așa mâncare, nu știu, injectată cum e acum. O roșie, a, roșie, ridiche, ridiche. Poate nu mâncam așa bine, nu știu, mâncam soia, dar eu zic că mâncam mult mai sănătos decât în ziua de azi.
1: Păi da, da, soia e sănătoasă, ai văzut că, bă, exact. Că sportivii japonezi și chinezi susțin că alimentația cu soia este foarte, foarte importantă pentru performanța lor. Adică la ei soia este alimentul de bază al sportivului de performanță. Și uite unde sunt chinezii și japonezii, unde suntem noi, nu?
0: Adică exact. Mă uitam la o chestie chiar foarte interesantă, bine, bat câmpii acum, recunosc, la chinezi, mai scump sunt acele gheare de pui, nu știu, gheare, cred, sunt gheare de pui decât pieptul de pui, pentru că au colagen. Deci ghearele de pui care la noi, nu știu, sunt date la câini sau nu știu.
1: Exact, le dai hrană la animale, da.
0: Da, e mult mai scump, deci nu știu, era, să zicem, $18, să zicem, că erau ghearele și pieptul era $6, adică. E cumva o scară inversată la noi în România și nu e bine, le lipsesc inclusiv specialiștii care erau pe vremuri cu frate, deci chiar aveam super specialiști, chiar pe nutriție, nu se numeau ei așa, dar îți spunea foarte clar. E adevărat, poate am mai crescut și noi cu cartofi prăjiți. Acum am o colațiune, paste, dar nu se întâmplă la nivelul de jos. Nu se întâmplă.
1: Nu, așa ne spuneai atunci, când pierdeai cât un meci. Așa ne spunea. Ce ai făcut, mă? Ai mâncat cartofi prăjiți și pe post de friptură ai întins pâinea în untură și ai zis că ai mâncat friptura. Așa ne spunea. Așa ne spunea Mircea Purcaru, antrenorul, da. Și ăsta era adevărul. Exact, ăsta era adevărul, că nu vedeai atunci carnea, pentru că exact cum spui tu, dacă ai jucat atunci fotbal și tu, mai ales că noi suntem cam de aceeași vârstă, perioada aia a fost cruntă a junioratului din punct de vedere al alimentației. Dar cum spui tu, era o mâncare neinjectată, adică dacă prindeai ceva de la țară, știai că era crescut de bunica fără să pună vreo tâmpenie în mâncarea aia.
0: Și la oraș nu găseai, să uite puțin orice, dar orice, nu știu, din orice aliment ai să vezi cel puțin 3 euro scris pe el, un potențator de aromă, de gust, de culoare, de plici, nu mai există, deci nu mai există acel produs bio, acel. Și eu cred că acum toți românii, nu știu, eu cel puțin fac piață, eu mai rar mă duc la supermarket, dar eu în fiecare sâmbătă, duminică mă duc în piață. Acum eu sper ca țăranul ăla român care îmi vinde acele ouă sau oricum eu cred că are o calitate superioară față de ce că se iese în supermarket, e părerea mea. Și ar trebui încurajat acel lanțul scurt de aprovizionare de la țăranul român să găsim în supermarket, dar nu găsim, din păcate.
1: Da, nu știu să spun aici, săptămâna trecută am avut o toxinfecție alimentară, cumpărând niște roșii din piață de la o tanti care spunea că nu le-a stropit cu nimic. Dar știi cum e, că țăranul de multe ori la fel primește niște sfaturi de la unul sau altul și nu are măsură și dacă vede că alea se fac frumoase și cresc și așa mai departe, tot îi dă cu ce găsește. Că și aici este o mare greșeală, iarăși lipsa de educație în agricultură, care nu mai există nici asta, apropo de educația sportivă și la agricultori este o mare problemă, adică cumva tot sistemul ăsta pare că eșuează, cade așa peste noi, Ciprian. Asta zic că...
0: Da, uite, vreau să revin pentru că mi se pare ceva admirabil, admirabil ce faceți voi. Dacă tu și cu Daniel spuneți că veți strânge un material care poate s-ar putea transforma într-o inițiativă legislativă, eu chiar vă invit la comisia mea în care să invităm membrii tuturor partidelor, e foarte important, să fie un proiect transpartinic ca să fie și susținut la vot, să semnăm cu toții, să inițiem... Pe munca voastră, ceea ce, repet, încă o dată vă admir și vă respect, pentru că foarte puține lucruri de astea bune mai auzi în ziua de azi. Adică, e efectiv, ceea ce gândiți voi, gândiți pentru sănătate, pentru viitorul României, pentru că asta practic faceți voi. Eu sunt total deschis și vă aștept cu drag la comisie, dacă aveți materialul, eventual să gândim împreună ce am putea scoate de acolo, ce proiect legislativ, poate la nivel macro.
1: Păi noi asta vrem. A,

0: Fix asta vrem. Noi vrem să cumva să readucem conștiința asta a poporului cât de important e sportul în comunitate. Și ora aia de educație fizică și sport, că dacă plecăm de acolo din momentul ăla de la 6-7 ani, de la clasa 0, cred că lucrurile se pot schimba. Exact cum ai spus tu, de acolo trebuie plecat, de la copil. Că dacă nu vorbim de sport de performanță momentan, pentru că acolo e altceva. Deci dacă tu vrei și știm cu toții, dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, trebuie schimbate fix din momentul în care copilul ăla învață să alerge și să simtă plăcerea de a se juca cu o minge, de a se juca cu o rachetă de tenis, de a se juca, nu știu, cu o bicicletă, cu absolut orice, care să îi aducă și un beneficiu sănătății.
1: Absolut. Și da, lucrul ăsta se poate face doar din punctul meu de vedere legislativ, fie că vorbim de legea educației, nu știu, cu numărul de ore în școli, cu stimularea, nu știu, ok, nu merg atât de departe ca la sistemul american, unde dacă ești sportiv bun, primești automat bursă la universitate, nici nu mai dai niciun examen, ești văzut ca un ambasador care face reclamă universității. Și mă mut acum la, din nou, din păcate, la sport de performanță, avem legea sportului caducă, depășită tot al total. Deci dacă mi-am amendat legea sportului, mai eu cred că am cel puțin 10 amendamente care mi-au trecut, plus încă vreo 10 proiecte legislative, doar eu, dar gândești că sunt doar eu. Deci e o lege depășită, acel HG de punere în aplicare a legii 1447, la fel de depășit. Cu, de la partea legislativă, repet, dacă voi faceți, nu știu, un draft, 70 de pagini, 10 pagini, habar n-am câte, și ne punem cu toții la comisie și gândim, bă, nu știu, avem această axă, elevul, ce trebuie să facem pentru el ca să miște? Gândim proiectul ăsta legislativ, amendăm legea educației și mergem mai departe, amendăm legea sportului și tot așa, eu zic că chiar lăsăm o floare în urmă, mă rog, mă special voi, dacă prin acest proiect admirabil pe care eu îl respect și vă felicit pentru că nu prea mai e des în zile de azi cineva să facă un lucru fără să aibă un interes ascuns în spate sau să urmă.
0: Nu, noi chiar ne-am gândit, sincer, am stat cu Nazare și cu băieții aici la radio și am zis, bă, hai bă să facem ceva, dar nu așa. Și am de 2 ani jumate, am strâns toate datele astea și acum am început de 3 luni să îl punem în practică și la radio, vorbim cu toți oamenii. Și la fel am zis, stăm 5-6 luni să vorbim cu toți, din toate sporturile posibile, din învățământ, din medicină, din sociologie, din toate domeniile și după 6 luni undeva în toamnă, după vacanța parlamentară, mergem în Camera Deputaților, ne-o primi cineva. Uite, vorbim chiar cu tine că ești chiar președintele acestei comisii, Doamne ajută. Și poate ne-o asculta cineva, știi cum e. Încercarea moarte n-are până la urmă, dar trebuie făcut ceva, că dacă stăm așa și doar plângem și le spunem oamenilor, domnule, nu mai faci nimeni sport, dar hai să facem ceva, că dacă stăm așa și doar ne plângem, nu se întâmplă nimic, nu vine peste noapte, Giangavelea și ne scapă pe toți, știi?
1: Așa e și ce mă ajută pe mine și pe colegii mei deputați, să zicem, cel puțin din comisie, n-a faptul că voi intervievați din tot spectrul, cum bine ai spus, chiar și medicină, uite, și aici putem să intervenim pe legislativ. Și, nu știu, mari campioni, mici campioni, antrenori, orice, faptul că vă aveți timpul ăsta pe care noi nu-l avem. Da, noi facem dezbateri, dar mai mult de o dezbatere pe lună, cel mult, nici atunci nu reușesc să o fac. E un plus fantastic pentru noi, pentru că veniți cu un background foarte puternic și eu zic că oricine poate să aibă o idee extraordinară care, nu știu, mie nu-mi trece prin minte, poate ție nu trece prin minte, orice idee extraordinară adunată acolo, știi, grăunte cu grăunte, poate să iasă la ceva, la finalul zilei ceva fantastic. Și chiar să marcați locul, chiar voi, cei de la Sport Total FM, puteți marca locul prin acest proiect.
0: Da, abia așteptăm să ne vedem în toamnă, când terminăm, chiar o să te căutăm, Ciprian, cu băieții de la radio, venim toată echipa, o să venim acolo, ne îmbrăcăm frumos la costum, da? Și ne prezentăm, nu venim cu ghetele, cum spuneați pe vremea,
1: cu trei
0: perechi de ghete, da?
1: Ca să vă îndemn, să știți că am una dintre cele mai frumoase fel de comisie din tot Parlamentul, care este mare, deci în jurul meu în cap cam 60 de persoane, deci este și mai este loc și în spate. Este loc pentru toată lumea, foarte frumoasă, cu televizoare, cu microfoane, ai vorbit, ai apărut, toată lumea te vede. Deci chiar putem lucra profesionist în momentul în care veniți la comisie.

0: Și eu sunt convins că, indiferent de partid, orice coleg de-a meu se va bucura să audă că, mă rog, voi care cumva reprezentați societatea civilă, veniți spre noi cu un astfel de proiect.
1: Mulțumim mult de tot, Ciprian, pentru că ne-ai ascultat și mulțumim mult de tot pentru prezența Radio La Sport Total FM. Știm că ești foarte, foarte ocupat, de aceea avem de ce să-ți mulțumim și să ne auzim cu bine și sănătoși și hai România, chiar dacă nu suntem la Mondial.
0: Doamne ajută, hai România și eu vă mulțumesc pentru șansa de a vorbi la dumneavoastră la radio.
1: Numai bine, mulțumim mult de tot. Ciprian Paraschiv, profesor universitar și președintele Comisiei pentru Sport din cadrul Camerei Deputaților Șampionilor la Radio La Sport Total FM, fostul capitan de la Poli Iași și om și fost observator UEFA. Chiar uite, nu l-am întrebat dacă mai, nu cred că s-a e, nu mai poate să e în politică și nu cred că mai are. Toată lumea spune că e știți cum zic oamenii, că odată ajuns în politică nu mai poți să fii și în fotbal. Zic că nu merge, așa este, nu mai. A fost observator UEFA. Țin minte că ne-a și adus odată de la PAO cu, nu mai știu cu cine, cu echipă din Germania, parcă ne-a adus un fular când a fost acum mulți ani observator, era în cadrul Federației Române de Fotbal. În Ciprian Paraschiv. Da, deci ați auzit de campania De ce nu fac românii sport? Chiar asta vrem să facem, șampionilor. Nu credeți că vorbim prostii, nu. Vorbi cu băieții, și asta o să facem, o să mergem, o să ne primească acolo. Ce partide, nu mă ne interesează. Noi vrem să ajungem să... Nu e rudă cu Sorin Paraschiv, nu are nicio legătură cu Sorin Paraschiv. Ciprian Paraschiv este din Iași, iar Sorin Paraschiv, șampionul fotbalist român, fost la Steaua, la Rimini, e din Alexandria. E, între puținii fotbaliști pe care a dat Alexandria, lângă Florea Voicilă, Sorin Paraschiv, sunt puțini. Vali Badea de unde? Tot din Alexandria este sau e de la Măgurele? Parcă nu, tot din Alexandria este și Vali Badea. Tot din Alexandria. Și ar mai fi, cred că, nu mai știu, Crăitorul, dacă e, cred, din Giurgi. Vali Bădoi din turnul Măgurele. Deci așa, din mari fotbaliști pe care a dat țara. E Sorin Paraschiv, care jucă la Steaua, la Rimini, la Urziceni, este din Alexandria, la Vali Badea, Florea Voicilă și așa mai departe. Da, haideți să luăm și noi o scurtă pauză, șampionilor, că n-am luat deloc, este aproape ora 8, imediat se face, 19:30, să nu exagerăm. Pancu revine așadar la Rapid după 6 ani, revenim și noi după o scurtă pauză, după 6 ani, șampionilor.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Champion League, Careless Whisper, Championul Radio la Sport Total FM. Ia uite aici, în Cehia, în Liga 6-a, echipa e pe ultimul loc, Ulneș Cladi Praha are 0 victorii, 0 egaluri, 27 de înfrângeri pe 27 de etape. 5 goluri marcate și 351 primite. Bă, băiatule, bă, voi vă dați seama. Ia să vedem ce vârstă au. Au jucători de 52 de ani, bă. 41, 41, 36, 38, 43. 33, 43, 52 de ani. Păi ce să faci? E jare șampionul. Deci e echipă de old boys acolo. Și greiere, Johnny Cricket scrie că poate joacă cu puștii U13. Nu, joacă echipă de old boys. Așa că, șampionilor, e fabula sau un iarbao. Spectaculau Champion League. Ia uite, Leeds pleacă Chief Business Officer Murray Eisenberg. Pleacă la club și vine să preia rolul Chief Executive Officer San Diego Wave. Ia uzi, bă, băiatule. Mi-a apărut acum o știre. A dat rapidulețul interviul oficial cu FC Pancone. Edwin Germonas a plecat de la Ucluj. Gata, șampionilor. Zicea că la Craiova a refuzat prelungirea contractului cu Cluj și se duce șampionilor la Servet Geneva. În Elveția a și fost prezentat deja Edwin Germonas. Iau, s-a dus în Elveția, a dus la mai bine. Mai mult mi-a spus Alexandre Claslobozia, corect, așa este, șampionilor. A început meciul șampion al Soranei, da, șampion. Am revenit și după 90 de medical, m-a ciurit o otită. Ce să zic, șampion, multă, multă sănătate și eu am fost pilaf săptămâna trecută. Așa este, a început meciul Soranei, singura jucătoare rămasă. Eva Lis este partida de la Roland Garros. Hai să vedem dacă o dau șampionii, trebuie să dea de la Eurosport, că ei dau Roland Garros.

Ia să vedem ce avem aici. Avem vreo pe Philippe Chatrier, Dare to Choose Sport on HBO Max, Mava John. Pe hai că l-avem pe Djokovic cu Rui. Uite că s-a dat acum la Soran, are 1-0 și 15 egal. A început cu break, Simon.

l-a luat Olandei pentru Cupa Mondială, că l-a prezentat și Olanda. Doamne, mai fotbaliști la cele mai tare echipe pe pământul ăsta. Adică unul singur de la Galata, rest ce-i lasă numai Fabula sau un Iarbao. Iar în turul Italiei am trecut de etapa cu numărul 17, ciclistul danez Michael Valgren de la EF Education a câștigat etapa 17 a turului Italiei, desfășurată pe distanța de 202 km între Cassano d'Adda și Andalo. Michael Valgren, în vârstă de 34 de ani, obținut această victorie la 4 ani după un accident care aproape că a pus capăt carierei sale. Danezul a fost cronometrat în 4 ore 41 de minute 33 de secunde, fiind urmat la 2 secunde de norvegianul Andreas Leknesund de la 1X Mobility și la 6 secunde italianul Damiano Caruso, Bahrain Victorious. Valgren a suferit o accidentare gravă în 2022, în ultima etapă a cursei Route d'Occitanie, când a cântat o rupă și a fracturat pelvisul. Compatriotul său Jonas Vingegaard de la Visma Lisa Bike păstrează tricoul roz de lider cu un avans confortabil de 4 minute și 3 secunde față de austriacul Felix Gard de la Decathlon. Pe locul 3, la 4 minute și 27 secunde, este olandezul Timen Arensman de la Net Company Ineos. Mâine, avem etapa 18-a, propune plutonului un traseu dificil de 171 de km între Fai de la Paganella și Pieve di Sorigo, înainte de două etape de munte. Ediția cu numărul 109 a turului Italiei se încheie duminică la Roma, șampionilor. Mai avem puțin și de aici. Așadar, șampionilor... Ia să ne uităm, ia ce mai avem aici, de pe linia lui 5. Super. Băi, eu aș intra în ei, frate. Deci eu aș intra cu tramvaiul în ei, m-aș duce, m-aș învârti în piruetă în ei. A zice, bă, stai puțin. Până la urmă, nu pățești nimic tramvaiul. Dar bine, probabil că te iau ăia, că oricum îl avariez cât de cât. Dar dacă intri așa cu 2-3 la oră și ei cu tamponul din față... șampionilor, nu pățești nimic. Dar eu așa aș face. Intră pe contrasens ăștia, uite-te și tu. Deci n-au nicio, absolut nicio. Ia uite. Deci eu aș intra, șampionul, aș intra cu mașina, m-aș duce așa frumos cu tramvaiul în el. Ia uite-l, ia uite-te și tu la el. Ia uite-l, bă, băiatule. Dar tu ce cauți pe contrasens, tată? Tot el e nervos. Ia uite, un Opel București 117 DBD. Ia uite, după ce că are o cotoarbă de Opel, ultima cotoarbă de Opel și tot el. Eu m-aș duce așa ușor, șampion, cu tamponul direct în el. Înțelegi? Aș face dacă obliga cineva carnețelele cu lotele la mondial, nu cred, șampion. Nu cred că va publica cineva. Păi cine? Că nu mai e nici presă. Noi am vrut la revistă să facem, însă n-am găsit finanțare. Pentru că pe lângă timpul nostru șampionilor trebuia vândut până la urmă, nu? Și trebuia măcar să scoatem costurile de producție. Și am căutat, ne-am dus pe la toți sponsorii posibili și case de pariuri. N-a vrut nimeni, bine tat, asta e, de ce naiba să-l mai facem? Păi cum să-l faci, sincer acum? Costă, nu poți să-l faci așa, dacă nu există susținere, înainte ne-am mai susținut alții, că am făcut alea de Liga 1, tot timpul, la Andean am găsit. Am făcut și la Euro, am vrut să facem și la Mondial, dar gândiți-vă la câte echipe ai, trebuia să-l facem undeva la 100, minimum 124 de pagini. Nu puteai să dai șampion așa. Deci gândiți-vă, ai 4-6 de echipe, da? Trebuia să le prezinți minimum pe două pagini o echipă. 4-6 de echipe, sunt peste 100 de meciuri, fără 100 minimum. 48, pardon, 46, 48. Deci tu făceai 96 de pagini doar prezentarea loturilor. Și încă vreo 30 de pagini minimum, da? Trebuia să dai un 128-130 de pagini, 132 de pagini. 132 de pagini făceai un super program.

la dura. E nu mai pui, cum s-ar spune. Dar chiar îl făceam, adică noi ne pusesem, stabilisem, împărțisem, făcusem ca lumea, da? Fiecare câte, avea câte 12 echipe de, pe cap de vită furajată, ziariști cu experiență, le pregătisem așa în mare. Da, când am aflat că s-a dus șampionul de Cristi Manea în stânga, în dreapta, a bătut la toate porțile, e greu. Așa, bună seara, cum să nu plătească nimic Vatmanul, va fi încadrat la tentativă? Păi de ce tentativă de omor, șampion? De ce tentativă de omor? Cum să fie încadrat tentativă de omor când tu ești pe contrasens, da? Tu ce cauți pe contrasens? Intri așa cu 5 ori, nu e tentativă de omor. Păi cum să intri din intenționat? Nu l-am văzut, șampion. A fost crunt azi în trafic, au scos toate din tramvai, au făcut șantiere. Păi da, șampion, ce vrei să-ți fac? Asta e. E cum să intre intenționat? Eu sunt cu tramvaiul, eu sunt pe linia mea. Păi ce crezi, că ăla când lovește cu trenul, când intră într-o mașină, îl ia cineva la tentativă de omor? Nu. Când a intrat Mircea Lucescu în tramvai, ce, l-au luat pe ăla pe tentativă de omor? Sau mașinile care au intrat, tramvaiile care au intrat în alte mașini? Trebuie să înțeleagă până la urmă. Nu înțeleg de ce nu pur, mă, stâlpișor din aia. Lasă, gata, tată, stâlp ca lumea de fier. Nu mai intri, nu mai intri acolo. Deci n-aș pune stâlpișori. Știți ce aș spune eu? Aș pune din alea, așa, uite așa, să-ți spargă roțile la mașină. Dacă ai încercat să intri pe linia tramvai. E adevărat că acum nu mai ai pe unde, că tot Bucureștiul e spart. Ce să faci? N-ai ce să faci, șampion. E zăvârșa pământului. E jale. Păi asta spun, vezi că pe calea ferată tu ești suveran pontif, da? Ești papa de la Roma. E, până la urmă, atâta vreme cât tu circuli regulamentar. Da, ok, nu faci chestia asta, înțeleg. Dar eu, sincer, dacă aș vedea așa cu dăștia pe, și pe contrasens, bă, pe contrasens. Deci ăla trece cu tramvaiul, deci ăla vine pe contrasens, șampion. Nu? Dar ăla nu-ți vine, atenție, deci ăla îți vine pe contrasens, șampion. Nu e pe, cum îi spune, deci nu e în fața tramvaiului, nu, ăla e pe contrasens. Deci ăla vine cu Opelul pe contrasens, așa, ăluia nu trebuie să iei carnetul, șampion. Nu ăla e principalul pericol, a? Pe bune, acum ne-am tâmpit cu toții. Deci ăla era pe contrasens în fața tramvaiului. Șampionic, bă, băiatul. Este înfiorător, da. Adică, bă, respectă, că toată lumea ne și spune, păi stai bre, că nu, că noi suntem așa, că pe dincolo, că nu mai putem prin București. Păi da, bă, dar atunci ce s-ar întâmpla că toți ar lua-o pe contrasens? Ajunge mai rău decât în India, nici măcar acolo nu se întâmplă. Nu? Ce naiba e tâmpenia asta? Mizeria asta incredibilă, șampionilor pe care o vedem în jurul nostru. E jalea pământului cu nenii ăștia. De asta, decât să am văzut că e, eu vin pe jos de la de la aviatorilor, când văd blocat aici, vin pe jos. Și în general, dacă îl văd, șampionilor, pe la Arcul de Triumf, mă urc pentru că am două stații și merge ață, nu se oprește nimic având linie. Cred că cea mai mare sursă de venit a Bucureștiului poate fi reprezentată de amenziile în trafic. La câte mizerii văd zilnic care aplica și legea, bugetul New York-ului, mă, corect, asta o spun și eu. Și pe lângă faptul că ai pleca în fiecare zi în orice intersecție cu plasa de carnete de conducere, permise de conducere. Cu o plasă ai pleca. Am început să pună morcov de ea. Ce bine, să spună, bă, șampion, că e jale. Cel mai bine de tine, nu mai conduc, șampion, nu mai. Cred că o să vând mașina. Stă acolo în parcare, săraca, e păcat de ea, că e impecabilă mașina. Măcar se bucure cineva de ea în traficul ăsta, dacă eu... Pe bune, eu merg de trei ori pe an și plătesc impozit la ea. Nu mai tată, o vindem și aia e.

Nu respectă nimeni. Băi, dar și, nu știu de ce o mai țin. Chiar mă întreb. Șampion. Băi, tot dau ție, Aline, ce preț bun. Ia-o, tată. Vine, ia-o și te plimb cu ea prin București. Dai bani în rate. Da, pe bune, vorbesc foarte serios. Ce rost are? E BMW-ul ăla impecabil, fraților. E Champion League. Cred că n-a făcut 130.000 de kilometri, sincer. Că nici sora mea n-a mers cu el nicio. Și l-am dat vorba aia, l-am dat ani. Da. Și... păi vorbesc foarte serios. E Champion. Ce? Pe bune. Nu mai, frate, de când stau în centru... am un prieten, Vatman, pe el 4 și are 4 morți la activ și n-a pus niciodată nimic. Ia auziți. Păi da, Șampion, e impecabil ce. Dar pe bune, chiar mă gândesc serios. Ce rost are să mai stau așa? Plătești impozit la ea și nu, n-am de gând. E din ce, va fi din ce în ce mai rău traficul, să nu se va fi mai bine. Nu va fi mai bine. Aia e. Măcar se face ceva în sensul ăsta, Șampion. Mă gândesc la transportul în comun și e bine. Văd, merge metrou, e șampionic. Și am un Seria 1 de la M3 modificat, făcut șampion din fabrică, nu așa. Da? Motor de 2000, 182 de cai putere, e spectacol mașina. Tot în piele, e fabula sau a făcut o sorume atunci când și-a cumpărat-o direct din fabrică. Avea 6 km când a luat-o Șampion. I-a venit pe bandă din Germany. Dărătat o mașină ceva. Nu, de la sora mea l-am luat Șampion. Și sora mea s-a îmbolnăvit de cancer și... dar mașina este țiplă. Vă pot spune toți cei care mă cunosc. Este țiplă, țiplă. N-am dus-o anul trecut la ITP. A ieșit zero la emisii. Are Euro 6. E Champion League. Da, tocmai mașini, deci vă spun, de la BMW, seria 1, cred că este cea mai bună, Șampion. Bine, mie nu-mi place BMW-ul, de exemplu. Nu-mi place. Dar seria 1 mi se pare cea mai frumoasă mașină. E minunată și ca design și ca spațiu, nu e cocalăreasă, n-are nicio urmă de cocalărism în ea. E fix ce trebuie, Șampionilor. Probabil că mi-e și greu să mă despart de ea, că mai ales cum mi-a dat-o sora mea, Șampionilor, așa, știți că... e sentimental, ea când s-a îmbolnăvit de cancer mi-a dat mașina, nu mai putea să conducă. Da, Porsche ăsta n-am, Șampion, când o să am te anunț. Da, când o să-mi iau un Porsche din ăsta așa în două uși, sport. Ăsta ce e? Carrera? Ce naiba e? Cred că e Carrera, nu? Porsche Carrera de ăsta n-am, Șampion. Ne dă Alin Porsche-ul lui. Are un... a fost acum la Iași, bă, tată, Alina nostru cu Porsche. Și i-au zgâriat ăia, bă, mașina, bă, în 7 locuri, bă, cu cheia, mă. Deci omul parcase frumos, plătise parcare. A venit țărănetul, bă, și i-au zgâriat Porsche-le. S-a dus la poliție să poate îi prind pe aia. Incredibil, bă. Pe bune, ce rost are să mai stau cu mașina. Așa. Nu știu, mă gândesc, Șampion. Nu facem acum piață că suntem la radio, vorba aia. Eu am spus așa de situație. Că pur și simplu mă uit cum e Bucureștiul și nu văd să se îmbunătățească. Ce să se îmbunătățească? Ce se fac? Autostrăzi suspendate? Se mai face un drum? Nu se facă, tot astea sunt. Mașine sunt tot mai multe. Se construiesc blocuri la greu, o să fie și mai multe mașini și unde o să mergeți la un moment dat? Nu o să mai aveți loc, o să stați ca aia în Bangladesh, ca vitelele din Bangladesh, da? Sau ca vitelele din Pakistan, să-și dea claxoane unii altora să stea 4-5 ore pe drum de 20 de minute. Și asta e calitatea vieții? Nu, mulțumesc. Asta că așa, bă, măcar știu că cu metrou ajung. Aia e, se mai sinucide unul, mai pe, o-i pe jos. Mai vine un autobuz, se duce pe linia lui. Asta măcar e bine, s-au făcut măcar acele linii. Ai o perioadă, o zonă foarte bună. Dar aia e, Șampionilor.

Sunt șofer pe dubă, crede-mă că nu știu cum de... Nu mai am nervi, mă mir și eu. Sunt niște vite pe șosea la noi. Păi dacă îți tocești nervii, șampion, și ajungi la un moment dat, Dani. Deci, Dani, îți tocești nervii și la un moment dat nu mai ai, înțelegi, nu mai ai, ajungi la toleranță zero, da? Nu, toleranță 100%. La toleranță zero te apuci și faci spectacole. Ieși afară și te învârți în pirueta în ei. Dar așa este, eu îi văd șampion și îi văd și petrecere pieton și vreau să trec cu fiii mei petrecere pietoni, trebuie să mă uit foarte atent, că nu te las aproape nimeni, nu țin cont. Și chiar vite încălțate sunt. Nu se uită, șampion, nu se uită. E drumul lor. Și în față e blocat. Adică decât să-ți dea ție, decât să te lase pe tine acolo să treci, doar să treci, că oricum în față el mai merge eu 2 metri și e blocat în față. Dar tot nu te lasă să treci, pentru ce ai pietoni. Apoi te uiți la ei în trafic, lasă, tată. Am condus destul în București, nu mai. De asta m-am și mutat în centru. Bine, în primul rând că aveam nevoie de spațiu, copii și mai, și m-am gândit la grădinițe și școli, că sunt multe aici și concentrate la greu și că se ajunge ușor, dar e spectacol. Însă sunt foarte, nu știu, eu înțeleg oamenii care lucrează și câștigă banul doar din asta, dar sau și mă întreb. Deci dacă, de exemplu, vrei să faci ride sharing, păi pierzi foarte mulți bani. Imaginează-ți o cursă șampion, da? Imaginează-ți o cursă din asta de 2 lei și 44 de bani, de Fabula sau un Iarbao Champion League. O cursă de 50-60 de lei, dar tu faci acolo ore în șir și ai pierdut totul. Ce rost are? N-are niciun rost. Da? N-are absolut niciun rost, șampion. E zăvârșe. E ca o șansă ca tăni mojetă. Vorbirea de Maiden ne pierdu și aia e. Vorbirea la greu de Iron Maiden, șampion. Acum nu putem să stăm să vorbim toată emisiunea despre Iron Maiden. 3 la 3 Evalis cu Sorana Cârstea. Mă așteptam să aibă un meci mai ușor, Sorana, însă văd că o întinde serios Evalis. Normal, este și mai tânără Evalis, mult mai tânără decât Sorana. Are 24 de ani Evalis, Sorana 36. Se simt cei 12 ani, cel puțin din punct de vedere fizic. Însă, de ce este o jucătoare greu de învins din ce observ eu, joacă foarte lung pe lungul terenului și destul de agresivă. Ia uite, face punctele doar cu mingi de pe fundul terenului și joacă, nu joacă în careu de serviciu, joacă cu minge lungă și aici ar putea să-i pună probleme Valis Soranei. Sorana locul 18 ATP, cea mai bună clasare din carieră, 18-a favorită la Roland Garros. Asta dacă nu cumva s-a mai retras vreo șampioană din asta, să ne uităm pe tablou. Că dacă sunt, ia să vedem. Sorana. Iovice 17, Osaka 16. La 7, 11, Belinda Bencic, Costiuc 15, Mari Buscova 26, da, 18 este, favorit 18 este Sorana Cârstea cu Evalis. A trecut de primul tur, este turul al doilea în acest moment pe zgura pariziană. În mod normal, experiența și mai ales suprafața ar trebui să-i fie să reprezinte un avantaj pentru Sorana, doar că Evalis e destul de agresivă și joacă Champions League. Am ascultat că Toni Meream pe pub muzică leșinată mâine seară. Da, mâine seară e spectacol. E Fabula sau un Iarbao șampionilor mâine pe ne vedem la Iron Maiden. Deci dacă ne ascultați, văzuși că vorbirăm. Auziși. Mai pe Oltenește șampionilor. Da. Avem, normal că avem. Cum să ne avem așa? Dacă nici noi nu avem Iron Maiden, nimeni nu mai are. Plac ăștia, cum zicea ăla, domnule, ascultam și eu Metallica, Iron Maiden, cum a zis ăla numele, și acum a dat-o pe manele. Țineți minte? Că a fost unul, nu știu, la o emisiune din asta a invitat. Da. Oricum, avem Infinite Dreams șampionilor.

piesă care n-au mai cântat-o de când de la Foame din 47, la ei putem să spunem chestia asta, ținând cont că trupa asta cântă de 51 de ani, din 75 este prezentă, așa că e interesant să asculți Infinite Dreams. N-au băgat-o de foarte, foarte mulți ani, nu? Cred că n-au mai cântat-o de vreo 20 de ani. Eu nu i-am prins cântând vreun concert Infinite Dreams, dar acum băieții sunt pregătiți. Am văzut că au pe în tot setlist-ul, peste tot de unde au început turneul, Șampionilor au cântat piesa asta. Așa că, Șampionilor, să ne pregătim să ascultăm și Infinite Dreams mâine, undeva pe la până în jumătatea concertului. Cântă 2 ore și sunt au cântat-o și la Atena acum pe 23 martie.

Champions League, campionilor, deci mâine seară avem și Infinite Dreams de pe Seven Sun, of a Seven Sun, super piesă și evident știți foarte, foarte bine că tot timpul se încheie cu Always Look on the Bright Side of Life de la Monty Python. Toate concerturile așa se încheie și încep cu celebra piesă din 1979 a trupei UFO, Doctor, Doctor, apoi The Ides of March și urmează Murders in the Rue Morgue, Rothschild, Killers, Phantom of the Opera, The Number of the Beast, Infinite Dreams, e a șasea piesă, Power Slave, Two Minutes to Midnight, Rime of the Ancient Mariner, Run to the Hills, Seven Son of a Seven Son, The Trooper, Hallow Be the Name, Iron Maiden și apoi la Encore, Churchill Speech, înainte de Aces High, Fear of the Dark și Wasted Years.

E bine, când o să auziți pe National Arena mâine această piesă, veți ști că începe concertul lui Iron Maiden, Championic, Doamna de Fier. Sorana, după 37 minute, n-a avut emoții, 6-3. Începutul a fost mai greu, apoi cu experiența, cu ce mai știm noi, cu ce am învățat-o,

a câștigat primul set. În mod normal ar trebui să treacă de Valiz, cel puțin acum a arătat primul set. 6-3, s-a mai calificat în turul 3 Tamara Corpaș, Belinda Bencic, Iga Swiatek, Stearns, Magdalinete, Irina Svitolina, Victoria Golubic, Marta Kostiuk, Marie Buscova, Irina Starodubțeva și Wang Qi. Sunt în desfășurare Jill Teichmann cu Magdalena Freck, 7-5-3-2, Iasmine Pauline cu Sierra 6-3-4-5 și Eva Lis, Orana Cârstea 3-6. Urmează Mira Andreeva cu Basol și Rahumova cu Muhova în această seară. În competiția masculină, Tirante a trecut de Davidovich Fokina în 4 seturi, Hachanov l-a învins pe Trungheliti în 4 seturi, De Jong îl învinge pe italianul Cina în 3 seturi, Andrei Rubliov îl învinge pe Hugo Caraberi în 4 seturi, Jakub Menšík trece de Navone în 5 seturi, Nuno Borges îl învinge pe Kezmanovic în 4 seturi, Carlo Busta profită de abandonul lui Tanasi Kokkinakis, 7-5-4-6-1-0 pentru spaniol, la 1-1 la seturi. Djokovic îl învinge pe francezul Royer în 4 seturi, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Se joacă Hodar cu Duckworth, 6-1, 6-7, 6-4, 6-5. Poate câștigă în 4 seturi acest tânăr de 19 ani spaniol, foarte, foarte bun. V-am spus să țineți minte pe acest Hodar, lovește excepțional și îmi place. Bine, școala spaniolă. Basavaredi cu Mikkelsen, este 2-1 la seturi pentru Mikkelsen și 4-3 în setul 4 și Prismic din Croația are 2-0 la seturi cu Fonseca, 6-3, 6-4, iar acum este 3-1 pentru brazilian. Urmează tot astăzi Casper Ruud cu Medvedović, Lorenzo Sonego cu Tommy Paul și ultimul meci al zilei, Macea cu Alexander Zverev. Probabil că Zverev o să, sper, nu știu, să vedem în fazele, cel puțin în semifinală o să-l vedem pe Alexander Zverev și el, un foarte bun jucător pe zgură șampionilor. Da, mâine ce avem la Roland Garros, avem Coboli cu UI, Diaz Acosta cu Lenertin, Lerna Struf cu Faria, Zvaida cu Walton, Vallejo cu Ame, cu Ame, ușul de 17 ani din Franța, cel mai tânăr jucător. Bă, vă știți cine era cel mai tânăr? Fusese Dinu Pescariu, care câștigase în primul tur. Fabula sau în Iarbao. Așa, Yannick Sinner cu Cerundolo, celălalt Cerundolo, Facundo, că sunt doi, cu Gaston, Hurkacz cu Tiafoe, Landaluce, Copriva, Comesana, Darderi, Tabilo cu Valentin Vachereau, Mateo Arnaldi cu Tsitsipas, Ojeal, Yassin cu Buruciaga, Collignon cu Ben Shelton, Vanaș cu Nakashima și Rinderne cu Berrettini. La fete mâine, Ivajovic cu Navarro, Olynykova cu Karabirel, Vekic cu Naomi Osaka, Zvalinska cu Mertens, Grappler cu Anisimova, Ana Kalinskaya cu Ana Korneva, Iulia Putințeva cu Carla Osorio, Daria Schneider cu Kessler, Anne Lee cu Paris din Franța, Cori Goff cu Maier Sheriff, Daria Kasatkina cu Elvețian Bandechi, Ruzic cu Madison Keys, Sakari cu Liu, Zabalenka cu Elsa Jacquemot, Katie Bolter cu Anastasia Potakova și Victoria Mbocou cu Katarina Siniakova. Astea sunt meciurile de mâine șampionilor. În play-off-ul din NBA, în semifinale, Oklahoma City Thunder a învins-o pe San Antonio Spurs 127-114. Vă spuneam că New York Knicks este deja în finală cu cele mai scumpe bilete. Oklahoma City Thunder mai are nevoie de o victorie pentru a merge din nou în finala NBA. Titlul cucerit în sezonul trecut este campion în titlu, San Antonio Spurs. Două victorii, New York Knicks, vă spuneam, 4-0 cu Cleveland Cavs, mers ceas New York Knicks în acest sezon, nu a fost de multă vreme acolo și ați văzut ce prețuri la bilete incredibile, au mai fost așa biletele de la foamea din 4-7 la New York Knicks, americanii și-au tot razna cu prețurile la bilete la evenimentele sportive și la muzicale, dar probabil că, nu probabil, mai mult ca sigur, plătesc oamenii, pentru că altfel nu s-ar mai vinde, nu? Da, deci după 3-1 pentru Evalis, Surana a câștigat 5 game-uri consecutive 6-3 și servește acum pentru victorie în două seturi, sperăm noi. Deci, Germonas, campionul, a semnat cu Servet Geneva, a plecat de la Ucluj, a avut un sezon foarte bun la Ucluj, un portar pe care l-a căutat și Craiova, dar până la urmă a ales Elveția campionul. Și Ucluj a vrut să prelungească cu el, însă n-a mai mers. În vreme ce staful național Germaniei le-a impus jucătorilor printr-o hârtie, înțeleg, să evite declarațiile politice

0: durata cupei mondiale, foarte bine le-a făcut. Uite, mă uitam la lotul Olandei, apropo de asta, șampion, fiți atenți, așa, portarii sunt așa, Mark Flecken de la Bayer Leverkusen, Robin Schoof de la Sunderland și Bart Verbruggen de la Brighton. Fundașii sunt aproape toți din Anglia, nu, mai puțin Dumfries, care e din, de la Inter. Nathan Ake City, Denzel Dumfries Inter Milano, Yorel Hato Chelsea, Jurrien Timber Arsenal, Mickey van den Ven Tottenham, Virgil van Dijk Liverpool, Jan-Paul van Heek Brighton. Mijlocaș Frenkie de Jong Barcelona, Martin de Roon Atalanta, Ryan Gravenberg Liverpool, Justin Kluivert Bournemouth, Toyen Koopmeiners Juventus, Tijani Reinders Manchester City, Gas Steel PSV Eindhoven, Quinton Timber Olympique Marseille, Mats Wicher Brighton, atacanți Brian Broby Sunderland, Memphis Depay Corinthians, Cody Gakpo Liverpool, Noah Lang Galatasaray, ăsta e cel mai hai să zicem slab cotat, nu? Daniel Malen de la AS Roma, Crescencio Somerville de la West Ham United, care de fapt e jucătorul Leeds United, și Wout Weghorst de la Ajax Amsterdam. Ce vrei să spui? Că vin ăștia olandezii cu o super echipă. O să vedem și dacă le iese, că ei n-au mai fost șampioni într-o finală din Africa de Sud în 2010, când i-a bătut Spania 1-0. A dat Iniesta. Da, șampionilor. Ne pregătim așa ușor, e gata. Și normal o să avem în seara asta, nu uitați, Crystal Palace cu Rayo Vallecano, Cupa Satelor în fotbalul european, pentru cei care vor să-l urmărească. Vineri este Dinamo cu FCSB de la 20:30 de minute în, cum îi spune, în barajul pentru Conference League. Sâmbătă se joacă și finala UEFA Champions League. Este la ora 19, pusă la oră rezonabilă pentru toată planeta în sfârșit. Vedem și noi meciul când trebuie, nu se mai terne în creierii nopții. Și avem și barajele șampionilor pentru menținere, retrogradare în, în Liga 1. Asta pentru șampionii care, bine, sunt și alea de la Minerul Lupen, Curunea Alba Iulia, Popești, Leorden, Cușoimi, Gura Humorului. Și la fete, iarăși, sunt baraje sâmbătă. Iar duminică avem Farul Chindia de la 20:30 de minute. Și luni fece voluntar cu Herman Stater la 20:30 de minute. Sorana Cârstea câștigă 1-0 repede și game-ul prim din startul setului al doilea. Și Sierra are avantaj acum pe serviciul lui Yasmine Paulini să câștige setul, să reducă situația în decisiv. Și îl câștigă 6-4, minge trimisă de Yasmine Paulini afară. Și iată pe Paulini pusă în dificultate. Egalitate la 1 și vom avea set decisiv în această partidă. Sorana Sierra din Argentina. Paulini a 13-a favorită, evident, și numărul 13. După Vasile Mogoș, că de la Craiova ar pleca și Joao Gonsalves, ăsta care n-a jucat deloc. Portarul a dus în contextul în care Isenko s-a accidentat și Silviu Lung a avut probleme medicale. Dar n-au mai activat clauza de cumpărare, de prelungire a lui Joao Gonsalves. L-au avut doar pentru câteva meciuri pe șampion. Da, deci mâine nu ne auzim șampioni la Radio Sport Total FM. Fac tot posibilul să ajung vineri, da? Fac tot posibilul, sper să ajung, adică zic eu că o să ajung până la urmă. Noapte bună, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM. Șampionilor, oricum ne auzim și în weekend, sâmbătă sunt la Liga de weekend, dar repet, o să fac tot posibil să ajung și vineri aici la radio la Sport Total FM. Noapte bună șampionilor, rămâneți cu Sport Total FM și ne auzim zic eu vineri seara. Noapte bună, numai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.